0: رو اروپایی برای اینکه به عنوان یک رای دهنده بتونن خاص ملت ایران رو به صورت منافع مشترک، نه به صورتی که فقط خاص ملت ایران مطرح بشه، در واقع پیش ببره تا بتونن یک اهرمی فشاری رو ایجاد کنن بر افکار عمومی، بر دولت مردان اروپایی و امریکایی، که بتونن در راستای خاص ملت ایران گام بردارن. حالا در داخل ایران هم به نظرم باز همچنان این مقاومتی که باید در خیابان دیده بشه، حالا در خرابکاری شرافتمندانه، در هر کاری که به هر حال اتفاق بزرگی رخ داده، ما جنگ 12 روزه، جنگ 40 روزه و یک اعتراض وسیع داخلی داشتیم که جمهوری اسلامی رو به شدت ضعیف کرده، به نحوی که شما میبینید دیگه در رده در واقع سرکوب رسیدن به اینکه تفنگ بدن دست یه بچه 12 ساله. پس حالا جمهوری که اینچنین ضعیف شده، چه در بیرون بعد استمرار باشه، چه در داخل استمرار باشه، تا بشه در واقع روز پیروزی رو جشن گرفت و پاسش.
1: چون موضوع صحبت ما همچنان تجمعات بیرون از ایران هست، وارد صحبت درباره داخل نمیشیم که به هر حال ابعاد بسیار مختلفی داره. دلایل اینکه چرا خیابان هم اکنون برای بسیاری گزینه نیست در این مقطع در دوران برقراری آتش بس پس از جنگی 40 روزه. اما چون به اطلاع رسانی اشاره کردید، در برخی از تصاویری که از تجمعات دیروز منتشر شده، برخی از این تصاویر بسیار حاشیه برانگیز شده آقای احمدی، از جمله مثلا در شهر ریگنسبورگ در آلمان، در همین نزدیکی مرز جمهوری چک ما در اونجا هستیم، معترضان مثلا با تیشرت های متحد و شکلی میان که آرم یا نشان سازمان ساواک روی اون هست، پرچم های ساواک رو در دست میگیرن و اصلا از اون شکل ارگانیک یک تجمعی که مثلا شما در برلین شاهد هستید بسیار به دور هست اون چیزی که در ریگنسبورگ یا در دانمارک هم تصاویری منتشر شد با یونیفرم های نظامی. این رو چطور میبینید شما، این گونه حرکت ها رو و روی کردی که مثلا به هر حال به سازمانی مثل ساواک وجود داره؟
0: ببینید، تا اونجا که من میدونم اینا به هر حال گروه های محلی هستن که برگزار میکنن، یعنی یک نگاه کلی یا یک دستورالعمل کلی که وجود نداره. اما اگر من میخوام خاطره ایرانیان رو در واقع بخوام خوانش کنم که چرا به چنین نقطه رسیده، خب در نگاه یک ایرانی ساواک کاری نمیکرده جز اینکه با عوامل در واقع 57 مقابله کنه، عواملی که دارم میگم فقط در دو روز 40,000 کشته، حالا کم و زیادش رو کاری ندارم، ولی لااقل اسناد میگه که یک نسل‌کشی در واقع در ایران در دو روز رخ داده. پس وقتی در خاطر ایرانی یک چنین روایتی در واقع رو تجربه کرده، پس نمادهایی شکل میگیره که اون نمادها میتونه در واقع در مقابله با عوامل و بازیگران 57 باشه. به خاطر از این نوع اگر خوانش کنیم، به نظرم یک مقدار نگاه دقیق تری داریم.
1: خب برای بسیاری هم آقای احمدی این نماد یعنی سازمانی به عنوان ساواک، سازمان اطلاعات و امنیت کشور در پیش از انقلاب بهمن 57، نمادی از رعب و وحشت هست.
0: بله، من همین عرض میکنم. ببینید، ملت ایران رفتن تو خیابون دیگه، افرادی که دیروز در خیابون که عضو سازمان خاصی نبودن. حالا اونهایی که در واقع نگرانن باید ببینن چه کردن در طی در واقع افکار 57، چه دستاوردی داشتن که ملت ایران امروز به این نقطه رسیده که در واقع در ذهن خودش عقب گرد کرده و دوباره مرور کرده و رسیده به اینکه ساواک در واقع به عنوان یک نماد خوب میشه ازش نام برد
1: آقای احمدی. به نظر شما به عنوان کسی که به هر حال شما از حزب ایران نوین هستید، از شاهزاده رضا پهلوی حمایت میکنید، میخوام ببینم که میشه به عنوان یک نماد خوب ازش یاد برد، یک شکوه گذشته؟
0: ببین، حالا این در واقع اینهایی که با وبم ربط کردید که من مثلا شاهزاده رو حمایت میکنم یا از ایران رو بینفتم، اینجا من دارم در واقع نظرات شخصی خودم رو میگم. ببینید، سازمانی که در امنیت مسئوله، شما در همون دورانی که 1979، حالا دو سال قبلتر 1977 و 1979، اگر برید مثلا در همین آلمان یا در واقع در انگلستان بخونید که سازمان های امنیت چه میکردن، چه برخورده با کمونیست ها داشتن، میبینید که اتفاقا ساواک کار خاصی نکرد. یعنی من اینو به تمام بینندگان و تمام شنوندگانتون پیشنهاد میکنم که برن ورق بزنن ببینید مثلا سازمان امنیت آلمان چه میکرده با کمونیست ها، سازمان انگلستان چه میکرده، در همین پراگی که شما هستید وقتی که کمونیست ها سقوط کردن چه اتفاقی افتاده. بعد وقتی مقایسه کنید میبینید یک نهاد امنیتی موظف است که در قبال خرابکاری و تروریست مقابله کنه، برای اینکه پیوند خورده به امنیت و پیوند خورده به رفاه زندگی.
1: حتی اگر که برخوردها فراقانونی باشه، چون به هر حال موضوع ساواک موضوعی است که نهادهای مدافع حقوق بشر بین المللی که امروز هم ما به گزارش‌هاشون برای نقض حقوق بشر در ایران استناد میکنیم، در همون دهه 70 میلادی که شما صحبت میکنید در حال گزارش‌های مفصلی دارن درباره اون چه که اتفاق افتاده در اون دوران.
0: ببینید بحث امنیت در خود سازمان ملل هم ارجح داده شده به حقوق بشر، یعنی در خود کنوانسیون ها و منشوری که الان بهش ارجاع میکنید نگاه کنید بحث امنیت ملی مقدم است بر در واقع مسائلی که حالا ذیل حقوق بشره. امنیت برای اینکه جان عمومی و کلی رو در بر میگیره. شما وقتی در یک اقدام تروریستی مقابله میکنی با گروهی که در واقع ابزارش مسلحانه است و میتونه جان بسیاری رو در خیابان به خطر بندازه، طبیعی است که اون کسی که مسئول در واقع خدمت عمومی است بیاد مقابله کنه. اینو من نمیگم، همونجوری که گفتم اگر برید در کنوانسیون ها و الاغیات در واقع سازمان ملل نگاه کنید اونجا هم بحث امنیت ارجح داده شده. حالا یه جایی حتی در مثلا جمهوری اسلامی که البته که ساختار دولت ملت نداره و اتفاقا ساختار اشغالگر است، اتفاقا جمهوری اسلامی هم داره ذیل همین در واقع استناد میکنه که اعتراضات خیابانی رو سرکوب کنه. اما اون چیزی که عرض کردم وجود داره اینه که ما در یک ساختار دولت ملت، یعنی ساختاری که ملت تصمیم میگیره، دولت انتخاب میشه، اونجا میشه گفت که امنیت در واقع مهمترین فاکتوره. اما در ساختارهای مثل جمهوری اسلامی یا توتالیترهای دیگه ای که ساختار دولت ملت نیست، طبیعتاً بحث امنیت یک بهانه ای است برای اینکه سرکوب عمومی رو در واقع توجیه کنه.
1: آقای احمدی، به هر حال موضوع بسیار پیچیده است، حاشیه برانگیز هست و میشه دربارش شاید حتی ساعت ها صحبت کرد، اما چون موضوع صحبت ما همچنان این تجمعات خارج از کشور هست، من میخوام ببینم که چگونه میتونه اتحاد آفرین باشه، چگونه میتونه سایر گروه های سیاسی و سایر معترضانی که شاید راحت نیستن به هر حال با چنین نمادها و بروز و ظهورهایی در تجمعات به اون بپیوندن، چگونه میشه بقیه رو پیوند داد به این گونه تجمعات وقتی که این گونه مظاهر ازش استفاده میشه؟
0: من میگم انتخاب رو معمولا در اینجور مواقع به خرد جمعی میسپارم، برای اینکه تجربه زیستهی داشته و در اون تجربه رو در قالب اعتراض. خیلی هم در واقع نگران این نیستم، برای اینکه من میدونم متولیان در واقع انقلاب ملی که در واقع یک خرد بالادستی دارن خیلی پایبند هستن اتفاقا به حقوق بشر، به عدالت انتقالی، و اینها رو بیشتر نماد میبینم تا اعلام خطر. من که شازده رضا پهلوی در اولین کاری که کرده مثلا از خانم شیرین آبادی، رژیم استاقی، آقای آلیان و خانم بهمنی استفاده کرده تا یک در واقع کمیته رو در خصوص عدالت انتقالی، یعنی اینها در واقع اون نشانه هایی است که نشون میده اتفاقا کسانی که به رهبر گذار ملی شناخته میشه اتفاقا نگرانش عدالت انتقالیش، اتفاقا نگرانش در واقع اون اتحاد ملی و همبستگیش. به همین خاطری که من با در واقع قطعیت بیشتر میگم که اینا بیشتر به مثابه یک نماده تا در واقع.
1: اما این رو مثلا آقای احمدی در حمایت از زندانیان هم میبینیم دیگه، در حمایت از زندانیانی که مثلا با طیف پادشاهی خواه نزدیک ترن، یا اونهایی که اعدام شدن در طول همین هفته های گذشته که آمار اعدام بسیار فزاینده بوده، در طول هفته های گذشته طیف‌های مختلفی اعدام شدن، مثلا شما از پادشاهی خان داشتید تا سازمان مجاهدین خلق. اما در تجمعات این چنینی به نظر میاد که یک گروه پررنگ میشن و صدای یک گروه شنیده میشه، مثلا از زندانی سیاسی که متمایل به هواداران آقای پهلوی هست نام برده میشه و بقیه زندانیان سیاسی به نوعی صداشون شنیده نمیشه. میخوام ببینم این چجوری میتونه اتحاد ایجاد بکنه، چجوری میشه صدای همه شنیده بشه در این فضا.
0: لااقل من اون چه که دیروز نگاه میکردم کسی، حالا من نمیفهمم که مثلا یک نفر یعنی چه ویژگی داره کسی که طرف داره مثلا شاهزاده. خب به هر حال یک فراخوان ایشون دادن، نشون دادن که بیشترین بیشینه در واقع حضور خیابانی رو در کل 46 سال به وجود آوردن در ایران. خب به عنوان یک رهبر ملی شناخته میشن، اما در نهایت ایشون از خانم نرگس محمدی میگه تا تمام زندانیان، یعنی برای ایشون من ندیدم هیچ ممیزی وجود داشته باشه. حتی دیروز هم من نگاه میکردم یا لاقل تو برخی مناطق که در ارتباط بودم با برگزار کنندگان، به وضوح من این رو در واقع میتونم گواه بشم که هیچ ممیزی نبود که بیان مثلا ببینن که آقا این از چه گروهیه. برای همه ما ایرانی ها به عنوان یک ایرانی مهمه که ایرانی دیگه تحت رنج و ستم یک ایدئولوژی نباشه، بتونه راحت زندگی کنه. و اگر اندیشه داری که اون اندیشه البته تولید تروریست و افکار در واقع خرابکار نمی کنه، بیاد اون رو بیان کنه. و الان هم ما در دوران انقلاب هستیم، یعنی به نظرم این حساب کشی البته که خوبه مطرح باشه، نقد بشه اینا، ولی به نظرم بیشتر باید در بود نمادین و حماسی که باعث اجماع میشه. یعنی شما هنوز وقتی میبینید که در این بیش از 100 روز گذشته مردم باش حضور میان، خب اینا نمادهاشون رو خودشون انتخاب میکنن، کسی که نمیاد بهشون بگه. پس اتفاقا اون نمادها داره همچنان مردم رو دور هم نگه میداره و من یعنی بیش از یک نماد این رو نمیبینم. و همونجوری که گفتم، اگر شما بخواید در واقع تحلیل دقیق کنید، بعد اون وقت سندهایی رو ببینید که از طرف افراد منتشر میشه که در اونجا همش به عدالت انتقالی است، حقوق بشر، نمیدونم نگاه در واقع دموکراسی خواهانه، رفراندوم و به همه اینا ارجاع داده میشه.
1: سپاسگزارم عبدالرضا احمدی که از آلمان همراه ما بودید در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. بریم به داخل ایران و سری بزنیم به موضوع دیگه، بی‌اعتنایی به مطالبات و افکار عمومی، رویه کم و بیش معموله در جمهوری اسلامی. با این همه به نظر میرسه که در دوران جنگ اخیر و در روزهای بلا تکلیف پس از اون این موضوع تبدیل به روال حاکمیت شده. درباره این موضوع همکارم مهرداد میردامادی گفتگوی داشته با علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن واشنگتن.
2: جمهوری اسلامی حداقل در ریان مسلط هست، سخت قدرتش، هیچگاه افکار عمومی براش مطرح نبوده. یعنی اگرم مردم میگن، اون پیروان خودشون هستن که مورد نظر هستن. و دوما هم همیشه گرایش در نظام این بوده که الان در این برهه حساس کنونی، این مفهوم رو ما میتونیم کل این 47 سال حیات جمهوری اسلامی در همین خلاصه بکنیم که این از دل خودش نشون میده که همیشه تمایل به زیست در بحران بوده، تمایل به این بوده که شرایط استثنایی جلوه داده شه برای فرار از ناکارآمدی ها، برای اینکه قوانین و رویه ها و روال ها تثبیت نشن، و همیشه جا برای مداخلات ولی فقیه و جریان حامی بنیادگراش فراهم باشه. یعنی آن چیزی که حالا در ادبیات سیاسی در حوزه حکمرانی وضعیت استثنایی گفته میشه که برای یه دوره خاص حالا خلأ قدرت گذار از حاکمی به حاکم دیگه است یا از نظمی به نظم دیگه است، در جمهوری اسلامی قاعده بوده. بنابراین در این فرصت جنگ، خب هم به طور طبیعی به دلیل افت بسیار زیادی که در فعالیت‌های اقتصادی کشور ایجاد شده و خب جی دی پی ایران رو آورده پایین، اینها از این فرصت استفاده میکنن و همه مسائل رو احاله میدن به جنگ. یعنی در اصل باید در نظر بگیریم که شرایط جنگی و خود جنگ اینو ایجاد کرده، و بعد خب این نظام هم با توجه به اون سابقهش از این بهره برداری میکنه. یعنی هم ما شاهد این هستیم که وضعیت اقتصادی مردم خرابتر شده، بخشی از این خراب شدن وضعیت اقتصادی برمیگرده الان به حوزه اینترنت و این تصمیم غیر قابل دفاع اونها که حتی از وقتی که یک ماه میشه ما آتش بس موقت برقرار شده، باز محدودیت ها در حوزه اینترنت کنار گذاشته نشده و حتی کسانی خیلی سریع و آشکارا میگن که دیگه باید اینترنت بنامانه قطع بشه. خب این فقط تأثیرش در حوزه سرگرمی یا تفنن مردم نیست، حتی فقط در دسترسی به اطلاعات هم نیست. بخش عمده ای الان از فضای اقتصادی ایران کسب و کارهای کوچک و متوسط درگیر این هستن که ما متاسفانه این بی‌اعتنایی رو می‌بینیم و به راحتی هم از افزایش بیکاری که خیلی محسوسه، افزایش کرایه های و حتی قیمت خونه در این مدت، همه اینها رو میبینیم و تا کسی هم پاسخگو نیست. الان اینه های پزشکیان و حتی مردم میگه که یک طرفه تحمل بکنه، ولی خب مسئله اینجاست که چرا خب این حکومت کارهای دیگه ربطی به جنگ نداره، مثلا همین آزاد کردن اینترنت، یا چرا مردم باید فشار جنگ رو تحمل بکنن اما در حوزه سیاسی مردم مشارکتی در تصمیم گیری ها نداشته باشه؟ و کماکان حرفایی که زده میشه در تحمل این که مثلا حالا میپذیرن که بی حجاب ها مثلا یا بد حجاب ها به زمان ها در تجمعات خیابانی شبانه حضور دارن، حتی به اونم افتخار میکنن، ولی باز میگن که این در شرایط جنگیه. یعنی صحبتی که الان این رئیس توریت آستان قدس رضوی عنوان کرده بود، گفته بود که یعنی در شرایط جنگی خطاب بالا به همین بسیار تندراه که مثلا ما باید وحدت رو حفظ کنیم، ولی هیچ کنه چشم‌انداز نیستش که خب این دوباره مثل جنگ 12 روزه از اون وضعیت اضطرار نظام خارج شد دوباره به تنظیمات کارخونه بر نگرد.
3: آسیب‌های خود این جنگ هم مشخصاً پیامدهای خیلی عینی در زندگی مردم داشته، اما در همین مورد هم مسئولان به هیچ عنوان به شکل شفاف و روشن از این خسارت ها حرف نمی زنن که چه تأثیری تو زندگی مردم داره. انگار که یه بلایی نازل شده، مردم هم باید باش کنار بیان و بهش عادت بکنن. سوال مشخص اینه که آیا آگاهی مردم از اون چی که بر سرشون اومده و اون چی که مجبورن تحمل کنند آیا امری مذموم در حاکمیت تلقی میشه؟
2: خب ببینیم، باید در نظر بگیریم که یه خود خوب شرایط جنگیه، یعنی خیلی به نظر نمیرسه که در اون بالا تسلط به همه امور باشه، ولی در نظر بگیریم در ایران حالا هم جمهوری اسلامی هم پیش از اون خیلی این مسئله ای که خودشون رو یعنی حکومت و مقامات حاکمیتی موظف بدونن که یک اطلاع رسانی درستی رو انجام بدن یا اصلا خبررسانی بکنن، این رو نمیبینن. یعنی فکر میکنن که خود مردم هستن که باید برن دنبال کنن یا اصلا نیازی نیست که با اونها در جریان گذاشته بشه. و بعد اینا هم برمیگرده به اون ماهیت استبدادی ساختار قدرت که مثلا نیازی دیده نمیشه. ولی خب به هر حال حرف زدم، یه مسئله که ما تو شاهد هستیم دو تا رویه است. یک رویه خب ببینیم خیلی کوچک انگاری میکنه، فکر میکنه از این طریق مثلا میتونن به لحاظ روانی رویکرد تهاجمی دولت‌های خارجی رو خنسا کنن، مهار بکنن. از طرف دیگری ما میبینیم که در برخی ارقامی که مثلا در پتروشیمی ها، در فولاد و غیره، ارقام گفته میشه که اینا به نظر میرسه بزرگ نمایی شده است از آسیب‌هایی که وارد شده. و خب وضعیت خود بلبشویی رو ما الان شاهد هستیم که بخشش به نظر من برمیگرده به شرایط جنگی و اون بی‌نظمی و حتی شاید خود الان مقامات ارشد حاکمیتی هم تصویر درستی از میزان خسارت‌های وارد شده نداشته باشن، و برخی دیگه هم برمیگرده به اون جگه استبدادی که اصلا نیازی نمی‌بینن اینها رو با مردم در جریان باشه.
3: و با توجه به این خسارت‌هایی که جنگ داشته و تبعاتی که به لحاظ اقتصادی و اجتماعی در جامعه ایران داشته، شما تصور میکنید که این بی‌اعتنایی به افکار عمومی تا کجا میتونه ادامه داشته باشه و تبعات اون برای خود حاکمیت چیه؟
2: مردم برمیگرده که چقدر بخواد این وضعیت بلا تکلیف ادامه پیدا کنه، یعنی این نه جنگ نه صلح یا آتش بس موقت از زیر سایه احتمال جدی بازگشت به جنگ، یعنی بخواد طولانی بشه با این وضعیت اقتصادی، خب این براشون مشکل ساز میشه. یعنی به هر حال آستانه تحمل جامعه هم چه در حدود مثلا نامحدود نیست، هی داره کمتر و کمتر میشه و ناگزیر یک سری اعتراضات اقتصادی یا شورش هایی رو میتونه دامن بزنه. بنابراین به نظر من نه، اینا حتی اکثر میتونن نه بازی زمانی کوتاه مدت به این حساب بکنن، بعد از اون هستش که باید پاسخی به خصوص مطالبات اقتصادی جامعه بدن، چون واقعا الان سفره های مردم هم کوچکتر شده و جمعیت فقیر و بیکار کشور و بدکار کشور اضافه شده، یعنی اشتغال بدی دارن، اشتغال ناقصی دارن، افرادی بودن که الان خیلی سریع عضو اینها رو خواستن و اینها الان دنبال کار هستن. ما به اون صورت بیمه بیکاری در ایران وجود نداره و خب اینا میتونن تا چند ماه حالا پسنداز و کمک های خانواده برخوردار بشن، ولی بعد از اون دیگه اینها برای زندگی روزمره شون دچار مشکلن. حالا مثلا فوقش میتونن یه بار ماشینشون رو بفروشن، یا پس اندازه بانکی رو استفاده بکنه یا طلاهای همسرانشون رو بفروشن. ولی خب بعد دیگه نمیشه، اینجا واقعا مسئله جدی پیش روی حکومت هستش و اتفاقا چه مثلا دونالد ترامپ هم رو همین حساب کرده برای این محاسبه اقتصادی یا آن چیزی که خشم اقتصادی گفته میشه.
1: ارجبی علی افشاری رو میشنیدید در واشنگتن. همچنان شنونده ساعت 14 رادیو فردا هستید. از جمله مواردی که در داخل ایران هم خبرساز بوده و همچنان درباره اون رسانه ها مینویسند، اظهارات رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی است که درباره ماندگاری خسارت به زیرساخت های انرژی تا 2 سال آینده صحبت کرده، صحبت هایی که تصویری کم سابقه از ابعاد آسیب های وارد شده به بخش حیاتی انرژی ایران ارائه میکنه، بخشی که ستون اصلی اقتصاد کشور و تامین کننده نیازهای روزمره شهروندانه. در این باره ارجبی مهدی مستحی، کارشناس انرژی در بریتانیا رو بشنوید که به این پرسش پاسخ میده که وقتی مقام‌های رسمی از بازسازی 18 ماهه تا 2 ساله صحبت میکنند، این ارجبی درباره چه سطحی از آسیب به زیرساخت‌های انرژی است. مهدی مستحی:
4: واقعیتش اینه که این خیلی اهمیتی داره از چندین جهات. مهمه واقعیتش اینه که اولین باره که یک مقام رسمی در مورد با این بحران داره صحبت، یا آمادگی میخواد بده، آمادگی ذهنی و به قول خودشون صحبت هست مرتبا روان میکنن، آمادگی روانی اجتماعی بده در مورد موزلاتی در راه هست که کشوری که من توضیح بدم که 70% انرژی داخلی خودش رو پایه گاز طبیعی تامین میکنه، بخش عمده برق کشور به بهار به گاز و از اون طرف هم در مواقعی که گاز نرشته باشن از مازوت استفاده میکنم، باز هم صنایع نفتی هستش و بعد صنایع پتروشیمی عمیقا متکی بر این هستن. یعنی شما سرچ کنید از ظروف پلاستیکی که داخل استفاده میشه تا تمام حتی سیمان و وسیله

0: خبر بد رو میگم، ولی واقعیتش اینه که چشم‌انداز بسیار تیر و تاری هستش در آینده مردم ما در این شرایط تحت حاکمیت این حکومتش. یعنی ما بایستی بپذیریم پیامدهای خاموشی برق توی تابستون، کمبود گاز تو زمستون، کمبود انرژی و صف‌های طولانی بنزین و دیزل و افت شدید صادرات پتروشیمی که به هر حال جمهوری اسلامی میزان زیادی پتروشیمی به حتی کشورهای منطقه صادر میکرد و درآمدی رو داشت، درآمدش هم میگاهند به کشور بر نمیگشت، چرا از طریق سیستم دیگهی برمیگشت. اینها موزلات زیادی، یعنی من فکر میکنم که از نظر ساختاری ایران خیلی شباهت زیادی با ونزوئلا داره، کشوری که مشابه ایران با ذخایر عظیم انرژی که به دلیل فرسودگی که زیر ساختها، کمبود سرمایه و نبود، من نمیگم ضعف، اشتباه باید بگیم که اگه بگیم ضعف مدیریت یعنی یه چیزی هست ضعیفه، ولی نبود مدیریت هستش اونجا از ظرفیت آقای خوشنفروز استفاده کنه.
1: آیه مصلحی، با توجه به تحریم ها و محدودیت های دسترسی ایران به فناوری و سرمایه گذاری خارجی، آیا اساسا جمهوری اسلامی توان مالی و فنی لازم رو برای بازسازی این زیرساخت های آسیب دیده داره؟
0: کسانی که مدیران بخش آپستریم نفت ایران بودن همواره شکایت داشتن که در ایران کمترین سرمایه گذاری شده در سیستم نفتی زیرساختهای، یعنی زیرساختهای نفتی ایران تماما آخر عمرشون بوده، تماما آخر عمرشون. ببینید تفاوتی که من همواره به عنوان یک ناظر خارجی در ایران میدیدم این بود که اینا تفاوت بین خرید و سرمایه گذاری هیچ وقت توی ایران نفهمیدن، واقعا متوجه نشدن. اینکه برن یه دونه پمپ به ارزان قیمت چینی بگیرن، اینو خرید محسوب میشه، برای اگر دمی رو بیارن جایگزین بکنن تو اونجا، این میشه سرمایه گذاری. و در کنار اون بایستی آموزش رو میدادند، ضعف رو در تعمیر و نگهداری بود، استانداردسازی مدیریت، همه اینها کمبود شدیدی بوده این سالها، ظرف 46 سال گذشته بوده. این جنگ ضربات سنگینی هم بهش وارد شده.
1: و آقای مصلحی فکر میکنین که الان این توان فنی و توان مالی رو دارن برای اینکه بتونن آسیب های وارد شده در طول این جنگ 39 روزه رو جبران بکنن و بازسازی کنن؟
0: جمهوری اسلامی واقعا با مکانیزم قرن 18 نفت خام رو بدون هیچ گونه ارزش افزوده‌ای به همین صورت میبرد به خارج و اونجا بار تانکر میزد و میفرستاد، حالا با تانکر به تانکر و اینها این رو میبرد و خلاصه به پالایشگاه جنوب شرقی چین میفروخت و پولش رو بانک به بانک میکردن تا برمیگشت به عرض بکنید در امارات و سیستم بانکی اماراتی و اونجا به صورت پول به جمهوریستانی و سپاه پاسداران تحویل داده میشد. ولی این سپاهی نقطه زن درست داده همون نقاطی رو که میبایستش که اینها پود رو برمیاشتن رو آمده همون جا رو نقطه زنی کرده و از بین برده. یعنی دیگه بیشت چون امارات دیگه این کار رو دیگه چنین پلتفرمی برای سپاه نیست و حتی الان داره از با پاکستانی ها صحبت میکنه، پاکستانی میگن خب با اماراتی ها چه کار کرده، احتمالا همون کارم در انتظار ماست. اونم بعید میدونم تمام این چیزی که گفته 18 ماه تا 2 سال طول میکشه با بسازیم، با من یک سرابی، یک واقعا فکر میکنم که یک سرابی رو احاله داده برای این شرایط. واسه بلافاصله بعضیش بپرسم خب شما برای 18 ماه تا 2 سال آینده پول از کجا میارید؟ و متاسفانه بعید میدونم که بتونه حتی جایی رو بگذاره که به پول برگو بگه. خب حتی اگه شما نفت فروخت پولش جوری برمیگرده؟ این رو هم نمیتونن جواب بدن و برای همین موزلات زیادی هست.
2: از مهدی مصلحی میشنیدید، کارشناس حوزه انرژی در بریتانیا. در دقایق گذشته خبرگزاری‌ها در ایران به نقل از محمدرضا عارف معاون رئیس جمهور هم گزارش دادن که به او گفته باید تلاش کنیم نیازی به واردات بنزین نباشه. طی صحبت‌هایی که داشته آقای عارف، همچنین از مردم هم خواسته که در این زمینه کمک بکنند در صرفه‌جویی در مصرف انرژی از جمله بنزین. در ایستگاه پایانی این ساعت 14 از جهان سیاست فاصله بگیریم، سری بزنیم به ترکیبی از موسیقی و ورزش. از ملینا خورشیدیان بشنوید.
3: موسیقی دیگر فقط ابزاری برای سرگرمی یا فرار از خستگی تمرین نیست. حالا علم میگوید انتخاب آهنگ مناسب میتواند مستقیماً عملکرد بدن را تغییر دهد. یافته‌های تازه پژوهشگران در حوزه فیزیولوژی ورزش نشان می‌دهد هماهنگی میان ریتم موسیقی و حرکات بدن توان فیزیکی انسان را

0: به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد. موضوعی که حالا توجه ورزشکاران حرفه‌ای، مربیان و حتی شرکت‌های فناوری ورزشی را به خود جلب کرده است. برخی کارشناسان از این پدیده با عنوان دوپینگ قانونی یاد می‌کنند، روشی کاملاً طبیعی که بدون دارو یا مکمل می‌تواند بازده تمرین را بالا ببرد. محققان در مطالعاتی جدید به پدیده‌ای رسیدند که آن را همگامسازی ریتم می‌نامند، حالتی که در آن ضرب‌آهنگ موسیقی با ریتم تنفس، ضربان قلب یا سرعت حرکت ورزشکار هماهنگ می‌شود. به گفته این محققان، در این وضعیت مغز سیگنال‌های خستگی را دیرتر پردازش می‌کند و بدن انرژی را بهینه‌تر مصرف می‌کند. همین مسئله باعث می‌شود فرد فشار تمرین را کمتر احساس کند و مدت بیشتری فعالیت بدنی داشته باشد. بررسی‌ها همچنان نشان می‌دهد موسیقی می‌تواند سیستم عصبی مرکزی را تحریک کرده و ترشح هورمون‌های مانند اندروفین و دوپامین را افزایش دهد، موادی که نقش مهمی در ایجاد حس انرژی، تمرکز و تحمل خستگی دارند. به همین دلیل بسیاری از ورزشکاران حرفه‌ای حالا از پلی‌لیست‌های استفاده می‌کنند که دقیقاً متناسب با شدت تمرین و سرعت حرکتشان طراحی شده است. این روند به ویژه در ورزش‌های استقامتی مانند دویدن، دوچرخه سواری و تمرینات هوازی بیشتر دیده می‌شود، جایی که حفظ تمرکز و کنترل خستگی نقش تعیین کننده‌ای در عملکرد ورزشکار دارد. بعضی مربیان حتی معتقدند موسیقی باید مانند تغذیه و ریکاوری بخشی از برنامه تمرینی محسوب شود. حالا موسیقی آرام آرام جای خود را نه فقط به عنوان یک همراه تمرین، بلکه به عنوان ابزاری واقعی برای افزایش عملکرد ورزشی باز می‌کند. ابزاری که شاید در آینده به همان اندازه کفش، ساعت هوشمند یا برنامه‌های تمرینی برای ورزشکاران اهمیت داشته باشد.
1: از ملینا خورشیدیان می‌شنیدید. این ساعت 14 رو با این خبر از جهان محیط زیست به پایان می‌بریم که نمونه نادر قورباغه آبی در جنگل‌های هورکانی شناسایی شده. عباس آشوری با معاون محیط زیست طبیعی گیلان با اعلام این خبر گفته که قورباغه درختی خاوری با نام علمی هایلا اورینتالیس یکی از 22 گونه دوزیستان ایران محسوب میشه که بیشتر در مناطق جنگلی و مرطوب شمال کشور زیست میکنه. بسیار قورباغه جالبی است با پوستی آبی. اگر که به صفحه اینستاگرام ما سر بزنید عکسش رو میتونید ببینید. سپاسگزارم که همراه این ساعت 14 بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.
2: ساعت 15 در ایران. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا پاسخ ایران برای پایان جنگ را غیر قابل قبول دانست. اسماعیل بقایی میگوید پیشنهاد ایران برای پایان جنگ معقول و سخاوتمندانه بود. و وکیل نرگس محمدی انتقال او به بیمارستان را نتیجه فشار جهانی دانست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پاسخ ایران به پیشنهاد واشنگتن برای پایان جنگ را کاملا غیر قابل قبول توصیف کرد و در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت که آن را دوست ندارد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به این اظهارات دونالد ترامپ گفت تهران هیچ امتیاز زیاده خواهانه ای مطالبه نکرده و تنها خواهان حقوق مشروع ایران شده است. بقایی با اشاره به پیشنهاد ایران برای پایان جنگ، توقف آنچه راهزنی دریایی علیه کشتی‌های ایران خوانده، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده و برقراری تردد ایمن در تنگه هرمز گفت این طرح برای خیر منطقه و جهان ارائه شده و معقول و سخاوتمندانه بوده است. بقایی همچنین آمریکا را متهم کرد تحت تاثیر ذهنیت ساخته و پرداخته اسرائیل همچنان بر خواسته‌های به گفته او نامعقول پافشاری می‌کند. رئیس جمهور آمریکا شامگاه یکشنبه پاسخ ایران به طرح پیشنهادی واشنگتن برای پایان جنگ را کاملا غیر قابل قبول توصیف کرده بود. شیرین اردکانی وکیل نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح اعلام کرد انتقال موکلش از زندان به بیمارستان به لطف بسیج جامعه مدنی جهانی و تلاش‌های دیپلماسی حقوق بشر ممکن شده است. بنیاد نرگس محمدی در شبکه ایکس نوشت این انتقال به دلیل وضعیت جدی پزشکی انجام شده و تصویری از او روی تخت بیمارستان منتشر کرد. اردکانی خواستار ادامه فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی برای آزادی نرگس محمدی و دیگر زندانیان سیاسی شد و از دولت‌ها خواست برای توقف اعدام‌ها در ایران فشار خود را حفظ کند. نرگس محمدی پس از وخامت وضعیت جسمی از زندان زنجان به بیمارستان و از بیمارستان زنجان به بیمارستان پارس تهران منتقل شد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه با احیای روابط تجاری گسترده‌تر با سوریه موافقت کردند و توافق همکاری با دمشق را که از سال 2011 و آغاز جنگ داخلی این کشور تعلیق شده بود دوباره برقرار کردند. شورای اتحادیه اروپا اعلام کرده این تصمیم گامی مهم در جهت تقویت روابط دو جانبه و حمایت از بازسازی اقتصادی سوریه است. بر اساس این توافق محدودیت واردات برخی کالاهای سوری از جمله نفت و فرآورده‌های نفتی، طلا، فلزات گرانبها و الماس برداشته می‌شود. بیشتر تحریم‌های غرب علیه سوریه سال گذشته و پس از روی کار آمدن احمد اشعر رئیس جمهور جدید سوریه لغو شده بود. او رهبری ائتلافی را بر عهده داشت که در پایان سال 2024 بشار اسد را از قدرت کنار زد. همزمان با گزارش موارد مثبت هانتا ویروس در فرانسه، اسپانیا، هلند و سنگاپور، عملیات قرنطینه و ردیابی تماس‌ها در چند کشور ادامه دارد، اما سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده این شیوع آغاز پاندمی مشابه کووید 19 نیست. این موارد به شیوع هانتا ویروس در کشتی اکتشافی ام وی هوندیوس مرتبط است، جایی که تاکنون دست کم 3 نفر جان باختند. مقام‌های آمریکا، فرانسه و اسپانیا از شناسایی چند مورد مثبت و قرنطینه مسافران خبر دادند. ماریا فان کرخوف مقام سازمان جهانی بهداشت گفته است که هانتا ویروس برخلاف کرونا معمولاً از طریق تماس بسیار نزدیک منتقل می‌شود و بیشتر گونه‌های آن انتقال انسان به انسان ندارند. مقام‌های وزارت بهداشت ایران گفتند تاکنون موردی از این ویروس در ایران مشاهده نشده است. چین تحریم‌های تازه آمریکا علیه 3 شرکت مستقر در چین را که واشنگتن آنها را به کمک به عملیات نظامی ایران متهم کرده، غیرقانونی و یکجانبه خواند. گو جیاکون، سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه گفت پکن همواره از شرکت‌های چینی خواسته فعالیت‌های خود را مطابق قوانین انجام دهند و قاطعانه از حقوق و منافع مشروع آنها دفاع خواهد کرد. او همچنین تاکید کرد اولویت فوری جلوگیری از بازگشت درگیری هاست و نباید از جنگ برای بدنام کردن دیگر کشورها استفاده شود. آمریکا در هفته‌های اخیر فشار بر شبکه‌های اقتصادی و تجاری مرتبط با ایران را افزایش داده و چین را به تسهیل برخی فعالیت‌های تهران متهم کرده است. و آخرین خبر این که قوه قضاییه ایران از توقیف بخشی از اموال علی کریمی، فوتبالیست پیشین تیم ملی و مخالف جمهوری اسلامی خبر داد. خبرگزاری میزان روز دوشنبه گزارش داد 2 واحد تجاری و 4 واحد مسکونی متعلق به علی کریمی به دستور قضایی توقیف شده. این گزارش همچنین مدعی شد یکی از املاک توقیف شده به نام هاوش فرزند علی کریمی ثبت شده است. مهمترین خبرها رو از رادیو فردا شنیدید.
3: پاراگراف اول.
4: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما میتونید این برنامه رو همکنون از طریق 724-70-93-65 روی امواج کوتاه و همچنین از طریق موج متوسط 12-96 کیلوهرتز شنونده باشید اگر در ایران هستید و به اینترنت دسترسی ندارید یا دسترسیتون محدود هستش. جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران قرار بود برهم زننده موازنه قدرت باشد و به تعبیر گروهی از معترضان و مخالفان جمهوری اسلامی آخرین نبرد با حکومت برخواسته از انقلاب بهمن 57. خشونت‌های سیاسی مرگبار دی ماه 1404 صدایی را به موسیقی متن اعتراض‌ها تبدیل کرد که مخرج کلیش مداخله نظامی بود تا شیشه عمر حکومت را بشکند. به نظر می رسید آنهایی که یک صدا از آرتوپی یا مسئولیت حمایت می گفتند بر این گمان بودند که هزینه و فایده میز جنگ تنها از جیب جمهوری اسلامی پرداخت شد. این جنگ با همه فراز و فرودهایش حالا به ظاهر تصویر تصور ترک برداشته است با خرابی های فراوانی که قطعاً بی پیامد نخواهد بود. اما گزاره تداوم یا توقف هم گزاره تعیین کننده برای آنهایی است که اهل حساب و کتاب هستند. جامعه مدنی که با بارها سرکوب شدن پیشرفت‌های اندکی در برابر حکومت به دست آورده بود که نمونه اش را در اعتراض‌های 1401 و برداشته شدن غیررسمی پوشش اجباری زنان می‌شد دید، حالا جنگی را تجربه کرده و می‌کند که می‌تواند دستاوردهایش را تحت شعاع قرار دهد. این جامعه چقدر شبیه دیروزش است و چقدر تاب رسیدن به آینده مطلوب را خواهد داشت. تا لحظاتی دیگر با مهمانان من در پاراگراف اول همراه خواهید شد. یکی از مهمانان من یزدان شهدایی، با پیشینه سیاسی چپ، عضو شورای سیاستگذاری اتحاد برای دموکراسی، از بنیانگذاران شورای مدیریت گذار و عضو هیئت دبیران و سخنگوی شورای گذار هست. آقای شهدایی از آلمان ما رو همراهی میکنند و دیگر مهمانم اکبر کرمی، پزشک، نویسنده، پژوهشگر دینی، او دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی عراق هست و همکنون هم مدرس کالج ویرجینیای شمالی است و آناتومی و فیزیولوژی رو اونجا تدریس میکنه و از نوشته های آقای کرمی هم میشه به کتاب هرمنوتیک صلح اشاره کرد. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول و اجازه بدید آقای کرمی از شما آغاز کنیم. اول به این بپرزیم که اصلا ما قبل از اینکه این جنگ شکل بگیره، شروع بشه و حالا متوجه شدیم که گروهی از شهروندان به هر حال خواستار این بودن که جمهوری اسلامی، چون به هیچ طریقی نمیشد که کنارش زد یا کنارش گذاشت، از طریق جنگ به این خواسته برسن، ما کجا ایستاده بودیم در اون لحظه و در اون شرایط با همه مشکلاتی که بهش واقف هستیم و بعد برگردیم به این برسیم که حالا که جنگ رو داریم تجربه میکنیم ما کجا ایستادیم، یعنی جامعه مدنی ما کجا ایستاده؟ هرچند که میدونم که خب شما فرسنگ ها دورتر از ایران، ولی به هر حال چون ایران رو دنبال میکنید و مطالعه میکنید قاعدتا میتونه نظرتون راهگشا باشه.
1: بله، درود بر شما، درود بر مهمان محترمتون جناب یزدان شهدایی. جامعه مدنی ما جامعه بسیار قدرتمند، توفنده و خواستای بسیار درخشانی هم داشت. اگر جنبش زن زندگی آزادی رو که آخرین مایلستون یا فرسنگ جامعه مدنی هستش در نظر بگیریم، ما با یک جامعه بالنده و زاینده و بسیار بسیار تنومند و پرزور روبرو بودیم. در برابر این جامعه مدنی، اتاقهای فکر جمهوری اسلامی کاری کارستان کردن و با زنده کردن مرده سیاسی به نام رضا پهلوی جامعه مدنی رو در واقع داغون کردن و جنگی که امروز هست به یک معنای بمباران جامعه مدنیه. اما این شوربختی تنها به وسیله جمهوری اسلامی رقم نخورد. جمهوری اسلامی ایده اصلیش رو پرورد، گروهی رو برانداز کرد، اسم براندازی رو روی اونها قرار داد و در ناامیدی و نادانی این براندازان بودن که اول اسم براندازی رو پذیرفتند، در نبود نیروی برانداز ملی به سلطنت طلبی و رضا پهلوی به عنوان یک مهره سوخته، بی‌کفایت، نادان و واقعا دشمن مردم نزدیک شدند و فضا را آماده کردند برای این طرحاتی که امروز
2: این روزا فضا از همه نظر برای هواداران نظام یه فضای اروتیکیه، چون از یه طرف خب جنگه، حالا درسته الان وسط آتش بس هستیم، ولی خب دیگه حالا هوا جنگیه هنوز و این عزیزان هم خب میدونین به طور بالقوه در یک قدمی بهشت و نمیدونم حوری‌های آنچنانی بهشتی و اینا هستن. از اون ور فضای داخل جمهوری اسلامی هم خیلی اروتیک شده. شما فکر کن کارشناس طب اسلامی توی تلویزیون اومده داره از مزایای شراب امام رضا میگه که نمیدونم باعث بهبود کیفیت اسپرم میشه و ببخشید دیگه، البته بچه اگه پای برنامه نشسته بفرستینش بره اون قوطی بگیر بنشونو مثلا از همسایه بگیره بیاد تا من اینو پخشش کنم. پاشو پاشو عمو جون پاشو پاشو یه دقیقه ببین مامانت چی کارت داره. آره آره یه لحظه برو شما اونور. باریکلا. حالا اینو پخشش کنیم.
3: شراب حلال یا شربت امام رضا. و جالبه ما یکی از دوستانم اومد این شربت رو درست کردیم.
2: خب
3: از مویز کشمش اینا درست میشه، دو سومش تبخیر میشه، یک سوم میمونه. حالا خانم خنجری گفت داخلش زعفران داره، زنجبیل داره، دارچین داره، عود داره، خیلی چیزای مختلف داره که ترکیبات مقوی اکثرا توی این
4: گرمم هست
3: و انرژی بخشه. این شربت که درست میشه خب تبخیر شده، این جرأت نکرد بخوره. یکی از این تو محل یه نفری بود گفت که فلانی بیا یه دو سه تا بطری از این شربت درست کردیم، شراب می‌خوایم بریم بخوریم. نازایی رو برطرف میکنه، اسپرم رو اصلاح میکنه، هم کیفیت اسپرم و هم کمبود اسپرم و خیلی چیزای دیگه رو.
2: عجیبه، دیدین شنیدین؟ بعد اون یارو اصلا جرأت نکرد بخوره. اصلا چی بود؟ چرا جرأت نکرد؟ من نفهم. تبصره شرعی برای شراب هم براتون پیدا کردن، شراب امام رضا. گفتی چقدر چه چیزایی هم توش داشت، برای همه چی هم خوب بود و اینا. این دفعه ببین تو ایس بازرسی مشروب خورده بودین، گفتم بیا ها کن تابلو شد، بگین شراب امام رضا خوردم دیگه. دیگه نمیان که اسپرمتون رو آزمایش کنن و وسط ببینن راست میگین یا نه. کلا خب میدونید فقط شیعه خیلی پویاست دیگه، خیلی پویاست. حالا جدیدن هم همینجوری هی داره پویاتر میشه، ماشاءالله. من نمیدونم کی بشه از اون ورش بزنه بیرون انقدر پویا بشه. یعنی در این حد که وسط انقدر پویا شده جدیدن، در این حد که وسط جمعیت این حامیان حکومتیشون هم میتونی بری تظاهر به شرابخواری کنی. تظاهر چیه اصلا؟ تظاهر چیه اصلا؟ میتونی بری اصلا سلامتی بگی، سلامتی مشتبه، بری بالا، مشکلی نداره، حلاله اینا.
4: من آدم سلامتگویی نیستم و مشروبم زیاد نمیخورم، ولی امشب به سلامتی رهبر جدیدمون، به سلامتی رزمنده های اسلام، به سلامتی تمام کسانی که هر عقیده و فکری دارن ولی وطن فروش نیستن و خائن نیستن میخوام پیک بزنم. سلامتی همتون.
2: ای
4: آدم مشروب بخوره.
2: خور.
4: شلاق بخوره ولی خائن به کشورش نباشه.
2: یوهو. سلامتی اونایی که قبلا مشروب خوردن و بعد مشروب البته شلاق هم خوردن یادش رفت بگه. سلامتی اونایی که مشروب خوردن، شلاقش هم خوردن. سلامتی اونایی که مشروب خوردن تو مهمونی، ریختن گرفتن مهمونیشونو به هم ریختن، همه رو گرفتن بردن، شلاق هم زدن، زندانی هم کرد. سلامتی اونایی که مشروب می‌خوردن، ریختن خونه‌شون گرفتن، یه سری از پریدن پایین. البته سلامتی که دیگه الله خیلی‌هاشون نیستن، ولی منظور این که آره اینا رو یادت رفت بگی فقط. رفقا سلام، یه نکته میخوام بگم. نه سابسکرایب نیست، البته سابسکرایب اگه نکردین که حتما بکنین، اما توی صفحه یوتیوبمون یک بخشی داریم به اسم ممبرشیپ که میتونید برید اونجا و عضو بشید. تون گرم، مرسی. بله، یعنی ما واقعا از آمریکا و اسرائیل باید تشکر کنیم، البته ما که نه، همین این برادران و خواهران حامیان حکومت باید بیشتر فهم کنم تشکر کنن که اینجوری به سلامتی مشتبه میتونن وسط خیابون برن بالا. فسخ و فجوری رو که ما توی 47 سال نتونستیم تو مملکت جا بندازیم برای این ارازشه، توی یکی دو ماه چنان برای خودشون جا انداختن که وسط تجمع ارزشی ها خانوم بیهجاب به سلامتی مشتبه پیک میره بالا. نه فقط به سلامتی مشتبه، رزمندگان اسلام و نمنا همه دیگه. دیدین خیلی هم بد نبود؟ دیدین الکی بر خودتون گناه درست کرده بودین، بزرگش کرده بودین، فکر کردین مثلا چیه و اینا؟ آره اینجوریه. حالا این وسط که حالا بحث شراب و سلامتی و اینام شد، من یه چیزی یادم افتاد بگم، اینم جالبه. شرکت هاینکن رو که دیگه همه میشناسین، شرکت هلندی هاینکن قول دوم آبجوی دنیاست. اینا ظاهرن یه چند سالی بود عاشق بازار ایران شده بودن، الان نه، یه چندین سال پیش نقششون هم این بود که با تولید آبجوی اسلامی، یعنی همون نوشیدنی مالت بدون الکل، تو ایران 90 میلیونی بیان و حسابی حال کنن و صفا کنن. تا یه جاهای خوبی هم پیش رفته بودن، یعنی هاینکن سال 2018 با گروه سولیکو، بزرگترین هلدینگ غذایی ایرانه، گروه سولیکا میاد یه شرکت جدیدی را میندازه به اسم کاسل نوش، یا همون کسل نوش، کسل مثل قصر، که حالا البته توی ایران همون کاسل بهش میگفتن، که این شرکت فقط نوشیدنی مالت غیر الکلی یا همون ماوشعیر تولید میکرد، احتمالاً شنیده باشید دیگه. حالا هاینکن میاد 51% سهام شرکت رو میخره، میشه مالک اصلی و کنترل کننده شرکت. سولیکو هم میاد 49% میخره. یعنی هاینکن رسماً ولی خیلی آروم و یواشکی اومد و پا در بازار ایران گذاشت، ولی خیلی، یعنی کسی نمیدونست این ماجر رو. حالا جالب ترین بخشش اینه که مذاکرات و قائمکاری ها و قائم موشک بازی هاش و اینا رو مصطفی محقق داماد، شوهر خواهر علی لاریجانی، بله خدا بیامرز شدن جدیدن، اون جلو می برد. یعنی از قدرتمندترین خاندان سیاسی رژیم میان استفاده میکنن تا کارشون پیش بیاره، و میگن دیدارهاشون هم توی وین، توی اتریش انجام میشده، اونم کجا؟ توی اسکای بار، اون بالا رو روفتاپ، و اصلا یه وضعیتی اونجا جلسه میذاشتن. و ولی خب همه چی محرمانه بود، چون نمیخواستن آمریکایی‌ها نمیخواستن بفهمن تحریمشون کنن. و خلاصه اگه تو همون سالها ماوشعیر با برندهای شمس یا کاسل خوردین، که لوگو و لیبلشون هم یادتون باشه خیلی شبیه به هاینکن بود، همونطوری سبز و اینا، خلاصه گفتم که بدونین انگار هاینکن میزدین به بدن، خبر نداشتین. خلاصه البته در نهایت پروژه متوقف شد چون تحریم‌ها علیه ایران برگشت، همون دوره برجام و اینا بود، و خب مثل خیلی از بیزینس‌های خارجی تو ایران به مشکل خورد، و هاینکن هم ظاهراً با یک ضرر خیلی گنده‌ای در. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
5: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
6: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aukallagarage.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
7: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
8: مسلمن تو انتخاب حال آینده،
9: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
8: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
7: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان، همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
10: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید، و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید، و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
11: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
10: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
11: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
10: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
11: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
10: آدرس اینترنتی www.asli.se. شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
12: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
10: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
13: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66 20 161. رستوران سیمادلی.
14: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu
15: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
5: قربون دست تبلیغ، خیلی بال دو تا آهنگ بال بذار.
16: ظهر یک شنبه 10 می 20 اردیبهشت در آستانه اعلام خبر قطعی شدن جنگ در تورنتو اتفاقی رخ داد که نشان می‌داد تنازع بقا همچنان ادامه دارد و جمهوری اسلامی با تمام توان در جبهه خارج از کشور حضور دارد، هرچند که در اقلیت است و زورش به میلیون‌ها ایرانی مخالف نمی‌رسد. روز یک شنبه 10 می هزاران تن از ایرانیان مخالف در سراسر جهان از سیدنی تا برلین و از لندن تا تورنتو به خیابان آمدند تا صدای هموطنان اسیر خود باشند. در هفته‌های اخیر آنها تقریباً هر آخر هفته تجمعاتی برگزار کردند و نگذاشتند صدای ایران خاموش شود. تجمع روز یک شنبه با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی با عنوان یک ملت در گروگان برگزار شد تا اعدام‌های دردناک این روزها توسط جمهوری اسلامی و قطعی اینترنت در ایران به گوش جهان رسانده شود. ماموران و طرفداران جمهوری اسلامی هم بیکار ننشستند و در دو جا به تظاهر کنندگان حمله کردند. در تورنتو بهرنگ رهبری، روزنامه‌نگار، عصر یک شنبه در توییتی از حمله تروریستی در تورنتو خبر داد و نوشت پس از اتمام تجمع ایرانیان در ریچموند هیل تورنتو، یک خودرو با پرچم جمهوری اسلامی به تجمع کنندگان حمله کرد، چندین نفر زخمی شدند و راننده خودروی مهاجم بازداشت شد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی هم نشان می‌دهد که مهاجم دستگیر شده با فریادهای خشم مردم مخالف جمهوری اسلامی بدرقه می‌شود.
17: Yes.
16: در مونیخ هم کوثر افتخاری، یکی از زنان شجاعی که چشمش را با شلیک مستقیم نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی از دست داده، مورد حمله حامیان رژیم قرار گرفت. آنها که از طرفداران فلسطین و از مخالفان جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی بودند، به این مبارز خشمگین حمله کردند و باعث شدند او محکمتر فریاد بزند که جمهوری اسلامی تروریست است و به چشم او شلیک کرده است.
17: Guck mal, die ganze Palästinenser wollen hier.
18: Du Idiot, ich bin Deutscher, was laberst du? Was ist du für eine Scheiße, Alter?
19: Du Idiot! Ich sage es dir, wir gehen Sarah
16: مهاجمان به کوثر افتخاری توسط پلیس آلمان دستگیر شدند. آنها ایرانی نبودند، اما به نظر می رسید از اعراب حامی فلسطین یا دانشجویان و گروه های چپ همدل با جمهوری اسلامی باشند که کوثر افتخاری به دلیل حمایت از جنگ آمریکا علیه جمهوری اسلامی به شدت مورد خشم و کینه آنها قرار دارد.
20: که جمهوری اسلامی آمدانه به یک چشمم شلیک کرد و چشم من را نابینا کرد. میخوام پیغامی به جوانان و دانشجویان اروپایی و آمریکایی برسونم که فعالین ضد جنگ شده اند. میخوام از جنگ واقعی بگم که 47 سال بر مردم ایران روا داشته. میخوام از جنگی بگم که اگر من توسط جمهوری اسلامی کشته بشم، پدر و مادر من برای تحویل گرفتن جنازه بی جان من تحت اعترافات اجباری جمهوری اسلامی باید قرار بگیرن. میخوام از جنگ واقعی بگم که اگر من توسط جمهوری اسلامی کشته بشم، پدر و مادرم برای تحویل گرفتن جنازه بی جان من باید پول تحویل گرفتن جنازه من رو به جمهوری اسلامی پرداخت کنن. میخوام از پدران و مادرانی بگم که جمهوری اسلامی طی 47 سالی که جنگ بر مردم ایران روا داشت فرزندانشون رو کشت. من با این پدر و مادران در ارتباط هستم. چرا در برابر جنگی که 47 سال بر مردم ایران روا شده سکوت کردین؟
16: کسانی که به تجمع تورنتو و به کوثر افتخاری در آلمان حمله کردند، ظاهراً مخالف جنگ هستند و از تظاهرات کننده های این روزها نفرت دارند، زیرا فکر می کنند آنها با حمایت از جنگ باعث نابودی جمهوری اسلامی می شوند. بعضی ها هم نگران ایران و زیرساخت ها و مردم هستند که در جنگ آسیب می بینند. موافقان جنگ معتقدند آنها یا شرف ندارند یا شعور.
21: اگر مقیم خارج از کشور هستی و در تظاهرات ضد جنگ که اصولاً برای حمایت از جمهوری اسلامی طراحی شده شرکت می‌کنی، دو فاکتور یا لااقل یکی از این دو فاکتور در تو وجود نداره: شعور یا شرف. اگر دلی می‌ری و واقعاً طرفدار جمهوری اسلامی هستی که بی‌شعوری، اگر نه به خاطر نفع مالی و یا هر گونه انتفاع دیگری به این تظاهرات و راهپیمایی ها میری، بیشرف هستی. حالا برو در خودت جستجو کن، ببین از فقدان کدوم یک از این فاکتورها رنج میبری.
16: این بحث ظاهراً قرار است دوباره داغ شود، زیرا ترامپ عدم رضایت خود را از پاسخ جمهوری اسلامی رسماً اعلام کرد و در تروست سوشال نوشت: من همین الان پاسخ به اصطلاح نمایندگان ایران را خواندم، از آن خوشم نیامد، کاملاً غیر قابل قبول است. ترامپ همچنین در یک پست بسیار تند از اوباما و بایدن انتقاد کرد که نشان می‌داد او قصد ندارد به معامله شبیه برجام تن بدهد و گفت جمهوری اسلامی جنایت کرده و با جهان بازی کرده و بریش آمریکا خندیده، اما من دیگر نمی‌گذارم این ادامه پیدا کند. او نوشت: ایران به مدت 47 سال با ایالات متحده و بقیه جهان بازی کرده است. تعویق، تعویق، تعویق. و سرانجام وقتی باراک حسین اوباما رئیس جمهور شد، به گنج رسید. او نه تنها با آنها خوب بود، بلکه عالی بود. عملاً به طرف آنها رفت. اسرائیل و همه متحدان دیگر را کنار گذاشت و به ایران یک فرصت تازه، بزرگ و بسیار قدرتمند برای ادامه حیات داد. صدها میلیارد دلار و 1.7 میلیارد دلار پول نقد سبز که با هواپیما به تهران منتقل شد، مثل هدیه‌ای روی سینی نقره به آنها داده شد. همه بانک‌ها در واشنگتن دی سی، ویرجینیا و مریلند خالی شدند. آنقدر پول بود که وقتی رسید، اراذل ایرانی نمی‌دانستند با آن چه کار کنند. آنها هرگز چنین پولی ندیده بودند و دیگر هم هرگز نخواهند دید. پول‌ها در چمدان‌ها و کیف‌ها از هواپیما پایین آورده شد و ایرانی‌ها نمی‌توانستند خوش‌شانسی خود را باور کنند. آنها بالاخره بزرگترین ساده‌لوح همه تاریخ را در قالب یک رئیس جمهور ضعیف و احمق آمریکایی پیدا کردند. او به عنوان رهبر ما یک فاجعه بود، اما نه به بدی جو بایدن خواب‌آلود. ایرانی‌ها 47 سال ما را سر دوانده‌اند، ما را منتظر نگه داشتند، مردم ما را با بمب‌های کنار جاده‌ای خود کشتند، اعتراضات را نابود کردند و اخیراً 42,000 معترض بیگناه و غیر مسلح را از بین بردند و به کشور ما که اکنون دوباره بزرگ شده است خندیدند. دیگر نخواهند خندید. ناظران گفتند این یعنی ترامپ از پاسخ جمهوری اسلامی ناراضی است، که ترامپ بعد هم این نارضایتی را اعلام کرد و گفت پاسخ آنها غیر قابل قبول است.
0: صحبت‌های جدید ترامپ که گفته جمهوری اسلامی 47 سال آمریکا و جهان رو کنار بازی داده، وقتی این حرف درست رو بعد از تحویل پاسخ جمهوری اسلامی میگذاریم کنار حرفش که کل توافق رو پاسخ تهران رو رد کرده، گفته پاسخ تهران غیر قابل قبوله، معناش میتونه این باشه از بازی موش و گربه جمهوری اسلامی خسته شده. ترامپ گفته 47 ساله که ما رو و بقیه جهان رو بازی میده. این جملات ابراز نارضایتی ترامپ از طول کشیدن مذاکرات و معادلات مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامیه. ترامپ خشمگین و عصبانیه. میتونه به طور ضمنی معناش این باشه که ترامپ از ادامه این پیغام و پسقام ها خسته شده.
16: آیا ترامپ نمیدانسته که پاسخ جمهوری اسلامی چیست؟ آیا او آنقدر ناآگاه است که خیال میکرده آنها تسلیم میشوند؟ پاسخ این سوالات در بخشی از مصاحبه اوست با شیریل اتیکسون که روز گذشته پخش شد و ترامپ در آن گفت مردان جمهوری اسلامی سرسختند و یک خصوصیت دیگر هم دارند و آن اینکه توافق می‌کنند ولی بعد آن را نقض می‌کنند و زیرش می‌زنند. تسلیحاتشان از بین رفته، رادار ندارند، رهبرانشان را هم از دست دادند، تیم اولشان نابود شده، تیم دومشان هم از بین رفته و بخشی از تیم سومشان هم رفته است. اما فکر میکنم هنوز با افرادی طرف هستیم که نوعی قدرت در اختیار دارند. موضوع خیلی جالب است، چون میدانید توافق میکنند بعد زیرش میزنند، دوباره توافق میکنند باز همان را نقض میکنند. به نظر می رسد در اولین روزهای آتش بس اهالی جمهوری اسلامی احتمالاً توسط قالیباف به ترامپ وعده هایی دادند، اما حالا زیر آن وعده ها زدند. آن وعده ها به شکلی بود که ترامپ با خوشحالی فراوان چندین بار اعلام کرد که با آنها به توافق رسیده، قرار است برود به ایران و قرار است اورانیوم ها را خارج کند. اما حالا او بسیار ناامید و در این حال عصبانی است، چون احساس می کند به بازی گرفته شده. شاید قالیباف و تیم او نتوانستند رضایت سایر بخش های رژیم را برای توافق، یعنی برای تحویل اورانیوم ها و تعطیلی کامل غنی‌سازی، کسب کنند. احتمال دیگر هم آن است که قالیباف از ابتدا برای فریب دادن ترامپ و وقت کشی نقش بازی کرده باشد. نگاهی گذرا به گذشته نشان می‌دهد که آنها این درس را از رهبر کشته شده خود آموختند که با آنها می‌گفت وعده بدهید ولی عمل نکنید.
1: دولت دیگه‌ای در آمریکا یا در فلان کشور یه وعده‌ای به ما بده، یه حرفی بزنه، به این وعده و اینها هیچ نمیشه اعتماد کرد. او وعده میده، شما هم یه وعده بده. اومد پیش خلیفه شهر جهون، خلیفه هم گفتش که مثلا فلان قد طلا 100,000 دینار مثلا طلا به ایشون بده. نوشت رو کاغذ رو داد به این شاعر، گفت برو بگیر. رفت پیش اون خزانه دار و ایناش، کاغذ رو داد، گفت آقا 100,000. گفت به چه مناسبت؟ گفت شعری گفتم. خب شعر گفتی؟ تو شعر گفتی، او خوشش آمد، اونم اینو نوشت و خوشش آمد، این به اون در پاشو برو. یعنی اینجوریه، او یک چیزی حرفی میزنه، وعدهی میده که ما خوشمون میاد، ما هم یه وعدهی بدیم او خوشش بیاد. چیز نقدی به او ندیم که بعد اون وقت بمونیم توش که حالا او جواب خواهد داد، به حساب خودش، به وام خودش رو ادا خواهد کرد یا نه.
16: آیا ترامپ این را متوجه شده که با آن خشم از این میگوید که جمهوری اسلامی 47 سال است آمریکا را سر دوانده است و حالا او چه میخواهد بکند در برابر مردانی که اینقدر فتنه‌گر و مکار و بازیگرند؟ آرون دیوید میلر، تحلیلگر سیاسی امنیتی و دیپلمات سابق آمریکا در حوزه خاورمیانه که سالها روی پرونده‌های خاورمیانه به خصوص مذاکرات عربی اسرائیلی کار کرده، میگوید ترامپ احتمالاً مسیر ادامه جنگ را انتخاب خواهد کرد به جای پایان جنگ یا ادامه مذاکره. دیوید میلر در توییت خود گفته گزینه‌های ترامپ 1 اعلام پیروزی خروج از جنگ، 2 ادامه مذاکرات برای رسیدن به توافق، 3 استفاده از فشار نظامی شامل محاصره دریایی و حملات هوایی همراه با نسخه گسترده‌تر پروژه فریدم پلاس برای به چالش کشیدن کنترل ایران بر تنگه‌ها، و گفته به نظر می‌رسد گزینه شماره 3 در حال انتخاب شدن است. موارد بسیاری وجود دارد که این انتخاب دیوید میلر، یعنی گزینه سوم، ادامه محاصره، باز کردن تنگه و حملات هوایی را تقویت می‌کند. ترامپ قبل از دریافت پاسخ جمهوری اسلامی یک پست نظرسنجی را بازنشر کرد و نوشت بسیار مهم، این آنجایی است که ملت ما ایستاده است. محتوای پست یک نظرسنجی است که میگوید اکثر آمریکایی‌ها ترجیح می‌دهند جنگ تداوم پیدا کند تا اینکه ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. یعنی برای اکثریت جامعه آمریکا جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای مهمتر از پایان سریع جنگ است. و ترامپ وقتی این را بازنشر می‌کند، معنایش آن است که دارد می‌گوید مردم آمریکا از من می‌خواهند به جنگ با جمهوری اسلامی ادامه دهم تا مانع هسته‌ای شدنش بشوم. از او در مصاحبه با اتکیسون پرسیده شد آیا همچنان در جنگ با جمهوری اسلامی قرار داریم چون اورانیوم را از آنها نگرفته ایم؟ و ترامپ گفت از فضا دارد آنجا را رصد می کند و بالاخره اورانیوم ها را از آنها می گیرد. آیا ما هنوز در جنگ هستیم اگر هنوز مواد هسته‌ای یعنی اورانیوم غنی شده را از آنها نگرفته ایم؟ ترامپ: خب ما بالاخره در یک مقطعی آن را می‌گیریم، هر طور که بخواهیم، آنجا را زیر نظر داریم. می‌دانید من چیزی به نام نیروی فضایی ایجاد کردم که آنها آن منطقه را رصد می‌کنند. اگر کسی وارد آنجا شود می‌توانند اسمش، آدرسش، حتی شماره کارت شناسایی اش را به شما بگویند. نه، ما آنجا را خیلی خوب زیر نظر داریم. اگر کسی با آن محل نزدیک شود ما میفهمیم و نابودشان میکنیم. دو نکته قابل توجه درباره این حرف ترامپ وجود دارد. اول اینکه آمریکایی‌ها از طریق فضا، احتمالاً ماهواره‌ها، کاملاً سایت‌های بمباران شده جمهوری اسلامی را زیر نظر دارند و هر تحرکی را در آنجاها رصد می‌کنند. به این ترتیب جمهوری اسلامی و اورانیومش از آسمان زیر نظر آمریکا قرار دارند. نکته دوم این است که نتانیاهو هم روز گذشته در مصاحبه‌ای به این موضوع اشاره کرد، به گونه‌ای که انگار با ترامپ کاملاً در این باره صحبت کرده و هماهنگ شدند. نتانیاهو گفت ترامپ به او گفته که وارد ایران و محل نگهداری اورانیوم‌ها می‌شود و آنها را خارج می‌کند. نتانیاهو درباره روش‌های این کار حرفی نزد. چطور تصور می‌کنید که اورانیوم با غنای بالا از ایران خارج خواهد شد؟ نتانیاهو: وارد می‌شوید و آن را خارج می‌کنید. خبرنگار: با چه چیزی؟ نیروهای ویژه اسرائیل، نیروهای ویژه آمریکا؟ نتانیاهو: خب من قرار نیست درباره ابزارها و روش‌های نظامی صحبت کنم، اما چیزی که رئیس جمهور ترامپ به من گفته این است که من می‌خواهم وارد آنجا شوم و فکر می‌کنم این کار از نظر فیزیکی قابل انجام است. این مشکل اصلی نیست. اگر توافقی وجود داشته باشد و شما وارد شوید و آن مواد را خارج کنید، چرا که نه، این بهترین راه است. خبرنگار: اگر توافقی وجود نداشته باشد چه؟ آیا می‌شود با زور آن را خارج کرد؟ نتانیاهو: شما این سوال‌ها را از من می‌پرسید و من هم از جواب مستقیم تفره می‌روم، چون قرار نیست درباره گزینه‌های نظامی، برنامه‌ها یا چیزی از این دست صحبت کنم. خبرنگار: من فقط می‌خواهم بدانم رسیدن به این هدف چقدر زمان می‌برد. نتانیاهو: من جدول زمانی مشخصی نمی‌دهم، اما می‌گویم که این یک مأموریت فوق‌العاده مهم است. این حرف‌ها یعنی اگر جمهوری اسلامی به زبان خوش اورانیوم‌های غنی شده را تحویل ندهد، ترامپ و نتانیاهو تصمیم دارند با زور آنها را به دست بیاورند. آیا آمدن کشتی مادر عملیات ویژه به پایگاه دیگو گارسیا به این منظور است؟ و خبری که چند روز پیش شبکه نیوز 8 وابسته به شبکه ABC آمریکا منتشر کرد. این شبکه گزارش داد که 100 سرباز گردان 192 پلیس نظامی در حمایت از عملیات خشم حماسی به یک منطقه که نامش اعلام نشده اعزام شدند. کار این یگان حفاظت از پایگاه‌های نظامی، اسکورت و جابجایی زندانیان و پشتیبانی امنیتی و لوجستیکی در عملیات برون مرزی مرتبط است. گارد ملی قرار است بیش از 100 سرباز از گردان 192 پلیس نظامی را در حمایت از عملیات اپیک فیری اعزام کند، در حالی که جنگ با ایران ادامه دارد. بریتنی تیلور، خبرنگار نیوز 8، امروز صبح به صورت زنده از اتاق خبر همراه ماست تا نگاهی دقیق تر به این ماموریت و جزئیات مراسم اعزام امروز داشته باشد. صبح بخیر بریتنی. خبرنگار: سلام لورا، صبح شما هم بخیر. ماموریت این یگان تأمین امنیت و پشتیبانی لوجستیکی برای اداره یک مرکز نگهداری زندانیان نظامی آمریکا است. همانطور که اشاره کردید، 150 سرباز از گردان 192 پلیس نظامی به یک محل اعلام نشده در خارج از کشور اعزام می شوند. فرماندار و معاون فرماندار نیز در مراسم بدرقه حضور خواهند داشت. مراسمی که در پایگاه گارد ملی فرودگاه بین‌المللی برادلی در ایسگرامبی برگزار می شود. اکنون تصاویر زنده ای از آن محل را مشاهده می کنید. گارد ملی قرار است بیش از 100 سرباز را اعزام کند. در گزارش گفته شد این نیروها قرار است برای اداره و حفاظت از یک مرکز نگهداری زندانیان نظامی آمریکا اعزام شوند. این معمولاً چند معنا می تواند داشته باشد. اول اینکه آمریکا انتظار دارد تعداد بازداشتی‌ها یا زندانیان نظامی در منطقه عملیاتی افزایش پیدا کند. دوم اینکه ممکن است یک پایگاه یا مرکز جدید در منطقه جنگی یا نزدیک آن فعال شده باشد. و سوم اینکه احتمالاً آمریکا در حال گسترش حضور عملیاتی طولانی‌تری است، چون وقتی حملات کوتاه مدت باشد معمولاً چنین ساختارهایی اینقدر برجسته نمی‌شوند. و چهارم اینکه ممکن است آمریکا قصد ربودن افراد یا مواد با ارزشی را داشته باشد که برای حفظ آنها نیاز به افراد این گردان خاص محافظت از زندانیان است. مورد دیگری که نشان می‌دهد جنگ قطعی شده، بازنشر ویدیویی از مارک لوین توسط ترامپ است. این تحلیلگر سیاسی سرشناس آمریکایی در این ویدیو می‌گوید نمی‌توان از دور دیگری از درگیری با جمهوری اسلامی اجتناب کرد. او توصیه می‌کند که علاوه بر حملات هوایی، باید CIA و موساد مردم مخالف جمهوری اسلامی را مسلح کنند و ارتش آمریکا هم همزمان سپاه و بسیج را هدف قرار دهد.
3: We don't have to create opposition.
16: ما لازم نیست اپوزیسیون ایجاد کنیم. اپوزیسیون از قبل وجود دارد. ما باید از این فرصت استفاده کنیم و این فرصت را تشخیص بدهیم. منظورم این است که سازمان سیا همراه با موساد اسرائیل تصمیم بگیرند بهترین راه برای شناسایی افرادی که باید آموزش داده شوند و مسلح شوند چیست، در حالی که همزمان فشار و خفگی اقتصادی را ادامه می‌دهیم و ارتش ما به همراه متحدانمان اسرائیلی‌ها با حملات هماهنگ و حمایتی سپاه پاسداران و نیروهای شبه نظامی بسیج را هدف قرار دهند. به نظر من این همان روشی است که باید انجامش داد. مجری: مارک، تو هیچ وقت در ارتش خدمت نکرده ای. مارک لوین: اما من تاریخ را می شناسم. مارک لوین نظر خودش را بیان کرد، اما وقتی ترامپ آن را بازنشر می کند، یعنی این نظر ترامپ هم هست و احتمالاً او هم به این نتیجه رسیده که باید این کار را بکند. نتانیاهو هم در مصاحبه خود گفته جنگ با جمهوری اسلامی تمام نشده، چون اورانیوم ها هنوز خارج نشدند، سایت های غنی‌سازی وجود دارند، موشک های بالستیک و نیروهای نیابتی هم کاملا نابود نشدند. یک مورد دیگر که نشان می‌دهد دو طرف خود را برای درگیری مجدد آماده می‌کنند، خبر ملاقات علی عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا با مجتبی خامنه ای است. تصویری از این دیدار منتشر نشده، اما رسانه‌های حکومت نوشتند مجتبی خامنه ای در این دیدار تدابیر تازه‌ای برای ادامه اقدامات و مقابله با دشمنان ابلاغ کرده است. معلوم نیست مجتبی خامنه ای در چه وضعیتی قرار دارد و چه دستوراتی به فرمانده قرارگاه خاتم سپاه داده، اما آنچه روشن است آماده شدن آنها برای اقدامات ایزایی و گروگانگیری بیشتر است. آنها که اینترنت بین الملل را به روی مردم ایران بسته اند، حالا در فکر قطع اینترنت منطقه هم هستند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه گفته باید بابت کابل های اینترنت زیر دریا در تنگه هرمز هم عوارض بگیریم. این رسانه سپاه گفته این زیرساخت ارتباطی حیاتی یعنی کابل‌های فیبر نوری در سایه نگاه سنتی به تنگه یعنی کشتیرانی و انرژی مقفول مانده و ایران از منافع اقتصادی و حاکمیتی آن بی‌نصیب است. و همچنین گفته فیبر نوری زیردریایی عبوری از تنگه هرمز روزانه حامل بیش از 10 تریلیون دلار آمریکا تراکنش مالی شامل پیام‌های سویفت، معاملات بورس و تبادلات انرژی هستند و خواستار اخذ هزینه مجوز اولیه و تمدید سالانه از شرکت‌های خارجی، الزام قول‌های فناوری مانند متا، آمازون و مایکروسافت به فعالیت تحت قوانین جمهوری اسلامی و انحصار تعمیر و نگهداری کابل‌ها از سوی شرکت‌های ایرانی شده. از دید بسیاری از ناظران این خیال خیالی است خام و ناشی از وحشت سقوط. آنها می‌گویند یک نفر تسنیم و فارس و خوانندگانش را از این توهم احمقانه خارج کند. یک، هیچ کدام از کابل‌های اصلی در داخل آب‌های سرزمینی ایران لند نشدند. کنسرسیوم‌های جهانی قبلاً ریسک آن را سنجیدند و کابل‌ها را در سمت عمان لند کردند. فقط چند کابل فرعی وجود دارد که همان هم شاهراه خود ایران به اینترنت جهانی است. دو، نگهداری و تعمیر کابل‌ها نیاز به کشتی‌های مخصوص با دانش فنی پیشرفته دارد که ایران نه تخصصش را دارد نه تجهیزات و کشتی مخصوصش را. سه، عملیات نگهداری و تعمیر کابل‌ها را شرکت‌های بیمه بین‌المللی و بزرگ بیمه می‌کنند که هیچ کدام حاضر نیستند عملیاتی که توسط ایران انجام شود را بیمه کنند. چهار، تا زمانی که ایران تحریم باشد هیچ کدام از ابر شرکت‌های دنیا حتی اگر بخواهند باج هم بدهند امکان حتی یک دلار تراکنش با ایران را نخواهند داشت. پنج، تصور نکنید که شرکت‌های غول فناوری را احمق‌های مثل شما اداره می‌کنند همزمان که شما در توهم خودتان فرو رفته اید و اراجیف به خورد مخاطبانتان می‌دهید. گزینه‌های جایگزین طراحی و اجرا شدند و در کمتر از یک ساعت هر نوع خرابکاری سپاه خونسا خواهد شد. این ناظران میگویند مع الفارق تماشای دست و پا زدن‌هایتان قبل از سقوط و عربده کشیدنتان قبل از نابودی بسیار لذت بخش است. از دست و پا زدن‌های قبل از سقوط هم هر روز نشانه‌های بیشتری دیده می‌شود. پس از قطع اینترنت آنها به دستگیری و اعتراف اجباری گرفتن از فیلتر شکن فروش‌ها روی آوردند و مانند مجرمین خطرناک با مات کردن چهره آنها مجبورشان کردند به اعترافاتی که بیش از هر چیز نشانه افول یک رژیم است.
2: 7 سالم، یک سال مشغول فروش VPN هستم. روزانه 20 الی 30 میلیون

0: که کلن فروش رو که غیرقانونی بود و من از این مورد پشیمونم.
1: به چه دلیل دفعه
2: چه دلیل؟ خیلی فروش غیرقانونی بکنم.
1: خودت چه جوری میگی من دلیل
2: میکنم؟ هایی که دوستان به تعداد زیاد تهیه میکرد.
1: نقل فروش به چه صورت رو برد؟
2: داخل مغازه میومدم و میکروفم. احساس ندامت و پشیمانی زیادی دارم و همسن و ساله خودم گوشزد میکنم که به خاطر دو دقیقه شدم به اینستاگرام سراغ وی پی این و اینجور چیزا نرم.
3: یکی دیگر از دست و پا زدنهای رژیم رو به سقوط مصاحبه است که خیلی ها را انگشت به دهان و حیران کرده که چگونه میتوانند این حرف ها را بزنند. خبرنگاری از یکی از حامیان حکومت میپرسد چه کسی از سگهای هلال احمر هم پستر است، یعنی آن سگها که جان انسانها را نجات میدهند پستند، و مصاحبه شونده پاسخ میدهد علی دایی و سلبریتی هایی که با حکومت همراه نشدند.
4: این سگای هلال احمر دیدی؟
5: بله بله.
4: به نظر تو کی تو دنیا از این سگای هلال احمر پست داره؟
5: هر چی سلبریتی و خائن وطن فروش مثل امثال علی دایی و
4: نه آقا حالا دیگه اسم میخواد دست داد. خیلی ممنون. متشکرم.
3: یک استاد دانشگاه درباره دلیل این مصاحبه و حرف‌های از این دست می‌گوید کاملاً پیداست که در این تهاجم خارجی نظام از کنارجویی جامعه از خودش بسیار خشمگین است. بجز از انگشت شمار آدم شاخص هیچ ندای حمایت از حکومت از چهره‌های شاخص جامعه نشنیده‌ایم. اصرار ابلهانه نظام بر کارناوال‌های عربده‌کشی شبانه در شهر هم از این روست. سوی دیگر مطلب هم در استقبال بسیار محدود جامعه دانشگاهیان و متخصصین و هنرمندان و محققین از اینترنت پروی نظام است. در کانال‌های تخصصی ترافیک چندانی افزوده نشده. گویی یک اجماع فی‌الجمله‌ای برای اجتناب از اینترنت پرو در کار است. برای خود من تا کنون بیش از 6 بار پیامک فرستادند که برای اینترنت پرو تایید شده ای بیا بگیر. این همه اصرار و پیگیری نشانه استیصال از عدم استقبال است. این استاد دانشگاه میگوید این دو نکته پنهان از دیده ها در موضع گیری جامعه نسبت به حکومت، آن هم در شرایط حمله خارجی، بیش از 10 کتاب حرف برای گفتن درباره نبض جامعه دارد. جمهوری اسلامی بختی از دوام ندارد، با جنگ یا بی جنگ. نبض جامعه و کنارجویی آن از نظام روبه سقوط را در یک ماجرای دیگر میتوان دید. الهام شمس، پژوهشگر شاهنامه و تاریخ هنر، دعوت علی ضیاء مجری حکومتی را برای شرکت در برنامه او رد کرده و اسکرین‌شات پاسخ قاطع خود را به او منتشر کرده است. علی ضیاء خطاب به این استاد دانشگاه نوشته میخواستم در مورد ایران و عالی جناب فردوسی اگه افتخار داشته باشم با شما گفتگو کنم. و الهام شمس پاسخ داده نسبتی میان شاهنامه و جمهوری اسلامی نیست. نسبتی میان یاران شاهنامه و آنان که با جمهوری اسلامی همراهند نیست. دریایی از خون میان ما و آنهاست. سرنگونی و دیگر هیچ. این پاسخ الهام شمس باعث غرور و افتخار بسیاری از ایرانیان شده و حرفهای او درباره ایران و شاهنامه و اسطوره های ایرانی و استفاده مردم از اسطوره ها در مبارزه خود با جمهوری اسلامی برجسته شده که نشان می دهد این خاک چقدر انسان آگاه و فرهیخته و با شرف دارد.
6: که توش نام ایران دست کم 1000 بار اومده، یعنی تو همین کتاب، حالا این جلد اولش، 3 جلد دیگه مثل این، 1000 بار نام ایران اومده و حتی از یک پرچم یاد شده ها. یعنی یه داستانیش هست که حالا من خودم اونجا نمیتونم اشکم رو کنترل کنم، جایی که دشمن میگه که پرچم رو ازشون بگیرین، اگه پرچم از ایرانی ها بگیرین اینا میشکنن، یعنی به چشم یک تلسم بهش نگاه میکنن، میگن اگه میخواین ایرانی ها رو شکست بدین همون پرچم، همون درفش کابیانی رو ازشون بگیرین. بعد همه میان سپاه دشمن حمله میکنه که درفش کابیانی رو بگیره. ایرانی ها اصلا خود شاهنامه نشون میده که ایرانی ها مهم نیست از چه رسته این یا چه دسته این یا چه قومیت این، فقط حلقه میزنن دور این و همجوری حلقه حلقه میمیرن، یعنی هی کشته میشن باز دوباره حلقه میزنن که کسی نرسه به درفش کابیانی و نمیرسه و انقدر مهمه براشون این پرچم. میخوام بگم که این هویت ایرانی در جای جای شاهنامه مکرر تکرار شده و در طول نسل‌ها که ما شاهنامه رو خوندیم مکرر در ذهن ما حک شده، برای همینه که

0: الان تو این برهه تاریخی که توش هستیم ناخودآگاه مردم میان میگن خامنه ای ضحاک میکشیم زیر خاک. شما فکر میکنید الان طبیعیه به نظر شما یهو بگن خامنه ای ضحاک؟ من تحقیق کردم و یک کشور رو نشون بدیم که در مبارزه سیاسی از اسطوره کمک میگیره. شما الان برای شما طبیعیه ها، برای شما طبیعیه که میگه خب این خامنه ای مثل ضحاک دیگه، ما مثلا این شعار رو بسازیم. خیلی عجیبه،
1: چقدر از کابه گفتن توی همین روزه.
0: اصلا خود این بزرگترین جادوه که نشون میده چطور شاهنامه هویت فرهنگی مشترک ماست و زنده است و داره هنوز بازایی میکنه.
2: بسیاری از جوانان ایرانی در قیام دی ماه خونین با پرچم شیر و خورشید و درفش کاویان به خیابان رفتند. مهدی زارعی یکی از آنها بود که تصویر پیکر رشیدش در حالی منتشر شد که درفش کاویان را به بازوی خود بسته بود. نبرد میان مردم آگاه ایران با رژیم در جریان است. گرچه ضحاک کشته شده و کابه های بسیاری به خاک افتادند یا در زندانند یا بر چوبه های دار. امروز با صدای اذان صبح یک قهرمان دیگر وطن را سربدار کردند. عرفان شکورزاده دانشجوی نخبه دانشگاه علم و صنعت به جرم همکاری با CIA و موساد. در وحشت از آنچه نتانیاهو میگوید که مردم ایران مرا دوست دارند و بی بی جون صدایم میزنند. در ایران خیابان‌ها را به نام من نامگذاری می‌کنند. آیا این را می‌دانید؟ البته به نام رئیس جمهور ترامپ هم. بدیهی است، زیرا او رهبری مبارزه را بر عهده دارد. من فارسی صحبت نمی‌کنم، اما آنها مرا بی بی جون، بی بی عزیزم صدا می‌زنند. یکی دیگر از دست و پا زدن‌های بقایای رژیم برای جلوگیری از سقوط، اختلاف میان آنها بر سر مسئله حجاب است. در تجمعات حکومتی زنان بی‌حجاب حاضر می‌شوند که نشان بدهند حامیان رژیم فقط پایگاه سنتی و حزب‌اللهی نیستند. این باعث شده برخی از حامیان حکومت عصبانی بشوند و منتظر پایان این وضعیت تا حساب آنها را برسند. آنچه در تهدید امام جمعه رشت دیده شد. عده‌ای از مداحان هم در مقابل آنها ایستادند که شما نمی‌فهمید و وجود اینها برای ما مفید و حتی ضروری است.
3: آن دختر بدحجاب هم دختر ما. امروز فقط اتحاد. فقط اتحاد. وحدت بین مردم و هر کس بخواد خراب کنه، هر حرفی باشه از گلوی دشمنه ها.
2: برای این وضعیت توجیه آوردند که مهم دل پاک است نه حجاب، و آن حرفهایی که تا دیروز حجاب سنگر بود و سر امثال حججی فقط برای حجاب جدا شده بود کاملا فراموش شده است. مردم هم میپرسند پس چرا سال 1401 کسانی که علیه حجاب اجباری قیام کرده بودند را قتل عام کردید؟ الان که دارید سقوط میکنید حرفتان را عوض کردید؟ چقدر شما سه نقطه اید؟

0: حملات حامیان رژیم به مخالفان و تظاهر کننده ها در خارج از کشور از وحشت سقوط می آید. از خشمی که این معترضان به جان طرفداران رژیم انداختند. این مبارزه تازه آغاز شده ولی وقتی به پایان برسد هم الهام شمس ها و همه عاشقان ایران سربلندتر خواهند بود و هم نقشه خاورمیانه جدید با ایرانی آزاد بدون جمهوری اسلامی و بدون کینه اسرائیل رو به سوی آرامش خواهد رفت و در این راه برخی از ناظران هشدار می دهند که چشمهایتان به آن تصویر بزرگ باشد و از خورد خبرها نهراسید. شما در این باره چه تحلیلی دارید؟
1: سقوط جمهوری اسلامی قطعیه. وقتی یک رژیمی در ذهن و زبان و جهان ملت دفن میشه، دیگه هیچ نیرویی نمیتونه اونو نجات بده، به خاطر اینکه مشروعیت و مقبولیت اصولا خریدنی نیست. و از طرف دیگه شما میبینید اخبار یا داده های رسانه‌ای مبنی بر تجزیه ایران، زد و بندهای سیاسی با یک ورژن دیگری از جمهوری اسلامی یا رها کردن جنگ در میان ایران، اینها همه داده های رسانه‌ایه که شما باید اینا رو به عنوان آخرین سنگر روانی همین رژیم در حال فروپاشی و سقوط در نظر بگیرید، نه بیشتر. در طوفان اطلاعاتی امروز هر خبر یک هدف داره و ما باید بین بازی روانی و داده راهبردی تفکیک قائل بشیم. ما نباید با هر جمله ترامپ یا سیاستمدارای دیگه گرفتار تشویش و تردید بشیم. ما باید با اون داده‌های راهبردی فکر بکنیم، با اون بیگ پیکچر اصلی فکر بکنیم. ولی اون راهبرد کلان چیه؟ اون راهبرد کلان همون خاورمیانه جدیده. خاورمیانه که یک اصل داره و اون اصل هم اینه که اسرائیل ستیزی ابدا وجود نداشته باشه. و شما نگاه کنید آیا هیچ ورژنی از جمهوری اسلامی میتونه وجود داشته باشه که با اسرائیل کنار بیاد و سفارت اسرائیل در تهران باز بکنه؟ ابدا. پس اصلا نیاز نیست که شما نگران باشید، چون این همه هزینه های میلیاردی که تو قدرت بزرگ جهانی کردن و وارد جنگ شدن، ابدا به این معنی نیست که اینها نیمه راه ول میکنن میرن یا نیمه راه دست به یک معامله میزنن. اگر این کارا رو بکنن، در دو حالت پیروزی جمهوری اسلامی و شکست اینهاست و شما مطمئن باشید که این اتفاق نمیفته و خاورمیانه آینده و جدید باید حکومتی در ایران وجود داشته باشه که با اسرائیل ارتباط تنگاتنگ و دوستانه داشته باشه. و اگر به این راهبرد کلان اعتقاد داشته باشید، باور داشته باشید، ساختار اونو بدونید، اون وقتی که شما به نویزها توجه نمی کنید که الان دارن میخوان تجزیه بکنن ایران و الان میخوان از یه سری نمیدونم زد و بند بکنن، الان این مجاهدین منفور میخوان، اینا همه نویزه و فقط میخوان در انسجام شما تردید و تشویش ایجاد کنن. ما باید متمرکز و منسجم باشیم و تلاش بکنیم بااستاب صدای واقعی مردم باشیم و از طرفی فریب صداهای صادراتی که در اتاقهای فکر رژیم درست شده رو نخوریم. اجازه ندید که نویزها انسجام روانی شما رو به هم بریزن. به اون راهبرد و افق کلان فکر بکنید، بین داده رسانه‌ای و داده راهبردی تفکیک قائل بشید، مطمئن باشید که این رژیم سقوط خواهد کرد.
2: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب‌تی‌وی همسفر، اجازه بدید خودم معرفی کنم. نام من نوید آزادی سرماخورده است. بله، حالا نمیدونم پولن سرماخوردگی هرچی که هست، در هر صورت امیدوار هستم که در پخش برنامه تأثیری نذاره و بتونیم در خدمت شما نازنینان با دستی هرچه پرتر امروز روز دوشنبه باشیم. اجازه بدید که تاریخ رو براتون بگم. امروز روز دوشنبه 11 ماه مای سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با 21 اردیبهشت ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 19 از سال 2000 ببخشید معذرت میخوام، هفته زن یه بار دوباره چک بکنم، هفته 20 چرا من اینجا می نوشتم 19 آخه، هفته 20 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما نازنینان هستیم. شماره تلفن های 0823980 و 0893834343 در خدمت شماست برای زنگ زدن به استودیو. 0704398194 برای اسمس، اینفو ات همسفر رادیو نقطه سی برای ایمیل، و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.cz هم در خدمت شما عزیزان است. نازنینا چه می کنید با این هوای زیبا؟ چه تعطیلات قشنگی! من که همش افتاده بودم حقیقتشو بخواهی، البته هی پا می شدم با آلبدون می خوردم و حالا که یه ذره خوبتر می شد دوباره سوار ماشین می شدم می رفتم مثلا یه خریدی می کردم بر می گشتم یا چیز می کنم بعد دوباره می افتدم. و این نمی دونم، اصلا نمی تونم بدونم که سرماخوردگیه یا همین حساسیت به پولنه که تو منم مثلا شروع شده باشه. ولی در صورت امیدوارم که هر جایی که بودید خوب و خوش و موفق و پیروز باشید. تظاهرات بسیار زیبایی در مرکز شهر استکهلم روز یک شنبه برگزار شد، تصاویر بسیار زیادی ازش هست که به همگی یک خسته نباشید هم میگم. در تصاویر از سراسر جهان اومده، از کشورهای مختلف، شهرهای مختلف، که تقریبا همه با هم دیگه برابر و یک شکل بودن. پرچم‌های سرنگ شیر و خورشید ما، شعارهای اینترنت برای ایران، آزادی مردم ایران و کلیه شعارهایی که در ترین هفته ها داده میشه که میگم در این دو موردش بهش اضافه شده بود، یکی اینترنت برای ایران، یکی آزادی ایران، که به مثلا در سوئد فریهی اتفار ایران رو خیلی واضح مردم فریاد میزدن. اون قطار هم که راه افتاد و بسیار زیبا. امیدوارم که همتون خسته نباشید و آماده پر کردن باتری ها و آماده کردن انرژی ها و اینا هستید برای مبارزات بیشتر. اگه اجازه بدید یه سر با هم دیگه بریم سراغ وضعیت هوا. من حالا صحبت آلرژی کردم، الان در قسمت مرکز به طرف جنوب، یعنی در واقع اون جنوب سوئد اگه بخوای حساب کنین، مسئله پولن یه مقداری حل شده چون درخت‌ها و اینا گل‌ها زودتر به بهار زودتر رسیدند و اون گرده‌های خودشون رو بالاخره بادها زدند و بردند و امروز هم که یک باران حسابی در اون قسمت جنوبی داریم که میشیره و میبره. الان فصل پولن از مرکز به طرف بالا شروع شده، باید چون اونا باران زیادی رو در هفته‌های گذشته داشتن و الان که یه ذره باران‌ها کمتر شده در اون مناطق، از مرکز به بالا پولن بسیار شدیدی هست و در استان استکهلم هم که دست کمی نداره و میگم فقط کافیه شما یک جایی رو، هیچ فرق نمی‌کنه، روی مثلا سقف ماشینتون یه دستمال کوچولو بکشید، همونجا که ایستادید یه تلفنی صحبت میکنید، 5 دقیقه بعد دوباره دستمال بکشید میبینید که چه این گردهای گلها و درختها چطوری روش نشستن، که امسال واقعا رو من اثر گذاشته. حالا ببینیم که اگه مجبور بشم دیگه از سال دیگه باید برم از این آمپولایی که قبل از اینکه فصل شروع بشه منم بزنم. در صورت امروز در استان استکهلم حدود 16 درجه بالای صفر رو داشتیم، قسمت جنوبی به شدت در حال ریزش باران هست و حدود 9 درجه بالای صفر، قسمت شمالی 7 درجه و طرفای یوتوبوری و اینا هم حدود 13 درجه رو داریم. امروز بعد از ظهر در حدود ساعت 7-8 شب استان استکهلم بیشتر رو به ابری خواهد بود، 11 درجه بالای صفر، قسمت شمالی بارانی 5 درجه و قسمت جنوبی بارانی، یعنی از طرفای نورشوپینگ به پایین باران بسیار بسیار شدیدی، از طرفای اسکارشام و مالمو و انورام که دیگه نگو، و حدود 8-9 درجه باران رو دارن، ببخشید حرارت رو دارن. فردا سه شنبه در طول روز ما ریزش باران رو خواهیم داشت، 100% خواهیم داشت، از اون حالتایی که یه مقداری شروع میشه و چه میگن کم و زیاد میشه. در قسمت شمالی هم ریزش باران 4 درجه و قسمت جنوبی طرفای مالمو و یوتوبوری و یونشوپینگ و اون طرفا و آره دیگه طرفای همون قسمت جنوب و جنوب غربی حدود 12 تا 13 درجه رو میتونن که داشته باشن. روز چهارشنبه استان استکهلم بارانی حساب کردن، 10 درجه. روز پنجشنبه نیمه ابری نیمه آفتابی استان استکهلم 14 درجه و یک هکتریک یا فشار بالا از روز جمعه میاد یواش یواش به طرف استکهلم و قسمت مرکزی که نیمه ابری نیمه آفتابی و 16 درجهش میکنه. اسم های سازمان هواشناسی کشور امروز، فردا و چهارشنبه رو 100% میگه که باران خواهیم داشت. البته امروز رو خیلی کم، خیلی کم، اونم طرف های بعد از ظهر، ولی فردا حدود 7 میلیمتر و پس فردا روز چهارشنبه حدود 8 میلیمتر باران خواهیم داشت. روز پنجشنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 6 تا 12 درجه، جمعه 7 تا 14 درجه، شنبه 8 تا 13 درجه. بعد از اون از روز یک شنبه‌ای که در پیش رو داریم تا وسطای هفته آینده همش 17 و 18 درجه بالای صفر خواهد بود، هرچند که نیمه ابری نیمه آفتابیه ولی گرما رو به حسابی خواهیم داشت. از طلوع و غروب خورشید بگم که ساعت 4:22 خورشید طلوع کرده، 21:04 یعنی 4 دقیقه بعد از 9 شب خورشید طلوع غروب میکنه، 16:42 روز و 7:18 شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بادها براتون بگم، فردا امروز باد بسیار کمی بود ولی فردا بادها یک کوچولو بیشتر میشه، روز چهارشنبه دوباره کم میشه ولی روز پنجشنبه از اون روزهای باددار خواهد بود، دوباره جمعه کم میشه و شنبه و یک شنبه هم تقریبا بادی نخواهیم داشت، یعنی باد آنچنانی چیزی نزدیک نسیم مانند. یه بارم که شده مثل که شنبه یک شنبه رو میخواد یه رحمی بهمون بکنه. اما از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم که اهواز و آبادان ما همچنان بالای 42 درجه هستند. اردبیل 25، گرگان 28، اصفهان 31، کرمان 32، خرم‌آباد 28، قزوین 27، رشت 27، ساری 28، تبریز 25، ارومیه 23، تهران 28، شیراز 34، سنندج 25، قم 31، مشهد 24، کرمانشاه 18، کرج 27، همدان 24، بندرعباس 34 و عراق 27 درجه بالای صفر که آرزوی زیباترین ها رو برای همه هموطنان نازنینم دارم. امروز روز ملی از این شکلات بله ها هست، از این شکلات ها هستش که گردش میکنن یه ذرم روش به گرد نارگیل و اینا میریزن و اینا، خیلی هم خوشمزه است. و امروز روز هیئت جوری هم هست، کسانی که در دادگاه به عنوان هیئت جوری میشینن. بح بح، این هم از این عزیزم. یه چیز جالب واسهتون بگم، یه مطلبی هست داره دست به دست میشه. میدونید که از روزی که اون جنگ 12 روزه آغاز شد و بعدش حرکت هایی که در ایران شد و بعدش هم که این آخرین جنگی که داشتیم که زدن لتو پار کردن این سپاه پاسداران و اینا رو، ذره ذره باران ها زیاد شد، بعد رودخانه ها پر آب شدن، دریاچه ارومیه را نگاه بکنین اینقدر بارون و اینا اومده، اینقدر سطحایی که بسته بودن مجبور شدن این سطحا رو باز بکنن که آب به داخل رودخانه بیاد. حالا یکی نیست بگه دور یه دریاچه به اون مهمی که اگر که این دریاچه خشک بشه نمکهاش تمام قسمت شرقی ترکیه و قسمت شمالی جمهوری آذربایجان و تمام شهرهای ایران و قسمت شمالی ایران رو تحت تاثیر قرار میده، چون نمکها باعث میشه که تمام کشاورزی ها از بین بره اگه باد بیاد بزنه و ببره. چرا مثلا این دریاچه به این مهمی؟ تا اونجا که من یادم آماری که بود حدود 17 تا 100 دورش ورش زده بودن. خب حالا صدها رو باز کردند و نمیدونم حالا به چه دلیلی دیگه نمیدونم، احتیاجی احتمالاً برای کندنهای سوراخهایی که زیر زمین داشتن درست میکردند و اینا که گندش در اومده طرفای اصفهان و اینا و یزد و اصفهان و اینا که چه دعواهای سر آب بود، یه دفعه آب زیاد شد. حالا مردم خب زرنگن دیگه، میان میگن آقا ببین از وقتی که سپاه بمبارون شد تا تمام این سوراخ موراخ‌هایی که اینور اونور درست کرده خراب شدن با بمب‌هایی که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها اینا زدن. ببینین دوباره آب زیاد شده. حالا اینا برای اینکه بیان بگن که کدوم سپاه چیه، ما باعث شدیم آب زیاد بشه، اومدن شایع کردن که رفتن یک رادار اماراتی رو زدن. خوب گوش کنید، یه رادار رو زدن که راداره باعث می شده ابرها در ایران چیز نشن، غنی نشن و باران نباران. یعنی ایرانی ها پاشدن رفتن تو امارات رادار رو زدن اونور خلیج فارس، بعد 2000 کیلومتر اونورتر رو قسمت شمال ما داره، شمال شرقی ببخشید شمال غربی داره بارون میاد. دلیلش هم اینه که سپاه پاسداران موفق شد که با اون آبگرم کناش بزنه و خلاصه رادارهای ابر خراب کنه امارات رو بزنه. شما میبینین چی میگن اینا، یعنی متوجه میشین چی میگن. تمام سازمانهای محیط زیستی دنیا که کشک، کشورهایی که احساس خطر کرده بودن از اینکه این آبها، این دریاچه اگه خوش بشه بدبختی و بیچارگی رو میاره، اونا هم کشک. هیچکی خبر نداشت، فقط سپاه پاسداران خبر داشت که یه رادار در امارات وجود داره که اینا اگه بزنن دوباره بارونا شروع میشه. بله، حالا یکی نیست بگه سال پیش که رادار رو نزده بودین بارون میومد، سیل میومد، شهرها رو میبرد، اونم رادار اماراتی ها بود. بعد حالا توی دست به دست توی چیز داره میچرخه، اینستاگرام، واتساپ، ابدم چی که آقا جز افتخارات سپاه پاسداران رادار اماراتی ها رو زدن، ابرها غنی شدن، باران هم شروع باریدن کرد. سیلای قبلی رو احتمالاً رودخونه های از کشورهای دیگه آب آورده بودن، از بارون نبود. میبینین ایزان، یعنی یک مچ اراجیف میگن بعد دست به دستم میچرخ. حالا آخوند به غیر از این که تنگه هرمز دیده که میتونه پول در بیاره، فهمیده از اون زیر دو تا کابلم رد شده توش اینترنت رد میشه. وای، حالا اومدن میگن چرا ما نباید بابت این کابلا باید پول بگیریم از زیر آب رد شده، وگرنه قطعش میکنیم. مثل اون یکی بود هلیکوپتر رو باتیش رو در آورد که آتیش نگیره، حالا این یکی هم میخوان برن اینترنت قطع کنن. ما بیلیم، یعنی بساطی ها فوتبال راشون نمیدن، میگن که ما خودمون نمیخوایم بریم. بعد از اون طرف یه سریاشون میان میگن میخوایم بریم، تاج و اینا میگن میخوایم. بعد سپاه پاسداران میگه غلط کردین، ما نه فوتبال میخوایم و نه جام جهانی. اصلا یعنی بلبشوی ها، این یکی میگه من بعد تیم ملی جمهوری اسلامی رو میخوام بفرستن، بعد تضمین میخوان، اون تیم ملی ایران که نیستش که، تیم ملی جمهوری اسلامی رو میخوان بفرستن، بعد تضمین میخوان که ایرانی ها نرن اونجا به اینا فوش بدن یا هوشون بکنن یا پرچم هایش سرنگشی رو خورشید رو ببرن. به این چه این رو دارم، فکر میکنم مثلا مکزیک و آمریکا و کانادا هم اینه ایرانه، شما زور بگین و یه مش امام جمعه هم بیان و چیز کنن، همیاری بکنند و بعدش هم هرچی که دوست دارین بره. بریم آگهی ها رو بشنمیم، برگردیم بریم سراغ خبرها، کلی حرف و حدیث زیاد. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک گل گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
1: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزر های صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانی سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعت شبانه روز. اطلاعات تماس ما: وبسایت texcandia.se، تلفن 0736308118. به خاطر بسپارید 0736308118. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
2: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنا. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روسون وگن شماره 113 در سرنا. ساقی گریل.se.

اما ساعت 15:04 رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب‌تی‌وی همسفر هستیم. نام من هم نوید آزادی حساسیتیه. دوستان پشت تلخط داشتیم صحبت میکردیم، گفتن آقا سرما نخوردی، این مال حساسیت به پولن و اینا هست، خیالت راحت باشه. گفتم حالا سال دیگه میریم اول فصل یه دونه هم آمپول میزنیم، این که کاری نداره، همینجوری آمپول میاد، ویروس میاد، نمیدونم حساسیت میاد، هی بعد آمپول بزنیم. در صورت عزیزان امیدوار هستم که شما سلامت و خوب و موفق و پیروز و نمیزون باشید. ما که تعطیلات اذیت شدیم، ولی خب بالاخره دیگه این میدونید این طبیعت کار خودش رو انجام میده. ما هاییم که باید یاد بگیریم که در مقابلش یه مقداری بیستیم. این الان درختای بلوط میگفتن، بعد درختای مال همین تبریزی و اینا، الان فصلشه دیگه، بیورک و نمیدونم همه اینا. در صورت هم به یکی از دوستا، کی بود خدایا، به یکی از دوستا برگشتم گفتم که اون خیلی حساسیت داره، بهش گفتم وقتی میری بیرون یه دونه ماسک بزن، از این ماسکای مال دوران کرونایی خوباشو بزن، بذار این فیلتر میکنه. گفت همینا هم مونده، حالا همه فکر میکنن ما کرونا گرفتیم. گفتم آقا بهتر از اینه که نفس نتونی بکشی. که راه‌های مختلفی داره. بریم سراغ خبرها. از کجا شروع کنیم؟ آقا این دیشب من حقیقتا حال و روز درست حسابی نداشتم، نشستم برنامه آگندا رو یه نصفهش رو نگاه کردم. وزیر انرژی خانم ابا بوش اومد، خیلی هم سفت و سخت صحبت میکرد، یه چندین میلیارد میخواستن خرج بکنن که یه کابلی رو بکشن ما بین سوئد و دانمارک که ما به برق بدیم اینا و اینا. میشون گفت آقا این پول مال مردم سوئده و شما نمیتونین هی بیاین توی اتحادیه اروپا برای خودتون برنامه ریزی کنین بعد بگیم مثلا شما بیا میلیارد میلیارد پول به ما کابل بکشیم. با وزیر یعنی میدونی که اتحادیه اروپا هم مثل چیز، مثل همین کشورهای مختلف و وزرای مختلف داره، یه مثلا اتحادیه اروپا هم یه دونه وزیر انرژی داره. حالا زیاد به چی لقباش کاری نداریم. ایشون میگفتش که خب سوئد از این برق، ما میدونی که ما بزرگترین صادر کننده برق در اروپا هستیم. اگه اینا هر کی بهتون گفت که ما خب برق کم داریم که گرونه، به ما چرا همچین حرف میزنیم؟ ما بزرگترین صادر کننده برق در اتحادیه اروپا هستیم، اما برای خودمون باید قبضای 12,000 کرونی، 15,000 کرونی، 20,000 کرونی در موقعی که احتیاجش هست باید بیاد. من شنوندم اون بود چند روز پیش زنگ زدن گفتن آقا ما تمام حقوق بازنشستگیمون میره برای پول برق. حالا صحبت بر سر اینه که اینا یه چیزایی رو نمیفهمن. من همیشه فکر میکردم منم که یه سری چیزا رو نمیفهمم، ولی میبینم که نه، خیلی ها نمیفهمن، یعنی میفهمن و میزنن خودشونو به اون را، مثل خود من. بعد اینا معتقدن که سوئد که این همه برق داره، تازه این همه صادر میکنه، بزرگترین صادر کننده هست، قیمت برقشو نباید بیاره پایین. یعنی برای ما دیکته میکنن که ما نباید قیمت برقمونو بیاریم پایین. بعد صحبت وقتی که این آبیایی که روی کار هستند، چهار حزبی که، سه حزبی که دولت رو دارن و یک حزب کمکی، اینا میگن که آقا جان ما باید بتونیم با این پولهایی که وجود داره، یه چیزی 90 میلیارد کرونی مثل این که ذخیره یه گوشه‌ای هست که کارهای برقی بشه باشه انجام داد، حالا ساختن راکتور، نمیدونم سیم، از اینجور چیز میسازن کاری نداره، که همینجور هم میاد روش، چون هرچی ما پول برق میدیم یه بخشش در واقع پول برق، نه پول سیم برق. یه نکته خیلی قشنگی رو خانم ابا بوش که وزیر انرژی گفت، گفت آقا این آقا میاد تو تلویزیون اسپته، شما میرین باش مصاحبه میکنین، میگه سوئد سودهای آنچنانی میبره از فروش این برق‌ها. چی گفته سوئد پول میبره، سود میبره؟ اینو شرکت‌های برقی دارن میبرن.
مردم سود که نمیبرن که بگید پولش داره میره تو جیب مردم. یعنی از هر طرفی میبینی هر که برای خودش میتونه هر چی دوست داره میگه، یا یه نفر حالا با غیرت پیدا بشه بیاد یقه رو بگیره چهار تا حرف درست بزنه که تعدادشون کم. از اون طرف حالا میلیو پارتی که اینو بزنی اول تموم کنم، حالا صحبت بر سر اینه که راکتورهای کوچک برقی درست بشه که انرژی بده، خیلی خوب، اما فقط یه دو سالی طول میکشه که این جوازهاش صادر بشه. من نمیفهمم این جواز صادر کردن باید دو سال طول بکشه، خیلی خوب حالا ما میگیم اوکی. بعد که جواز صادر شد از سال 2030 یعنی 4 سال دیگه تصویبش، یعنی چطوری واسهتون بگم دیگه، بگن اوکی حالا شروع کنیم اینجوری. یعنی بالا ما شما میخوای یه کاری رو انجام بدی احتیاج به جواز داری، کمون ها باید جواز بدن، نمیدونم فلان بدن، خیلی خوب بکنی. بعد شما میتونید فشار بیارین که آقا جا این جواز ها رو زودتر صادر بکنین، ساخت و سازش رو زودتر برنامه ریزیش رو انجام بدین. حالا این برنامه ریزی ها تا دو سال 2030 قرار طول بکشه و بعد دیگه به اساسا رو انجام بشه. از اون طرف اتحادیه اروپا فشار میاره که هرچی از این بادیات یا توربینه های بادی درست بکنیم بهتر. خب ما که داریم که زیاد هم داریم، ولی وقتی باد نمیاد که برق تولید نمی کنه، ما یک برق پایه احتیاج داریم. این وزیر انرژی مال اتحادیه اروپا میگفتش که ما باید ساختن راکتور اتمی طولانی مدته، برای دراز مدته میتونه جایگزین بشه. الان از برق‌های از انرژی‌های جایگزینی بازسازی شده بتونیم استفاده بکنیم. وزیر انرژی اون میگه خب ما که بیشتر از 60-70 درصد برقی که دارید در سوئد تولید میکنیم از همین برق، این به ما بر نمیگرده، بریم به اون کشورهایی که ندارن تولید صحبت بکنیم. گوینده بخش همین مال آگندا به خانم ابابوش برگشت گفت دیدید که این ناراحت از این که ما میخوایم راکتور درست کنیم، نظر شما چی؟ گفت ناراحت باشه ناراحت باشه، اون ناراحتی چیه؟ ما باید برنامه ریزی برای کشور خودمون بکنیم. البته طرفم گفت ما زیاد خوشمون نمیاد که نمیم دراز مدت ها رو اینجوری کنن اونجوری کنن، نال راکتور میخوام بسازن، اینا جایگزین های کوتاه مدت رو بیشتر عمل بکنن. بعد از اون طرف گوینده میگه طرف ناراحته، در صورت خود همون طرف برگشت گفتش که ما نمیتونیم خط و نشون بکشیم برای مردم، یعنی برای کشورهای مختلف که چیکار کنین چیکار نکنین، چه برنامه ریزی هایی داریم، ولی بعد به شبکه برقی اتحادیه اروپا وصل باشید، همون کابلی که مخصوصا میخوان به دانمارک بکشن. میدونیم ما یه کابل گنده هم داریم که الان البته هیئت دولت به شدت داره مخالفت میکنه، ببخشید داره مخالفت میکنه که این چندین میلیاردی که قرار خرج بشه خرج داخل بشه یا خرج ساختنهای داخلی بشه. بگذاریم. حالا در این مابین میلیو پارتی اومده، چون دیگه چیزی به انتخابات سپتامبر نمونده دیگه، 13 سپتامبر انتخابات در سوئد قرار انجام بشه، اومده به مردم قول انتخاباتی میده که اگه ما بیاییم روی کار و بتونیم که وزیر داشته باشیم و تصمیم گیرنده باشیم، هر کی ماشینشو یک سال آفستل بکنه، یعنی بره ببندتش بگه که این ماشینو من یک سال استفاده نمی کنم، ما یک کارت سالیانه مال قطار و همین تونل بان و اینا مثلا بهش میدیم. بازم اینا درک ندارن، میدونی اینا توی استکهلم نشستن فقط دور دماغشون رو میبینن. عزیز من فدای شما بشم، ما یه مملکتی رو داریم که انیمه به بالاش هنوز تابستون تموم نشده داره برف میاد، کولاکای سنگینه، فاصله
فروشگاه‌های مواد غذایی، مدارس، تفریحگاه‌ها، وظایف ورزشی برای جوانان، نوجوانان و بچه‌ها و اینا فاصله داره، مردم مجبورن از ماشین استفاده بکنن. پدر مادرها سه تا بچه، معمولا توی سوئد معمولی ترین خانواده معمولا سه تا بچه داره. یکی میخواد بره بسکت، یکی میخواد بره والیبال، یکی میخواد بره فوتبال، اینو بعد ببره برسونه، بعد اون یکی رو ببره برسونه اینجا. آخه نمیتونه که همش سوار اتوبوس بشن که. بیان ماشیناشون رو ببندن و شما یه کارت سالانه رو میخوام بهشون بده. از اون طرف مدراتا هم اومدن قرعه انتخاباتی میدن که اگر ما بعد سر کار بمونیم و دیگه انتخاب بشیم، کاری خواهیم کرد که ماهی 5000 کرون تو جیب خانواده‌های بچه‌دار و اینا بمونه. والا من هر دفعه این قولا رو که میشنوم، البته خب خیلی هم سعی میکنن، نه اینکه نکنن، نمیتونیم بگیم که فقط الکی حرف میزنن، که هر دفعه این حرف رو من میشنوم ترس برم میداره. چون از یه طرف که زیاد میشه کم میشه، از یه طرف بعد زیاد شه دیگه، یه کاسه است دیگه، تو این کاسه 10 میلیون آدم میخوان از این کاسه بخورن دیگه، نه که شخصا بخورن. یعنی باید سرویس به داده بشه، نمیدونم مملکت باید بچرخه، از این کاسه است که بهش میگن کاسه مالیاتی. یه مقداری هم حالا از پولای دیگه در میاریم، حالا یه مقداری بازم هم حالا برق رو که میگفت، یه مقداری از برق میاد، یه مقداری کارهای دیگه هستش که حالا یه پول کوچولوی میاد تو. ولی در اصل که سوئد از روی پول مالیاتای مردم میچرخه. از یه ور برداری به مردم بخوای بدی، از یه طرف دیگه باید ازشون بگیری دیگه. این اینجوری که قول میدن، میگم ترس منو برمیداره. و بگذاریم، بذارین بریم. یک خبری هست الان از امروز خیلی سر و صدا کرده، که تو همین چند دقیقه هم که داشتیم صحبت میکردیم، میگم آگهی و اینو داشت پخش میشد و اینا، یکی دو تا از شنوندگان زنگ زدن سوال کردن که من اصلا گذاشته بودم در موردش صحبت بکنم. یک سایتی هست، یک ارگانیزاخونی هست، یک سازمانی هست، سازمان که نمیشه گفت، یه جایی هستش که چیزهایی رو که در طول روز ما مردم عادی سوئد ازش استفاده میکنیم و میره تست میکنه، بهش میگن سایت رود اوک رونز. این سایت رودرون اومده رفته دستمال‌های آشپزخونه رو که بهش به اصطلاح میگن چیز هوسولز پاپر، یعنی دستمال توالت، نه اونایی که دو برابر قدش دو برابر دستمال توالته، میکنه آدم روش باش میز تمیز میکنه، نمیدونم آدم یه جای خوش شده باشه، نمیدونم خیس شده باشه آدم خوش میکنه و اینا، بهش میگن هوسولز پاپر. این هوسولز پاپر اگر که شما روی اینا رو نگاه بکنید، یه چند تا علامت هست که تقریبا هیچ کس به این علامت ها دقت نمی کنه. این سایت رودرون اومده و چیز کرده، اومده این هوسول پاپرا رو تست کرده و یکی از چیزهایی که، چون میدونید که بیشتر این کاغذها، همین هوسول پاپرا، از مواد برگشتی هست، یعنی مثلا نوشته، بذاریم مثلا من یه دونش رو عکسش رو نشونتون بدم. شما اگه که دقت بکنید روی این تصویری که من از برنامه تلویزیونی انتخاب کردم، نوشته که 30% recycled plastic in the packaging هستش. یعنی چی؟ یعنی 30% از موادی هستش که دور انداخته شده، برگشت خورده، تر تمیزش کردن، میزونش کردن، آوردن باهاش دستمال درست کردن. مثلا 70% از اون چوب و مو و ایناست. اما اگر رو این سه تا علامت اینجا گذاشته که مهمترینش اولین دونه هستش که عکس یه دونه لیوانه با یه دونه چنگال، میبینید عکس یه لیوانه با یه دونه چنگال، برای که شمایی که از طریق تصویری با ما هستین که داریم میبینید، شمایی که از طریق FM و دیگر مدل های مختلف با ما هستید، روی این بسته بندی ها رو اگه نگاه بکنید، باید یه دونه عکس کوچولوی لیوان با چنگال بغل هم باشه.
حالا این عکسه به چه درد میخوره؟ آها، این عکسه به این درد میخوره، این سیمبولی که اونجا هست، این عکسی که گذاشتن اونجا، نشون دهنده این است که شما برای پخت و پز هم از این دستمال میتونید استفاده بکنید. یعنی چی میتونید استفاده بکنید؟ مثلا ما مدل سوئدیشو میگیم، مدل ایرانیش هم تعریف میکنیم. مثلا سوئدیا یا حالا خود من، بیکن هست، همین تیکای بیکن، وقتی که چون میدونی که بیکن اصلا احتیاج نیستش که شما روغن بریزید برای سرخ کردنش، همین در میاری میندازید تو مایتابه، زیرش که زیاد میکنین اینقدر خودش چربه میندازه. معمولا یه چند تا از این کاغذهای حصول و پاپیرار رو از این کاغذهای آشپزخونه رو آدم برمیداره، بیکن رو که درست کرد میذاره روی اون، روغنشو باهاش میگیره. یا مثلا بادمجون که ما ایرانی ها سرخ میکنیم، برای اینکه روغنهای زیادیشو ازش بگیریم معمولا از این دستمالا میذاریم، این بادمجون ها رو میذاریم روش، یه فشار میدیم روغنشو میگیریم و میذاریم و آماده خوردنش میکنیم. اگر دستمالایی که میخرید از مدلی هستش که روش این آرم لیوان و چنگال روش نیست، نباید استفاده بکنید، چون سمهای توشه تو این هست که وارد بدن میشه. به همین دلیل اونایی که این آرمو داره میگن اون سمی نیست. برای طبخ غذا میشه ازش استفاده کرد، ولی مثلا رو همینجوری که گفتم روغنه مثلا بادمجون ازش بگیرین یا بیکن ازش بخوام بگیرین، ولی اونایی که این آرمو ندارند نباید ازش استفاده بشه. این موضوعی بود که امروز در تلویزیون هم صحبت میکنن، در بخشای خبری، تمام سایت های خبری هم الان در موردش صحبت میکنند و اینا. و این سایت رودرون رفته امتحان کرده چیزهای مختلفی که هست و 16 مدل مختلف رو اعلام کرده، امتحان کرده، که اگه بیشتر میخواین بدونید میتونید به سایت رود اوکران برید و در اونجا، یا مثلا به کانال 4 تلویزیون سوئد برید، در اونجا گذاشته. اما مطلب بعدی که یه ذره باعث ناراحتی شما نازنینان شده، مسئله این ویروس است که تو اون قایق اومده. یه قایقی از آرژانتین را میفته، میاد به طرف قسمت شمالی آفریقا و همون جایی که جزایر قناری و تنریفا و اینا هست، میاد اون طرف. توی را میگن که یه ویروسی هست که تا حالا 3 نفر این ویروس رو گرفتن، 2 تاشون هم مردن، بنده خدا مثل که سنشون هم بالا بوده.

ولی الان این مدل جدیدش از انسان به انسان هم میرسه، ولی نه در جا. یعنی شما ممکنه با یه نفری که این ویروس رو داشته باشه، سیمتومش هم نشون میده که دارم، من این ویروس رو دارم، دست بدید، حال احوال بکنید، نمیدونم فلان بکنید، این ویروس رو نگیرید. ولی مثلا طرف اگه ماچش بکنید، امکان گرفتنش خیلی زیادتره. فرق دومی که با ولی کووید ایاتون باشه، از اون هوا میومد و یعنی خودشو میتونست بیرون از بدن زنده نگه داره، چون ویروس ها فرقشون با باکتری ها اینه، ویروس از بدن که بیاد بیرون میمیره، ولی باکتری میتونه بیرون از بدن هم زندگی بکنه. ویروس کرونا یاد گرفته بود که یه مقداری چربی های داخل بدن رو دور خودش نگه داره که وقتی از بدن اومد بیرون، مثلا سرفه کرد طرف اومد بیرون، تا یه 20 دقیقه، یک ساعت، حتی بعضی وقت دو ساعت اینطورا نمیره. فرق سومش این ویروسی که الان اومده هستش با مال کرونا اینه که این ویروس به محض اینکه یه نفر بگیرتش مریض میشه، یعنی سیمتوماشو نشون میده، سرفه و تب و نمیدونم از اینجور چیز میذاره. در صورتی که ویروس کرونا اگه یادتون باشه میتونست ماها در بدن، یا اصلا بعضی ها تو بدنشون بود ولی هیچ سیمتومی رو نشون نمیدادن، نه تب داشتن، نه لرز داشتن، نه عضله درد داشتن، نه هیچ. ولی اینجور به همین دلیل میگن که این چیز، این ویروس خطر پاندمی براش وجود نداره. اون سه چهار نفری هم که گرفته بودند و در قرنطینه نگه داشتن، البته دو سه تاشون هم که مردن. بعد در جزایر تنریفا، در جزیره تنریفا لنگر انداخت این قایق و تمام اونایی که تست شده بودن که این ویروس رو ندارن از کشتی بیرونشون آوردن، که مردم دست به تظاهرات زده بودن. یعنی اونایی که در تنریفا زندگی میکردن دست به تظاهرات زده بودن که آقا این همه جا از شما شد، چرا برداشتین اردیشون اینجا؟ که در صورت مسئولین و اینا توضیح دادن برای مردم، بابا اینایی که ما داریم پیاده میکنیم اینا هیچ خطری ندارن و هیچ خطر واگیر رو اینا ندارن، هر کو همشون هم قراره که سوار هواپیماشون بشن برن به کشورهای خودشون، و اینجوری که بوش میاد چیز بی خطریه، نترسید. اینو اینجوری واسهتون میگم چون روز جمعه بود، آره فکر کنم جمعه، آره دیگه روز جمعه بود که یکی از شنوندگان زنگ زدن، یا پنجشنبه یا جمعه، که آقا در مورد این قایقه و ویروس و اینا ما نگران شدیم چیه. گفتم نه نگران نباشید، که همین سازمان جهانی بهداشتی جهانی هم اعلام کرد که خطر چیزی مثل پاندمی وجود نداره و این ویروس بیشتر در همون قاره آمریکا، یا آمریکای جنوبی بهتره بگم، در اونجا بیشتر دوست داره زنده باشه و به جاهای دیگه خودش رو منتقل نکرده. این هم از این خبر. بریم سراغ روزای دوشنبه. معمولا من خبر زیاد دارم، بذار ببینم. بریم سراغ قابلیت جدید سویش، تقسیم صورت حساب. در سایت stockholmian.com نوشته سویش محبوب ترین وسیله پرداخت میان افراد خصوصی در سوئد. این اپلیکیشن محبوب به تازگی از یک قابلیت جدید رونمایی کرده که هدف آن ساده تر کردن روند تقسیم هزینه ها بین دوستان و خانواده است. طبق بیانیه مطبوعاتی این شرکت، این قابلیت به کاربران اجازه میده درخواست پرداخت خود رو به طور همزمان برای تا 10 نفر ارسال کنند. کاربران تنها کافی است مبلغ کل را وارد کرده و افرادی که قرار است سهم خود را بپردازند انتخاب کنند. هر نفر به صورت جداگانه یک درخواست پرداخت دریافت میکنه و در صورت تأخیر در پرداخت یادآوری هم، یعنی پومینیس هم براش میره. اوربان هوگلوند مدیر عامل سویش در این خصوص گفته گاهی درخواست پول از دیگران میتواند کمی ناخوشایند و دشوار باشد. با این قابلیت ما این مرحله را حذف کردیم و اجازه دادیم که اپلیکیشن به جای شما این کار رو انجام بده. یعنی اپه بگه که وقت شماست پول بدیم. این ویژگی تازه میتواند به ویژه در مهمانی ها، سفرهای گروهی و هر موقعیتی که پرداخت ها باید به صورت مشترک انجام بشه بسیار کاربردی باشه و تجربه پرداخت رو برای کاربران

راحت‌تر و سازمان یافته‌تر بکنه. با توجه به استقبال گسترده کاربران از سویش، این حرکت نشان دهنده تلاش شرکت برای بهبود تجربه کاری و پاسخگویی به نیازهای روزمره جامعه است. یعنی چه جوری میشه؟ یعنی مثلا بنده با 5 تا دوستام رفتیم، داریم نشستیم شام میخوریم، قبض شام میاد شده مثلا 725 کرون، یا اصلا مثلا حال 5 نفریم شده 1000 کرون. منم که میخوام اینو پرداخت بکنم، خب یعنی بالاخره چیز دیگه، میشه اینو تقسیمش کرد. من اشاره علامت میذارم 5 تایی که سر میز نشستیم، من مال خودم میدم، اون یکی هم یکی براشون یکی دلینگ دلینگ دلینگ یه دونه مدلانده میره، هر کدوم هم پول خودشون رو میدن. حالا من اینو البته نمیدونم، اگر که نفر پنجم مثلا نده، آیا پول به اون رستوران پرداخت شده کمپلت، بعدن سویش یقه طرفو میگیره یا چجوریه؟ اینو بلد نیستم، ولی اینجوری که من متوجه شدم اینه که راحت میشه اسم مثلا 5 نفری که سر میز نشسته رو بزنین، هر کی سهم خودشو پرداخت میکنه. البته این جریان تعارف کردن ها یه جورایی چیزه، من براتون بگم مسئله فقط پول دادن نیست. ببینیم مثال دارم میگم، من با 5 تا از دوستام میریم بیرون، میگیم بچه ها بریم بشینیم یه شامی بخوریم، یه مشروبی بخوریم دور هم دیگه، خیلی اتفاق میفته. ما اون روز من دوست ندارم مشروب بخورم، مثلا رانندگی میکنم نمیخوام مشروب بخورم، و مشکل اصلی اینجاست که این 4-5 نفر با هم قرار میذارن آقا هر چی پول میز شد نصف کنیم، سهر که مثلا 5 نفریم شد 1000 کرون، نفری 200 تا بدیم بره. حالا منی که مشروب نمیخورم در واقع باید پول مشروب خوردن دیگرانم بدم، یا منی که شام نمیخوام بخورم میخوام یه دونه آب جو فقط بخورم، باید پول شام دیگرانم بدم. این تعارف ها رو آدم باید بذاره کنار به نظر من. مگر آدم بگه آقا جون شما میخواین تقسیم بکنین، خب بکن، شما 4 نفر با هم تقسیم کنین، من یه دونه آب جو بیشتر نمیخوام بخورم. چون میدونین بعضی وقتا صحبت 10000 کرون و 5000 کرون و ایناست دیگه، صحبت 100 کرون و 200 کرون نیست. و همین دلیل هیچ وقت عزیزان در این جور مواقع تعارف نکنید، راحت از اول بگین ما هر کی مال خودشو پرداخت بکنه، یا ما مثلا من امشب مشروب نمیخوام بخورم، یا امشب شام نمیخوام بخورم، فقط میخوام مشروب بخورم، من پول غذا مشروب خودم میدم، شما اون یکی نخور مشروب بخور، ما اون شام بخورم. به همین دلیل هستش که این تعارف ها رو باید گذاشت کنار و خلاصه چجور زندگی کرد، راحت تر زندگی کرد. معمولا هم این دلخوری ها و اینا عزیزان همیشه سر این پوله به وجود میاد که ای لعنت به این پول که هر کی هر چی زیاد داره بده به من و خودم لعنتش میکنم. ساعت 11:31 است و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر هستیم. نام من نوید آزادی است و تا ساعت 6 بعد از ظهر این برنامه ادامه داره.

پوزش منو بپذیرید که یه ذره دیر اومدم. نه دیگه آهنگ هنوز تموم نشده بود. خیلی خوب، خدمت شما عرض کنم که دو نفر رو دستگیر کردن، یک آقای 30 ساله و یک آقای 45 ساله رو سپو یا سازمان امنیت کشور دستگیر کرد و اعلام کردن که اینها وسایلی رو که تحت تحریم بوده و برای روسیه نباید فرستاده می شده، اینا از این تکنیکای آوانسیرا دو، یعنی چیزای معمولی نبوده، داشتن ترتیبشون میدادن که بفرستن برای روسا که در جنگ استفاده بکنن. آقای 45 ساله، ایشون تابعیت کشور ترکیه رو داره، بله ترکیسک مدبوریار است، و آقای 30 ساله هم 30 ساله هم سوئدی است و سوئنسک مدبوریار هستش، و اینا رو دستگیرشون کردن به جرم سرپیچی از همین تحریم ها و اینها، چون میدونیم که روسیه هم در تحت تحریم است، مخصوصا برای وسایلی که چیز باشه برای در کارهای جنگی و اینا بشه استفاده کرد. اما امروز میدونیم که روز نهم ماه مای، امروز 11 دیگه، روز نهم ماه مای جشن پیروزی بود که دیگه اعلام کردن که دیگه ما بردیم و آلمان نازی رو شکست دادیم و همه چی و اینا. در این مابین خب یه آتش بسی هم اینا اعلام کرده بودن دیگه، یعنی آتش بس که اعلام کرده بودن که نه پوتین برگشت گفت ما آتش بس میدیم، بمبم رو کله شما نمیندازیم، شما هم رو کله ما نندازیم، ولی اگه بندازی با خاک اکسانتون میکنیم، یعنی نندازیم دیگه، که دو طرف قبول کردن و فکر میکنم هنوزم ادامه پیدا کرده، یعنی با اینکه قرار بود 24 ساعت باشه فکر میکنم همچنان ادامه داره. و پوتین یه حرفی زد که خیلی جالب بود، برگشت گفت جنگ به زودی زود تموم داره میشه و اگه که همه چی خوب پیش بره ما با زلنسکی، من با زلنسکی در یک کشور ثالث، با اول ما یک کشور سوم یعنی نه روسیه نه اوکراین، در یک جایی که دیگه ملاقات خواهیم کرد و خلاصه قرارداد سلمول رو بزنیم و امضا کنیم و تموم شه بره. خدا پدر مادر تو بیام روزنی زودتر میگردی قبل از اینکه 1,000,000 از جوانای مملکتت از بین بره، قبل از اینکه این همه اوکراینی کشته بشه، قبل از اینکه این همه به طبیعت خسارت وارد بشه، آخر کارم یه جا گیر کردی، نه جلو میری نه عقب میای، خب این کار رو زودتر میکردین دیگه. اما اینجوریه دیگه، ما در اصل میگه ماهی و هر موقع از آب بگیری تازه است. حالا ترامپ قراره بره یه سری به چین، یه سری به چین بزنه، برن یه گپی با هم دیگه بزنن. میدونی که رئیس جمهور آمریکا وقتی که یک جنگی رو اجازه داره را بندازه فقط به مدت 60 روز، یعنی 2 ماه اجازه داره یک جنگی رو که رهبری بکنه، مثل همینی که الان با ایرانه، تا 2 ماه. بعد 2 ماه این جنگ باید تکلیفشو مجلس و اینا باید تعیین بکنه، همینجوری نیست دیگه، این نمیتونه، ازش قدرت رو میگیرن در جا. ترامپ هم قبل از این که 2 ماهش تموم بشه، همین چند روز پیش اعلام کرد که آقا جان جنگ با ایران تموم شد، پرونده بسته، که یه سری سر و صداشون در اومد آه چی جنگ کجا تموم شد من فلان شد بسایم، در صورتی که تمام متخصصین متوجه شدن، اونایی که این کاره هستن متوجه شدن که ایشون حالا میخواد دوره دوم 60 روزه رو شروع کنه، یعنی اونو تموم کرد حالا میتونه یه 60 روزه دیگه شروع بکنه، و چه میخواد بکنه خدا داند، چون الان جز افتخارات سپاه پاسداران این بود که یه دونه کشتی نفتی رو ما تونستیم از تنگه هرمز رد کنیم و بره یه دونه، تازه اونم میگه پرچم ایران زدیم روشنه من فلان کنیم، هیچ که هم نتونست با ما چپ نگاه بکنه، مردن سبی چپ نگاه بکنه چیه؟ کشتی نفتکش که تو چندین میلیون بشکه نفته کسی چپ بخواد بهش نگاه بکنه فاجعه طبیعی به وجود میاد. شما 85 هزار بشکه نفت و حدودن ریختن توی آب
دور جزیره خاک نزدیک 45 کیلومتر مربع نفت جمع شده که یک فاجعه است اصلا. بعد اینا میگن که ما فرستادیم را. خب معلومه کسی با اون کار داره، فقط شماها دیوونه این که یه تن نفتکشو بزنین. یه لحظه معذرت میخوام. بعد حالا چی بگم والا، اینقدر دیوونه دور برای آدم زیاده، دور از جونه شما منظورم نیست، منظورم خدای نکرده جسارت نباشه، منظورم تو این سیاست مدارها و اینا. این هم از این. در مورد فوتبال هم که گفتیم اینا از این ور به اون ور بازی میکنن، یه تاج میگه که ما میخواییم بریم، باید بریم پرچم ایران رو در اونجا به اهتزاز در بیاریم. تازه تو حرفاش میگه انقدر ما مهمیم، بعضی از کشورها اصلا میخوان سرود ما رو بذارن، پرچم ما رو ببرن با خودشون. یعنی مثلا طرف به جای که پرچم مثلا نیجریه رو ببره، میخواد پرچم ایران رو ببره. البته بخشید پرچم جمهوری اسلامی ببره. میگن دیگه از اون سپاه پاسداران برمیگرده میگه شما غلط کردین، ما نه فوتبال میخوایم و نه چیز جام جهانی. تاج آخه میدونین که تاج اینا الان یه سری ایرانی اینا قبلنا به عنوان خبرنگار نمیدونم همراه مربی اونه که آب با خودشون ظرف آب میبرن تو زمین و اینا، اینا کلی سپاهی و بسیجی با خودشون میبردن دیگه، اطلاعاتی با خودشون میبردن، ارزشی با خودشون میبردن، حالا توش موندن. هیچ کدوم از اینا رو بهشون ویزا نمیدن که برن، هیچ کدوم. گفتن آقا تیم فوتبال میخواد بیاد ما میدیم، باقیتون هم هر کدومتون تو سپاه پاسداران عضویت داشتید، خدمت کردید، هر کاری کردید راتون نمیدیم. یعنی عملا همشون دیگه، اینا همه سردارای سپاه و اینان دیگه. حالا اینا توش موندن. مردم ایران هم برای اینکه فرقی رو میدونن و میبینن ما بین چیز تیم ملی جمهوری اسلامی با تیم ملی ایران، یک برنامه آماده کردند که حسابی از خجالت تیم ملی جمهوری اسلامی در بیان. بله اینا هم ترسشون از اینه که اگر ما ببینیم که به سپاه توهین می شود، به بازیکنان ما توهین می شود، خب چی؟ چیکار ما بکنیم؟ نمیرین؟ خب فرقش چیه؟ شما برین نرین اصلا فرقی نمی کنی. فرقی نمی کنی. یه موقعی بود مردم ایران دلشون خوش بود یه تیم ملی دارن که برن تشویق بکنن، دست بزنن، افتخار آفرینی بکنن. شما تیم ملی رو برداشتین کردین تیم بسیجی ها، همه شون هم قبل این که بیان بعد بیان جلو شما یه دولا بشن، یه قربون صدقتون برن، بعدش هم یکی یه دونه هم احتمالا میخوای کول پشتی بدی دستشون به اینکه زدین خودتون مدرسه دخترونه رو همه رو کشتین، میخوای یکی کول پشتی بدی دستشون بگی آمریکا یه کشتن باشم تو آمریکا مسابقه بدی. اونم چه روزی؟ روز پاراد مال همین همجنسگرایان. از اون طرف بذار حالا که راجع به دیوونه ها صحبت کردیم، بذار یکی دیگه هم دارم براتون بگم. این آقای چینچنگچونگ هست مال کره شمالی، ایشون اعلام کرده که ما قانون اساسی رو عوض کردیم در کره شمالی و اگر در صورتی که اتفاقی بیفته، جنگی ما بین ما اتفاق بیفته، هرچی رهبر و هرکی بزنه بکشه، مثل موشلیو که زدن کشتن، کشور اجازه داره از بمب اتمی استفاده کنه بزنه دشمن رو بزنه. به جان خودم ها شوخی نمی کنم ها. اصلاح قانون به کارگیری سلاح هسته‌ای در کره شمالی در حالی اتخاذ شده که چند ماه پیش شماری از مقام‌های ارشد ایران از جمله علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی و تعدادی از مشاوران بلندپایه او در پی حملات نظامی آمریکا و اسرائیل کشته شدند. بر اساس این گزارش، سازمان اطلاعات ملی کره جنوبی روز پنجشنبه جزئیات این تغییرات رو در اختیار NIS مقام‌های بلندپایه کره جنوبی قرار داد که بر اساس نسخه بازنگری شده قانون اساسی کره شمالی، کیم جونگ اون همچنان فرماندهی زرادخانه هسته‌ای این کشور رو در اختیار داره.
یعنی در واقع فرمانده کل قوا دیگه، میدونی همه دیکتاتورها خودشون فرمانده کل قوا هم هستن، در ضمن رادیو تلویزیون مملکت هم دستشونه همشون. حالا با این حال مفاد جدید اکنون به طور رسمی نحوه واکنش تلافی جویانه در صورت هدف قرار گرفتن رهبری رو تعریف میکنه. بر این اساس ترور یا ناتوان شدن کیم جونگ اون در نتیجه یک حمله خارجی به صورت خودکار یک حمله هسته‌ای فعال خواهد شد. به به بفرما. یعنی ایشون میگه خم بالای چشم ابروی من بیاد برین با اتم بزنید. در ماده 3 قانون جدید سیاست هسته‌ای کره شمالی تصریح شده که در صورتی که سامانه فرماندهی و کنترل نیروهای هسته‌ای کشور در نتیجه حملات نیروهای متخاصم در معرض خطر قرار گیرد، حمله هسته‌ای باید به صورت خودکار و فوری انجام شود. به به. حالا من این رفیقمون افتاد پاش گیر کرد خورد زمین با کله، حالا گفتن نمیدید ایزان، نمیدید من وقتی که میگن دست دیوانه بمب نباید بیفته، بمب اتمی نباید بیفته، سلاحای کشتار جمعی نیفته، یعنی چی؟ یعنی طرف میگه من هر جور بمبی دوست دارم درست کنم، هر کیو دوست دارم تهدید بکنم، به هر کشوری خواستم حمله بکنم، من و اطرافیانم کسی حق نداره کسی نگاه بکنه. بریم ساعت چنده؟ 15:48 دقیقه است. نه دیگه فکر نمی کنم، بسیار بینم خبر. آها اینه، حالا که سرباز از روند جنگ و سرباز و اینام صحبت کردیم، یه سرباز آمریکایی تو نروژ تو یکی از همین هتلایی که گرفته بودن که اینا اونجا نمیم جلسه داشتن چیکار داشتن، مثل که یه دو سه تا آبجو اضافه میخوره و میره تو اتاقش، بعد اینقدر خورده بوده زیر دوش میفته رو زمین. نگو وقتی که افتاد زمین ماشاءالله احتمالا هم توپل مپلی بوده، سوراخ رعاب رو به هم میاره. خب سوراخ رعاب به هم میاد، دوشم باز روی کلش، آب نشت میکنه، 8 اتاق هتل و 4 تا کوریدور و رستوران و همه با هم دیگه خلاصه چیز میشه، خسارت میبینه. و حالا ارتش آمریکا مجبور شده که 650,000 کرون خسارت به خاطر ایشون و زیر آب خوابش برده باید این جریمه رو پرداخت بکنه. خوبه والا، مفت 8 اتاق و 4 تا کلیدور و 2 تا رستوران و اینا 650 تا مفته. سوئد بود بالای 10 میلیون. بچه‌ها بریم آگهی‌ها رو بشنویم، نیازمندی‌ها رو بگیریم، منم همزمان میتونم یه گلویی هم تازه بکنم، بعد بخش نیازمندی‌ها رو بگیریم و بعدش هم یه آگهی بشنویم و بریم اخبارم بشنویم، برگردیم بریم نزدیک 25-6 تا خبر دیگرم آماده براتون گذاشتم، اونا رو هم بخونیم و خودمون آماده بکنیم برای فردا. It's commercial time.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتوناتاند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
3: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانی سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعت شبانه روز. اطلاعات تماس ما وبسایت texcandia.se، تلفن 0723-63-081-18. به خاطر بسپارید 0723-63-081-18. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
4: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس ماریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رنوتی تو منگل کشی رنا تیک بوسا و خرمر کشی رنا.
5: تا
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-92-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلمن تو انتخاب حال و آینده
7: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترین 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ.
3: خب شنوندگان و بینندگان عزیز، راست ساعت 4 بعد از ظهر است و بریم سراغ بخش نیازمندی ها. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
4: درود بر آقا نوید، خسته نباشید.
3: قربان شما، مرسی.
4: آقا نوید، ما یه احتیاج به یه پیزا برگر داریم تو منطقه یروای سولنا.
3: خب سولنا و یروا پیزا برگر نیازمند هستین. تلفن تماس
4: 0723-695-1205.
3: بسیار سپاسگزارم که با ما برای خط بودید.
4: روز خوبی داشته باشید.
3: شما هم همینطور، خدا نگهدارتون. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
5: نوید جان درود بر شما.
3: خواهش میکنم، درود بر شما جانم.
5: خواستم یه اطلاعیه بدم نوید جان. همونطور که میدونید جشن فارغ التحصیلی همون استودنت بچه ها نزدیکه.
3: بله.
5: همیهنانی که نیاز به پرچم ملی شیر و خورشید دارن میتونن با شماره تماس بگیرن.
3: بفرمایید شمارتونو.
5: 0766-71-71-71.
3: سپاسگزارم که با ما بروی خط بودید.
5: سپاسگزارم.
3: موفق و پیروز باشید، قربان شما. 2398 بفرمایید.
6: سلام علیکم.
3: خواهش میکنم، بفرمایید.
6: ببخشید مزاحم شدم، من از وستروس تماس میگیرم.
3: خواهش میکنم.
6: امروز پیشم تماس گرفتم برای خونه که مرکز شهر دارم، میخوام عوض کنم با شمال سوئد.
3: با شمال استکهلم. بله. تلفن تماستون
6: 0722-333-343-41-76.
3: پس شما در سنترال وستروس یه دونه آپارتمان دارید که میخواین عوض کنید با شمال استکهلم.
6: بله، مرسی.
3: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. 98-38-43 و 23-98-10. طبق آخرین عددهایی که اومده از سایت‌های اینترنتی که در ایران هستند، که حالا من هم اینا چجوری میخوان چیزاشون رو بفروشن، سیب زرد یه دونهش 80,000 تومان، کیوی هم دونه 80,000 تومان، خیار کیلو دونه 10 تومان، دونه 2398 بفرمایید بر روی خط هستید.
7: درود بر شما.
3: خواهش میکنم بفرمایید لطفا.
7: یه آپارتمان در اوشی که برای اجاره، دو اتاق است. دو... یه اتاق خواب، یه پذیرایی.
3: یه دو اتاقه در اوشویک، بله.
7: یه انباری هم در پارکینگ و با بالکن.
3: بالکن. تلفن تماستون لطفا.
7: 070-76-79-161
3: 070-46-79-161 تلفن شما هست. بله. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهد. حالا سیب قرمز دونه 83,000 تومان، موز دونه 95,000 تومان، خیار 10,000 تومان، سیب زرد 80,000 تومان، کیوی هم دونه 80,000 تومان. کیوی کیلوش میشه 338,000 تومان. وای وای وای. خیار بوته‌ای یک کیلو چقدر؟ نمیشه عدد شدید، نمیدونم. بالاخره حالا این مردم چجوری زندن و چجوری زندگی میکنند و واقعا جای تعجب داره، واقعا جای تعجب داره که چه بر سر این مردم داره میاد. اینا خودش یک بحث جداگونه. بذاری من اسمس هارم یه نگاهی بکنم ببینم چی هست. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
8: درود آقای آزادی.
3: قربان شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
8: یه اتاق از یه آپارتمان تو منطقه آکالا.
3: یک اتاق از یک آپارتمان در منطقه آکالا، بله، برای اجاره هست.
8: بله. تلف... یه پارکینگ.
3: یک پارکینگ
8: سرپوشیده.
3: پارکینگ سرپوشیده. تلفن تماس
8: 0735 0735 72 72 74 74 78 38 38.
3: 0735 72 74 38. سپاسگزارم قربان، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. بله، یکی از عزیزان نوشتن آقا نوید کرون 18,000 تومنه، یه خیار میشه نیم کرون. آره چه عالی، خیلی هم عالیه. اما اینجا میانگین حقوق برای آدم ها ما بین 24,000 کرون تا 30,000 کرون در ماهه. 24,000 کرون تا 30,000 کرون رو ضرب در 18,000 بکنید. میخوای من بکنم؟ کاری نداره. کوی ماشین حسابه. ما میگیم مثلا 25,000 کرون. 25,000 کرون. 25,000 رو ضرب در 18,000 میکنیم. میشه عدد 450 میلیون تومان. هر موقع درآمد مردم در ماه شد 450 هزار تومان، 450 میلیون تومان در ماه، اونم تازه میانگین. اون دیگه خیار برام بخرن دونه 30 هزار. چه خیالیه؟ بخرن دونه 10 هزار. سیب دونه 80 هزار. 450 میلیون طرف حقوقش دیگه. اینه که نمیشه مقایسه کرد دوستان. اصلا اینجوری مقایسه نکنید. فاجعه جور دیگه ایه، اصلا بساط دیگری. خیلی خوب. 98-38-43 و 23-98-10 بذاریم ببینم. حالا از ایران داریم میگیم، بذار میگیم. اسخر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری 19 اردیبهشت اعلام کرد تا کنون 262 فقره ملک متعلق به ایرانیان با اتهامات مربوط به جنگ توقیف شده. او اضافه کرد بر اساس گزارشی که از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دریافت شده، تا کنون در پی نامه‌های دادستانی کل کشور درباره بازداشت و توقیف اموال شهروندان 722 استعلام از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شده. یعنی آخوندان دارن پاپولی میکنن، رهبرشون هم که همون آخوند اژه‌ای. بله، نمی راحتی بر ارتباط با جنگ افتخارم میکنن. 23-98-10 بفرمایید بر روی خط هستید.
9: درود بر شما.
3: قربان شما سپاسگزارم.
9: خسته نباشید.
3: شما هم خسته.
9: آقا نوید ما دو تا مرغ عشق داریم، نر و ماده، جوون هم هستن با قفس بزرگ، اینا رو می‌خوایم بفروشیم.
3: مرغ عشق با قفس. بله، تلفن تماس
9: 0773
3: 0815 1551. من سپاسگزارم که با ما روی خط اومدید.
9: من سپاسگزارم.
3: قربان شما. خدا نگهدارتون. همین دوستمون نوشتن با فوق لیسانس آیتی 25 میلیون حقوقه که به هیچی هم نمیرسه. نه معذرت میخوام، یکی دیگه از شنوندگانم فرستادم. وای وای. اینا خرج میکنم بعد که برمیگردم طرف. همون دوستمون نوشتن که اینا برای افرادی که حقوق سوئد رو میگیرن میبرن ایران خرج میکنن بعد که برمیگردن تعریف کباب دو متری و خوبی مملکت میکنن. گفتم بله مرسی. میتونم من متوجه هستم، اسمس های قبلی شما رو میبینم. نه هممون نگرانیم، هممون ناراحتیم، ولی کاری از دستمون بر نمیاد. کاری از حالا یکی دیگه شون اومده چی گفته. اینا چیزایی که دستشینه ها. ابوالفضل اقبالی از طراحان قانون عفاف و حجاب در تلویزیون جمهوری اسلامی گفت اتاق فرمان دشمن موساد است، همان جایی که حمله نظامی را تصویب می کند، تحریم اقتصادی را سازمان می دهد و زیر ساخت را می زند. در همان جا ساعتی 3 دلار پول می دهند، می گویند برو میدان ولیعصر با تاپ و شلوار قدم بزن. او گفت جنگ با جمهوری اسلامی ابعاد مختلفی دارد. همان کس که حلقه های آشوب را سازماندهی کرده عرض دیجیتال توضیح می کند تا یک عده بیایند وضعیت اباحه‌گری را سامان دهند. آها، یعنی با این اینترنتی که شما گذاشتین و ارتباطی که مردم با خارج از کشور دارن، میرن خودشون رو لوگاین میکنن در سایت موساد، بعد موساد میگه که امروز شما به مدت 3 ساعت با تاپ و شلوار جین، اونم تنگ، میریم میدون الوریست را میری 3 دلار میریزیم به حسابت. باریشالو حال خوب شد نگو سویش میکنه. یعنی این آسان که دیوونه های قیافه طرف رو نگاه کن، دماغ رو میسه دست چپا قزون اینطور قاید قیافه رو نگاه کنیش. ایشون طراح قانون عفاف و حجابه. عجب آدم هایی پیدا میشن تو مملکت. خب ساعت 16:10 است. دو شماره تلفن 08-2398 و 08-98-3843 در خدمت شما عزیزان هستش که در کنار شما باشیم. این هفته هم اگه اشتباه نکنم پنجشنبه تعطیله. معذرت میخوام، خیلی معذرت میخوام. همونطوری که من در شروع برنامه و میانه برنامه هم گفتم، من یا آلرژی دارم یا سرما خوردم، نمیم کدوم یکی از این دوتاست، که در تعطیلاتم حال خوبی و اصلا نداشتم، ولی یه دفعه از این رو به اون رو شد تونستم از جام بلند شم. روز پنجشنبه در هفته پیش رو، یعنی همین پنجشنبه چند روز دیگه، مصادف با عید معراج مسیح و در سوئد یک روز تعطیل رسمی است. روز جمعه نیست که میان دو روز تعطیلی پنجشنبه و شنبه قرار میگیره، یک روز میان تعطیله که اگرچه تعطیل رسمی نیست اما برخی از مراکز و محلهای کاری اون رو تعطیل میکنن. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
10: سلام آقا نوید.
3: قربان شما، بفرمایید، خواهش میکنم. سلام.
10: من یه پلی‌استیشن 2 دارم با فیلماش، خیلی به قیمت ارزون میدم چون استفاده نمی کنم، و بعد یه قفس بزرگ دارم برای کسی که بخواد جوجه کشی، قناری و اینا بکنه. قفس هم نوعه، هنوز زیاد، یعنی دست نخورده.
3: بسیار عالی، بسیار عالی.
10: یه پرنده یکی واسه من اوورد، ولی یه قفس خرید از آمازون، دیدم چه قفس بزرگ، جامون گرفته. من میخوام
3: بله متوجه هستم. خاله خب با چه شماره ای با شما در تماس باشن؟
10: آها اجازه بده این شماره رو ببینم، من یادم هم میره.
3: ببینم با همین شماره که زنگ زدینه؟
10: احسن. 0737 2352 50.
3: خب 0737 2352 50.
10: آفرین،
3: بسیار عالی، قربان موفق و پیروز باشید،
10: سلامت باشید،
3: خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. پس با این دوستمون 0737 2022 50 میتونید که در تماس باشید. روز پنجشنبه 14 کریستی هیمش فرد داک هستش. فردا هم ساعت 3:30 خانم مریم الاسس رو بر روی خط خواهیم داشت، به مدت فکر کنم 1 ربع تا 20 دقیقه با ایشون از ساعت 3:30 روی خط خواهیم بود. یه سری سوالات و چیزهایی هستش که با ایشون مطرح شده بود، میان روی خط توضیح میدن، ببینیم که چه از دستمون برمیاد. بعد دیگه واسه تون بگم از خبرهای دم دستی. یه مطلب از یقه جی الویز رو گرفتن، نالا اینو ببینیم که بعدا براتون میگیم. میبینم که یه خط قطار ما بین یوتوبوری و برلین قراره که انجام بشه. اینم که در مورد چیز اینا رو استوکولمیان نوشته که من آماده گذاشتم براتون چیز کنم. چندین بار در این چند روز گذشته من مطالبی رو توی تلفن میدیدم در سایت‌های خبری سوئد که خبر داده در مجتمع‌های ورزشی، مثلا در یه موردش در لیلی هولمنس هالارنا یه سری اومده بودن، آدمایی که اصلا با این بچه های نمیدونم 10 ساله و اینا اصلا کاری نداشتن، هیچ ارتباطی نه، یعنی نه مدیر بودن نه معلم بودن نه پدر مادر بودن نه هیچی، میومدن میان اونجا که این بچه ها رو تشویق به این بکنن که بیان برای اینا کارهای خلاف انجام بدن. کل مطلب به این صورته که پدر مادرها بچه ها رو مراقب باشن، مسئولین مدارس و اینا مراقب باشن، اگر میبینین که بچهتون با کسایی در تماس هستش که نه جز همکلاسیاشه نه جز کادر مدرسه است و اینا، این مسئله رو حتما با پلیس در تماس باشید. مخصوصا در سالن‌های ورزشی اینا میان به بچه ها گوشی ها و نمیدونم گوشی مثلا این ایرپاد و از اینجور چیزا میدن و بعد فردا ازشون توقع دارن که تو اینو گرفتی و باید برای ما کار کنی، مثلا این بستر رو برداری ببری فلان جای کنی. این چندین جای مختلف من دیدم که در رابطه با این رابطه مطلب نوشتن. تأسف آوره، ولی به عنوان پدر مادر باید حواستون جمع باشه، چون اینا شوخی بردار نیستن. میان به بچه، اگه بچه تون یه اومد خونه دیدید یه کاپشن نو که شما نخریدید تنشه، اگه دیدید یه گوشی نو داره از این گوشی هایی که امین بی سیما که تو گوش میذارن ارپادا و اینا دارن، ازشون سوال کنی از بچه اینا از کجا آوردی، کی بهت داده، نگیرین بزنینش، نه بذارین بچه جرأت بکنه که باهاتون حرف بزنه، بچه اون آرامشو در کنار شما داشته باشه که اگه کسی چیزی بود بتونه برای شما تعریف بکنه که به موقعش بتونین که جلوی قضیه رو بگیرید. دیگه واسهتون بگم دیگه خیلی خوب، ساعت چنده؟ 16:17 از بخش نیازمندی ها رو به پایان میبریم. یک چند دقیقه فرصت داریم که برای شما چیز بکنم، برای شما موزیک بذارم. اما دوستان من یک دنیا سپاسگزاری میکنم از همه شما عزیزانی که یادتونه روز پنجشنبه بود یا جمعه یک آهنگ مرا ببوس رو به زبان انگلیسی براتون پخش کردم و اینا، و بعد چیز بود و بعد یه سایتی رو هم معرفی کردم و اینا. این دوستان از همون سایت برای من لینک هایی رو فرستادن، کارهایی رو فرستادن. من از همتون سپاسگزارم. من خودم همون لینک رو رفتم دیدم و سعی میکنم که کارهایی رو از توش انتخاب بکنم براتون پخش بکنم، ولی به موقعش دیگه، به موقعش. بریم یه سری بزنیم به پروا، یکی از خوانندگانی که در میان خیلی از شما عزیزان

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام

0: در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.
1: رانوتی تو منگل کشی رانو کتی قصه آخر مر کشی رانو.
2: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
4: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب. پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
5: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتوناتند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirrusdental.se.
6: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
7: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه

0: ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
0: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
0: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
2: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبر. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: مقام و نهاد جدید به لیست تحریم‌های بریتانیا اضافه شدند.

0: رد پیشنهادهای جمهوری اسلامی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا واکنش‌های در بین مقام‌ها به همراه داشته. محمد علی جعفری فرمانده اسبق سپاه پاسداران و فرمانده قرارگاه بقیت الله هر گونه مذاکره با آمریکا را به تحقق 5 پیش شرط منوط کرده. خروج کامل از وضعیت جنگی در همه جبهه‌ها از جمله در لبنان، به رسمیت شناختن حاکمیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز، آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران و پرداخت خسارت جنگ از شرط‌های مذاکرات عنوان شده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم گفته تمرکز تهران بر فوریت خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها از جمله در لبنان است و جمهوری اسلامی در مورد مسائل هسته‌ای فعلا مذاکره نمی‌کند. سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به این سوال که ترامپ پاسخ ایران را ناکافی و غیر قابل قبول خوانده گفت خواسته های ایران معقول و شروط دولت آمریکا ساخته و پرداخته ذهنیت اسرائیل است. همکارم مرتضی کاظمیان در بخش قبلی خبر درباره اهمیت اظهار نظر محمد علی جعفری و شرط‌های جمهوری اسلامی برای مذاکره با آمریکا توضیح داد و از بی‌اعتنایی فرماندهان ارشد سپاه پاسداران به منافع ملی گفت.
1: واقعا ادبیات عزیز جعفری و تاکیدش بر اون پرشرط جمهوری اسلامی خیلی مهمه. 5 شرط چیه؟ من فقط به سرعت مرور کنم. 1، اینکه جنگ در کل جبهه ها به تعبیر او تمام بشه. 1 موردش همینه که شما اشاره میکنی، یعنی تمام جبهه ها، یعنی اسرائیل به حزب الله لبنان حمله نکنه، حکومت جمهوری اسلامی بر یا حاکمیتش بر تنگه هرمز به رسمیت شناخته بشه، آمریکا غرامت پرداخت کنه، اموال پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی برگرده و همینطور خسارت جنگ پرداخت بشه. این 5 شرط عملا به معنای انجام نشدن مذاکره است، همون چیزی که خب ترامپ هم کاملا غیر قابل قبول توصیف کرده. وقتی این 5 شرط عنوان میشه، وقتی عزیز جعفری فرمانده ارشد سپاه پاسداران میاد میگه که ترامپ در جنگ شکست خورده، آمریکا در باتلاق گیر کرده، اینها همه به این معناست که سپاهیان حاکم بر کشور 1 دچار این توهم شدن که توان مقابله با ایالات متحده و ماندن در برابر یک جنگ مجدد دارن، و 2 اینکه جنگ یا وقوع درگیری نظامی با آمریکا رو برای خودشون مفروض دونستن، یعنی تن دادن به اینکه یک جنگ مجدد رخ بده، هرچند به زیان منافع ملی، به زیان اکثریت زیر فشار مردم ایران. و اینه که این شرط ها نشون میده چقدر حاکمان بر ایران به منافع ملی فکر نمی کنن. منافع ملی رو گره زدن با مثلا مصالح یک نیروی نیابتی به نام حزب الله لبنان.
0: رسانه‌های اسرائیلی هم خبر دادند بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور قرار است امروز دوشنبه یک نشست امنیتی برگزار کند. طبق گزارش‌ها جلسه دادگاه نتانیاهو هم به دلیل حضور او در این نشست امنیتی زودتر از زمان تعیین شده به پایان رسیده. روز گذشته نتانیاهو در گفتگویی با شبکه CBS گفته بود جنگ با جمهوری اسلامی گرچه دستاوردهای بسیاری داشته اما هنوز به پایان نرسیده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم همونطور که گفتیم با رد طرح صلح پیشنهادی ایران آن را غیر قابل قبول خوانده بود. دونالد ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت به تازگی پاسخ به اصطلاح نمایندگان ایران را خوانده، آن را دوست نداشته و برایش کاملا غیر قابل قبول است. پیشنهادهای جمهوری اسلامی به آمریکا بعد از چند روز تأخیر به نمایندگان پاکستان تحویل داده شد. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید با ماست در واشنگتن. سمیرا، گویا آقای دونالد ترامپ با بنیامین نتانیاهو هم گفتگوی تلفنی داشته، چه تحولات تازه‌ای مرتبط با تنش‌های جمهوری اسلامی می‌دونیم؟
2: ریحانه، بر اساس چیزی که آقای ترامپ در تروث سوشال نوشته، گفتگوی تلفنی بسیار مثبت و گرم با آقای نتانیاهو داشته، هرچند که دو رهبر اگر هر روز با هم صحبت نکنن، یک روز در میون اینها با هم تلفنی صحبت میکنن، ولی این بار این گفتگوی که آقای ترامپ با آقای نتانیاهو داشته از زبان خود او آمده، نقش شده در تروث سوشال و بسیار هم مثبت راجبش آقای ترامپ صحبت کرده. اما امروز دوشنبه، همین الان تا چند دقیقه دیگه، آقای ترامپ یک برنامه خواهد داشت که به روی رسانه ها باز هست. پشت سر من میبینید که خبرنگاران منتظر هستن که وارد اتاق بیزی بشن. یک برنامه است مربوط به مادرانی که تازه زایمان کردن، باید ببینیم که آیا راجع به ایران در اونجا صحبتی میشه یا نه. یک برنامه دیگر هم ریحانه بعد از ظهر خواهد داشت که اون هم به روی رسانه ها بازه. باید ببینیم که اون چیزی که دیروز آقای ترامپ توصیف کرد به عنوان غیر قابل قبول در رابطه با پیشنهادات جمهوری اسلامی، چقدر اون رو باز میکنه، چطور میخواد اون رو توصیف بکنه. ما هفته گذشته کش و قوس بسیار زیادی داشتیم. یک مجموعه پیشنهاد ایالات متحده در اختیار جمهوری اسلامی قرار داد از طریق پاکستان. قرار بود جواب جمهوری اسلامی رو بگیریم. پنج شنبه سی ان ان به نقل از منابع آگاه میگفت قرار پنج شنبه جواب بیاد. جمعه آقای روبیو صبح گفت که قراره که جواب جمهوری اسلامی دریافت بکنن. جمعه بعد از ظهر آقای چون وقتی داشت کاخ سفید رو ترک میکرد گفت انتظار داره تا آخر شب دریافت بکنه. یک شنبه این جواب داده شد. آقای بقایی گفتاد ما ضرب الاجل خودمون رو داریم و کاری با ضرب الاجل کشورهای دیگه که برای ما تعیین میکنند نداریم. آقای ترامپ آمد در تو سوشال دیروز بعد از اینکه جواب رو دریافت کردن نوشت که بسیار غیر قابل قبوله. دو ساعت قبلش صحبت‌های تند و تیزی رو راجع به جمهوری اسلامی کرده بود، راجع به اقدامات جمهوری اسلامی در 47 سال و اینکه به ملت عظیم ما میخندند و دیگه نخواهند خندید. چیزی بود که آقای ترامپ نوشته بود. از این بیشتر واکنش رسمی ما نداشتیم. امروز از سمت جمهوری اسلامی هنوز بیشتر واکنش هست. از سمت ایالات متحده هنوز به اون شکل ما واکنشی نداریم. جمهوری اسلامی میگه اتفاقا ما پیشنهاداتمون خیلی هم خوبه، خیلی هم سخاوتمند بودیم. اون شروطی که تعیین شده پایان جنگ هست. میدونیم چیزیست که جمهوری اسلامی به دنبالش هست، گرفتن تضمین که دوباره ایالات متحده نخواد حملاتی رو انجام بده. دریافت غرامت هست. این هم بسیار نکته مهمیه که جمهوری اسلامی تا حدودی هم باز کردن تنگه هرمز رو منوط کرده به اینکه بخواد غرامت جنگی از ایالات متحده دریافت بکنه. بحث دیگر بحث لبنانه. برگشتن امنیت به منطقه و لبنان از جمله چیزهایی است که آقای بقایی در صحبتش گفته. اینها مواردی است که به نظر میرسه که به علاوه اینکه ایالات متحده بیاد به رسمیت بشناسه حق جمهوری اسلامی در کنترل تنگه هرمز رو، این چیزیه که ما پیش از جنگ نداشتیم، اینها به نظر میرسه مواردی باشه. از زبان جمهوری اسلامی ما داریم میشنویم که آقای ترامپ باهاش موافقت نکنه. در این حال هم باز این مقدار هم به خاطر مصاحبه که آقای نتانیاهو با برنامه 60 دقیقه کرد، هم اینکه تماس تلفنی رو آقای ترامپ آمد در تو سوشال نوشت، یک مقدار دوباره انگار اسم نتانیاهو و بحث همکاری های نتانیاهو اسرائیل و ایالات متحده اینجا در ایالات متحده یک مقدار انگار دوباره زیر نورافکن های خبری رفته، دوباره داره پررنگ میشه که این دو کشور در رابطه با جمهوری اسلامی در آستانه سفر آقای ترامپ به پکن چه خواهد کرد. آقای ترامپ این هفته انتهای هفته با آقای شی جین پینگ دیدار خواهد کرد. وال استریت ژورنال میگه که آقای ترامپ از آقای شی خواهد خواست که یک توافقی رو جوش بده بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده. چین بسیار متضرر شده از وضعیتی که در تنگه هرمز وجود داره. این ضرر رو ما از سمت کشورهای خلیج فارس نمیبینیم. اگر سود آرامکو و عربستان سعودی رو نگاه کنیم بر اساس گزارش‌هایی که امروز آمده بیش از 30 میلیارد دلار در همین دوران پرتنش و بستن تنگه هرمز و همه اینها آرامکو عربستان سعودی سود کرده. چین ضرر بسیار زیادی داره و انتظار میره که این شرایط همینطور تا انتهای هفته کش پیدا بکنه تا ببینیم از دیدار آقای ترامپ و شی چی در خواهد اومد. ریحانه
0: سپاس بسیار. سمیرا قرایی همکارم که از کاخ سفید در واشنگتن همراه ما بودی. بعد از رد پیشنهاد دیپلماتیک جمهوری اسلامی از سوی دونالد ترامپ و تلاش آمریکا برای فشار بیشتر بر تهران، سناتورها در کنگره آمریکا هم به ابراز نظر و واکنش پرداختند. در این بین سناتور لیندزی گراهام از احیای پروژه آزادی پلاس حمایت کرده. ماموریت دریایی با رهبری آمریکا در خلیج فارس و تنگه هرمز که بیشتر ترامپ هم درباره اون صحبت کرده بود. گراهام تاکید کرده که حملات ایران به کشتیرانی بین‌المللی و متحدان منطقه آمریکا نشان می‌دهد واشنگتن باید روی کرده بازدارندگی شدیدتری در پیش بگیرد. همکارم مرزی حسین از واشنگتن مرتبط با همین موضوع همراه ما هست. کوتاه به واکنش لیندزی گراهام پرداختی. مرزی، بقیه سناتورها در آمریکا چه نگاهی دارند درباره تنش‌هایی که با جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره؟
3: خب ریحانه، فقط سناتور لیندزی گراهام نیست که خواستار دوباره فعال شدن عملیات آزادی است. من الان که داشتم توییتر رو بالا پایین می‌کردم می‌بینم موجی از سناتورها هستن جمهوری‌خواها عمدتاً که از آقای ترامپ درخواست می‌کنن، میگن به اندازه کافی حوصله کردید در مقابل جمهوری اسلامی دیگه بس، اگر به جنگ برنمی‌گردید حداقل این پروژه آزادی رو آغاز بکنید. مثلا سناتورهای عادی هم نمی‌گن، سناتور ویکر میگه این فرد فردی هست که رئیس کمیته نیروهای مسلح آمریکا است و یا کانگرسمن برایان ماس این حرف رو میزنه، فردی هست که رئیس کمیته نیروی رئیس کمیته رابط خارجه هاوس هست، یعنی سمت کنگره آمریکا. اینها خواهان این هستن که عملیات آزادی در بازه زمانی شروع بشه. اما آنچه که سناتور لینزی گراهام میگه این هست که میگن عملیات آزادی پلاس رو دوباره شروع کنید. گرچه کدخوانی از صحبت‌های سناتور گراهام کار ساده‌ای نیست، اما این هر باری که از کلمه پلاس استفاده کرده اینطور تعبیر شده که منظورش یک رویکرد تهاجمی‌تر هست. و الان در بازه زمانی فعلی سناتور گراهام با آقای ترامپ پیشنهاد می‌کنه می مذاکره که نشد، جنگ هم اگر قرار نیست آغاز بشه، حداقل همین عملیات آزادی در تنگه هرمز رو به صورت تهاجمی‌تر آغاز بکنید. این فقط حرف سناتور لینزی گراهام نیست، شرایط هم همین رو ایجاب می‌کنه. یعنی آقای ترامپ در شرایطی قرار داره که عملاً چاره‌ای جز بازگشت به این پروژه آزادی اون هم در حالت تهاجمی‌تر نداره. چرا؟ چون اگر یادمون باشه هفته گذشته که ترامپ این عملیات رو متوقف کرد، دلیلش این بود که کشورهای عرب منطقه ناراحت بودن که چرا ترامپ به اندازه کافی تهاجمی عمل نکرد، چرا وقتی که جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی حمله کرد چرا ترامپ پاسخ نظامی نداد. میدونیم که 48 سال این عملیات متوقف شد و بعد آقای ترامپ یک حمله تهاجمی کرد که بعد هم اعلام کرد که این حمله در پاسخی بود که جمهوری اسلامی قبلش به امارات متحده عربی انجام داده. در نتیجه بنا به گزارش‌هایی که ما داریم و بنا به درخواست‌هایی که امروز اینجا در کنگره آمریکا میشه، اگر ترامپ قرار باشه که این عملیات رو دوباره آغاز کنه، قطعا عملیات تهاجمی خواهد بود. به این جهت که کشورهای عرب منطقه که بدون تهاجمی بودن این عملیات اجازه دسترسی به پایگاه‌های نظامی خودشون رو به ترامپ نخواهند داد و ترامپ هم بدون دسترسی به اون پایگاه‌ها امکان این عملیات رو نخواهد داشت، خواهان این هستن که اگر جمهوری اسلامی حمله کرد، حمله متقابل صورت بگیره. از طرف مقابل جمهوری اسلامی هم قاطعانه گفته که هر گونه تحرک در خلیج فارس رو با حمله نظامی پاسخ میده و به طور کلی فضایی هست که اینجا در درخواست‌ها بر بازگشت این عملیات هست در تنگه هرمز، درخواستی که مشخصاً توسط سناتور لینزی گراهام خواهان این هست که تهاجمی‌تر باشه.
0: سپاس بسیار مرضیه حسینی همکارم که از کنگره آمریکا در واشنگتن همراه ما بودید. و ممنون از شما که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. در اینجا نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین این بخش خبری. واکنش جمهوری اسلامی به رد پیشنهاد تهران از سوی ترامپ. یک مقام ارشد سپاه پاسداران بر 5 شرط مذاکره تاکید کرده و از لزوم پایان حمله اسرائیل به حزب الله گفت. تشدید بحران انرژی در ایران، نیروگاه‌ها از افزایش 70% قیمت فروش برق خبر دادند. معاون پزشکیان گفت بنزین فعلا گران نمی‌شود. معاون اول پزشکیان گفته قیمت بنزین فعلا افزایش نمییابد، اما برنامه‌های مدیریت مصرف از ابتدای خرداد ماه در دستور کار قرار می‌گیرد. محمد رضا عارف گفته تصمیمات جدید درباره مدیریت مصرف بنزین با همراهی مردم اجرایی می‌شود تا کشور در زمینه تولید و مصرف بنزین دچار چالش نشود. در روزهای اخیر اما گزارش‌های متعددی از کاهش سوخت تحویلی با کارت جایگاه در استان‌های مختلف منتشر شده. همزمان بر اساس اعلام شرکت‌های تولید کننده برق، سقف نرخ هر کیلووات ساعت برق از اردیبهشت امسال 71% افزایش داشته. به گزارش تجارت نیوز، نیروگاه‌های برق در اطلاعیه‌های خود در بورس اعلام کردند نرخ فروش هر کیلووات ساعت انرژی در بازار عمده فروشی برق به 358 تومان افزایش پیدا کرده. همزمان رامین پوریا، معاون برق تهران بزرگ گفته 30% از مشترکان تهرانی الگوی مصرف را رعایت نمی‌کنند و باید بهای بیشتری پرداخت کنند. حتی حسینیان روزنامه‌نگار اقتصاد حوزه انرژی با ما هستند. دولت میگه فعلا قرار نیست بنزین گرون شه، ولی باید مدیریت مصرف رو در دستور کار قرار بدیم. به نظرتون برنامه دولت به خصوص در بخش بنزین چیه؟
4: دوست شما وقتتون هم بخیر. مدیریت مصرف رو آغاز کردن، در دستور کار قرار دادن. چرا؟ اینکه ما از فروردین خبرهای اومد که سهمیه بنزین 1500 رو دیگه مردم 1500 تومانی رو مردم نمیتونن 6 ماه در کارتاشون سیف کنن و ذخیره کنن. از 360 روز کاهش پیدا کرده، 360 لیتر کاهش پیدا کرده به 180 لیتر. یعنی اگر 6 ماه میتونستن سابقا نگه دارن ذخیره کنن، الان فقط میتونن 3 ماه نگه دارن. بعد از اون اگر بمونه مقداری بنزین 1500 تومانی در کارت ها، سهمیه ماه چهارم رو دریافت نخواهن کرد و اون سهمیه حذف میشه. بنزین 3000 تومانی هم از 100 لیتر سهمیهشو کردن هر خودروی تقریبا 70 لیتر، یعنی به جای 100 لیتر ماهانه 70 لیتر ماهانه به افراد میدن بنزین 3000 تومانی رو. و بنزین مهمترین اتفاقی که افتاده، بنزین جایگاه اون بنزین 5000 تومانیه که عملا مقدار محدودی به متقاضیان میفروشه، یعنی کسایی که میخوان برن بنزین بزنن، بنزین آزاد همون 5000 تومانی رو بزنن، جایگاه ها بیشتر از 10 تا 15 لیتر بیشتر نمیدن. در کلیت ماجرا یعنی اینکه تمام بنزین با هر قیمتی رو جمهوری اسلامی ارزش رو به مردم محدود کرده. فکر میکنم این مهمترین اقدامیه که واسه بنزین دارن میکنن. یک جوریست جیره بندی بنزینه، یعنی در اون لایه‌های اتاق فکرشون اینجوری تصمیم گرفتن ما به جای اینکه گرون کنیم به یک نحوی بیشتر از یک اندازه بیشتر از اون نذاری مردم مصرف کنن، و این مهمترین کاریه که تو بنزین دارن انجام میدن.
0: افزایش دوباره بهای برق مصرفی هم ظاهرا در دستور کار قرار گرفته. دیروز هم هشدارهای جدی داشتیم درباره قطع روزانه برق در تابستان پیش رو.
4: اما در تو برق شما که ناترازی داریم و داریم به فصل گرم نزدیک میشیم، ما پارسال هم یه اتفاق افتاد. پارسال با این بهانه که حامل‌های انرژی و سوخت به نیروگاه‌ها قیمتش افزایش پیدا کرده، ما یک افزایش قیمت در برق داشتیم. همین اتفاقی که الان شما در خبرها هم اعلام کردین، افزایش اون قیمت کلی برق در کلی فروشی یا عمده فروشی در بازار بورس و بورس انرژی. این اتفاق رو امسال به بهانه این که حالا خود نیروگاه‌ها قیمت برق رو گرون کردن داریم می‌بینیم. اما شکل ماجرا، برنامه‌ای که برای برق دارن اینه که دوباره مثل پارسال یه چارتی تهیه کنن، تعرفه بندی و جدول بندی کنن که خود کارمندهای مثلا اداره برق هم متوجه نشن تعرفه‌های پلکانی رو. اینقدر قامز و پیچیده است که مردم عادی به طور طبیعی متوجه نمیشن. هدف اینه که یه مقدار مشخصی هر خانواده اجازه داشته باشه برق رو مصرف کنه با قیمت همون یارانه‌ای یا همون برق دولتی. بعد از اون به میزان افزایش مصرف اون برق با برق قیمت آزاد یا برق صادراتی حساب بشه، یعنی عملا به دلار حساب بشه اون برق. شما وقتی برق رو صادر میکنیم پولشو به دلار میگیریم. و برنامه اینه که هر خانواده یه مقداری برق رو، یک چارت مشخصی، میزان مصرف مشخصی رو داره، اون رو اگر بیشتر مصرف کرد به صورت همون جدولای پلکانی، تعرفه‌های پلکانی که هر سال منتشر میکنن، بعد از اون رو به قیمت برق دلار بازار آزاد با برق صادراتی حساب کنن، تا اینجوری هم مردم متوجه افزایش قیمت‌ها نشن، هم لااقل از نظر روانی اون فشار از نظر روانی به مردم وارد نشه و شاید حالا به جوری بخوان اعتراضات رو کنترل کنن یا بار روانی ماجرا رو فعلا کم کنن و مردم زیاد شاکی نشن از افزایش یا همون نقره داغ شدنی که پارسال اتفاق افتاد و وقتی به قروز برق و گاز اومد اونجوری نشن و مردم غافلگیر نشن.
0: متشکرم. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد و انرژی، برلین. در ادامه گزارش ها از تورم سنگین در اقتصاد ایران، مرکز آمار از افزایش شدید هزینه‌های تولید در زمستان گذشته خبر داده. بر اساس این گزارش نرخ تورم تولید کننده در زمستان قبل به 65% افزایش پیدا کرده. این مرکز دولتی اعلام کرد نرخ تورم تولید مواد غذایی در زمستان گذشته به حدود 103% رسیده. هزینه‌های تولید بخش کشاورزی هم در زمستان 1404 نسبت به فصل مشابه سال قبل نزدیک 89% بیشتر شده. در همین رابطه روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی به نقل از فعالان تجاری نوشته اختلال در مسیرهای تجاری و حمل و نقل دریایی رکود بخش تولید را تشدید کرده. طبق این مطلب بسیاری از بنگاه‌ها پیش از این هم با بحران انرژی، کمبود نقدینگی و اختلال در تأمین مواد اولیه مواجه بودند، حالا وضعیت آنها وخیم‌تر شده. همزمان با تشدید بحران معیشت خانوارها در پی تورم سنگین به ویژه در خوراکی‌ها، یک استاد اقتصاد دانشگاه تهران با انتقاد از سخنان مسئولین دولتی درباره وفور کالا در بازارها گفته این حرف توهین به شعور مردمی است که دیگر توان خرید ندارند. آلبرت بوغوزیان اضافه کرده مشکل فعلی اقتصاد ایران توقف یا اختلال در تولید است، زیرا تأمین مواد اولیه وارداتی و داخلی برای کارخانه‌ها بسیار دشوار شده. مخاطبای را اینترنشنال هم از موج جدید گرانی ها و بحران معیشت خانواده ها گزارش های متعددی برای ما می فرستند. برخی از این روایت ها رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شدند در اینجا می شنوید.
5: جون خدا این قیمتا رو میبینیم چقدر بالا رفته. یعنی توغنش توف کردن تا چند وقت پیش 100 تومن بود، حالا شده 280 تومن. دو لیتر روغن کانولا بود 200 خورده، حالا شده 800 تومن تقریبا. بازی بطری هم کوچیک کردن، یه لیتر شده 800 گرم، دو لیتر شده 1600. هم کم میکنن هم گرون میکنن. آخه این چه وضع مملکتیه؟ کی میتونه اینا رو بخره؟ آخه اینم شد زندگی؟ به خدا سپاه ما رو به خاری و ذلت انداخته.
6: سلام، این پیام رو از تبریز میفرستم. من به عنوان یک کارگر ساده نمیتوانم روزی یک شانه تخم مرغ بخرم و اینکه شرمنده خانوادم شده. دیگر نمیتوانیم زندگی کنیم.
7: شرایط در ایران حقیقتاً دشوارتر شده. مواد خوراکی بیکیفیت و گرون شدن و حتی همون هم اگه توان خریدش رو داشته باشیم داره ناموجود میشه.
8: از مشهد پیام میدم. هر یه دونه نون شده 30,000 تومان. زندگی واقعا سخت شده. آقای ترامپ، آقای نتانیاهو، لطفا به قولی که به ما مردم ایران دادین عمل کنین.
0: مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، هم درباره دلایل تشدید مشکلات بخش تولید بیشتر توضیح میده.
9: تورم در واقع نقطه‌ای، تورم نقطه‌ای تولید کننده در واقع 65% اعلام شده، اما مهمتر از اون تورم فصلی توی زمستون که از 12% رسیده به 24%، یعنی دقیقاً دو برابر شده. خب این میتونه نتیجه مستقیم اون بحران ارزی باشه که در دیماه رخ داد و همینطور جنگی که در روزهای گذشته داشتیم و در ماه‌های گذشته داشتیم. خب می‌دونیم که توی یک سالی که گذشته صنایع با انواع بحران‌ها روبرو بودن. کمبود انرژی داشتن، کمبود نهاده داشتن، افزایش نرخ ارز و خب بی‌ثباتی و شرایط جنگی که باهاش روبرو شدن، در کنارش هزینه‌های تولید هم افزایش چشمگیری داشته. یه نکته دیگه تورم هزینه توزیع برقه. ببینید معمولا صنایع توی ایران عادت داشتن برق ارزون رو میگرفتن و مصرف میکردن، اما رشدش رسیده حالا به 63%. از یه طرف دیگه هم خب میدونیم که بعد جنگ و محاصره اقتصادی دسترسی به نهادهای تولید خیلی محدود شده. اگه دسترسی هم باشه هزینه خیلی بیشتری باید به شکل زمینی براش پرداخت بشه که خب همه اینها میاد و روی هزینه های تولید تأثیر میذاره. و خب گفته میشه که روند افزایش هزینه ها برای کارخونه ها به قدری سریع شده که خیلی از اونها قیمت ها رو پیشاپیش دارن بالاتر از اون چیزی که هست میبینن. و خب این گزارش مربوط به فصل زمستونه و الان تقریبا در اواسط بهار هستیم و مشکلات همچنان ادامه داره. یک نگرانی واقعی درباره تعطیلی واحدهای تولیدی و تشدید روند تعدیل نیروشونه، یعنی اخراج کردن کارمندان و کارگران.
0: اما اسرائیل تصمیم وزیران اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم علیه شهرک نشینان کرانه باختری رو رد کرده. وزیر خارجه اسرائیل در پیامی در شبکه ایکس نوشته تل آویو با تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم برخی شهرک نشینان در کرانه باختری مخالف است، آن را رد می‌کند. همکارانم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس و بابک اساقی از تل آویو با ما هستند. نیلوفر، وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز جلسه داشتن، درباره موضوعات مختلفی هم صحبت کردن، تصمیم هایی هم گرفته شده. بیشتر ابتدا از جزئیات از شما بشنویم.
10: بله، در مورد موضوعات مختلفی از جمله چالش هایی که باهاش روبرو هستند صحبت کردند، چالش هایی که امنیت اروپا رو به خطر میندازه، بحران هایی که خارج از این اتحادیه داره رخ میده ولی تاثیر مستقیم بر روی اتحادیه اروپا داره، چه جنگ اوکراین باشه، چه وضعیت در سوریه یا حتی خاورمیانه. در مورد این موضوعات گفتگو کردند. در مورد اوکراین تحریم هایی رو علیه روسیه اعمال کردند، بحث هایی رو مطرح کردند در مورد چگونگی کمک به اوکراین، حتی تضمین‌های امنیتی در صورت ایجاد یک صلح و کمک‌های مالی و نظامی که می‌خوان به اوکراین انجام بدن. به غیر از اون در مورد سوریه یک سری تصمیمات مهمی رو گرفتن با حضور یکی از بلندپایه‌ترین مقام‌های سوری جلسه‌ای رو برگزار کردند که به دنبال اون روابط اتحادیه اروپا با سوریه رو برگردوندن به زمان قبل از سال 2011، یعنی زمانی که اتحادیه اروپا موافقت‌نامه‌های تجاری امنیتی با سوریه داشت. حالا این در واقع تعلیق شده بود که حالا اون تعلیق رو به طور کامل برداشتن. در مورد خود خاورمیانه هم صحبت‌ها و بحث‌هایی رو انجام دادن، اما یکی از موضوعاتی که حالا بهش اشاره هم کردی بحث تحریم‌هایی بود که میخوان اعمال بکنن بر شهرک نشینان افراطی یا کسانی که در واقع در کرانه باختری به فلسطینیان آسیب میزنن، خانه های اونها رو تخریب میکنن، یا شهرک سازی به باور اتحادیه اروپا غیر قانونی انجام میدن. مدت هاست که در موردش دارن صحبت میکنن، ماه هاست، اما هر بار به نتیجه نمیرسن. مخالفت های وجود داشته، اما حالا تونستن که به یک موافقت اصولی در این زمینه دست پیدا بکنن و به زودی این تحریم ها رو اعمال بکنن. میدونیم باید در دفتر رسمی اتحادیه اروپا به چاپ برسه تا در واقع اجرای اون آغاز بشه، ولی فعلا موافقت سیاسی باهاش انجام شده و مخالفت ها برداشته شده. این به معنی که کسانی که در این گروه اضافه میشن، چه شخص چه نهاد، اجازه سفر کردن به اتحادیه اروپا رو نخواهند داشت، همینطور اموال اونها در واقع در این اتحادیه مسدود میشه و حتی اجازه در واقع مراودات مالی و تجاری با اونها رو هم شهروندان اتحادیه اروپا یا شرکت های اروپایی نخواهند داشت. همزمان در واقع با این تحریم ها و تصمیم سیاسی که گرفته شده، در کنارش در واقع سران حماس هم قرار گرفتن، تحریم خواهند شد. وزیر خارجه فرانسه که یکی از کسانی بود که از ماه‌ها پیش درخواست این تحریم‌ها رو مطرح کرده بود، ابراز خوشحالی و خوشنودی کرده از این تصمیم و گفته که در واقع این اقدام کمک میتونه بکنه به اون پروسه‌ای که فرانسه یا کشورهای اروپایی یا برخی کشورهای سازمان ملل امید وارن انجام بشه و اون ایجاد دو کشور مستقل در کنار همدیگه است. و از طرف دیگه در مورد تحریم های حماس هم اشاره کرده که این گروه که به گفته او بدترین جنایت تاریخ رو بعد از هولوکاست شکل دادن، در واقع باید محکوم بشن، خلع سلاح بشن و هیچ جایی در آینده فلسطین نداشته باشن.
0: ما همزمان با توضیحات شما نیلوفر تصاویر زنده از نشست وزرای اتحادیه اروپا و خانم کایا کالاس مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در یک نشست خبری رو میدیدیم. اما بابک، این یکی از تصمیمات اتحادیه امروز بسیار با واکنش سریع اسرائیل روبرو شد. از این واکنش در اسرائیل بیشتر از شما بشنویم.
11: پیش از این در ادامه سخنان نیلوفر باید بگم که ماها بنبست یکی از دلایل اون در رابطه با این تصمیم اتحادیه اروپا، تغییر حکومت در مجارستان و برداشته شدن وتوی ویکتور اوربان بود که تا حالا اجازه را نمیداد که اتحادیه اروپا این تصمیم را بگیره و با کنار گذاشتن اوربان این امکان برقرار شد و این بنبست بالاخره باز شد که تا اتحادیه اروپا بتونه اقدامی انجام بده. اما در رابطه با جزئیات این تصمیم هم یک جمله بگم. قرار هستش که 4 سازمان اسرائیلی در کرانه باختری، 3 شهروند اسرائیلی، اونها هم در کرانه باختری، و 10 نفر از مقامات حماس تحت این تحریم ها قرار بگیرن. در اسرائیل در رابطه با موضوع شهرک نشین ها و خشونت اونها دو دسته وجود داره. این بار همه اسرائیل با هم یکی نواخت نیستن. چپ های اسرائیل بسیار اتفاقا از این تصمیم میتونن پشتیبانی بکنن، از تحریم ها روی شهرک نشینان، اما راست اسرائیل و در صدر اونها دولت کنونی اسرائیل بسیار خشمگین هستن. امروز را روز سیاهی در روابط میان اورشلیم و بروکسل توصیف کردن. گیدئون سار وزیر خارجه اسرائیل با خشم این تصمیم واکنش نشون داد و اعلام کرد که اسرائیل قاطعانه تلاش اروپا برای تحمیل مواضع سیاسی از طریق تحریم شهروندان و نهادهای اسرائیلی را رد میکنه. او گفت که اتحادیه اروپا به شکلی سیاسی و خودسرانه شهروندان و سازمانهای اسرائیلی را صرفاً به دلیل دیدگاه سیاسی سیاسیشون هدف قرار داده و این اقدام هیچ پایه واقعی و حقوقی نداره. اما در کنار اون، آنچه بیش از همه سار وزیر خارجه اسرائیل را خشمگین کرد، مقایسه هستش که از نگاه اسرائیل بین شهرک نشینان اسرائیلی و حماس انجام شده. او به این موضوع حمله کرد و گفت که قرار دادن شهروندان اسرائیلی در کنار اعضای حماس از نظر اخلاقی تحریفی غیر قابل قبول هستش از نظر اسرائیل. او تاکید کرد اسرائیل از حق یهودیان برای شهرک سازی در آنچه که سرزمین تاریخی اسرائیل خون عقب نشینی نخواهد کرد و در ادامه گفت که هیچ ملت دیگری مانند یهودیان چنین پیوند تاریخی و مستندی با سرزمین خودشون نداره. در هر حال در فضای سیاسی اسرائیل باید گفت که تصمیم اتحادیه اروپا نشانه تشدید فشار سیاسی اروپا علیه سیاست‌های دولت اسرائیل در کناره باختری ارزیابی میشه. رسانه‌های نزدیک به جناح راست میگویند که اروپا از ابزار تحریم برای تاثیرگذاری بر سیاست داخلی اسرائیل استفاده می‌کنه و این اقدام فراتر از انتقاد دیپلماتیک معمولی هستش. در گزارش‌های اسرائیل همچنین تأکید شده که مجارستان در ماه‌های گذشته تنها کشوری بود که مانع تصویب این تحریم‌ها می‌شد. اما این را هم باید بگویم که اسرائیل و اتحادیه اروپا در رابطه با شهرک سازی در کرانه باختری و همچنین در اورشلیم شرقی تاریخ بسیار بلندی از زد و خوردهای دیپلماتیک داشتند. بارها و بارها در رابطه با ادامه شهرک سازی ها، گسترده کردن شهرک ها، اتحادیه اروپا به اسرائیل شکایت کرده. اما در هر حال این هم بار دیگر ادامه این تبادل اتهامات بین دو طرف است.
0: سپاس بسیار بابک ساقی و نیلوفر پور ابراهیم که از تل آویو و پاریس همراه ما بودید. اما دولت بریتانیا شماری از افراد و شرکت‌های مرتبط با جمهوری اسلامی را تحریم کرده. در فهرست اعلام شده از سوی دولت بریتانیا، یک صرافی آنلاین، یک شهروند ترک، یک شهروند آذربایجان و چند شهروند ایرانی مشمول تحریم‌ها شدند. به گفته دولت بریتانیا، این افراد و صرافی‌ها در فعالیت‌های خصمانه در بریتانیا دست داشتند. همکارم تاجدین سروش اینجاست در استودیو برای اینکه به ما بیشتر بگی از این جزئیات تحریم‌های جدید و افرادی که به لیست تحریم‌های بریتانیا به تازگی افزوده شدن.
12: خب فهرست 12 نفری که از سوی دولت بریتانیا اینجا تحریم شده، نزد من از اینجا که تعدادشان دو نفرشان از شهروندان ایرانی نیستن و دیگرها همه شرکت‌ها و افراد ایرانی هستن. مثلا آقای کسی به نام اکریم عبدالکریم که شهروند ترکیه است، متهم شده و در رابطه بسیار نزدیک با جمهوری اسلامی و سپاه که در واقع فعالیت‌های خصمانه را گفته دولت بریتانیا در جاهای مختلف بریتانیا انجام می‌داده با کمک ایرانی ها و سپاه که بیشتر اشارش به حملات اخیری ممکنه باشه که در خاک بریتانیا انجام شد توسط گروه های نزدیک به سپاه پاسداران. همین گونه یک شهروند آذربایجانی هم به این اتهام در واقع متهم شده و تحریم شده و همین گونه یک صرافی به نام سی جی ای که در واقع اون هم در خاک بریتانیاست، او هم متهم شده که پولشویی میکرده به نفع جمهوری اسلامی و دولت بریتانیا. از همه کسانی که در این راستا با این صرافی همکاری میکردن از بانک ها خواسته که پولهایی که این صرافی نزدشان داشته یا داره را بلوکه بکنن و اجازه ندن که اینا ترانزکشن انجام بتن. و همین گونه افراد دیگری که گروهی از افراد دیگری که بیشتر یک معلوم میشه یک خانواده که داشتن تجارت میکردن در بریتانیا، اینها هم متهم به پولشویی شدن و رابطه بسیار نزدیک با سپاه هستن. اونا هم تحریم شدن که لیستشان اینجا هست و اینجا

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-2831-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
2: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران.com.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
4: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
1: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون ویگن شماره 113 در سولنا ساقیگیریل.se.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.no.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonapgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
8: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

در منطقه کریستیانستاد، در سنترال کریستیانستاد، یک آقای 20 ساله رو به قتل رسوندن که سه نفر در این رابطه، سه نفر 25 ساله دستگیر شدن. گفته میشه که این سه نفر این فرد 20 ساله رو با چاقو زده بودن. موقعی که جنازه رو، یعنی فرد رو میارنش در بخش آکوت که بهش رسیدگی بکنن، که دیگه نشد که جونش هم نجات بدن، کلی از کسانی که شاهد قضیه بودن هم اومده بودن و در داخل بخش آکوت بیمارستان خیلی شلوغ پلوغ شده بود و پلیس مجبور شد بیاد اونجا و رسیدگی بکنه و همه رو یکی یکی ببرن توی اتاق، از باشون مثلا صحبت بکنن ببینن جریان چی هستش و اینا. و خوشبختانه با شواهدی که در دست بود، یک شنبه شب موفق شدن که سه نفر رو در رابطه با این قتل دستگیر کنن، البته مشکوک به قتل این فرد 20 ساله. میدونین که پلیس کارش رسیدگی هست، پرونده رو باز میکنه، هنوز اونها مشکوک به قتل هستند، بعد که دیگه دادگاه رأیشو میده میشن دیگه مشکوکیش برداشته میشه دیگه، میشن قاتل. به این شکلی معمولا مطالب رو مجبورن اینجوری بنویسن. یک دختر خانومی رو در تلویزیون نشون میداد، در بخش خبره کانال 4 تلویزیون نشون میداد. این دختر خانوم یه مشکلی داشتش که من اگه بگم که با 50 تا از شما عزیزانی که در طول سال صحبت کردم همین مشکل رو داشتید، این خانوم هم همین مشکل رو داشت. جریان چیه؟ جریان به این سبکه که وقتی که شما میخواین برید یه جایی استخدام بشید، میان به شما برمیگردن میگن که دوست عزیز، ما یه لینکی رو میفرستیم، شما این لینک رو برید مثلا 20 تا 30 تا در بعضی موارد 200 تا. من خودم به چشمای خودم دیدم، یکی از دوستام میخواست یه کاری رو سوکا کرده بود، تقاضا داده بود، یه لینک فرستادن که این سوالا رو جواب بده، 200 تا سوال رو باید جواب میداد که اینا بدونن که شما کی هستی. در کیس این دختر خانوم که در برنامه بخش تلویزیونی نشون میداد، در بخش خبری نشون میداد، بذاری من یه تصویری هم ازش نشون بدم. این دختر خانوم مجبور بوده که حدود 20 تا سوال رو بره جواب بده تا آخرم کار رو بهش ندن. و میگفت من تعجب میکنم که آخر با این جواب دادن این 20 تا سوال اینا چی میخوان از من بفهمن. مثلا یکی از سوالاش این بود آیا آماده هستی که یک دوست جدید داشته باشی؟ جون میگم من هر جایی که کار سوکا میکنم از این سوالا میاد، من باید ببینم که اینا دنباله چه جور آدمی میگردن، من برام سوالا رو اون شکلی جواب بدم. که بعد دیگه یه بحثی بود که دیگه با آدمایی که متخصصین آورده بودن صحبت کردم و میگم اصلا باور نکردنیه که در این دور زمونه شما دنبال کار میگردی با خودت حرف نمیزنن. با خودت حرف نمیزنن. اول میگن که مثلا فرضاً من میخوام یکی رو استخدام کنم، میرم یه شرکت پیدا میکنم، میگم آقا برو برای من یه همچه آدمی رو پیدا کن. بعد اون شرکت هم که حوصله حرف زدن با مردم نداره که، زنگ میزنیم مثلا میگه شما دنبال کار میگشتی؟ بله. خیلی خب ما یه لینک میفرستیم، شما برو این سوالا رو جواب بده. چند چیز خوب را در خودت بگو، چند اگر بخواهی یک چیز بد از خودت بگویی چیست؟ آها اینو چه سواله یا اگه من چیز بدی در خودم میدونستم که خب میرفتم درستش میکردم دیگه، نمیدونم که چیز بکنم، نمیدونم والا. و خیلی خیلی خیلی ماریا خانومی که باش صحبت میکردن خیلی حرفای قشنگی میزد. آخر کار خبرنگار گفت حالا چیکار میخوای بکنی؟ گفت والا مثل که تنها راه این که من کار پیدا کنم اینه که برم یه شرکت برای خودم بزنم، یعنی برم ایگت باز کنم و برم یه کاری برای خودم پیدا کنم. خیلی دور زمونه خیلی سختی شده سر کار پیدا کردن و عجیب هم هست. تمام کسانی که شما نازنینانی که با من در تماس بودید حرف می زدید و تعریف می کردید از قصه کار پیدا کردن خودتون، قصه پرقصه کار پیدا کردنتون، همه تون مشترکن یه چیزو می گفتین که آقا کار بده به ما نیستن اینا، اینا مثل این که به زور باید اینو آگهی بکنن کارو، بعد ما تقاضا رو میفرستیم و در بهترین حالت یه زنگ هم میزنن، بعد یه جواب میاد که ما کار را دادیم به کس دیگری. و واقعیت ها این میگم مخصوصا سر زبان، سر این

0: مسئله زبان دونستن یه سری کارا هست که حالا من نمیخوام اسم ببرم. واقعا وقتی که آدم میره تو اون برنش، آدمایی که دارن کار میکنن یه سریاشونو زبان که پیشکششون، اصلا اینا چجوری تا سوئد اومدنشون من آدم زیر سوال میره که واقعا هم زبان بلد نیستن، یعنی واقعا بلد نیستن، اما چطوری اینا این تستا رو رد کردن، چجوری قبول شدن، چجوری استخدام شدن، اینا خودش جای صحبت. در صورت این ماریا خانم هم جز همین درگیر همین مسائلیه که متاسفانه وجود داره. بریم یه چند تا خبرم از استکهلمی هم براتون بخونیم تا دوباره برگردم بریم سراغ سایت های دیگه. یکی از خبرهایی که خیلی جالبه به نظر من، نوشته آنچه زندگی را واقعا غنی میکند از نگاه سوئدی ها. زندگی غنی واقعا چیست؟ آیا موجودی حساب بانکی، میزان سرمایه بازنشستگی یا چیز دیگری است؟ نظرسنجی از بیش از 1000 سوئدی نشان داده که پاسخ روشن است. ارزش زندگی در پول نیست، بلکه در تجربه های بین آن است. مطالعه‌ای که توسط کمپانی اسکاندیا و شرکت نووس انجام شده نشان می‌دهد مهمترین عامل برای احساس داشتن یک زندگی غنی سلامت خوب است. تقریباً 8 نفر از هر 10 نفر این مورد را حیاتی می‌دانند. پس از آن روابط نزدیک و داشتن کسانی برای به اشتراک گذاشتن زندگی اهمیت دارد. بسیاری نیز بر اهمیت داشتن زمان برای کارهایی که لذت و معنا می‌آفرینند تأکید کردند. اما نقشه اقتصاد چیست؟ پیشرفت شغلی و سرمایه بزرگ در رتبه‌های پایین قرار گرفته. با این حال همه می‌دانند که اقتصاد اهمیت دارد، نه به عنوان هدفی مستقل، بلکه به عنوان ابزاری برای داشتن آزادی انتخاب، اولویت بندی و استواری در مواجهه با تغییرات زندگی. کریستیانا سالبری، اقتصاددان خانواده، میگوید زندگی غنی به ندرت تنها به داشتن پول زیاد خلاصه می شود. این موضوع درباره امنیت، تعادل و آزادی شکل دادن به زندگی است. پول زمانی ارزشمند است که زمان، آرامش و امکان تمرکز بر آنچه واقعا اهمیت دارد را به ما بدهد. ماتیاس مونتر، اقتصاددان بازنشستگی، در همین راستا اظهار نظر می کند. میشون میگه اقتصاد هدف زندگی نیست، بلکه ابزاری است برای زندگی هماهنگ با آنچه واقعا ما را خوشحال می کند. روابط سلامت و زمان برای چیزهای مهم. شنونده عزیز که زنگ زدید، من الان میبرمتون روی خط، چند لحظه به من اجازه بدید. در صورت بعد از تمامی این شعارها که این متخصصین دادند، از مردم که سوال شده، در صدر جدول 79% چه مرد چه زن گفتن که سلامتی. 58% مردها و 68% زنها گفتن یک رابطه نزدیک. 62% زن و مردها، هم زن و هم مردها، گفتن که وقت داشته باشی برای اون چیزایی که دوست داری. در آخر قضیه، که ته ماجرا هست، 14% مردا و 12% زنا گفتن که مثلا داشتن سرمایه، و 4% فقط گفتن که زندگی رو غنی کردن و مثلا خوب کردن داشتن یک کریر کاری هستش. باقی زیاد اهمیتی به چیزهای دیگه ندادن. 23-98-10، درود بر شما، بفرمایید.
1: با درود بر آقای نوید همچنان آزادی.
0: من سپاسگزارم از شما، درود بر شما.
1: عرض خدمتتون که یک سوال حقوقی من دارم.
0: ایداد و بیداد، حال ببینیم اگه بتونیم جواب بدیم.
1: روزمره برای همه ممکنه پیش بیاد. من به یه شرکتی زنگ زدم و یه سری اطلاعات گرفتم در رابطه با یه انجام یه کاری.
0: اوکی.
1: و گفتم در تاریخ، از این تاریخ تا این تاریخ، احتمالا من به اصطلاح یه وسیله رو به استل خواهم کرد.
0: اوکی.
1: اینها در اونجا ثبت کردن که من وسیله رو بستل کردم و در اون تاریخ به من زنگ زدن. من گفتم من همچی چیزی بستلم، من فقط اطلاعات از شما گرفتم و الان یه رکنینگ 2000 کرون برای من فرستادن.
0: خب.
1: و من الان اینو بستریدا کردم. آیا امکان برد این مسئله هست؟
0: بله. شما میگید که چی بهش میگن؟ سندیت میخواد دیگه. شما میگین که حتما صدای منو ضبط کردید، لطف کنین فایل ضبط شده صدای منو بفرستید که من این جنس رو بستل کردم.
1: بله بله
0: بله. بعدش هم شما بدونی اگه تلفنی بوده دیگه، مگه نه؟
1: بله تلفنی.
0: شما همیشه 14 روز انگشرت دارید.
1: بله،
0: یعنی در تا 14 روز میتونید بگین در نمیخوامش.
1: بله، نه این تو تاریخ رکنینگ ایستاده به سال 5 مای اومده، ببخشید 5 آپریل اومده که من همون موقع به استریدا کردم و هنوز در پروسه هستیم و اینا میگن که باید پرداخت کنی و من گفتم من منتظر جواب حقوقی هستم.
0: بله نه بی خود کردن. شما به استریدا میکنید، اونا باید بگن که طبق چه شاهدی، چه بالاخره باید یه چیزی داشته باشن که شما این جنس رو بستل کردید.
1: بله بله.
0: حتی اگر فرستادن اینکاسو شما اصلا نترسید و نامه اینکاسو که اومد اونو بستریدا میکنید و اگه طرف میگه چرا، میگین به خاطر اینکه من اینو من بستل نکردم، من فقط اطلاعات گرفتم، وقتی هم باهاشون تماس میگیرم باهاشون بهشون هم میگم مدرک نشون بدید، صدای ضبط شده منو نشون بدید، من 14 روز انگشرت دارم و شما اینو به من نشون بدید، بازم اینا کار خودشون رو انجام میدن.
1: بله بله. البته من قبل از اینکه به این کسو برسه بستریدا کردم.
0: نه نه اصلا اشکالی نداره، اینا بله. ممکنه که این کار رو انجام بدن، متوجه این؟ شما باز بله. هم نترسید، اصلا هیچ مشکلی نیست.
1: بله.
0: اینا باید
1: حالا یه نفر میترسی جا... نه آقای آقای نوید آزادی
0: نه آقای
1: بر سبیل مزاح هست کردن.
0: قربون شما برم، خواهش میکنم موفق و پیروز باشید عزیزم. خواهش میکنم موفق باشید. قربون تو برم، خدا نگهدار. خب یکی از دوستان نوشتن که برای کار پیدا کردن باید پارتی داشته باشی، چون که تو اجرابشو دارم برای پیدا کردن باید یک پارتی خوب داشته باشی. آره متاسفانه کار به اینجا کشیده. این اصلا یکی از دلایلی که این جریان 14 روز چیز اومده، اونگشرت اومده، که از طریق تلفن اینا نتونن سر شما رو کلا بذارن و شما 14 روز فرصت دارید که بگید نه. و اگرم که بعد 14 روز اینا میان، چون شما میگی من اطلاعات فقط میخواستم دیگه، اینا بعد یه قرارداد برای شما بفرستن که آقا طبق فلان قرارداد شما این جنس رو با از ما چیز کردید، بستل کردید، یا باید صدا داشته باشن یا باید یک قراردادی باید وجود داشته باشه دیگه، که هیچ کدوم از اینا در این کیس شما وجود نداره. خب ساعت چنده؟ 17:38. آهان یه خبر خوب براتون بگم، یه اینم اتفاقا از سایت stockholmian.com، البته خبر جالبی هستش. میدونید که پنجشنبه همین هفته تعطیل رسمی هستش، جمعه تعطیل رسمی نیست، ما پنجشنبه نیستیم ولی جمعه هستیم. از دست ندهید خوشمزه ترین همبرگر جهان مهمان استکهلم هستش. برای خوردن خوشمزه ترین همبرگر جهان باید به خارج از کشور سفر کنید، اما امسال نه. جشنواره سالانه همبرگر استکهلم این هفته همزمان با تعطیلات عید میلاد مسیح در مرکز شهر برگزار میشه و امسال با حضور برخی از برترین رستوران‌های جهان تجربه استثنایی برای دوستداران همبرگر رقم خواهد خورد. ستاره اصلی امسال رستوران 100 برگرز از کشور اسپانیاست که برای سومین سال متوالی در فهرست بهترین همبرگرهای جهان جایگاه نخست خودشو کسب کرده. فهرستی که جایزه اسکار همبرگرها تلقی میشه. علاقمندان به همبرگر که فرصت سفر به خارج از کشور ندارند اکنون میتوانند طعم برنده جایزه جهانی رو در استکهلم تجربه کنند. بعد از اون چند تا از همبرگر فروشی های دیگه که از انگلستان و از ایالات متحده و اینا هستند عزیزان، در قراره که در این جشنواره باشم. من دیگه اسم دیگه همبرگر فروشی های مختلف رو نمیبرم. این جشنواره یا همین جشنواره همبرگر استکهلم از ساعت 12 تا 22 در روزهای پنجشنبه 14 همین پنجشنبه سه روز دیگه تا شنبه 16 ماه می در سمولنسگاتان شماره 22 در استکهلم برگزار میشه و فرصتی منحصر به فرد برای تجربه طعم‌های بین‌المللی در قلب شهر استکهلم است. دیگه اگر که مایل هستین پس فراموش نکنید سمولنسگاتان. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با این جشنواره همبرگر هم میتونید به سایت stockholmian.com تشریف ببرید و اطلاعات بیشتر رو بگیرید، چون یه سری چیزهایی هست در مورد قیمت ها اینا که من چون نمیتونم طبق قوانین بخونم اینو دیگه با مسئولیتش با خودتون که تشریف ببرین و بخونید. اما پنج کشور، پنج همبرگر بزرگ جهان، یعنی پنج تا از خوشمزه ترین همبرگرهای جهان طبق فهرست سال 2026، اول 100 برگرز مال اسپانیا، هالی برگر مال برزیل در مقام دوم، آمریکایی‌ها در مقام سوم هستن، فانکی چیکن فود تراک مال سوئد هستش و برگر اند بیاند از انگلستان در مقام پنجم هستش، که من اینجوری که فهمیدم شاید همین فانکی چیکن فود تراک در منطقه نکاسترند هستش که مقام چهارمو به خودش اختصاص داده. دوستان من باید به اندازه یک دقیقه ازتون تقاضا کنم یه آهنگ با هم دیگه بشنویم، یه ذره قلب من اذیت میکنه، الان برمیگردم در خدمتتون خواهم بود.

خب بریم اینم از حمیرا. یه بابایی رو دستگیر کردن همین الان، مهدی محمد راشد، این جوان 28 ساله اگر اشتباه نکنم، بعد 28 سالش بیشتر نباشه. ایشونو جز کسانی بود که تمام اروپا به دنبالش بودن، پلیس اروپا به شدت دنبالش میگشت. ایشون کسی بوده که برای روامجید، همین گروه فاکسترات، قتل سفارش میداده. چه کارهایی وجود داره؟ مورد بستلاره بوده ایشون. عجب. حالا در صورت ایشون رو موفق شدن در تونس امروز دستگیرش بکنند، خبرش همین الان اومده، و ایشون مورد بستلاره روامجید بوده، مال رهبر گروه فاکسترات، که ایشون رو دستگیر کردن، جزو most wanted در پلیس اروپا بود، یوروپول، که اینم گرفتن. میبینید که این گروهی که سر کار هستن، همین هیئت دولت و حزب اصلاح دموکرات ها، از روز اولی که شروع کردن برگشتن گفتن ما هیچ کدوم از شماهایی که خلاف کردید در این مملکت و فرار کردید و ولتون نمی کنیم، و واقعا هم در از این 4 سال همینجور دارن میگیرن. این آقا چیز بوده، کسی بوده که یک دختر 15 ساله، یک پسر 15 ساله سال 2023 در اسکوگوس، و یه دختر خانم جوان دیگری هم دستور قتلشون رو صادر کرده بوده اگه اشتباه نکنم. من چون دارم دنبال یه خبر دیگه میگردم که ببینم میتونم درست، آره، میستنگ فور مورد افتر انفمتون اورینگ پوکر شوتیست دوز این پوین سوشی رستوران تو اسکوگوس و اینا، سال ژانویه 2023. آره، بعد با یه درورد یه دختر جوانم همین آقا دست در کار بوده. در اصلاد این هم گرفتنش، حالا ببینیم کی تحویل سوئد میدنش، جای خودشو داره. بعد دیگه واسهتون بگم، همبرگرارم که گفتم، اینم میتونم بزنم. یه خبری اومده در رابطه با جی ال ویز، خدمات آی پی تی وی به سبک جهان سومی، روایتی از بیمسئولیتی و بیتدبیری، که حالا فکر میکنم الان موقعیت بشه که من اینو بخوام براتون بخونم. شمایی که از سیستم جی ال ویز استفاده میکنید میتونید برید این مطلب رو در سایت stockholmian.com بخونید، ببینید آیا شما هم مشکلاتی در این رابطه دارید یا خیر. بعد بریم سراغ یک خبر دیگه، اینم اصلا بذار ببندمش بذارمش کنار، اینم به درد نمیخوره دیگه، قدیمی شد. یه خبر در رابطه با ایران که نوشته مهلت 2 ساله برای ثبت ادعا بر اموال غیر منقول فاقد سند رسمی در ایران. اموال غیر منقول که خب معمولا میشه ساختمون و زمین و اینا دیگه، و تازه سند هم نداشته باشی. حالا بر اساس قوانین جدید ایران، مالکیت اموال غیر منقول دارای سند مالکیت، سند مالکیت قولنامه‌ای و عادی به رسمیت شناخته نمی شود. تنها مدارک رسمی مالکیت اموال غیر منقول در ایران سند مالکیت صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، که در حال حاضر به 3 شکل مختلف وجود داره: سند مالکیت تکبرگی سبز، سند مالکیت تکبرگی زرد، و سند مالکیت دفترچه منقوله‌دار که میبایست با سند تکبرگی تعویض بشه. اگر دارای هر نوع سند مالکیت غیر از 3 نوع سند ذکر شده هستید، بر اساس قوانین جدید ایران میبایست ادعای مالکیت خود بر این نوع املاک را در یک بازه زمانی مشخص ثبت کنید تا بتوانید برای ملک خود سند رسمی دریافت کنید. این مهلت قابل تمدید نیست. برای این منظور سامانه ویژه‌ای تحت عنوان ساغر توسط مقامات قضایی و ثبت اسناد ایران راه اندازی شده. همه مالکان دارای سند عادی، یعنی قولنامه یا مبایعنامه، موظفن ظرف 2 سال ادعای مالکیت خود بر املاک غیر منقول فاقد سند را در این سامانه ثبت کنند. پس از پایان این مهلت هیچ ادعای جدیدی در حوزه املاک پذیرفته نخواهد شد.
ثبت ادعا شرط اصلی رسیدگی قضایی و اداری در آینده خواهد بود. به به، احتمالاً یه راهی پیدا کردن که باقی رو بکشن بالا. پس از ثبت اولیه در سامانه، 2 سال دیگر نیز به فرد فرصت داده می شود تا از مسیرهای حقوقی قانونی ادعای خود را پیگیری کند. این اقدامات می تواند شامل طرح دعوا یا دعوی در دادگاه یا درخواست صدور سند مالکیت باشد. بر اساس اعلام مقامات، مهلت 2 ساله برای پیگیری حقوقی نیز غیر قابل تمدید است و عدم اقدام در این بازه زمانی به معنای از دست رفتن امکان پیگیری قانونی خواهد بود. به عبارت دیگر، پس از پایان مهلت ادعای مالکیت پذیرفته نمی شود و صدور سند رسمی منتفی خواهد بود. بخش هشدار دهنده قضیه این است که بر اساس برآوردهای سال 1404 حدود 20 میلیون قطعه زمین و ملک در کشور فاقد سند رسمی تک برگی و دارای اسناد عادی است. 20 میلیون قطعه. بسیاری از ایرانیان خارج از کشور نیز مالکیت املاک با سند عادی و قولنامه‌ای در ایران هستند و اکثر آنها از تغییر بنیادین قوانین و مقررات مربوط به ثبت مالکیت اموال غیر منقول بی اطلاعند که می تواند منجر به پیامدهای زیانبار شود. به گفته مسئولان سازمان ثبت اسناد ایران، سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی یا همون ساغر در حال حاضر، یعنی اردیبهشت 1405، آماده بهره برداری است و به زودی به دستور ریاست قوه قضاییه راه اندازی خواهد شد. دلیل تأخیر تا کنون شرایط ویژه کشور اعلام شده. این مهم میبایست مورد توجه ایرانیان مقیم خارج از کشور که مالک املاک با اسناد عادی و قولنامه ای هستند قرار گیرد و اقدامات لازم در این زمینه انجام شود. هدف اصلی سامانه ساغر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، رسمی سازی قولنامه ها و جمع‌آوری ادعاهای مالکیت املاک فاقد سند رسمی است تا با ثبت مدارک و نقشه های جغرافیایی امنیت حقوقی ایجاد شده و از دعاوی بی اساس جلوگیری شود. به به، 20 میلیون سند قطعه زمین و ملک قراره در سیستم اینترنتی ایران ثبت بشه و 2 سال هم بیشتر فرصت نداره. چه بخور بخوری را بیفته. حالا ثبت کنین. خدا به دادتون برسه. ما که نداریم، ولی اونایی که دارن امیدوارم که هرچه سریعتر این کاراتون رو درست بکنید که اینا هاپولیش نکنن، وگرنه کار به جایی باریک میکشیم. خب باقی مطالب رو هم دیگه باید بذارم برای فردا. امروز صبح توشبانای منطقه لیلی اولمن با یه دونه چیز تصادف کرد، با یه دونه کامیون تصادف کرد که تا ساعت 11 صبح همه ترافیک اونجا بند بود و اینا، که اونم دیگه حل شد و رفت خوشبختانه. بعد بذاریم اینم میرسم بگم، 2 تا جوان، یه دختر خانم 17 ساله میاد با یک دوستش، یعنی با نه با یه دوستی، با چند تا از دوستاشون، با یه پسر 23 ساله توی نت قرار میذاره که همدیگر رو ملاقات کنن. طبق گفته های پسر، این پسر 23 ساله میگه ما با همدیگه توی نت دوست شدیم، رو همین صفحه های مثل اسنپ‌چت و اینا دوست شدیم و قرار بود با هم شنا کنیم، کار دیگه هم قرار نبود کنیم. آقا پسر 23 ساله میره سر قرار، به جای دختر خانم 17 ساله یه مش پسر 16-17 ساله میریزن سرش رو بزن. یه کتک مفصل که بهش میزنن، هیچی، کارت بانکیش و تلفنش و اینا رو هم ازش میگیرن. حالا اینا رو پلیس موفق شد دستگیر بکنه. اینا به عنوان اینکه ما جزء گروه پدو هانتینگ سویدن هستیم، یعنی جلوی پدوفیلا رو میگیریم، دست به این کار زده بودن که دادگاه اصلا نمیپذیره این مسئله رو
و یک آقا پسر 15 ساله و این دختر خانم، ببخشید یک پسر 15 ساله و این دختر خانم 17 ساله رو به جرم اقدام غیر قانونی برای به دست گرفتن قانون جریمه میکنن. حالا چه به 38 هزار کرون که قراره به اون آقای 23 ساله، اون پسر 23 ساله بدن جریمه نقدی، و فکر میکنم به اوندومز، بله اوندومز وردم محکومشون کردن، اما ننوشتن چه زمانی، یعنی چه مقدار زمانی اوندومز ورد و اینا. تا اینا باشن دیگه برای خودشون گروه تشکیل ندند و با مردم قرار بذارند و بایش هم چشکانی نداره یه آقای پسر 23 ساله با یه دختر خانوم 20 ساله 17 ساله دوست بشه که مثلا بخوام برن استخ جای عمومی هم چون مشکلی نیست. ولی هر کی یه اسمی بذاره، بعد جالب اینجاست، حالا شما فکر میکنی پدوفیل گرفتی، بچه باز گرفتی که کتکش بزنی، چرا تلفنشو دزدیدی و کارت بانکیشو ازش گرفتی؟ اینا همه این سواله دیگه. چه دور زمونه شده. بریم دیگه عزیزان، بریم برسیم، یک دو دقیقه بیشتر به پایان برنامه بیشتر باقی نمونده. اگه اجازه بدی در اینجا من نوید آزادی از حضورتون مرخص میشم. امیدوار هستم که فردا این حساسیت به پولن و اینا دیگه فروکش کرده باشه و بتونیم راحت در کنارتون باشیم. ساعت 3 بعد از 3 و نیم بعد از ظهرم با خانم مریم LSS روی خط خواهیم بود. آرزوی بعد از ظهر شب خوبی براتون دارم. خوب و خوش و موفق و پیروز باشید.

میخوام از خدا بخونم قدر تنهایی بدونم.

ممنونم. لطف دارین، متشکر. یاد خاطراتتون افتادین حتما، اینطور لذت دارین میبرین فکر کنین. یه آهنگی براتون میخونم از ساخته های جهانبخش پازوکیه، حرف قلب من و فکر میکنم اکثر کسانی که مثل من سالیان ساله که به ایران نرفتن باشه، و امیدوارم که فقط آرزوی رفتن به ایران در دل ما مثل یک خیال نباشه و یک روزی واقعا به حقیقت بپیونده. اسمش هست مرغ سیاه.

بسته چشمانم گلاب پاش صبح گلاب سفید روز را می پاشد و بال رنگین پرنده خیالم را در کوری داغش می سوزاند و مرا از خواب سبز آرامش به صبحی بی حوصله و دلتنگ می کشاند.

تو من تنها میمانم، چشمان پر از پرسش بی پاسخ روز با من غریب است و من تنها میمانم. کاسه لبریز از رقابت روز، نبرد دستی با دستی دیگر برای یک سکه بیشتر یا کمتر، با من غریب است و من تنها میمانم.

عشق شب لحظه های بی حوصلگی را اندازه می گیرم تا شب چادر زیبای سکوت را بر سر دشت بکشاند و عادت مهربان آرامش را به خانم بیاورد.

آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا گراست، ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست گوهر پا.

دوزری های پاپتی مثل اون شغمرام تربتی، مثل گله گاوای گم شده ولای لنگ زن و لنگ فرصتی. سلام علیکی شما سی کردن بو صبر و قرص و شب کک مردن جو نرسیده بوست اسمالی اخش و دارتیست نر ماسمالی کنزو سیب نصفه یه دهن نظام درگیری با من دهن تو ها من سیلی تو صورت مدرسم بی بوت تاریخی من بچه رزام داد میزنم روح شاد اون که به این مملکت آبرو داد تبعیدی توده یه حزب باد این جامعه چند رضا میخواد سیاست مریض از نفت خام سیاس و ازش ملت رفت خواب را نرفته واداد توی تخت خواب گفت چی شد که کفش اجنبی رفت تو پام نور بنداز توی تاریکی کشور چل تیکه یرکی بد خنده داره چند نسل بگذره یه مفنگی بیاد بد بگه تریاکی

چشم ترکیه ایران میشه ترکیه. اعتماد به شما اشتباه، چشاتون چشم راه مشتبه، سرنوشتتون تباه، دکونه دو نبشی که صاحبش سپاه. باز میپرسی شاکیه، شادش کنم به تکونی کافیه.

0: امارات بسیار بدتر و بحرانی تر هست.
1: ولی شما شانسش رو میبینید که در طولانی مدت بتونه به یک ثباتی برسه؟
0: من با توجه به تجربه‌ای که در مذاکرات ایران و عربستان دارم و من خودم در اون مذاکرات حضور داشتم، 2 سال مذاکراتی که در بغداد صورت می‌گرفت، 5 دور از مذاکرات صورت گرفت، بسیار پرتنش بود، بسیار اختلافات شدید و شکاف‌ها عمیق بود بین دو طرف، اما هر دو طرف در نهایت تونستند در واقع به توافقی برسن و توافق الان حدود 3 ساله که موفق و عملیاتی شده و به مراحل بسیار خوبی رسیده و دورنمای خوبی رو هم در آینده از خودش نشون میده. به نظر میرسه در واقع این توانایی رو کشوری مثل چین داره. علت اهمیت چین هم از این جهته که چین اولویت‌های مثل دموکراسی، حقوق بشر و این مسائل رو نداره و بیشتر شراکت‌های اقتصادی و تجاری براش مهمه و این سیاست عدم مداخله در فضای داخلی کشورها این زمینه رو ایجاد می‌کنه که اعتماد سازی در واقع در اون کشورها نسبت به چین وجود داشته باشه و بتونه بر اساس نیازمندی‌های اقتصادی، شراکت‌های اقتصادی، طرف‌های مختلف درگیر رو جمع بکنه. و می‌دونیم اجمالاً بین ایران و امارات ظرفیت‌های بسیار وسیع و گسترده تجاری و اقتصادی وجود داره، در گذشته بوده و در آینده هم بیشتر خواهد بود.
1: علی ماموری، تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا بود.
2: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
1: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 هستید. نرگس محمدی، دومین برنده ایرانی جایزه نوبل صلح، پس از روزها نگهداری در بیمارستانی در زنجان، سرانجام با توقف اجرای حکم به بیمارستانی در تهران منتقل شده. اما خانواده او خواستار پایان دائمی آزار و اذیت‌های قضایی علیه این فعال حقوق بشر هستند. علی رحمانی، فرزند خانم محمدی و مدیر بنیاد نرگس، میگه زندگی مادرش در بخش مراقبت‌های ویژه به مویی بنده و درخواست او خانواده اینی که خانم محمدی تنها برای چند روز از زندان، درخواست خانواده این نیست که خانم محمدی تنها برای چند روز از زندان خارج بشه و او باید بدون قید و شرط آزاد بشه. بیشتر میخواییم صحبت بکنیم درباره وضعیت نرگس محمدی. همراه هستیم با برادر او، حمیدرضا محمدی، در نروژ. آقای محمدی، سپاسگزارم که به ما پیوسته در این برنامه. از شما میخوام بپرسم که تازه ترین اطلاعاتی که دارید درباره وضعیت خانم محمدی در بیمارستان در تهران چیست؟
3: بله، خیلی ممنون. بعد 10 روز که توی CCU توی بیمارستان زنجان بودن، با فشار خون خیلی پایین، کمترین حدش به 4 رسیده بود، که خانواده من خودشون آمبولانس گرفتن و نرگس رو بردن به تهران. در ساعت اولیه که من خبر گرفتم از خانواده، نرگس همچنان حالش بد بود و در طول این 1-2 روز که گذشت فعلا دکترها هیچ چیز قطعی رو نمیتونن بگن، چون پرونده پزشکی نرگس پیچیده است، مخصوصا اخیران که احتمال پرینس متال آنجینا که داره نرگس و التهاب قلبی که داره، این باعث میشه که کار خیلی پیچیده‌تر از این بشه و احتمال میره که توی این هفته آینده فقط آزمایش‌ها و آنژیوگرافی و تست‌های مختلفی که گرفته میشه وضعیت اول سلامت نرگس رو مشخص کنه که تا چه حد افت کرده، و بعد از اون هستش که کار درمان میتونه شروع بشه.
1: آقای محمدی، دیروز مطلبی رو روزنامه گاردین منتشر کرد به صورت اختصاصی، صحبت از این کرد که قرار هست کتابی منتشر بشه، کتاب خاطراتی است از خانم محمدی، در پایان تابستان امسال قرار هست منتشر بشه، کتابی با عنوان اینکه یک زن هیچ وقت از مبارزه دست نمیکشه. بخشی از این یک جملاتی از این کتاب رو گاردین منتشر کرده و خانم محمدی می نویسه که هیچ رنجی بدتر از بیماری همراه با زندان نیست و ادامه میده که حکومت‌های اقتدارگرا همیشه به تناب دار نیاز ندارند، گاهی فقط منتظر میمانند تا بدن انسان از کار بیفته. میخوام ببینم که برای شما به عنوان عضو خانواده، به عنوان برادر خانم محمدی، چه احساسی دنبال کردن این روند مبارزه خواهرتون و در این حال خطرات جسمی که او رو تهدید میکنه در این مقطع؟
3: مسلماً هم برای من هم برای بچه‌های نرگس به شدت دردناکه که وقتی که میبینیم واقعا همون جمله‌ای که توی کتاب هم استفاده شده، متاسفانه سیستم قضایی ایران همیشه به این احتیاج نداره که علنی رو اعدام کنه. زندانیایی مثل نرگس و خانوم سپهری و بقیه که دچار بیماری قلبی هستن، خیلی دچار بیماری های دیگه هستن، اینها متاسفانه وقتی که مخصوصا وقتی که هیاهو زیاد هستش و حواس در واقع جامعه جهانی نیست، دولت ایران از این در واقع مرگ خاموش، از این کشتار خاموش استفاده میکنه و دقیقا در واقع نقششون هم این بود که تو این هیاهو نرگس جونش رو از دست بده و اینها در واقع خیالشون از این بابت راحت بشه که دیگه صدای قوی مثل صدای نرگس توی جامعه ایران نیست. این مسلمه برای من، برای علی و کیانا بسیار و همه خانواده بسیار دردناک بوده که هر روز ما شاهده این باشیم که نرگس حالش بدتر بشه و سوال اینجاست که آیا ما میخواییم در واقع از مبارزه دست بکشیم تا زنده بمونیم یا اینکه در واقع حکومت رو وادار کنیم که از این برخورد و از استفاده از بیماری های زندانیان و استفاده از بقیه روش های خشونت آمیز در واقع دست برداره. این بزرگترین سوالی هستش که توی ذهن من و بچه های نرگس هم هست، ولی خب مسلما این در واقع خود نرگس هستش که تصمیم میگیره که آیا با این در واقع بیماری هایی که داره همچنان صدای مردم ایران خواهد بود، ولی در واقع به ساپورت هم مردم ایران و هم مردم دنیا احتیاج داره که در چنین شرایطی دولت ایران رو به عقب برونن.
1: وکیل خانم محمدی در فرانسه، خانم اردکانی، هم صحبت از موضوع جامعه جهانی کرده بودند. شما هم اشاره کردید، دو زندانی رو نام بردید، نرگس محمدی و فاطمه سپهری. چگونه میشه به نظر شما این توجه رو بیشتر جلب کرد تا این گونه فشارهایی که مثلا در مورد خانم محمدی کشورهایی مثل فرانسه و اسپانیا ابراز نظر کردند، خواستار آزادی خانم محمدی شدند هفته گذشته با وخامت حال ایشون، به نظرتون چگونه میشه این صدا رو بلندتر کرد و حمایت بیشتری رو برای همه زندانیان سیاسی در داخل ایران به دست آورد؟
3: این در وهله اول به یک در واقع اتحاد ملی احتیاج داره که زندانیان سیاسی ما و نه تنها زندانیان سیاسی، زندانیانی که توی تظاهرات اخیر دستگیر شدن، توی هیاهوی جنگ و در واقع اون فرصتی که در واقع دولت در واقع جمهوری اسلامی ایران پیدا کرده که از این در واقع حواس پرتی دنیا استفاده کنه و نقشه‌های خودش رو جلو ببره، این در وهله اول در واقع مسئولیت خود ما ایرانی هاست که در واقع به دنیا گوش داد کنیم که این چنین اتفاقاتی در ایران اتفاق میفته. اولین بار نیست، ما چندین بار این تجربه تلخ رو داشتیم که جمهوری اسلامی از جنگ استفاده کرده برای کشتار خود مردم ایران، و در وهله دوم تمام فعالان سیاسی خارج از کشور که در واقع صدای مردم ایران هستن، با کارزارهای مختلف، با درخواست دیدار با سازمانهای در واقع حقوق بشر و در واقع هوشیارسازی عموم مردم کشورهای اروپایی، که در حالی که در واقع جنگ مسلماً تموم نشده و تنگه هرمز همچنان بسته است، ولی هوشیار باشیم که جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده نکنه که کل حواس رو به تنگه هرمز پرت کنه و در واقع زندانیان ما توی زندان جونشون رو از دست بده.
1: سپاسگزارم. حمیدرضا محمدی در نروژ که همراه ما بودید در این برنامه ساعت 14، برادر نرگس محمدی. اما در ایران احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی و از روحانیون محافظه‌کار در جمهوری اسلامی، خواستار خیر مقدم به زنان با پوشش اختیاری در اجتماعات حکومتی شده. در روزهای گذشته هم در برخی تجمعات شبانه حامیان حکومت از زنان و دختران با حجاب اختیاری به عنوان ناموس ایران یاد کردند و شعارهایی در استقبال از حضور آنها در مراسم حکومتی سر داده شده. آیا این استقبال در راهپیمایی‌های حکومتی از زنان با پوشش اختیاری یک چرخش ایدئولوژیک در ساختار جمهوری اسلامی است یا تنها یک تاکتیک موقت سیاسی در شرایط فعلی محسوب میشه؟ پرسشی است که همکارم رضا جمالی با مهدی گلرو، فعال حقوق زنان در سوئد، در میون گذاشته.
4: حقیقتش من تا وقتی که نشه یک زن ایرانی عکس بدون حجابش رو بذاره روی پاسپورت یا کارت ملی، نمیگم که حجاب در ایران آزاد شده. این رو اصلا سرش بسیار مسئله دارم، هم من هم بسیاری دیگر از زنان ایرانی، این که بخوایم هر نوع حالا شل شدن حجاب و چند تر فشار آوردن یا چیزهای شبیه این رو بگیم جمهوری اسلامی داره کوتاه میاد، به خاطر اینکه واقعا ما در این تمام این 40 چند سال و به طور خاص بعد از جنبش زن نمیگه آزادی شاهد یک جور مقاومت مدنی هستیم که واقعا فقط میتونیم بگیم که سیاه‌پوستان در آفریقای جنوبی همچین مقاومتی رو داشتن، در مقابل اینکه رو صندلی که نباید بشینن یا کاری که نباید بکنن، و زنان ایرانی این کارو کردن تو این سالها. اما الان شرایط یکم متفاوته و این رو از زاویه دیگه هم میشه تحلیلش کرد، نه فقط مسئله میگم اون بحث اینکه حجاب اختیاری شده است رو میذاریم کنار، اصلا همچین چیزی نیست. اما در مورد اینکه به عنوان یک اهرم فشار در تمام طول 47 سال گذشته جمهوری اسلامی از حجاب استفاده کرده، یکی از ویترین های بسیار بسیار مهم جمهوری اسلامی تو تمام این سالها حجاب بوده و مسئله ایده زن مسلمان ایرانی بوده که اون رو بخواد توضیح بده. حالا الان به ویژه بعد از جنگ 12 روزه، در طی جنگ 12 روزه و از اون بیشتر در طی جنگ 40 روزه تا امروز، اون چیزی که ما توی خیابون‌ها داریم می‌بینیم بسیار متفاوته. تعدادی رو که الان داریم می‌بینیم، چون همین جمع‌های حالا محدود یا غیر محدود که توی خیابون‌ها بودن توی این حدود 60-70 شب، دیگه تصاویر به ما نشون میده که یک بخشی از اون زنانی که در خیابان ها هستن زنانی هستن که با پوشش مورد قبول آقای مروی، تولیت آستان قدس رضوی یا مداحان جمهوری اسلامی حضور پیدا نمی کنن. پس این واقعیت، یعنی در واقع یک فکت داریم حرف میزنیم که این اتفاق داره میفته در خیابان های تهران. حالا اینکه اینها آیا یه تاکتیکی هست یا استراتژی هست، به نظر من برمیگرده به اینکه ما چقدر این رو وابسته به علی خامنه ای بدونیم. من چیزی که به ذهنم میرسه اینه که واقعا یکی از مهمترین مشکلات بر سر هم ارتباط با آمریکا، هم مسئله حجاب اجباری، هم یک سری از این مسائلی که خیلی بغرنج و خط قرمز جدی شده بود، جدی بوده برای جمهوری اسلامی از همه سالهای این 47 سال تا حالا، این گره خوردنش با علی خامنه ای هم بوده. میتونه یکی از تحلیل ها این باشه که حالا الان ممکنه که با کنار گذاشته شدن علی خامنه ای به شکل دیگه ای قرار باشه که حکومت ابقا بشه، به شکل دیگه ای بمونه. خب حکومتیه که با هزار یک سور مشکل مواجه هستش. یکی از کارهایی که میتونه بکنه برای اینکه فشار رو خودش کم بکنه اینه که حداقل یک بخشی از معترضین رو ساکت بکنه، یک بخشی که مسئلهشون مثلا میتونه فقط حجاب باشه یا شکلی از آزادی های اجتماعی باشه.
5: خانم گلرو، این حاکمیت جمهوری اسلامی بیش از 4 دهه هست که هویت خودش رو با این موضوع حجاب گره زده. الان پذیرش زنان با پوشش اختیاری در برخی مراسم های حکومتی چه پیامدهایی برای پایگاه اجتماعی سنتی حکومت داره؟ آیا این رفتار باعث ریزش حامیان نظام خواهد شد؟
4: این خیلی مسئله مهمیه، چون من هم در مورد بحث مذاکره هم در مورد بحث حجاب اجباری هر دوی اینها رو نسبت به مسئله میدان و خیابان و اون چیزی که شما به عنوان حامیان اصلی حکومت به درستی ازش نام بردید میبینم. برای این کار اگر که ساختار به این نتیجه برسه که با این دو مورد که حالا الان مسئله بحث در مورد حجاب اجباری هستش میتونه حکومت رو حفظ بکنه و برگردیم به اون چیزی که رهبر اول جمهوری اسلامی میگه که حفظ نظام از اوجب واجبات است، این خودش مسئله تبدیل بشه به یکی از راه‌های حفظ حکومت، اینا باید برن در واقع یک جور گفتمان سازی هم بکنن. در غیر این صورت قطعاً اون گروهی که تا الان پایه‌کار اصطلاحاً جمهوری اسلامی بوده، مدافع اصلی جمهوری اسلامی بوده، توی خیابون از جمهوری اسلامی حمایت کرده، ایستهای بازرسی رو براش انجام داده و همه این کارا رو کرده، همون گروهی هستن که هم مخالف مذاکره هم مخالف مسئله آزادی زنان هستن. اونها رو باید به شکلی با خودش همراه بکنه. یکی از روش‌هایی که میشه با خودش همراه بکنه همین مدلی هستش که مروی امروز در موردش حرف می‌زنه. اینکه ما توی این روزهایی که در خیابان بودیم و میدان رو داشتیم نگه می‌داشتیم، میدانی که همه نیروهای سپاه میگن خیلی مهمه، بخشی از این نیروها رو همین زنانی بودن که به قول مروی اصطلاحا بد حجاب ازش استفاده میکنه، بد حجابان هستن که توی خیابون‌ها هستن و اونها هم بخشی از این مردمن. اینجوری در واقع میخواد بگه که اگر که ما در این جنگ پیروز شدیم توی گیومه که خود جمهوری اسلامی مرتب داره تاکید میکنه که ما تا الان پیروز این جنگ هستیم، یک بخشی از این پیروزی روی دوش همین زنانی بوده که حجابشون رو ما دوست نداریم، پس باید اونها رو هم بپذیریم. یعنی در واقع مسئله پیروزی در جنگ رو داره یک کم ربط میده به این که اونها هم در کنار ما بودن در این در واقع جنگ و در این مبارزه و باید اونها رو بپذیریم. اینجوری من فکر میکنم که دارن یک کم زمینه سازیش رو میکنن. در طی دو سه هفته اخیر هم بیشتر از قبل توی تلویزیون جمهوری اسلامی میبینیم که با این زنان مصاحبه میکنن، در موردشون حرف میزنن. با این زنان وقتی مصاحبه میکنن حتما در مورد مشتبه خامنه ای سوال میکنن ازشون. یعنی همین توییت مروی مدداهی که توی میدون ولی عصر دیروز دیشب و پریشب اتفاق افتاده، اینها بی رفته به هم دیگه نیستن، اینها یک منشأ مشترک دارن و منشأ مشترکش هم برمیگرده به اینکه دارن تلاش میکنن که این افکار عمومی طرفداران خودشون رو و اون کسانی که به شدت تحقیر هستن رو بحث حجاب رو ببرن به این سمت که ما باید با اینها کنار بیاییم.
5: خانم گلرو، به گفتمانسازی اشاره کردید. استفاده از برخی واژه ها مثل ناموس ایران برای زنانی که از پوشش اختیاری استفاده می‌کنند در این تریبون‌های حکومتی، آیا تلاش حاکمیت برای مصادره این مفاهیم برای کنترل گفتمان تغییرات اجتماعیه؟
4: 100% همینطوره. دلیلش هم اینه که اون تفکری که امروز داره میگه که اون دختری رو که حالا رو سری سرش نیست یا به اصطلاح خودش بد حجاب هستش رو بذاریم بیاد و قبولش بکنیم، همون تفکریه که اگر که در این مزیقه فعلی نبود قطعا این زنها رو ترجیح میداد شلاق بزن. یعنی ما شکی در این نداریم که این تفکر امروز مجبوره به خاطر شرایط جنگی، به خاطر اینکه از 1001 سن تحت فشار شدید بین المللی و داخلی هستش، اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، این مجبوره که توی یه همچین موقعیتی قرار بگیره. به خاطر همین میره سراغ همون چیزی که شما به درستی اشاره کردید، اینکه حداقل اونو تا حدودی محدود بکنه. شما توی مدالیا میبینید که نقل به مضمون میکنم که اون زن ایرانی که چادر داره روی سر ما هستش، ولی اون زنی هم که حجاب مناسبی نداره حالا با همون ریتم و مدل خودشون، اون هم خواهر ماست و نور چشم ماست. یعنی شما ببینید باز هم اینها با هم برابر نیستن. یعنی اون زنی که محجب است روی سرشونه و اون یکی زنه هست اونجا که به هر حال پرچم رو دستش بگیره و پرچم گردانی جمهوری اسلامی رو بکنه و اینا به هیچ وجه نمیتونن تو اون تفکر ضد زنی که دارن بخوان در نهایت به زن به عنوان ابژه نگاه نکنن و حجاب رو براش آزاد در نظر بگیرن. به خاطر همین قطعا سعی میکنن که تا حدودی به یک شکلی مرزهایی رو براش در نظر بگیرن، یک جوری بتونن تحت کنترل نگرش دارن، چون این براشون در واقع ابزار سیاسیه نه باور واقعی در مورد آزادی پوشش زنان.
5: و خیلی کوتاه خانم گلرو، در افق بلند مدت آیا این سیاست به نرمال سازی تدریجی پوشش اختیاری در ایران به نظر شما منجر خواهد شد؟
4: بله، تغییرات اجتماعی معمولا اینجوری هستش و خیلی اوقات حکومت‌ها مایل نیستن این اتفاق بیفته و سرمون و تلاششون هم میکنن، انرژیشون هم میذارن. فقط هم جمهوری اسلامی نبوده، در طی تاریخ حکومت‌های دیکتاتوری و توتالیتر زیادی سعی کردن در مورد شهروندانشون به ویژه در مورد زنان این کار رو بکنن، ولی به مرور این مقاومت مدنی تبدیل میکنه شرایط رو بازی. همین امروز هم میبینیم که اون 4 سال پیش 5 سال پیش یه مدل لباس پوشیدنی توی ایران به نظر میومد که حتما اون فرد خیلی عجیبه که داره این مدل میاد از خونه بیرون یا این مدل لباس میشه، اما امروز میبینیم به واسطه همه این مبارزه ها و مقاومت مدنی مرزهای پوشش تغییر کرده توی جامعه و قطعا این میتونه تاثیر داشته باشه. هر چقدر این فشار کمتر بشه رو زنان، هر چقدر امکان این رو داشته باشن که عادی سازی بکنن پوشش رو، در نهایت جامعه میره به سمت اینکه بخواد اون رو بپذیره.
1: مهدی گلرو بود در سوئد. همچنان همراه ساعت 14 هستید. اگر دسترسی به اینترنت دارید، اخبار و گزارش‌های ما رو میتونید از طریق وبسایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com آدرسش هست. یکی از مقالاتی که در این وبسایت میتونید بخونید به این پرسش پاسخ میده که آیا ایران میتونه از مالکان کابل‌های فیبر نوری در تنگه هرمز عوارض بگیره؟ میتونید در این باره در radiofarda.com بخونید. اما اگر که نمیتونید دسترسی به اینترنت داشته باشید، این گزارش رو بشنوید در از گلناز اسفندیاری.
2: کارشناسان معتقدند که ایده دریافت عوارض از شرکت‌های مالک کابل‌های زیر آبی عبوری از تنگه هرمز بیشتر جنبه تهدید دارد تا امکان اجرایی و عملی. آیسیک ماتر، مدیر تحقیقات در شرکت ناظر نت بلاکس مستقر در لندن، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید خطر قطع خصمانه کابل‌های زیردریایی همیشه وجود داشته است، اما تهدیدی آشکار از سوی کشوری مثل ایران این خطر را دوچندان می‌کند. کابل‌های زیردریایی عمدتاً به غول‌های فناوری همچون گوگل، متا، مایکروسافت و آمازون تعلق دارند. این کابل‌ها برای اتصال اینترنتی بین آسیا، اروپا و حوزه خلیج فارس به کار می‌روند. همینطور برای انتقال ترافیک داده‌ها. در صورت آسیب دیدن این کابل‌ها، مردم عادی ساکن آسیا، خاورمیانه و اروپا به سرعت و به شکلی گسترده با تبعات آن روبرو خواهند شد. سرویس دهندگان اینترنت می توانند مسیر ترافیک داده ها را تغییر داده و آن را به کابل های سالم یا ماهواره ها منتقل کنند، اما ظرفیت چنین اقداماتی محدود است. در نتیجه کاربران شاهد کاهش سرعت خواهند بود. تعمیر کابل های آسیب دیده هم عموماً هفته ها و چه بسا ماه ها طول می کشد. خبرگزاری‌های تسنیم و فارس، هر دو نزدیک به سپاه پاسداران، ادعا می‌کنند که ایران نه تنها باید از شرکت‌های فناوری مالک کابل‌های موجود در کف تنگه هرمز عوارض دریافت کند، بلکه حتی می‌تواند بر ترافیک عبوری از این کابل‌ها هم نظارت کند. این خبرگزاری‌ها بندی از قانون دریاها تحت کنوانسیون سازمان ملل متحد را به عنوان مبنای حقوقی ایده خود مطرح کردند. ایران گرچه از امضا کنندگان این قانون است، اما آن را تصویب نکرده است. تسنیم ادعا کرده که نصب بدون مجوز کابل‌ها در بستر تنگه هرمز به منزله اشغال اراضی زیرآبی ایران بوده و از این رو کشیدن کابل نه تنها نیازمند مجوز است که باید عوارض آن هم پرداخت شود. این خبرگزاری نیمه رسمی نزدیک به سپاه پاسداران با مثال آوردن از مدل مصر ادعا کرده که قاهره سالانه صدها میلیون دلار از کابهای زیرآبی عبوری از کانال سوئز درآمد دارد. تسنیم و فارس در این حال میگویند که ایران باید شرکت‌های بین‌المللی فناوری را وادار کند که بر اساس قوانین ایران عمل کرده و برای تعمیر و نگهداری کابل‌ها هم با شرکت‌های ایرانی همکاری کنند. فارس هدف از اجرای چنین طرحی را به دست آوردن یک ابزار قدرت دیجیتال از طریق کنترل تنگه هرمز اعلام کرده است. متخصصان اما میگویند ادله حقوقی ادعاهای این خبرگزاری‌های ایرانی اعتبار نداشته و به شدت ضعیف هستند. به گفته این کارشناسان، تسنیم در حالی به بند 34 قانون دریاها استناد کرده که بند 79 آن را به کلی نادیده گرفته است. این بند به روشنی حق شرکت‌های بین‌المللی ارائه دهنده خدمات اینترنتی برای نصب و حفظ کابل‌های زیرآبی را محفوظ دانسته است. مدیر بخش تحقیقات نت بلاکس می‌گوید بزرگترین مشکل ایده تسنیم و فارس تلاش برای وادار کردن شرکت‌های بین‌المللی فناوری به تن دادن به قوانین ایران و مشارکت با شرکت‌های ایرانی است. آیسیک ماتر هشدار می‌دهد مقام‌های ایرانی که در قطع دسترسی هموطنان خود به اینترنت تردیدی به خود راه ندادند، بعید نیست که در صورت برآورده نشدن خواسته‌هایشان در صدد قطع کابل‌های بین‌المللی بر بیایند. به گفته او، گرچه ایران کنترل مستقیم کابل‌های بین‌المللی را در اختیار ندارد، خرابکاری با کمک لنگر کشتی‌ها یا غواصان در آب‌های تنگه هرمز چندان دور از ذهن و برای ایرانی‌ها دست نیافتنی نیست.
1: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. سری هم بزنیم به اسرائیل. از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در این کشور، بشنویم درباره حضور حاشیه برانگیز اسرائیل در مسابقات آواز یوروویژن.

48 سال پیش، سال 1978 میلادی، زمانی که اسرائیل پس از 5 سال از اولین حضورش در مسابقه انتخاب بهترین ترانه اروپا بر جایگاه نخست تکیه زد. سال بعد نیز با ترانه هللویا با صدای ایلانا گوی مسابقه را از آن خود کرد. اسرائیل که از نخستین سالهای موجودیتش به عنوان یک دولت با مخالفت کشورهای آسیا و خاورمیانه نتوانست در هیچ صحنه‌ای در این بخش از جهان آزمون دهد و از مسابقات ورزشی آسیایی نیز پس از آخرین حضورش در مسابقه فوتبال با ایران در سال 1975 کنار زده شد، در هر عرصه‌ای ناچار شده در اروپا رقابت کند. بعد از سال 1979 اسرائیل دوباره دیگر هم برنده اول مسابقه شد، اما جنگ اسرائیل در غزه، عملیات پرتلفات و ویرانگری در این باریکه محصور که پاسخ ارتش اسرائیل بود به حمله گروه افراطی حماس به شهروندان اسرائیلی، افکار عمومی اروپا را بعد از مدتی علیه اسرائیل شوراند. حضور خوانندگان اسرائیلی در یوروویژن هم به ویژه از سال گذشته با چالش فزاینده روبرو شده. مخالفان پرسیدند چرا روسیه بعد از حمله‌اش به اوکراین در 4 سال پیش از حضور در مسابقه منع شده ولی اسرائیل شرکت کند. مدیران یوروویژن، اتحادیه رسانه‌های عمومی کشورها این استدلال را رد کردند. وقتی یووال رافائل، دختر جوان گروگان آزاد شده از دست گروه افراطی حماس، پارسال با خواندن ترانه روزی خواهد آمد، نه با رأی هیئت داوران کشورهای حاضر در مسابقه، بلکه با

0: کشور اروپایی خود از این رقابت پاپس کشیدند: ایسلند، ایرلند، هلند، اسلوونی و اسپانیا. اسپانیایی که به عنوان یکی از 5 کشور بزرگ حامی مالی یوروویژن هر سال حق رقابت در فینال این مسابقه را داشته، اما امسال صرف نظر کرده. حال نوام بتن، خواننده جوان مرد اسرائیلی، سه‌شنبه 22 اردیبهشت در بخش نیمه نهایی یوروویژن در پایتخت اتریش به روی صحنه می‌رود تا ترانه میشل را بخواند. پارسال خواننده اتریشی برنده اول شده و کشورش را میزبان مسابقه امسال کرده. نوام بتن باید منتظر مرحله دوم نیمه نهایی در روز پنجشنبه 24 اردیبهشت هم بماند و اگر نامش در میان 10 خواننده برتر در هر مرحله باشد، در فینال بزرگ روز 26 اردیبهشت دوباره به روی صحنه برود و مسابقه دهد. برگزار کنندگان یوروویژن امیدوارند 70 سال شدن این جشن با شکوه و پرزرق و برق موسیقی، جنجال و حضور و درخواستا برای تحریم اسرائیل را کمرنگ کند. نماینده اسرائیلی در رقابت خود امیدوار است ترانه‌اش به دل مردم بنشیند و از مخالفت‌ها با اسرائیل کم کند.
1: از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، میشنیدید. اشاره شد به کشورهایی چون اسپانیا که حالا رسانه‌های عمومی سه کشور اروپایی، اسپانیا، ایرلند و اسلوونی، اعلام کردند که 70th دوره مسابقه آواز یوروویژن رو تحریم کرده و اون رو پخش نخواهند کرد. اشاره شد اسپانیا، ایرلند، اسلوونی و ایسلند و هلند به حضور اسرائیل اعتراض داشتند، اما ایسلند و هلند با وجود عدم شرکت در مسابقه این رو از تلویزیون خود پخش خواهند کرد. سپاسگزارم که همراه این برنامه ساعت 14 رادیو فردا بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.

ساعت 15 به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرام. کویت از بازداشت 4 فرد مرتبط با سپاه پاسداران خبر داد. قوه قضایی ایران یک زندانی دیگر را اعدام کرد. و سخنگوی دولت میگوید با دور شدن سایه جنگ وضعیت اینترنت به حالت عادی باز میگردد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. وزارت کشور کویت اعلام کرد 4 نفوذی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را پس از تلاش برای ورود دریایی به این کشور حوزه خلیج فارس بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری رسمی دولت کویت، این عده در اوائل ماه جاری میلادی بازداشت شدند. در بیانیه وزارت کشور کویت گفته شده که در جریان درگیری با این افراد یکی از نیروهای مسلح آن کشور زخمی شد. کونا همچنین به نقل از وزارت کشور کویت نوشته که بازداشت شدگان در جریان بازجویی اعتراف کردند که وابسته به سپاه پاسداران هستند و اعتراف کردند که مأموریت داشتند با یک قایق ماهیگیری که به طور ویژه برای انجام اقدامات خصمانه علیه کویت اجاره شده بود به جزیره بوبیان نفوذ کنند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از اجرای حکم اعدام یک زندانی دیگر به نام عبدالجلیل شهبخش در بامداد سه‌شنبه خبر داد. قوه قضاییه آقای شهبخش را به انجام آنچه اقدامات تروریستی خوانده متهم کرده است. در گزارش میزان، خبرگزاری رسمی قوه قضاییه آمده او در گروه انصار الفرقان عضویت داشته. نهادهای حقوق بشری جمهوری اسلامی را به بازداشت‌های خودسرانه گرفتن اعترافات اجباری، محاکمات بدون حضور وکیل انتخابی و صدور احکام سنگین بدون شواهد و مدارک کافی متهم کردند. اظهارات فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت مسعود پزشکیان در نشست خبری روز سه‌شنبه بر سر وضعیت اینترنت در ایران با اعتراض خبرنگاران مواجه شد. سخنگوی دولت گفت اینترنت پرو که از آن به عنوان اینترنت طبقاتی نیز یاد می شود با مصوبه شورای عالی امنیت ملی که ریاست آن را مسعود پزشکیان بر عهده دارد مورد استفاده قرار می گیرد. او اضافه کرد

پس از کاهش تنش‌ها و دور شدن سایه جنگ از کشور، وضعیت اینترنت به حالت عادی باز خواهد گشت. رئیس کل دادگستری استان البرز از افزایش قابل توجه شناسایی و بازداشت متهمان و محکومان متواری در سال 1404 خبر داد. او اما به مجموع متهمانی که در این استان از زندان فرار کردند اشاره ای نکرد. وی همچنین با اشاره وی اضافه کرد از مجموع متهمان شناسایی شده در سال 1404 حدود 1200 نفر بازداشت شدند و دولت استرالیا اعلام کرد در واکنش به سرکوب گسترده معترضان در ایران و آنچه اقدامات بی‌ثبات کننده حکومت ایران در منطقه خواند، تحریم‌های تازه علیه شماری از مقام‌ها و نهادهای ایرانی اعمال کرده. وزیر کشور جمهوری اسلامی، رئیس پلیس امنیت عمومی فراجا، دبیر ستاد امر معروف و نهی از منکر استان تهران و فرمانده سپاه سیدالشهدا در لیست افراد تحریم شده قرار دارند. قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران صبح سه‌شنبه افزایش یافت و به حدود 185,000 تومان رسید، ولی در بعد از ظهر سه‌شنبه به 182,000 تومان عقب نشینی کرد. همچنین قیمت پوند بریتانیا و یورو اروپا نیز با افزایش همراه بود، به طوری که پوند به 246,006 تومان و یورو به 213,000 تومان رسید. اما در پی تردیدها درباره آینده مذاکرات میان آمریکا و ایران، قیمت نفت روز سه‌شنبه نزدیک به 1% افزایش یافت. بهای هر بشکه نفت خام برنت با 86 سنت افزایش به 107 دلار رسید و هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدییت آمریکا نیز بیش از 101 دلار معامله شد. دبیر کارگروه نجات دریاچه ارومیه میگوید تراز این دریاچه به بالاترین سطح خود در 6 سال گذشته رسیده و موجب احیای دوباره آن و بازگشت پرندگان مهاجر شده است. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از همراهیتون.

0: پاراگراف اول
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرگان. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده بر روی امواج کوتاه رادیو فردا 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز شنونده باشید. روزی که کینگرام خواننده سبک راک و پست پانک روی صحنه‌ای در غبار فرونشسته بر تن تهران جنگ زده به روی صحنه رفت، صدای مخالفانی برخاست که این بار حکومتی نبودند، شهروندان معترضی بودند که آبشان از جوی حکومت جدا بود. آنها مرگ مشکوک پدر این خواننده کاووس سید امامی را در زندان اوین یادآوری می‌کردند و این سو و آن سو به کنایه می‌نوشتند: تو روی خون پدرت داری ساز می‌زنی. پدر به واسطه فعالیت‌های محیط زیستی با اتهام جاسوسی بازداشت شده بود و حالا بعد از مرگش فرزند که به مخالفی تمام عیار علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده بود، در بازگشتی پس از 8 سال اولین کنسرت بعد از جنگی 40 روزه را اجرا می‌کرد. اما این حضور نه از برای عافیت طلبی بود که حتی می‌توانست آینده هنری او را هم در میانه جنگی که از دل یک اعتراض مدنی بیرون آمده بود تعیین تکلیف کند. برخی خوانندگان هم نسل کینگرام در خارج از کشور هم با رد شدن از کنار همسرنوشتی جنگ، جمهوری اسلامی و ایران، مجوز گرفتن او از حکومت را پررنگ کردند تا بگویند آنها مثل او نیستند. فرسنگ ها دورتر در بیرون از ایران هم برگزار کننده یکی از برنامه‌های هنری در استکهلم به همراه یک رپر پادشاهی خواه که به این برنامه دعوت شده بود به بی‌شرفی متهم می‌شوند و مخالفان خواستار تحریم برگزار کنندگان و هنرمندانی شدند که از آنها با عنوان مزدور نام بردند. در جایی از تاریخ ننوشتند که هنرمندانی از روی فشار، ترس و یا هزینه‌های اجتماعی سازها را زمین گذاشته باشند. آنچه بر سر موسیقی آمده یا محصول حکومت‌های خودکامه بوده یا تغییرات سیاسی رادیکال و گهگاه یک اعتراض صنفی. در پاراگراف اول از جنگ بی صدا با سازها و آوازها از دیماه 1404 به این سو و تبعات آن می‌گوییم. با میهمانان من در ادامه بیشتر آشنا شوید.

یکی از میهمانان من صادق نوجوکی، آهنگساز، نوازنده و تنظیم کننده موسیقی است. آثار آقای نوجوکی به واسطه تلفیق ملودی های کلاسیک ایرانی با ارکستراسیون غربی و تنظیم های همگون با صدای خواننده ها شناخته میشن. آقای نوجوکی در جوانی روزنامه‌نگاری و مدیریت خواند، اما زمینه‌های خانوادگی او را به سمت موسیقی برد و سرانجام هم در این رشته در دانشگاه سان دیگو تحصیل کرد. نمونه برجسته همکاری‌های صادق نوجوکی را می‌توان در آثاری با صدای هایده، همیرا و مهستی شنید. صادق نوجوکی 3 آلبوم هم با آهنگسازی و اجرای خودش منتشر کرده که در زمان خود با استقبال بی‌اندازه‌ای روبرو شد. مهمان دیگرم شهریار قنبری است، شاعر، ترانه‌سرا، آهنگساز و همچنین فیلمساز. آقای قنبری از پیشگامان موج نو ترانه‌سرایی در ایران است. او در ترانه‌هایش به مانند تصویرگری است که عناصری ترکیبی از طبیعت‌گرایی را در کنار سنت و مدرنیسم نه تنها برای زیبایی آفرینی که برای نقد اجتماعی با ترکیباتی یگانه خلاقانه به کار می‌گیرد. آخرین کتابی که از شهریار قنبری منتشر شده پای گوش ماهی‌ها نام دارد.

0: من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، شهریار قنبری و صادق نجوکی. آقای قنبری بذارین از شما آغاز کنیم، چون شما هم در عرصه ترانه فعالیت میکنید، هم اجرا میکنید روی صحنه، و شاید این سوال بارها به ذهن برسه که وقتی که اتفاقات اجتماعی و سیاسی میفته توی ایران، ما شاهد این هستیم به ویژه از 1401 به این سو، یک اجماعی وجود داره بین انگار هنرمندا که نانوشته است، یا حالا معلوم نیست این اجماع میتونیم اسمشو بذاریم، باید بذاریم اسمش رو فشار افکار عمومی، حالا ترس از این که مواجه بشیم با شرایط خاص، حالا انتقادهایی که میشه، فشاری که از طریق فضای مجازی میاد، و ما این رو میبینیم در موسیقی خودش رو نشون میده به اینه، یعنی یک دفعه کنسرت ها متوقف میشن. حالا در اتفاقات خشونتباری که دی ماه افتاد این رو هم میدیدیم که خود هنرمندها به ویژه در داخل ایران، خب این گونه بود دیگه، اول پیام از اونجا اومد که خود اونها کنسرت های خودشون رو لغو کردن که یک جور حرکت اعتراضی بود. این اجماع تا چه اندازه واقعا ریشه در یک کنش داره، تا چه اندازه ناشی از فشاریه که جامعه میاره برای اینکه به هنرمند موسیقی به ویژه بگه که الان فرصت و نوبت تو نیست که روی صحنه حضور داشته باشی؟
1: من فکر می‌کنم که مجموعه است از همه اینها، اما اینکه به هنرمند بگیم که الان نوبت تو نیست و شما فقط ممکنه کارو خرابتر بکنی و نه بهتر، این کاملا نامنصفانه است. بخشش مذهبیه به باور من، یعنی همین که شما به این فکر بکنی که الان که مثلا میخواستی بری به تماشا یک برنامه، چون ممکنه که با ترمزهای گوناگون روبرو بشی، این کار نکن، به جاش احیانا زنگ بزن به همون سالونی که برنامه داره، یه دوتا ناسزا بارش بکن که آقا برای چی این کار کردی، مگه نمیدونید امروز مثلا چه خبره. ما اینا رو همه رو با هم قاطی کردن و به شکل یک گردنبند آویزان گردن هنرمند کردن منصفانه نیست. این یعنی این که ما هنوز و همچنان ارزش کار هنری رو نمیدونیم، با موسیقی غریبه ایم، اصلا موسیقی بخشی از زندگی ما نیست، چون اگر بود تعطیلش نمی کردیم. من اصلا این داستان تعطیلی رو نمی فهمم. این که می خواهیم احترام بگذاریم به جاوید نامان، این یه قصه دیگه است، اما قاطی کردنش با این به باور من هیچ حرف مناسبی نیست، نه اعتراض مناسبیه، نه همدردیه، هیچی نیست. فقط شما یک بخش مهمی از زندگی رو میخوای تعطیل بکنی، توقیف بکنی در حقیقت، بدون اینکه در نظر بگیری که در این شاخه هنری چه تعداد انسان زندگی میکنن، نان خودشون رو از اینجا در میارن، که این ربطی به ارزش نمیدونم شهدا و اینا نداره. قاطی کردن اینا
0: اتفاقا به اونم باید بپرزیم، چون در جای آقای قنبری این طور به نظر رسید که افرادی بودن، مثلا من حتی یک نمونه رو دیدم که به یک کسی حالا انتقاد کرده بودن و حالا با هشتگ‌های خاص مثل مرگ بر جمهوری اسلامی و مزدورانش، مردم شریف ایران، جاوید شاه، نوشته بودن که کسانی که حالا برنامه گذار هستند، کنسرت گذار هستند در این شرایط، اینها دارن در خون مردم شریف ایران نونشون رو پرورش میدن و متهمشون کرده بودن به بی‌شرفی. واقعا میشه مقیاس این گونه دید؟
1: نه، من اینجوری نمیبینم، اصلا اینجوری نمیبینم. خب اگر اینجوری ببینیم، اون وقت باید زندگی رو تعطیل کنیم، قرار زندگی رو تعطیل کنیم. میتونیم ما خیلی دوستانه از همه بخوایم که در رفتارشون تجدید نظر کنن، نمیدونم، یعنی بدترین حالتش اینه که آقا حالا سعی کنید که مثلا ترانه های جدی تر بخونید. خب اینو که باید همیشه رعایت بکنید، ربطی به این اتفاق و اون اتفاق نداره.
0: بذارین از آقای نوجوکی این رو بپرسم. آقای نوجوکی، چون شما به هر حال در کار ساخت بسیاری از آثاری بودید که این آثار به فراخور زمان خودشون پیام‌های اجتماعی در خودش داشته، اما اگر بخوایم نگاه کنیم، حالا با توجه به صحبتایی که آقای قنبری هم داشتن، ما میتونیم یک رابطه‌ای پیدا کنیم بین آنچه که این گروه میگن، به هر حال چون آقای قنبری یک جوری ریشه های مذهبی هم برای قضیه قائل شدن، اما ما الان گروهی رو میبینیم که اتفاقا خیلی هم باور مذهبی شاید نداشته باشن، اما اجرای موسیقی یا کنسرت برگزار کردن رو به نوعی یک جور همراهی کردن میدونن مثلا با جمهوری اسلامی، یا مثلا میگن که این بی احترامی به افرادی که قربانی خشونت‌های سیاسی بودن، حالا در دوره‌های گذشته مثل 1401 رو میتونیم ببینیم، الان میتونیم مثلا دی ماه 1404 رو توی این آینه ببینیم.
2: بله، من اول سلام میکنم خدمت، درود و سپاس از شما که این بحث رو برگزار کردید و شنونده هاتون و همکار خیلی خوب من شهریار جان قنبری. متاسفانه اینو برمیگرده به مشکل فرهنگی که ما داریم، و من همیشه هنرمنده وقتی میگن که ما هرچی داریم از مردم داریم، من باشون مخالفت میکنم، میگم این چه حرفی شما میزنید؟ مثل اون که پزشکا بیان بگن که ما هرچی داریم از این مریضای تو بیمارستانه. خب این یه چیز دو طرفه است. مردم هم تمام دل مشغولیاشون، تمام دل باز شدنشون با هنرمنده بوده، بنابراین اونها بیشتر احتیاج دارن تا با هنرمند. اتفاقا اینقدر که مردم از هنرمندا در گذشته استفاده کردن، خود هنرمندا از هنرشون اونقدر استفاده نبردن. و یه همکاری ما داشتیم، پرویز مقصدی، روح شاد، میگفت هنرمندا به خصوص آهنگسازا، ترانه‌سرها و موزیسنا مثل سوزن میمونن که همه رو به هم میدوزن ولی خودشون همیشه لختن. و متاسفانه این چیزی هم که اکثر هنرمندا به خاطر تواضع و فروتنیشون بوده که میگفتن ما هر چی داریم از شماها داریم، این توهم پیش اومده برای مردم که خب حالا دیگه پس ما هر کاری دلم بخواد میکنیم با این هنرمندا، از هنرشون هم استفاده کنیم حتی مجانی. شما وقتی آهنگو از رادیو تلویزیون اینا پخش بشه که چیزی به ما نمیرسه، یعنی بنابراین بیگاری کشیدن هست از هنرمندا. این عادت شده برای ما ایرانی ها، حتی حاضر نیستن که 10 سنت یه دلار بابت اون چیزی که میشنون بدن، و میگن خب این هست دیگه، این باید همیشه همجوری باشه. در صورتی که اینطور نیست، فقط مسئله کنسرت نیست.
0: در حال کنسرت یه جوری نماد عینی این قضیه است، یعنی نمود پیدا میکنه. و وقتی که
2: کنسرت هم ببخشید آقای مسترقم، همچنین درآمد زیادی ندارن. کنسرت که 500 نفره 400 نفره تعداد کمه، درآمد زایی نیست، هزینش رو داره میده و امرار معاش برای اون هرمد. کنسرت های بزرگ بله، 4-5000 نفری 3000 نفری که در نمان دولبی تیاتر اجرا میشه یا مارکس جای بزرگ، آره اون درآمدش خیلی زیاد هست. ولی اکثر هنرمندان کنسرت های 500 نفری درآمد زیادی نداره، در حد همون امرار معاششون هست و هزینه های اون شب به خصوص. بنابراین توهین کردن به هنرمند که شما طاغوتی هستین یا شما شرف ندارین، که الان این خیلی توهین بزرگه. آقای زرقامی بذار من یه چیزی رو بهتون بگم، روکم بهتون بگم، ما داریم یه سری هنرمند رو از دست میدیم به خاطر این. یکی از بهترین گیتاریستای ما زنگ زدم برای برنامه‌ام، میگه من دیگه نمیخوام کار کنم اصلا، رفتم دنبال یه کار دیگه، زندگیم هم تامین شده. خب کی ضرر میکنه؟ جامعه است که ضرر میکنه. من اگه آهنگ نسازم خب کی چیکار میخواد؟ اگه شهریار قنبری شعر نگه خب جامعه ضرر میکنه. کما اینکه اتفاق افتاده، ما دوره جوانیمون که انقدر عاشق و شیفته بودیم و ولی این کار داشتیم، هر بلای هر توهینی میکردن گوش میدادیم، ولی تو سنین بالا دیگه نمیتونیم این کارو بکنیم. خیلی دارن از این کار میرن بیرون.
0: ولی به هر حال آقای نجوکی توجه دارید که وقتی که این اتفاق میفته، وقتی یک اتفاق سیاسی اجتماعی در ایران میفته، رجوعتون میدم به 1401، به 1404، یک اجماع نانوشته بین شما هنرمندان اتفاق میفته. این از کجا میاد؟
2: من بهتون میگم از کجا میاد. ما اولا از رو اجبار و افکارم، فشارهایی که روزا از رو ما. من خودم در ایران یادمه یک کسی اگر فوت میکرد، اقوامش اگر جشن عروسی مهمانی چی داشتن 40 روز صبر میکردن، بعد از 40 روز مراسمشون رو انجام میدادن. من نمیفهمم الان مثلا از 18 دی الان 2-3 ماه گذشته بازم همونجوری میخوان عزاداری کنن، این ریشش من نمیدونم از کجا میاد. و بدتر از همه این که اصلا مردم نیاز به موسیقی دارن. آقا من آقا تو خیابون که میرم میگن آقا ما موسیقی شما برای ما اکسیژن هواست، چرا قطع کردین؟ چرا انجام ندید؟ ما دوست داریم بیایم دور هم موسیقی خوب، نه موسیقی حزن، نه موسیقی لهو و لعب، نه موسیقی بورینگ یک نواختی که در موسیقی فرکن دوی نفر میاد 2-3 ساعت تار میزنه با قول زندیات احمد شاملو که هیچ احساسی هم به شما نمیده. اون موسیقی رو الان ما احتیاج نداریم، ولی موسیقی که شما رو هیجان بده، شما رو رشد فکریتون کمک بکنه، این چیزی هستش که لازمه جامعه است. حتی در همون روزهای اول جنگ و موسیقی تنها چیزی که اینجا بهش میگن آنتی دیپرشن، یعنی ضد افسردگی، که هیچ ساید افکتی هم نداره، یعنی عوارض جانبی نداره. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
3: مسلمن تو انتخاب حال و آینده.
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
11: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu
12: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.

0: دونالد ترامپ فردا چهارشنبه 23 اردیبهشت 13 می به چین سفر می کند. سفری که مدت هاست درباره آن گمانه زنی شده و خیلی ها منتظرش بودند. زیرا دیدار دو رهبر که رقیب و دشمن یکدیگر هستند اما در این حال به حکم سیاست به هم لبخند می زنند اتفاقی نیست که هر روز رخ دهد. به خصوص که ترامپ روز دوشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره این سفر به موضوع ایران نیز اشاره کرد و گفت احتمالاً با رئیس جمهور چین درباره ایران زیبا هم حرف می‌زند و اینکه نباید توسط افراد فعلی اداره شود. من این هفته قرار رو در رو با رئیس جمهور چین شی جین پینگ درباره ایران حرف بزنم. ایران کشور خیلی قشنگیه ولی یه سری آدم ها اونو اداره میکنن که شاید اصلا نباید اونجا باشن. ترامپ سخن از زبان میلیون‌ها ایرانی می‌گوید که آنها هم معتقدند ایران نباید چنین وضعیتی می‌داشت و نباید توسط چنین افرادی اداره می‌شد. ایران زیبایی که در چنگال عده‌ای به گفته ترامپ دیوانه اسیر شده است. ترامپ گفت به آنها می‌گوید شما واقعاً دیوانه اید. این که یک مش دیوانه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. من با آنها سر و کار دارم. من با آنها مذاکره می کنم. با آنها می گویم شما آدم های دیوانه ای هستید. من با آنها برخورد می کنم. لحنشان فرق می کند. اما من می گویم شما دیوانه اید. شما آدم های خطرناکی هستید. عقلتان را از دست داده اید. شما قرار نیست به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنید. آنها فکر می کنند می توانند مرا قانع کنند. اما در این کار خیلی موفق نیستند. ولی آنها می دانند من چه احساسی دارم. آنها نمی توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. اگر با آن دست پیدا کنند ظرف یک ساعت از آن استفاده خواهند کرد. علی مطهری در مصاحبه‌ای با ایرنا گفته علی لاریجانی قبل از کشته شدنش تقریباً آواره بوده، به طوری که سرزده به خانه او آمده و از سبک زندگی مخفیانه‌ای که مدام باید جایش را عوض می‌کرده حسابی خسته بوده. از روایت علی مطهری شرایط سخت مقامات باقی مانده جمهوری اسلامی و هراس آنها را می توان احساس کرد، اما نمی توان فهمید که چرا آنها به این نوع زندگی ادامه می دهند و تنها پاسخ همان دیوانگی و جنونی است که ترامپ به آن رسیده، که اینها واقعا عقل ندارند، وگرنه با یک توافق عاقلانه از این وضعیت خود و جهانی را می رهانیدند.
1: آخرین باری که من ایشون رو دیدم زمانی بود که ایشان سرزده به منزل ما اومدن، یعنی حدود شاید مثلا یک ماه قبل از شهادتشون سرزده اومدن منزل ما همراه با پسرشون مرتضی و تقریبا 2 ساعت هم اونجا نشستن و صحبت میکردن. من احساس میکردم که از این زندگی پنهان و این همه جا به جایی های اون داری خسته شدن و مثلا آمدن که حالا یه گپی بزنن و یه صحبتی بکنیم، تبادل نظری و یه خستگی درک کنن.
0: علی مطهری در ادامه روایت خود میگوید همسرش به علی لاریجانی پیشنهاد داده بیاید و مدتی در طبقه بالای خانه آنها بماند، اما علی مطهری به شوخی و جدی مانع شده و گفته ما را هم به کشتن میدهی نیا.
1: زمانی هم که خواستن برن خانم من بهشون گفت که این طبقه بالای ما به هر حال تقریبا خالی، یه جای مناسبی وقت بخواید اینجا تشریف بیارید مناسبه. حالا من به شوخی گفتم که نه این خوب نیست چون همه ما کشته میشیم. اینو گفتم ایشون یه خنده عمیقی کرد و عرض کنم که دیگه رفتم. من بعد از اون دیگه ایشون رو ندیدم. در اون جلسه البته صحبت همین جنگ هم شد، چون هم قبل از جنگ رمضان بود دیگه صحبت شد. ایشون گفت که احتمال جنگ هست ولی ما داریم تلاش میکنیم که جنگی رخ نده.
0: این چند ثانیه از حرفهای علی مطهری چند نکته بسیار مهم در خود دارد که اطلاعات مهمی از پشت پرده افراد حاکم بر ایران به شنونده می‌دهد. اینکه آنها علی‌رغم گندگویی‌ها هیچ آرامش و امنیتی احساس نمی‌کنند، اما با این وجود به شاخ و شانه کشیدن برای آمریکا ادامه می‌دهند و این حکایتی بسیار حیرت‌آور است. علی لاریجانی تا قبل از اینکه کشته شود به رجزخانی هایش برای آمریکا ادامه داد. حالا هم باقر قالیباف با جدی شدن احتمال حمله مجدد آمریکا تهدید کرده که آمریکا را طوری میزنند که همه شگفت زده بشوند. او نوشته نیروهای مسلح ما آماده پاسخگویی درس‌آموز به هر متجاوزی هستند. استراتژی اشتباه و تصمیم‌های اشتباه همیشه نتیجه اشتباه خواهد داشت. همه دنیا قبلاً این را فهمیدند. ما برای تمام گزینه‌ها آماده هستیم. شگفت زده خواهند شد. ابوالفضل زهره‌وند نماینده مجلس هم ضمن تهدید اروپا گفته جمهوری اسلامی سلاح‌هایی دارد که بمب اتم در برابر آنها ترقه است، سلاح‌هایی که جابجایی سریع دارند و از یوفوها الهام گرفته که به تازگی ترامپ اجازه انتشار تصاویرشان را داده.
2: ولی تنگه هرمز، باب المندب، حوزه مقاومت، اینها تأثیرات شگرفه، بذارید گسترش هم پیدا می‌کنه. اروپا هم می‌گیره. ببین الان ما اسپانیا الان با ما خوب گرایش نشون میده با هر انگیزه. اروپا الان ناتو دچار انشقاق شد. آیا بمب اتم میتونست این انشقاق ایجاد کنه؟ چون داریم یه پارادایم جدید معرفی میکنیم. این تاثیرش بیشتر از سطح بمبه. ضمن اینکه تضادی هم نداره. من چند نمیگم ولی وقتی شما ارادت اومد بالا شما پلاسما هم داری، اونم داری، اونم داری. تولید یه بمب برای شما کار نداره که. اصلا شاید اتفاقاتی رو شک بده که بمب اتم پیشش ترقه باشه. با اون شینه خواستم با این دیگه بعد برم دوچار یه سری مثلا برداشته شه اونو من تو وارد نمیشم
3: چون که گفته بود با این چیزی که از نیروی نظامی ایران دیدین فکر کنم 24 ساعته بتونه بمب بسازه.
2: اصلا بمب مشکل نداره. من جاهایی رو که دیدم، ظرفیت رو که دیدم، اصلا اتفاقاتی میاد که بمب اتم واقعا ترقه است. میشه کارهای عجیبی کرد. شما میتونید اصلا میگم زمان رو پشت سر بذاری، لازمانی حرکت کنی. یعنی چی؟ شما نمیدونه. اینجا از 2 ثانیه دیگه تهرانه، 3 ثانیه دیگه مثلا واشنگتنه. بعضی دیدن یه چی دارید اونجا خبر نداره این میدونی چی بوده با این یوفو مثلا چی چیه میشه کارایی کرد که اصلا شما بمب اتم یعنی چی دیگه مال بچه بازیه مال بود.
0: این گندگویی ها از مردانی صادر می شود که بزرگانشان مانند علی لاریجانی به شکل خفتباری روزهای آخر زندگیشان را در جابجا شدن های مداوم گذراندند که مبادا کشته شوند، اما سرانجام این همه پنهان شدن نتوانست جان آنها را حفظ کند. و عجیب است که باقی مانده ها حرف از داشتن سلاح هایی می زنند که در چند ثانیه می تواند به آمریکا برسد و دستور می دهند که آمریکا و اسرائیل را نابود کنید.
4: آقای وزیر محترم خارجه یک کمی ادبیاتتو تغییر بده. این ترامپ خبیث نباید اینجوری ادعا و پرتم تراقی خودشو نشون بده. شما باید برگردی بگی ما با نابودی هیمنه آمریکا آزادی رو برای جهان برمغان خواهیم آورد. اگر یک زمانی رؤسای جمهوری آمریکا این خبیث ها برمیگشتن میگفتن ما مأموریت داریم برای جهان دموکراسی و آزادی رو ببریم، آقای رئیس جمهور به اون نهج البلاغه ای که خوندی، به اون قرآنی که خوندی، معلم نهج البلاغه بودی شما، این ادبیات رو به کار بگیر، نترس، بگو خدا به ما مأموریت داده که جهان رو از وجود پلید صهیونیست ها پاک بکنید. از چی میترسید آقای قالیباف؟ درست حرف بزنید، مثل دوران دفاع مقدس سخن نگید. دوران دفاع مقدس نیست، اون زمان ما از خودمون دفاع میکردیم. فریاد بزنید ما الان داریم از بشریت دفاع میکنیم و در جهان آزادی بشریت رو با شکست آمریکا برمغان خواهیم آورد.
0: علی مطهری با نقل خاطره از علی لاریجانی نشان می‌دهد که همه این حرف‌ها دروغ و گندگویی است برای اینکه کسی متوجه ضعف و وحشت آنها نشود. نکته دیگر حرف‌های علی مطهری این است که او علی لاریجانی را به خانه‌اش راه نداده از ترس اینکه با هدف قرار گرفتن او خودش نیز کشته شود. این هم نشانه است از اینکه آنها وقتی کار به جان می‌رسد چگونه پشت یکدیگر را خالی می‌کنند و فقط برای حفظ قدرت و بقای نظام است که با هم متحدند. این وضعیت نشان دهنده آن است که گرچه جنگ نظامی فعلا متوقف شده، اما جنگ روانی به شدت ادامه دارد و بقایای جمهوری اسلامی می‌دانند که این جنگ را نباید ببازند وگرنه کارشان تمام است. وقتی علیرضا پناهیان به عراقچی و پزشکیان دستور می‌دهد که محکم حرف بزنید و حرف‌های گنده گنده بزنید، دقیقاً بر همین جنگ روانی تاکید دارد. او و همسانانش ناراحتند که چرا مسئولان دیپلماسی رژیم از نظر زبانی زورشان به ترامپ نمی‌رسد و آرزو می‌کنند کاش آنها به جای قالیباف و عراقچی طرف حساب ترامپ بودند و می‌توانستند شعارهایشان را علاوه بر ایران در تریبون‌های جهانی هم فریاد بزنند، نه اینکه ترامپ با یک کلمه حرف دنیا را روی انگشت بچرخاند و از دست آنها که عمری مردم ایران را فریب داده‌اند و سرکوب کرده‌اند کاری بر نیاید. شعارهای آنها این روزها بلندتر از همیشه در خیابانهای ایران فریاد زده می شود، اما کم کم صداهای مخالف هم از همان حامیان خیابانی شنیده می شود. در یکی از تجمعات خیابانی آنها جوانی گفت تنگه هرمز را باز کنید تا فشار اقتصادی روی ما کم شود.
4: ها دنیا دنیاست، تنگه هرمز،
5: ها تنگه هرمز رو شور کنیم بذار جیب ملت هم باز بشه دیگه.
4: چی داره میگه آقا؟ برای
5: تنگه هرمز رو شل کنیم بذار جیب ملت باز بشه. سلام علیکم. دقیقا به ما میکروفون میدین؟ دوستان گفتن بریم بالا اگه اعتراض داریم.
4: هرچی دوستان بگن که دوست. آه شما ایپه بخشی نهید شما هرده.
5: میخوام بگم که ما جوونا داره به اون فشار میاد. این تنگه هرمز رو شل کنیم.
4: تنگه رو شل کنیم؟
5: بریم. آقا من چرا میخندین؟ شما هیچ کم تحت فشار مالی نیستید؟ 47 سال پدرم در اومده. این تنگه هرمز رو شل کنم بذار جیب ملت هم میخوره باز بشه، یه خورده یه پولی هم جیب ما بیاد. الان سر تنگه هرمز تحت تحریم های جدید قرار گرفتیم.
4: اجازه بدید، قرار نیست که ما درگیر بشیم. حرف بزنید، اجازه بدید آقا جان بذارید حرف بزنه. شما حرفتون رو بزنید، دعوا
5: نکنید. آفه الان ناواشون که داره رد میشه، ناوای ما که داره میزنه، محاصره که کرده، 47 سال هم که تحریمیم، پشت چی وایستادین خدا وکیل؟
6: کی گفته؟
5: معامله رو خاموش کن، درست نمیشه. هیچ دنیا هیچ مشکلی نداره.
4: آقا اجازه بده.
6: کی گفته؟
5: ما خونه رو بیشتر سرسلا کنن، هیچی نمیگن. هر کی اعتراض کنه فتنه گره.
7: بابا شما نبودم، به مردم گفتم شعار هر
5: نه دیگه.
8: میام داداشم. تنگه هرمز 47 سال باز بود، 60 روزه بسته است. اگه مشکل شما از تنگه هرمز
5: چرا؟ مشکل اینه که شما با دنیا در افتادین، یه خود شور کنید با همه رفیق بشید. دنیا با ما در افتاده؟ اجازه بدید. آقا چرا به چی پاره؟ حاج آقا اسلام کنید. هشت سال مذاکره تحت نظر نظام بوده دیگه در مجموع، حالا درست انجام نشدش ولی خب میگم نظام اجازه داده طبیعتا.
6: تو چی میگی؟ آی روحان را مذاکره که پدر ما را در آورد.
0: شاید بعضی ها بگویند این صحنه ها نمایشی و هماهنگ شده است، اما همین که در یک نمایش هم حکومتی ها اجازه بدهند کسی حرف از باز کردن تنگه هرمز بزند، نشانه پررنگ شدن اختلافات بر سر سیاست های رژیم و تنها برگی است که گمان می کردند دارند، یعنی تنگه هرمز. شاید هم آماده کردن ذهن نیروهای حامی حکومت برای باز کردن آن. در سفر ترامپ به چین هم احتمالاً تنگه هرمز یکی از محورهای عمده بحث دو رهبر خواهد بود. قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در این باره قرار است در شورای امنیت مطرح شود و نگرانی‌ها از رأی مخالف چین و روسیه است. احتمالاً ترامپ در سفر خود به چین به رئیس جمهور این کشور توصیه می‌کند که قطعنامه را وتو نکند. آیا چین جمهوری اسلامی را خواهد فروخت؟ اگر چین به قطعنامه رأی موافق بدهد، می‌ماند روسیه که احتمالاً به رأی ممتنع راضی خواهد شد. آن وقت یک ائتلاف جهانی به سراغ تنگه هرمز می آید. تنگه باز خواهد شد و جمهوری اسلامی به جایی می رسد که صدام حسین رسید. وضعیت نفت در برابر غذا. درباره پیامدهای سفر ترامپ به چین تحلیل‌های زیادی مطرح است که او کارهایی خواهد کرد که اشاره کوچکی هم به آن کارها کرده. مهمترین اشاره‌اش مقابل قرار دادن ایران و تایوان است. او گفت رئیس جمهور چین می‌خواهد درباره تایوان حرف بزند، من هم درباره ایران، ایران زیبا. ما خودمان قرار نیست این کار را انجام بدهیم، اما اتفاقات خوب زیادی میتواند رخ بدهد. حالا درباره‌اش صحبت خواهیم کرد. منظورم این است که احتمالاً او بیشتر از من موضوع تایوان را مطرح میکند، اما فکر میکنم بخشی از گفتگو درباره انرژی خواهد بود و همینطور درباره کشور بسیار زیبای ایران. به نظر می‌رسد ترامپ قصد دارد یک معامله نرم و غیر رسمی با شی جین پینگ انجام بدهد. احتمال دادن کامل تایوان منتفی است، حداقل در این مرحله، زیرا تایوان برای آمریکا به اعتبار جهانیش و به زنجیره فناوری به خصوص تراشه‌ها و موازنه قدرت در آسیا پیوند خورده است. اما او احتمالاً از رئیس جمهور چین خواهد خواست که از جمهوری اسلامی حمایت زیادی نکند، در شورای امنیت آرام باشد و قطعنامه باز کردن تنگه هرمز را وتو نکند و حتی فشار آرامی به بقایای جمهوری اسلامی برای بازنگه داشتن تنگه هرمز وارد کند. در مقابل احتمالاً ترامپ قول می‌دهد که فشار اقتصادی یا نظامی را روی پکن کمتر کند و لحنش درباره تایوان آرام‌تر شود. برگ برنده ترامپ درباره تنگه هرمز این است که بسته بودن طولانی مدت تنگه مستقیماً به اقتصاد چین ضربه می‌زند، اما به آمریکا نه. به همین دلیل چین حتی اگر با آمریکا رقابت شدید داشته باشد، الزاماً علاقه ندارد جمهوری اسلامی بحران را پیش ببرد و به تجارت چین ضربه وارد کند. چینی‌ها معمولاً خیلی عملگرایانه رفتار می‌کنند. به همین دلیل کاملاً محتمل است که چین نگذارد خرابکاری‌های جمهوری اسلامی آنقدر بزرگ شود که منافع حیاتی خودش آسیب ببیند. حال پرسش اینجاست که آیا ترامپ به طور عمدی و آگاهانه سطح تنش را با جمهوری اسلامی به این حد رسانده و حالا می‌خواهد از چین امتیازات دلخواه خود را بگیرد؟ احتمالاً بسیاری با شنیدن حرف ترامپ که تایوان و ایران را کنار هم آورده به یاد محمود احمدی نژاد بیفتند که گفت من اطلاع دارم که چین و آمریکا و روسیه تایوان و ایران و اوکراین را با هم معامله کردند. حالا از احمدی نژاد خبری نیست، اما ترامپ دارد به چین می رود در شرایطی که به جمهوری اسلامی ضرباتی وارد کرده و رهبرش را کشته است.
9: چند وقت شما در روی اشاره بهش کردید که یعنی یک هشداری دادید به قدرت‌های بزرگ که مراقب باشید که سر ایران وارد معامله نشوید، برای که مردم ایران حواسشون جمع هست. فرض می‌کنیم که مثلا ایالات متحده آمریکا و روسیه سر مثلا حمله به اوکراین و نمی‌دونم اتفاقات دیگه به جمع‌بندی و توافقاتی برسند و این رو پنهان نگه دارن و بعد حالا اون آشکار بشه که بله این بوده و بالاخره مردم آمریکا نسبت به موضوع واکنششون بدن. به نظر شما اگر این رو همین الان بیان باز کنن، یعنی خود دولت ها حاکمیت رو باز کنن بگن آقا ما میخواییم سر این موضوعات با هم توافق بکنیم، در واقع واکنش ملت ها چه خواهد؟
10: حتما مخالفت جدی خواهد بود، حتما شرکت نمی کنن. شما مطمئن باشید بخش مهمی از همون نیروی نظامی هم که میخوان وارد عمل کنن او هم عمل نمی کنه، او هم انسان هم دیگه، نمیخوان بازیچه دست سیاست مدارها باشن. یعنی متاسفانه همطور که اشاره کردید واقعیت داره، یعنی برای نظم جدیدی که طراحی کردن سعی کردن مشکل خودشون رو حل کنن، یعنی به نوعی اجازه بدن روسیه دست اندازی کنه به اوکراین، آمریکا دست اندازی کنه به ایران و چین هم دست اندازی کنه به تایوان. یکم مسائلشون اینجوری حل کنند. وقتی اون کنفرانس دموکراسی میذاریم کنار، این میذاریم کنار آزمایش بمب اتمی بسیار کشنده، میفهمیم که یه نقشه های جدیدی در کاره. البته من هم تحلیل دارم و هم اطلاعاتی که دارم از درون اونها دارم خبر میدم. اینا طراحی کردن برای که حتما باید مقابله بشه با این، حتما باید گفته بشه، افشا بشه. اصلا حاکمان شأنی جز اجرای خواست مردم ندارن. چه شأنی داره؟ برای چه این آقا رئیس جمهور، اون آقا وکیل، اون آقا فلانه؟ از کجا این بهش داده شده؟ یه حقی بوده مال مردم، گفتن آقا یه بخشیشو میدیم تو برو اعمال کن، نه اینکه تو برو حق ما رو تضییع کن، تو برو ما رو محدود کن. ما میگیم تو برو آزادی ما رو تأمین کن، اون خواسته ما اجرا بشود، نه اینکه برو اونجا پنهان کن بگو نه خواسته شما درست نیست، خواسته من درست.
0: محمود احمدی نژاد از روز اول حمله آمریکا و جنگ 40 روزه ناپدید شده است. برخی رسانه‌های اسرائیلی این احتمال را مطرح کردند که او توسط ماموران موساد فراری داده شده. یکی از مسئولان هلال احمر میگوید خانه احمدی نژاد که در روز 9 اسفند هدف قرار گرفت خالی بوده است.
11: میلیون 72 رفتی خودت؟
12: میلیون 72 رفتم. احمدی نژاد می‌خواستم بزنم.
11: خودت نپرسیدی احمدی نژاد کجاست؟
12: بیرون بوده. خونه خالی بوده. خونه امنی که بزنن که دیگه خونه امن نیست، خونه ناامنه.
0: ناپدید شدن احمدی نژاد این شایعه را تقویت می‌کند که او با دستگاه‌های اطلاعاتی از کشورهای خارجی در ارتباط بوده که به او اطلاعات درباره معاملات قدرت‌ها دادند و حالا هم او را از خانه ناامن به خانه امن منتقل کردند در پوشش حمله به خانه‌اش. بسیاری با توجه به سیر حوادث و با دیدن اینکه جمهوری اسلامی به سرعت سرنگون نشد، میگویند ترامپ بدون هیچ برنامه‌ای وارد جنگ با جمهوری اسلامی شده و حالا در باتلاق گیر کرده است. نظریه احمدی نژاد اما میگوید که برنامه‌ریزی‌هایی در کار بوده. خود ترامپ هم میگوید من بهترین برنامه تاریخ را دارم. رد کردن توافق در آخر هفته، می توانید چیزی درباره آن پیشنهاد بگویید و اینکه چه چیزی باعث شد این توافق شکست بخورد؟ ترامپ کاملا غیر قابل قبول بود. می دانید خیلی ها می گفتند آیا او اصلا برنامه‌ای دارد؟ البته که دارم، من بهترین برنامه ممکن را دارم. ایران از نظر نظامی شکست خورده کاملا. اگر هم چیز کمی باقی مانده باشد احتمالا در این مدت دوباره مقداری بازسازی کردند، اما ما آن را هم ظرف حدود یک روز از بین می بریم. ترامپ همچنین گفت نه خسته می شود و نه فشاری را تحمل می کند، بلکه اهالی جمهوری اسلامی احمق هستند که فکر می کنند زمان به نفع آنهاست. اگر باورتان شود نمی خواستند تا این حد پیش بروند. چقدر احمقند. آدم های احمق نمی خواستند باور کنند. فکر می کنند خب من از این خسته می شوم یا حوصله‌ام سر می رود یا کمی فشار خواهم داشت. اما هیچ فشاری وجود ندارد. اصلا هیچ فشاری وجود ندارد. ما قرار است یک پیروزی کامل داشته باشیم. این نمودار کاهش واردات نفت چین را نشان می‌دهد که در ماه آوریل ماه گذشته میلادی حدود 20% کاهش داشته و به پایین‌ترین سطح در 2 سال اخیر رسیده است. در واقع محاصره آمریکا ضربه بزرگی به چین می‌زند و قاعدتاً چین باید تمام تلاشش را برای نجات از این وضعیت انجام دهد. اقتصاد چین تاب و تحمل انرژی گران را ندارد، زیرا محصولات چینی با قیمت پایین به بازار عرضه می‌شود. همین حالا هم صنعت خودروی برقی چین اولین متضرر شرایط به وجود آمده است. اهالی جمهوری اسلامی هم نگران ملاقات ترامپ و شی جین پینگ هستند. علی قلحکی فعال رسانه‌ای امنیتی جمهوری اسلامی گفته چین ناخشنودی خود را از بسته شدن تنگه هرمز به عباس عراقچی اعلام کرده. قلحکی چین را تهدید کرده که آمریکا پس از جمهوری اسلامی به سراغ آنها می آید. شبیه همان قصه که اگر در سوریه نجنگیم باید در تهران بجنگیم. علی قلحکی نوشته چین تمایلی به بسته بودن تنگه هرمز توسط ایران ندارد و مفصل هم نظراتش را در این رابطه به عراقچی انتقال داده است. اما نکته مهم ماجرا اینجاست. جنگی که تهران در ایستگاه وسط آن قرار دارد، ایستگاه پایانیش پکن است. باید دوراندیش بود. منظور این نیروی امنیتی رژیم از دوراندیش بودن چین آن است که چین قطعنامه باز کردن تنگه هرمز را وتو کند و جمهوری اسلامی را نفروشد. اما در این صورت ممکن است آمریکا بار دیگر به جمهوری اسلامی حمله کند و جنگ زیرساخت‌ها آغاز شود، جنگی که در آن سرمایه‌گذاری‌های چین در کشورهای عربی دستخوش ضرر و آسیب خواهد شد. وقتی از این زاویه به ماجرا نگریسته شود، به نظر می‌رسد همه چیز در جهت فشار بر چین بوده و رسیدن به این نقطه با برنامه، آنطور که ترامپ می‌گوید. در این صورت پکن واقعاً مقصد نهایی است و ترامپ سعی خواهد کرد این تنش‌ها را به محاصره دریایی چین برساند که در آن صورت با قطع 90% انرژی وارداتی چین از طریق دریا، این ابرقدرت اقتصادی و رقیب بزرگ را به فروپاشی اقتصادی برساند. به این دلیل چین هم در موقعیت دشواری قرار دارد. نمیتواند کاملا از جمهوری اسلامی حمایت کند، نمیتواند کاملا از آن حمایت نکند. بازی عجیب و پیچیده ابرقدرت ها. در این بازی ایران یکی از کارت های روی میز است. در رسانه های اسرائیلی صحبت از این است که اگر جمهوری اسلامی تسلیم نشود و اگر موج دوم حملات آغاز شود، کارخانه های خودروسازی، پتروشیمی، فولاد، موشک های بالستیک، نیروگاه ها و صنایع نفت اهداف بعدی باشند. اگر کار به آنجا برسد که ترامپ به آن تمایلی ندارد، ایران همان زمین سوخته‌ای خواهد شد که اهالی جمهوری اسلامی می‌گفتند پس از ما بر جای خواهد ماند، مگر اینکه تا پیش از رسیدن به آنجا یا جمهوری اسلامی تسلیم شود یا سرنگون شود. اما اهالی جمهوری اسلامی می‌گویند در بدترین سناریو جمهوری اسلامی به فرض حتی اگر شکست بخورد باز تسلیم نمی‌شود. و مردم هم میگویند همینش ترسناک است. زمین سوخته‌ای بدتر از سوریه با کلی ویرانی و کشته شدن پیر و جوان. در کانال 14 اسرائیل لیست اهداف به این صورت گفته شده. آمیر، آیا ایالات متحده و اسرائیل هنوز می توانند به ایران حمله کنند؟ پاسخ: در طول عملیات مشترک اسرائیل و آمریکا تعداد عظیمی مهمات هوایی علیه ایران استفاده شد. حدود 36,000 بمب و مهمات هوایی. جالب است بدانید که بیشتر آنها حدود 19,000 مورد توسط نیروی هوایی اسرائیل شلیک شد و حدود 17,000 مورد توسط آمریکایی ها. با این حال این سوال مطرح می شود که آیا بعد از چنین حمله حملات گسترده‌ای اصلا هدف استراتژیکی در ایران باقی مانده یا نه؟ و پاسخ قطعاً بله است. اول از همه صنعت خودروسازی ایران صنعتی توسعه یافته است که ایرانی‌ها مدل‌های پژو و همچنین مدل‌های داخلی را صادر می‌کنند. این صنعت که اصلاً هدف قرار نگرفته، حدود 10% تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد. فراتر از آن مجتمع‌های پتروشیمی و کارخانه‌های فولاد که بخش مهمی از زنجیره تولید موشک‌های بالستیک را تشکیل می‌دهند، تا الان فقط حدود 50% آنها نابود شده. علاوه بر این ما درباره سایت‌های موشک‌های بالستیک هم صحبت می‌کنیم. اینها ضربه بسیار سنگینی خوردند، اما بسیاری از آنها هنوز باقی مانده‌اند و می‌توان آنها را هدف قرار داد. و در نهایت به سنگین‌ترین اهداف می‌رسیم. نیروگاه‌های برق ایران. از نظر تئوریک اسرائیل و آمریکا می‌توانند اگر تصمیم بگیرند به همه حدود 100 تا 130 نیروگاه برق کشور حمله کنند و ایران را کاملاً در خاموشی فرو ببرند. و در آخر زیر ساخت‌های نفت ایران، این همان جام مقدس است. ترامپ تا حالا از کشیدن ماشه در این زمینه خودداری کرده، چون نگران بوده که ایران در

0: اسلامی بماند. اما بازی قدرت که از بد روزگار ایران کارت روی میز آن است به هیچ حرفی توجه ندارد و راه خود را می رود. جمهوری اسلامی هم که خیال کرده خودش هم یکی از بازیگرهاست با خوشخیالی خودش را قاطی بازی کرده. سخنگوی وزارت خارجه که این روزها حسابی بلبل زبانی می کند تهدید کرده و گفته جمهوری اسلامی هنوز با کسانی که مرتکب جنایت شده اند تسویه حساب نکرده. در مقابل اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هم گفته تهران باید متوجه شود که هزینه لجاجت فروپاشی کامل اقتصادی است. علی اکبر ولایتی هم به ترامپ گفته آقای ترامپ هرگز گمان نکن با سوء استفاده از آرامش امروز ما پیروزمندانه وارد پکن خواهی شد. ما شما را در میدان شکست دادیم، پس هرگز گمان نکن پیروز دیپلماسی خواهی شد. و نکته جالب این که سفر پوتین هم به چین قریب الوقوع است. آیا قرار است این عکس تاریخی 80 سال پیش تکرار شود و این بار چین به جای بریتانیا بنشیند؟ سفر ترامپ به چین باعث شده اهالی جمهوری اسلامی تا حدودی خیالشان راحت باشد که وقتی او در این سفر است مورد حمله قرار نمی گیرند و شاید مقامات نفس راحتی بکشند و از آوارگی و دربدری لحظه ای بیاسایند. اما عده ای از حکومتی ها به آنها هشدار می دهند که هیچ حساب و کتابی در کار نیست و باید حواسشان حسابی جمع باشد. شاید حمله در همین سفر انجام شود.
1: آره تو فکر نکنی من دیگه اصلا جنگ تموم شده از طرف من.
2: خب این مقاله آتلانتیکو ببینیم این تعبیر
3: قبلش من یه نکته اضافه بکنم ببخشید. روی سفر به چین یه جوی داره تو کشور ما راه میفته که ما امیدواریم اینطور نباشه بین مقامات و مسئولین که عموم جامعه رو داریم میبینیم میگن مثلا بره چین دیگه احتمال درگیری در اون ایام وجود نداره. در صورتی که ببینید جنگ غافلگیری توش داره و ترامپ و نتانیاهو دو نفری هستند که ثابت کردن هیچ نرم بین المللی و حقوقی براشون مهم نیست. قضیه ترور شهید بزرگوار سید حسن نصرالله رو هم خوبه که مرور بکنیم. دقیقاً تو زمانی بودش که نتانیاهو برای سازمان ملل رفته بود نیویورک و یک پیغام پسقامی رد و بدل کردن که اگه درست یادم باشه طرف فرانسوی رسونده بود.
1: آتش بس موقت 20 روزه در لبنان آورد
3: و تو همین پیغام پسقام تونستن مکانیابی بکنن و اون ترور بزرگ رو در لبنان محقق بکنن. ما نباید اصلا بریم تو این وادی که الان ترامپ چون رفته چین مثلا اینها کاری با ما نخواهند داشت، مثلا چه میدونم دو سه روز تا این چینه این وارد جنگ نمیشه. نه، این هر کاری ازش برمیاد، اینو خوبه در نظر
2: مهمه.
3: داشته باشه.
2: خیلی مهمه، اینو واقعا این احتمال داره که حتی در همون زمانی که در چین هست و به زمان خیلی از علیگران در حساس ترین وضعیت رابطه بین و مللش قرار داره، ترامپ دست به چنین اقدامی بزنه که به زمان خودش کار یکسره بکنه.
0: به نظر می رسد قبل از هر حمله‌ای و قبل از زدن هر زیرساختی هدف آمریکا و اسرائیل ترور مقامات باشد، به خصوص مجتبی خامنه‌ای که نتانیاهو تایید کرد زنده است و از آن بمباران سنگین بیت پدرش قصر در رفته است. فکر می‌کنید وضعیت جسمی و میزان نفوذ عملیاتی رهبر فعلی جمهوری اسلامی چگونه است؟ نتانیاهو: اگر از من درباره وضعیتش بپرسید، اول از همه اگر منظورتان این است که آیا زنده است یا نه، فکر می‌کنم زنده است. اما وضعیتش دقیقاً چطور است، گفتنش سخت است. می‌دانید او در نوعی پناهگاه یا مکان مخفی پنهان شده و فکر می‌کنم سعی می‌کند اقتدارش را اعمال کند. اما من فکر نمی‌کنم همان میزان اقتداری را داشته باشد که پدرش آیت الله خامنه ای داشت. فکر نمی کنم. و همین موضوع هم باعث ایجاد شکاف و اختلال در آن حکومت شده و به نظر من این الزاماً چیز بدی نیست. این نوع حرف زدن به اضافه آن که نتانیاهو گفت وارد می شوند و اورانیوم را خارج می کنند نشانه نوعی اعتماد به نفس است که در دور بعدی حملات مجتبی خامنه ای و سایر مقامات دربدر جمهوری اسلامی را خواهند زد و به گفته صادق زیبا کلام جمهوری اسلامی تسلیم خواهد شد.
4: من با شناختی که از ترامپ دارم فکر میکنم نه نیازی به واسطه هستش، نه نیازی به عمانیا هستش، نه نیازی به بنسروان هستش، نه نیازی به هیچ کدوم اینا نیستش. ترامپ خیلی ساده برگشته به آقای زلنسکی گفته آقا جو این جاهایی که اینا گرفتن کناره بده برن، بعدم این جاهایی که روسا نگرفتن مرتی که اینا رو تا 5 ماه دیگه 6 ماه دیگه میگیرن

0: بیا تا نگرفتن. ببین ترامپ به هر حال اخلاقش اینجوری هستش، زیادی کار نمیکنه. آره ترامپ برگشته به ما گفته که هسته‌ای رو ولش میکنیم، کاری به کار هسته‌ای نباید داشته باشه، موشکاتون هم 400 500 کیلومتر 300 کیلومتر بیشتر نباید برد داشته باشه، نیابتیتون هم که خدا زد در و داغونشون کرد، نیابتی هم یه کاری نباید داشته باشه. نیابتی هم فقط هشت شعبی مونده دیگه، اونها دیگه که در و داغون شدن اینا. بعدم ترامپ میگه که این اصلا نیازی به مذاکره نداره. جمهوری اسلامی یا تو اینو قبول میکنی
1: یا نمیکنی،
0: یا نمیکنی یا بشینی راجع به چی صحبت بکنیم، هی تو با بیتکاپ میشینی چای قنفلو بخورین اصلا دیگه تعریف
1: چی میشه ایران که میگه قبول نمیکنم، آخرش با دوباره جنگ دیگه، پس چی؟
0: نه ما با آمریکا وارد جنگ نخواهیم شد، برای اینکه من فکر میکنم که در نهایت ما قبول خواهیم کرد.
1: ها یعنی ایران این سه تا شرط ترامپ رو میپذیره؟
0: این سه تا شرط ترامپ رو خواهد پذیرفت، منتها در داخل نمیگن که ما سه تا شرط رو پذیرفتیم. ترامپ هم اینقدر عقلش میرسه که نیاد هو بکنه جمهوری اسلامی،
1: یعنی پشت پرده میپذیره. ولی
0: من فکر میکنم که آره ما کوتاه خواهیم آمد، ما کوتاه خواهیم آمد، برای اینکه خیلی وضع داخلیمون ناحق و ناجور هست.
2: برخلاف این تصور، برخی دیگر از ناظران معتقدند بین جمهوری اسلامی و آمریکا هرگز صلح به معنای واقعی برقرار نخواهد شد. شما کدام احتمال را در این لحظات پررنگ‌تر می‌بینید؟ تسلیم جمهوری اسلامی در معامله پشت پرده ترامپ با چین یا ادامه جنگ تا سقوط کامل جمهوری اسلامی؟
3: دستیابی به یک صلح پایدار بسیار دور از دسترس. ایران و آمریکا در درون مایه خودشون دچار بحران واژگان. از اول که با هم صحبت میکنن حدود 22 ساله که مذاکره بر اساس پرونده هسته‌ای ادامه داره، واژه‌هایی که ایران به کار میبره، واژه‌هایی که آمریکا به کار میبره شبیه همه، حتی این هم یعنی وقتی اون میگه مذاکره این هم میگه مذاکره. اما آنچه که ایران از مذاکره افاده می کرده بر اساس گفتمان انقلابی حاکم اعلام مواضع، آمریکا میگه مذاکره، ولی این بار کلمه مذاکره با مذاکره که ایران به کار میبره در تلاقی بسیار قوی قرار میگیرن. ایران میگه مذاکره یعنی اعلام موضع، من در انرژی هستی عقب
1: نمی‌نشینم،
3: باید غنی‌سازی اورانیوم رو در داخل کشور داشته باشم، موشکی رو داشته باشم، از نیابتی‌ها حمایت کنم، الان میگه بر تنگه هرمز چیره باشم، نفت منطقه رو عبور و مرورش رو در این تنگه من کنترل کنم. خب
1: آمریکا چی میگه؟
3: آمریکا میگه تو باید کاملا تسلیم بشی. مذاکره یعنی میگه من به انرژی هستی میدم، نه نیابتی میدم، نه موشکی میدم، تنگه هرمز رو میگیرم و میرم سر وقت چی؟ نفت ایران و ونزوئلا رو خودم کنترل میکنم، جلوگاه رقبا رو چیکار میکنم میگیرم.
2: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنوشت سازی را تجربه میکند، کوچه روایتگر غمها، شادیها، بیمها و امیدهای ایران است. با آرزوی همیشگی آزادی که این روزها پررنگ تر از همیشه شده و با آرزوی دیدار همه شما همراهان نادیده در کوچه ها و خیابان های ایران آزاد. سپاس.

0: این روزا دوباره انگار این روزا دوباره انگار یکی زیر زغال جنگ رو یه بادی زد و کلی دود آتیش به هوا رفت. ظاهرا ترامپ اومده ناو رد کنه از خلیج فارس که سپاه به تریج قباش برخورده، چند تا موشک و پهباد شلیک کرده، یه تعدادی سمت ناوها و یه تعداد دیگه هم سمت ایزی تارگت که همون امارات و دبی میشه. با امارات آخه چی کاره بود آخه؟ میزنی به امارات. البته ارتش آمریکا ظاهرا همونجا درجا جوابشون رو داده و به جاهایی که محل شلیک موشک بوده حمله کردن. این وسط واکنش دونالد ترامپ جالب بود به نظر من. میگه امروز داشتن با همون شوخی میکردن، ما هم اونا رو زدیم نابود کردیم. من بهش میگم شوخی. ترامپ عملاً داره میگه یعنی اونا هر کاری میکنن واسه ما در حکم شوخیه، اما خب ما جدی جدی میزنیم بالا پایینشون رو یکی میکنیم. یعنی شما سطح توصیف یه درگیری بزرگ نظامی رو ببینید. یعنی فقط ترامپ میتونه درگیری نظامی تو خاورمیانه رو شبیه دعوای توی حیات مهد کودک توصیف کنه. انگار مثلا بگه اونا یه سنگ پرت کردن، ما هم با تانک از روشون رد شدیم. پس اصلا دعوایی نبود. رفقا سلام. یه نکته میخوام بگم، نه سابسکرایب نیست، البته سابسکرایب اگه نکردین که حتما بکنین، اما توی صفحه یوتیوبمون یک بخشی داریم به اسم ممبرشیپ که میتونید برید اونجا و عضو بشید و با این کار ما رو حمایت کنید. میدونید که ما مستقل هستیم، روی پای خودمون هستیم، به هیچ جا وصل نیستیم و با این کار شما ما رو حمایت میکنید و ما میتونیم ادامه بدیم به ساخت محتواهامون. و البته میدونم که خیلی از شبکه‌های یوتیوبی دیگه شاید امکان خاصی برای کسانی که عضو هستن در نظر میگیرن. فعلا ما امکان خاصی نداریم برای کسایی که جوین میشن، ولی در آینده قصد داریم که محتواهای ویژه تولید بکنیم و یا حداقل ویدیوها و محتواهامون رو کمی زودتر در اختیار اونهایی که عضو شدن و ممبر هستن یا در بخش ممبرشیپ جوین شدن قرار بدیم. دمتون گرم. مرسی. حالا از شوخی که بگذریم، وسط این بزن بزن مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اومده توی کاخ سفید یه حرف به شدت دقیق زده که نشون میده چقدر خوب دارن جامعه ایران رو میفهمن.
1: I know I've said this. I think I said this in my hearing before the Senate when I got confirmed. I don't know of any country in the world where there's a bigger difference.
0: روبیو میگه من قبلا هم اینو گفتم، تو کل دنیا کشوری رو نمیشناسم که فاصله بین مردم و حاکمانش تا این اندازه زیاد باشه. این کشور توسط روحانی‌های رادیکال شیعه اداره میشه، در حالی که مردم ایران اینجوری نیستن. مردم ایران شاید شیعه باشن اما تندرو و آخوند نیستن. اونا فقط یه زندگی عادی و معمولی میخوان. ایران یه کشور با تاریخ شگفت‌انگیز و میراثی باورنکردنیه و این شکاف بزرگ بین مردم و حاکمانش وجود داره. درسته که دنیا قربان جمهوری اسلامیه به خاطر تمام کارهاش مثل تنگه، اما مردم ایران هر روز قربانی این حکومت هستند و ما و رئیس جمهور آمریکا نسبت به رنج این مردم همدلی عمیقی داریم، چون اونها توانایی بیشتری برای مقابله با این رژیم ندارن. این حکومت اون کشور رو داغون کرده و در کل جهان منزوی کرده، در صورتی که این مردم فوق‌العاده رو نباید از جهان جدا کرد. یعنی والا هر کی ندونه فکر می‌کنه مثلا روبیو 40 سال داره زیر دست آخوند زندگی می‌کنه، انقدر قشنگ خوب میدونه اینا چه جونورایی هستن. حالا همزمان با بالا کشیدن فتیله درگیری ها اینور داخل ایران، بساط به قول خودشون تبرج و بیهجابی ولایی هم داغه. جمهوری اسلامی در به در دنبال خانم های آنچنانیه که بیان جلوی دوربین و لبیک یا خامنه ای بگن و از آمریکا و اسرائیل ابراز انزجار کنن. این یکیش.
2: آقا شما تو آزاده توی مدت که جنگ بود چجوری بود وضعیت؟
3: بازیاتمون دیگه بالاخره یه جوری
2: گذروندیم
3: دیگه زندگی رو مثل بقیه مردم.
2: خب الان درآمدتون صفر شد؟
3: صفر تقریبا. بله.
2: حالا شما تک درآمد صفر شد؟
4: تقریبا. نه صفر کاملا، تقریبا صفر شد.
2: خب الان وقتی درآمد نداری چجوری زندگی می‌کنی؟
3: آدم بزرگه، بالاخره یه جوری می‌سازیم دیگه. عین زمان جنگ 8 سال مردم چجوری زندگی کردن؟
2: داره میگن شماها پول گرفتید یه سفید چی کنید جمهور اسلامی رو؟
4: واقعا اگر پول میدن واقعا من اردیبهشت ما باور کنید چک سنگین دارم.
3: کلی چک داریم،
4: باور کنید کلی چک دارم. اگر پول میدن شما خبر دارید به من
3: بگید.
0: بله، الان مدتی قفلی زدن روی این مدل شوخی و این مسخره کردن که آره بابا ما پول میگیریم، کجا پول میدن بگین ما بریم بگیریم و این مسخره بازی ها. البته حالا ما شنیدیم یه سری از این داف و پافای ولایی که این روزا زیاد میان جلوی دوربین، کسایی هستن که پرونده‌های قضایی مختلف دارن، قبلا هم گفتم، و حالا به هر حال میگن بعد به شرط اینکه توی این برنامه‌ها و تو خیابون بیان و جلوی حالا دوربین مجیز خامنه‌ای رو بگن و از آمریکا و اسرائیل ابراز انزجار بکنن، ظاهرا اینا میگن پرونده‌هاشون بخشیده میشه. حالا دیگه راست و دروغش کردن راوی. من خودم فکر میکنم واقعیتش اون قشر بالا شهری پرش سوار و نمیدونم تا خرتناق رانتی و آقازاده و دیگه الان نوزاده که مثل قارچم زیاد شدن، و از نظر ظاهری خب زمین تا آسمون با بابا ننه های یخ بسته و چادریشون فرق دارن، خب همینا هستن دیگه. یعنی نمیدونم، به نظرم تصورمون از قشر حامی حکومت توی دهه 60 با سیبیل و اپول و فوکول و اینا رو نباید با امروز مقایسه کنیم. بالاخره اینا هم بعد از این همه وقت دیگه از غرب وحشی و استکبار فیلان بالاخره یه چیزا یاد گرفتن که بیان اینجور مواقع بکننش تو چش و چار من و شما دیگه. حالا الان اینم یه مدل دیگه است، سرگه عرب افغان اصفهانی.
5: من مادرم اهل افغانستان، عرب افغانستانم، ولی پدرم اهل اصفهان زیبای ایرانه.
6: راجب پرچمی که رو دوشت گذاشتی صحبت کن.
5: پرچم پرچم کشورم، عاشقشم، یعنی دیوونه وار دوستش دارم، حاضرم به خاطر این پرچم جونم هم بدم.
6: چرا؟
5: کشورمه، من اینجا به دنیا آمدم، اینجا متولد شدم، پدرم مال این خاک، نون و نمک این کشور رو خوردم، تو آخرین لحظه جونم پای همین کشور، پای تمام مردم اینجا بایستادم. چیزا هستن توی شبا که خیلی منو آزار میده، یک سری مردمی که حالا میبینم توی اینستاگرام، میبینم توی صفحات مجازی که پشت پهلوی هن هنوز، یعنی پشت آمریکا و اسرائیل رو میگیرن. چطوری آخه؟ اصلا همچین چیزی امکان داره واقعا؟
0: چی وای، نه اصلا امکان نداره کسی پشت پهلوی باشه. فقط این که پشت آخوندی باشیم که تو دو روز 42,000 نفر ایرانی رو کشت امکان داره. آره کلا از این ویدیو همینجوری دارن تند و تند میسازن دیگه. بیا اینم یه الان یه نمونه دیگه است، اینم ببینید.
7: حقیقتا من بعد از 60 اندی روز اومدم اینجا و خواستم بگم که هر چقدر گرونی بشه، هر چقدر به ما فشار بیاد، ما مردم غیوری هستیم، نمیذاریم خون شهدامون پایمال بشه، صبر میکنیم، بدون شک تهش پیروزی با ماه. ما هیچ وقت تنگر رو نمیدیم، خلیج فارس همیشه خلیج فارس میمونه و ترامپ هیچ غلطی نمیکنه.
0: بله اینم انگار حفظ کرد و از رود همجوری توتیوار داشت میخون میرفت. و یه چیزی جالب اینه که حجابه هم داره کم کم به سر دافهای ولایی به خصوص بعد از این تو پشت تشر امام جمعه ها بر میگرده. انگار کلن قبلا هم گفتم رابطه معکوسی بین التزام به حجاب و قوانین شرعی و سقوط حکومت وجود داره. یعنی هرچی به لبه پرتگاه نزدیکتر میشن حجابه هم همجوری کم و کمتر و شلتر میشه، هرچی فاصله میگیرن باز دوباره حجاب صفر میشه، میریم تو فاز خواهرم به تو این گونه خطاب است و از این حرفا. حالا حسن ختام این بخشم گوشه جان بسپاریم به کی؟ بگو. به حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، که یه نیمچه منبری درباره تنگه هرمز رفته.
8: خب اگه قبول که ما تنگه رو باز کنیم این کار از اول میکردیم؟ نکردیم. رژیم حقوقی و قضایی رژیم حقوقی تنگه رژیمی هستش که از قبل باید انجام میشد، یعنی در حقیقت تا حدودی باید بگیم که ما کوتاهی کردیم در اعمال این رژیم. الان هم قرار نیستش که به قبل برگرده، برای اینکه این تنگه اونطوری که آقا فرمودن یه هدیه الهیه به ما.
0: آها.
8: و بقیه کسانی هم که چنین موقعیت‌هایی دارن
0: خوب
8: ازش درآمدای سرشاری دارن، مثلا فرض کنید با محاسبایی که میشه تقریبا بین 90 میلیارد دلار سالانه میتونه برای ما درآمد داشته باشه.
0: بین 90 میلیارد و بین 90 میلیارد و چی؟ بین 90 میلیارد و 90 میلیارد دلار همینجوری کنتور که نمیندازه که. نشستی چرتکه انداختی تمام پولایی که میخواین احتمالاً در آینده هم از تمام کشتی ها بگیرین به نمیدونم با بیت کوین و با نمیدونم چی چی و همون چیزایی که آرزوهای خودتون هم همه رو حساب کردی دیگه. پس چی شد؟ فرمودن تنگه باز نمیشه، رژیم حقوقی تنگه هرمز عوض میشه، شرایط به قبل بر نمیگرده، تنگه ارث باباشونه، یعنی نه ببخشید چیزه، هدیه الهیه بهشون، هدیه الهیه. یعنی فقط ببین ترامپ بلده با اینا چطوری باید حرف بزنه. کلا اینا فقط یه زبون رو بلدن که ترامپ داره به فصیح ترین شکل ممکن با همون زبون باشون صحبت میکنه دیگه، اسمش هم زبون زوره. البته بگم گندگویی درباره تنگه هرمز عمری به قدمت خود جمهوری اسلامی داره ها. اینا ببینید،
9: ما هیچ وقت نگفتیم که تنگه هرمز رو همینجوری میریم میبندیم. ما مایل نیستیم تنگه هرمز بسته بشه. تنگه هرمز بسته بشه برای ما هم ضرر داره، ما خودمون هم خسارت میبینیم.
0: بله،
9: ما همیشه تأکید کردیم که تنگه هرمز رو موقعی میبندیم که خلیج فارس برای ما قابل استفاده نباشه. اگر خلیج فارس برای ما استفاده ای نداشته باشه، ما خلیج فارس رو برای دیگران هم غیر قابل استفاده میکنیم.
0: بله،
9: این سیاست ما بوده. اگر با اون روز رسیدیم، تهدیدمون پاورجاست و میبندیم، ولی امیدواریم

شنوندگان عزیز، با عرض پوزش به دلیل سرماخوردگی امروز رو در با شرمندگی در خدمتتون نخواهم بود. امیدوار هستم که فردا بتونم در کنار شما عزیزان باشم. موفق باشید. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 24 ب، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتوناتاند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس: خوئنگس وگن، شماره 7، طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان، شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 Atlas Autotech.
1: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانی سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعت شبانه روز. اطلاعات تماس ما: وبسایت techscandia.se، تلفن 0723-63-081-18. به خاطر بسپارید 0723-63-081-18. تخصص، اطمینان و کیفیت را با techscandia تجربه بفرمایید.
2: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی‌های خانوادگی و کاری جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سولنا. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روسون وگن شماره 113 در سولنا. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغا، خیلی بالبال، دو تا آهنگ بال بذار.
2: شنوندگان عزیز، با عرض پوزش به دلیل سرماخوردگی امروز رو در با شرمندگی در خدمتتون نخواهم بود. امیدوار هستم که فردا بتونم در کنار شما عزیزان باشم. موفق باشید.

0: بیت رو زدن.
1: بیت رهبری رو زدن.
2: بیت رهبری رو زدن.
0: بیت رو زدن.
3: نالله.
4: آیتالله خامنه‌ای is dead.
5: سلام، سلام به همگی. من فرشید منافی، اینجا قسمت 58 از فصل دوم رادیو شاخه که میشنوید و این اپیزود سه شنبه 22 اردیبهشت 1405 دوازدهم می 2026 میلادی منتشر میشه. خب این روزا همچنان بازی موش و گربه بین ترامپ و آخوند در جریانه و آخرین خبر این بود که بعد از 200 بار بسته پیشنهادی رد و بدل کردن، ترامپ دوباره اعلام کرد که از بسته پیشنهادی آخر جمهوری اسلامی اصلا خوشش نیامده و قبولش نمیکنه. ترامپ توی تروث سوشال خودش نوشت: همین حالا پاسخ به اصطلاح نمایندگان ایران رو خواندم، از آن خوشم نیامد، کاملا غیر قابل قبول است. بعدش هم ازش پرسیدن وضعیت آتش بس با ایران چه جوریه که اینطوری جواب داد. به نظر من میگم الان یکی از ضعیف‌ترین وضعیت‌هاست. بعد از خوندن اون تیک آشغالی که برامون فرستادن، حتی تمومش هم نکردم بخونم. گفتم وقتمو برای خوندنش تلف نمی‌کنم. میگم الان یکی از ضعیف‌ترین وضعیت‌هاست. آتش بس روی دستگاه حفظ حیاته. متوجهید؟ اینجا همه پزشک هستند. دکتر، دستگاه اکسیژن چیز خوبی نیست. موافقید؟ میگم آتش بس روی دستگاه حفظ حیات قرار داره. مثل وقتی که دکتر وارد اتاق میشه و میگه آقا عزیز شما تقریباً 1% شانس زنده موندن. بله، از اون ور وبسایت خبری آکسیوس نوشته که توی کاخ سفید جلسه امنیتی تشکیل شده برای بازگشت به حمله نظامی، شما بخوانید جنگ. قالیباف هم گفته ما برای تمام گزینه‌ها آماده ایم و اگه حمله ای صورت بگیره نیروهای مسلح ما آماده پاسخ در ساموز به اونها هستند. و بله دیگه، ظاهراً این قصه سر دراز دارد. امروز با یه تور ویژه تو دیوونه خونه اعصاب و روان مقامات نظام شروع میکنیم. تو روزهایی که به قولی نه جنگ و نه صلح، این آقایون ظاهراً فرصت زیادی دارن که با خودشون در عمق پناهگاه ها خلوت کنن و از بیکاری با افکارشون ور برن دیگه. هرچی بیشتر ورم میرن، هی بیشتر هم توهم میزنن. اگه یادتون باشه مال پناهیان زده بود بالا چند وقت پیش، هر چی شور حسینی تهش جمع شده بود و اومد ریخ رو سر و صورت پزشکیان و عراقچی. بریم فرمایشات این تئوریسین خشونت و گریه کن حرفه‌ای بیت رو گوش کنیم که چطور داره نظام رو به سمت شهادت سوق میده. ایشالله به حق پنجتن، البته ما که بخیل نیستیم.
6: آقای وزیر محترم خارجه، یک کمی ادبیاتتو تغییر بده. این ترامپ خبیث نباید اینجوری ادعا و پرتمطراقی خودشو نشون بده. شما باید برگردی بگی ما با نابودی هیمنه آمریکا آزادی رو برای جهان برمغان خواهیم آورد. اگر یک زمانی رؤسای جمهوری آمریکا این خبیثها برمیگشتن میگفتن ما مأموریت داریم برای جهان دموکراسی و آزادی رو ببریم، آقای رئیس جمهور به اون نهج البلاغه‌ای که خوندی، به اون قرآنی که خوندی، معلم نهج البلاغه بودی شما، این ادبیات رو به کار بگیر، نترس، بگو خدا به ما مأموریت داده که جهان رو از وجود پلید صهیونیست‌ها پاک بکنی.
5: بله، رسما داره میگه بگید خدا به شما مأموریت داده، یعنی اسرائیل رو نابود کنید. همون حرفی که سالها الان دارن میزنن و از این حرفایی که تکراریه دیگه. خب من میگم شما اگه داری این حرفا رو میزنی، خب شما خودت چرا نمیری مأموریتت رو انجام بدی؟ خودت چرا نمیافتی جلو؟ برو مأموریت رو انجام بده دیگه بابا. اون زمان توی اوج جنگ غزه وقتش بود که آقای سابقتون خودش هم بهونه آورد دیگه، زاید زیرش اینا، یادته؟
7: آماده ایم که بریم. آسمان ها بسته بود،
5: ای بابا،
7: زمین بسته بود،
5: ای بابا.
7: رژیم صهیونیستی و آمریکا هم آسمان سوریه رو بستن، هم راه های زمین رو بستن،
5: همه رو بسته بودن دیگه، همه رو. خب وقتی با یه اشاره اونا همه چی بسته میشه، شما چار قفله میشین، به تعبیر امامتون هیچ غلطی نمیتونین بکنین. خب دیگه پس این اولدروم بولدرومتون دیگه چی آخه؟ بشینین سر جاتون دیگه. حالا الان هم البته دیر نیست، یعنی البته بازم میتونین تست کنین اگه بخوای، مثلا همین آقای چیز که داشت صحبت میکرد، آقا پناهیان میتونه بلیت بگیره بره بندر عباس، حالا هر کی فرق نمیکنه، منظورم کلی بلیت بگیر برو بندر عباس، اونجا بشین تو لنج، برو سمت چیز، بگو ببرتت سمت ابراهام لینکلن، بگو میرم تا ناو، برو اونجا دیگه دریا که بسته نیست که. والا تا دیروز منبر میرفتین میگفتین نمیدونم شهادت شیرین تر از عسل است، خب بیا برو دیگه، برین دیگه در باغ شهادت الان چهارتاق باز، خب چرا نمیرین؟ چرا فقط حرف مف میزنین؟ مردم رو فقط میندازین تو این وضعیت. حالا جالب اینجاست در مقابل عربده کشی پناهیان و امثال پناهیان برای جنگ، حمید رسایی یه تز دیگه داده که ضمن رد مذاکره و تکریم جنگ اما مرزهای مظلوم نمایی رو جابجا کرده. اینا
3: از دل مذاکره با آمریکا هیچ چیز حالا در نیومده، از این به بعد هم در نمیاد. مذاکره کننده میخواد ظریف باشه، جلیلی باشه، آقای قالیباف باشه، وزیر خارجه باشه، هر کسی دیگه باشه، از دل مذاکره با آمریکا هرگز و هرگز و هرگز نفع ملت ایران در نمیاد، چون ما دو چیز مقابل همین، ما دو جنسی، ما گرگ و میشی. امام گفت نسبت ما با آمریکا نسبت گرگ و میشه، هرگز از دل مذاکره بین گرگ و میش نفع اون میش اون مظلوم در نخواهد. کسی به دیوار مذاکره تکیه نده، رو دیوار مذاکره هم یادگاری.
5: عجیبه آقای رسایی، شما میش همون گوسفند منظورتونه؟ ببایی گوسفند ببایی، والا گوسفند آقا هزار و یک خاصیت داره، بعد همه جاش به درد میخوره. خب شما محض نمونه یه بند انگشت ازتون به درد هیچی نمیخوره، بعد شما که تا دیروز میرفتین عربده کشی میکردین، عربده میزدین کف خیابونو به سر و صورت و قلب و چشم مردم شلیک میکردین، یهویی الان شدین ببایی مظلوم و میشه ستم دیده؟ جلو مردم خودتون گرگ هارین، جلو خارجی ها یادتون میفته به بابا میفتین، ادای گوسفند مظلوم رو در میارین. عجیبن غریبا. تو این هاگیر واگیر یکی از کارشناسان صدا و سیما هم حالا رگ نوستراداموسیش زده بیرون و پیشبینی کرده که جنگ تا یه هفته دیگه شروع میشه. اینا
8: برای همینه من فکر میکنم تو زمان بندی اگر قرار باشه که این کارو بکنه، پس باید ظرف این هفته یک هفته آینده
9: قبل از خرداد دیگه،
8: از الان نمیدونم چندم طبق معمول
9: نیستم،
8: خب آره من خارجی شاید بهتر بدونم، به ظرف یک هفته مثلا احتمال میدم.
5: خب
8: و اگر هم این کارو بکنه ظرف دو هفته، نه دیگه سه هفته، جمعش بکنه تمامش بخواد بکنه بره.
5: اه جدی میگی؟ شنیدی گفت یعنی چی؟ گفت یه هفته دیگه شروع میکنه تا دو هفته، نهایت سه هفته بعدش کارو جمع میکنه تمومش میخواد بکنه بره. آه جدی آقا، شما هم خانم، شما هم دارین به همون چیزی که من فکر میکنم، شما هم دارین به همون فکر میکنی؟ یعنی دیگه کارشناس صدا و سیما هم سرنوشت رو پذیرفته اینجوریه؟ نمیدونم البته، والا اینا که والا صد تا چاقو بسازن حالا یکیش دسته نداره که، حالا یعنی نه به اون رجزخونی هاشون که دشمن رو نابود کردیم، ال کردیم، بل کردیم میشه دل بس، نه به این که حالا تا دو سه هفته دیگه کار رو جمع میکنه میره. ولی خب ما که امیدواریم، ما که مثل همیشه امیدواریم. پس دوستان آماده باشید ببینیم که حرف این کارشناسه درست در میاد یا نه دیگه. یعنی تا یکی دو هفته، نهایت دیگه سه هفته دیگه گفتش دیگه، کار اینا رو قرار در بیارن تمومش میکنن یا نه بالاخره. ببین اگه اینجوری بشه، اگه اینجوری که این آقای کارشناس گفت، اگه اینجوری شد، ببین من خودم شخصا به این کارشناس ایمان میارم. اصلا از همین هفته دیگه که نه، دو هفته یا سه هفته دیگه وقتی که تموم شد، من دیگه از ایشون دعوت میکنم اصلا بیاد هر هفته در رادیو شاخ به عنوان کارشناس با هم گپ بزنیم. به جان خودم اگه دروغ بگم. آره
10: من براش آنلاین بودم، اون دوست داشت برخط، تلگرامم کار میکنه،
11: سوپر اپلیکیشن

0: نمیشه خوب.
1: هرچین جان، یکی از مخاطبان در اومده بود گفته بود که یه عده هستن که کاسب وی پی ان و نمیدونم افرادی که اینترنت گیگی گرون میفروشن و اینا. ما یادمون نره که هیچ وقت مردم رو مقصر نشون ندیم، بلکه مقصر اصلی این حکومت جهل و جنایته که مردم ایران و اینترنت و زندگی و هست و نیست و خاورمیانه و همه رو به گروگان گرفته.
2: بله جان سلام، من یه دوستی دارم تو ایران که استاد دانشگاهه و چند روز پیش بهم پیام داد و گفتش که تقریبا دو ماه پیش من پیامی دریافت کردن که برای ثبت نام اینترنت پرو 2 میلیون واریز بکنن برای 50 گیگ اینترنت. که خب این دوست من گفت که من خیلی مقاومت کردم بخاطر اینکه نمیخواستم این اینترنت رو بگیرم، منتها انگار توی جلسات با مدیرشون که داشتن که در واقع به خاطر مقالاتی که باید پابلش میکردن و نکردن مؤاخذه شده بوده، گفتم ما مثلا اینترنت نداریم و این داستان ها، مدیرش گفته که حتما از اون اینترنت باید برید استفاده بکنید. به هر حال این دوست منم مجبور شده که 2 میلیون رو پرداخت بکنه که اون 50 گیگ اینترنت رو بگیره.
3: عجب.
2: یعنی میخوام بگم که الان وضعیت یه جوری شده که دقیقا اون حالت اینترنت طبقاتی که حالا چون استاد دانشگاه هستین میتونین و باید این اینترنت رو داشته باشین در واقع به وجود اومده و بعضی وقتا اجتناب ناپذیره و افراد مجبورن که به خاطر کارشون اینو بگیرن.
3: یعنی.
2: و واقعا شرایط بدیه، چون به نظر میرسه که همون اینترنتی رو که داشتن قبلا مثلا 50 گیگش و 100 هزار تومان می‌خریدن، الان یواش یواش دارن اینو عادی سازی میکنن که حالا شما مجبورید به خاطرش 2 میلیون تومان پول بدید و الان چون شرایطش اینجوریه که افراد خاصی هم میتونن بگیرن، بعد در واقع بعدش ممکن گرونترش هم بکنن و بگن همه میتونن بیان بگیرن ولی باید 5 میلیون تومان مثلا بدن.
3: آره.
2: بنابراین این بیشتر حالت درآمدزایی پیدا کرده برای دولت و این خیلی نگران کننده.
4: حالا فرشید سلام، وقت بخیر، میرم سر اصل مطلب. بابا من راننده، خب این روزا انقدر که فیلتر شکن گرون شده نمیرسونم تو رو آن به روز گوش کنم برنامه
3: ای جونم.
4: پیشنهادی دارم، بیا تو این برنامه ایرانی ها همین بله و سروش و روبیکا و نمیدونم این چیزا این چرت و پرتا داداش، یه کانال بزن اسمت هم عوض کن، بعد اسم برنامه هم عوض کن، بزن مثلا انت صوت، انت صوت البلبلی، فامیلیت هم عوض کن، احمد فرشید پور بزن مثلا. خب بیا تو همین کانال ایرانی ها ما راحت باشیم بابا، نمیرسونیم به خدا فیلتر شکن بخریم. یعنی انقدر که گرون شده برای من واقعا سخته خریدنش، ولی خب حالا دیگه مجبوریم دیر به دیر برنامهاتو دانلود کنیم و گوش کنیم. ولی دم همتون گرم، ماچ به کله یک یکتون.
3: ای جون دلم، عزیز دلم، قربونت برم. چی بگم واقعا، چی بگم، میدونم سخته، میدونم، البته باز تعداد بیشتری من دارم میبینم و میشنوم که وصل شدن و حالا یا از اون کانفیگ ها یا وی پی ان های حالا گرون قیمت یا از همین مدل اینترنت های طبقاتی 50 گیگ 2 میلیون یا 2.5 میلیون یا همچین قیمت هایی. و اینکه حالا نمیدونم واقعا اینکه اصلا باید گرفت نباید گرفت این اینترنت، این خودش بحث عجیب غریبی. حالا هفته پیشم راجبش صحبت کردیم، گفتم که این رو حالا به بحثم بذاریم بگیم نظرتون چیه واقعا. ولی دم شما گرم، مرسی از دوستان عزیزی که تماس گرفتن و حالا این خانم هم یک توضیحاتی دادن که ما بدونیم که به هر حال یک جاهایی هم ظاهرا اجباریه، یعنی نمیشه از زیرش در رفت، یعنی اگر نخوای بگیری هم یعنی اجباری باید بگیری، یعنی یک کاری میکنن. که دقیقاً میرسیم به همون صحبتایی که ایاتون باشه با پویشم صحبت کرده بودیم، یه مدل چینی رو ایاتون باشه پویش عزیزالدین راجبش صحبت میکرد، یه مدل هایی از اون رو دارم من میبینم و حس میکنم که به هر حال داریم نزدیک میشیم بهش، یه مقدار ترسناکی، یه مقدار داره ترسناک میشه ماجرا. و این دوستمون هم که گفت بیا توی پیام رسان های داخلی و من شما رو میسپرم به اون موزیکی که قبل شنیدین یه چند دقیقه پیش، موزیکی که همین یه 3-4 دقیقه پیش، بزن عقب اونو گوش کن، اونجا که میگه بمیرم هم از تنهایی بله نمیام تو برو اونجوریه خلاصه برنامه. والا نمیدونم، یه دفعه دیدی شد دیگه، یه دفعه میبینی. البته من فهم کنم که حالا که شما شوخی کردی و ما داریم شوخی میکنیم، ولی واقعیتش این که من نمیدونم از محتواهایی که توی این پیام رسانهای بله و حالا بقیه اینایی که اسمشون رو نمیدونم، روبیکا و ایتا ایکا نمیدونم چی، حالا از این محتواها اونهایی که دوستانی که هستید و دارید اونجا به هر حال میچرخید از محتواهای اونجا خورده بهمون بگید که چه خبره، چون من فکر می‌کنم حتی اگر مثلا بگیم ما بخوایم بیایم اونجا هم یه محتوای اینچنینی رو اونجا آپلود بکنیم مثلا اجازه بهش داده نمیشه. اصلا یکی از دلایل حضور همچین پیام‌رسان‌های داخلی برای همینه دیگه، که به هر حال کنترل بشه فضا. دم شما گرم، ممنونم از تماس هاتون. اگر خواستید شما میتونید با ما در تماس باشید و مشارکت کنید در بحث ها، در صحبت هایی که در برنامه میشه، و از زندگی خودتون اگر داخل ایران هستید روایت کنید و اینکه چه میکنید، چه میگذره بر شما، از اینترنت داخلی تا اینترنت پرو و طبقاتی تا اتفاقات کف خیابون در ایران برای ما بگید. ما منتظر شنیدن صدای شما هستیم. صدایتون مهمه. روی تلگرام به آیدی yourvoicefm برای ما پیام بفرستید، چون صدای تو مهمه.
0: موجودی شما 23 ریال میباشد. آیا درخواست دیگری دارید؟
3: سلام بر آرش حسنی ها، شاخ اقتصادمون. خیلی خوش اومدی آرش جان. این روزا باز دوباره میبینیم که فضای جامعه خیلی از لحاظ گرونی و تورم میبینیم مردم خیلی شکایت میکنن، و البته چیز جدیدی نیست در ایران، ولی یه خورده بیایم راجع به تورم امروز صحبت بکنیم.
5: موافقم فرشید، فقط با یه توضیح وارد بحث تورم بشیم. خیلی ما راجع به تورم صحبت کنیم، چون که واقعا پدیده ایه که سالهاست اقتصاد ایران گرفتارشه و گرفتار نرخ‌های خیلی عجیب و غریبی هم بوده. اما این چیزی که الان داریم راجع به تورم صحبت میکنیم، اون قبلی‌ها رو همه رو باید فراموش بکنیم. یعنی اتفاقی که این روزا داره میفته درباره قیمت‌ها، به ویژه قیمت کالاهایی که تو سفره خانوار به طور روزانه استفاده میشه، مشخصا تورم مواد غذایی،
3: بله،
5: اتفاقی است که میگم اون داستانهای قبلی، اون عددهای قبلی، اینها رو همه رو باید فراموش کرد. هم تو گزارش‌های رسمی انعکاس داره، یعنی دیگه کار جوریه که تو گزارش رسمی هم قشنگ شما متوجه میشی که خب این عددی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم، عدد تورم به خصوص تورم مواد غذایی، کاملا متفاوت با اون چیزیست که پیش از این دربارش صحبت میشد. مثلا مرکز آمار در آخرین گزارشی که از تورم ارائه کرده که مربوط به تورم فروردین ماه هستش، تورم نقطه‌ای گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها که خب میگم از این بابت خیلی گروه مهمیه که هر روز مردم وقتی میرن توی مغازه ها حسش میکنن و
3: باش درگیرن، بله، سر سفره مردم دیگه
5: باش درگیرن، و سهم بزرگی هم داره توی هزینه خانوار، سهم بزرگی داره توی هزینه خانوارهایی که تو درک های پایین درآمدی هستن. تورم نقطه به نقطه غذایی، خوراکی و آشامیدنی ها تو همین گزارش آخری که مرکز آمار منتشر کرده، این که دارم میگم عدد میانگینشه، بالای 115% بوده. یعنی نسبت به فروردین پارسال این گروه 115% بیشتر از 115% به طور میانگین تورمش بالا رفته. خب عدد
3: بله،
5: کاملا عجیب و غریبیه. ضمن این که
3: نه وحشتناکه، عدد بالای دو برابر دیگه، یعنی بیشتر از دو برابر،
5: بالای دو برابر. و نکته جالبش اینه که این سومین ماه متوالیه که تورم این گروه سه رقمیه، یعنی هم توی اسفند هم توی بهمن هم ما تورم‌های خوراکی و آشامیدنی بالای 100% داشتیم، که خب این خودش نشون میده که چه تورم مستمری رو دارن،
3: بله،
5: خانوارها توی این حوزه تجربه میکنن.
3: تازه تو گفتی باز مال مرکز آماره و تازه مال رسمیه و خیلی محافظه‌کارانه و همه اینا هم هستی، حالا گاهی هم ممکنه دستم توش ببرده بشه.
5: آره، سراسر ایران است و نمیدونم جدولش، بله، جدول داستانایی که خب همیشه راجع بهش صحبت میکنیم. نکته جالب اینه که تو این وسط کماکان اون چیز همیشگی، سناریوی همیشگی، یعنی هر وقت که ما با گرونیای اینجوری مواجه هستیم، یه تعداد آدمی پیدا میشن میان میگن که نه، این ما با گرون فروشا برخورد میکنیم، اونایی که احتکار کردن، یعنی بله، اولین کاری که میکنن تورم رو تبدیلش میکنن به گرونی یا گرون فروشی، یعنی تقلیلش میدن تورم رو که یک پدیده کلان اقتصادیه به اینکه آقا یه سری آدم سوء استفاده گر یا آدم طماع یه گوشه نشستن مثلا توطئه دارن میکنن یا به هر حال دارن، بله، گرون میفروشن.
3: که خب میدونیم اینجوری نیست دیگه. نیست.
5: یعنی آره نه اصلا اینجوری نیست. آره. یعنی راجع به دو تا پدیده ما داریم صحبت میکنیم. تورم یک پدیده اقتصادیه. گرونی یه پدیده دیگه ای اصلا ربطی به تورم نداره. میخوام امروز اگر موافق باشی یه خود اینو بشکافیم که اصلا وقتی میگیم تورم یعنی چی.
3: آره اصلا تورم چجوری درست میشه، اصلا از کجا میاد؟
5: آفرین، یا چجوری درست میشه. آره تورم یعنی سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی افزایش پیدا میکنه. این افزایش پیدا کردن مستمرم هست و یک پدیده پولیست. پس با گرونی که یک پدیده گذراست و مقطعیه، یعنی مثلا میگم شما یه اتفاقی میفته، یک کالایی مثلا نون تولید نمیشه، یا مثلا یه میوهی سرما میزنه، آفت میزنه، یه میوهی تولیدش خیلی کم میشه، یه اتفاق دیگه، یک پدیده گذرای اتفاق میفته، به خاطر کمبود عرضه ممکنه که اون میوه گرون بشه، یا یه اتفاق توی تولید یه کالای میفته ارزش کم میشه، اون گرونیه.
3: یعنی گرونی مشخصا مال مثلا یه کالای خاصه، اینطوری نیست که عمومی باشه برای تمام مواد غذایی.
5: مستمرم نیست. آره. مستمرم نیست، یعنی ممکنه که اون مشکل که رفع بشه اون قیمت‌ها کاهش پیدا بکنه. و مهمتر از همه این دوتا عاملی که راجبش صحبت کردیم، دوتا اتفاق، اینه که گرونی نسبت به سطح درآمد آدما سنجیده میشه. یعنی ممکنه یه کالایی برای تو گرون نباشه با درآمد تو، یا با درآمد یه آدمی توی مثلا یه کشور دیگه.
3: بله.
5: اما برای من با سطح درآمد من، با که آدمی که توی یه کشور دیگه زندگی میکنه، اون گرون باشه.
3: بله.
5: گرونی نسبی هم هست، یعنی نسبت به درآمد آدما سنجیده میشه، در حالی که تورم اینجوری نیست. تورم برای همه آدما اون سطح عمومی قیمت کالا و خدمات داره افزایش پیدا میکنه.
3: آره حالا این وسط من اینم بگم، این گرونیه چون الان به این اشاره کردی، مثلا یه وقتایی توی تهران هم میبینی، شمال شهر، جنوب شهر، یا حتی مثلا بالا شهر با نمیدونم شهرستان، یا مثلا با میدونی با روستا، قیمتا همون رو میبینی، مثلا همون ماست و همون شیر رو شما مثلا بالا شهر تهران یه عددی میخری، ولی مثلا توی شهرستان دیگه یا پایین شهر یه عدد دیگه میخری. یعنی اینم هست.
5: یا مثلا برای کسی که درآمدش بالاست اون ماسته گرون نیست. اما برای آره. مثلا یکی که درآمدش پایینه گرونه، اما تورم برای هر دوتا یکیه، چون که قیمتا داره با همه با هم بالا میره. ممکنه برای یکی گرون باشه، برای یکی حس گرونی نده، در حالی که اون هم براش تورم که معناش تغییر سطح عمومی قیمت کالا و خدمات داره اتفاق میفته.
3: و این تورمه باعث گرونی همه اقلام میشه دیگه. عملا
5: گرونی همه اقلام وقتی که پایدار هستش و مستمره میتونه اسمش تورم باشه.
3: بله
5: اینجوری بگیم.
3: درسته.
5: پس گرونی که تقلیلش میدن، تورمی رو که تقلیلش میدن به گرونی، هدفمنده تو سطح مسئولان یا مقام‌های حکومتی. اونا دوست دارن که بگن این تورم نیست، این گرون فروشیه، یه سری آدم دارن گرون میفروشن، یا مثلا یه گرونیه که میگذره،
3: که از رو شونه خودشون به هر حال خالی کنن ماجرا رو، از رو دوش خودشون بردارن.
5: دقیقاً. چرا این کارو میکنن؟ برای اینکه تورم الان قالب اقتصاددان‌ها دیگه اتفاق نظر دارن که تورم یک پدیده پولیه. سادهش اینه که آقا پول میزانش بیشتر از میزان کالاست. یعنی شما وقتی که پول زیاد توی که همون نقدینگی باشه، چاپ پول باشه، پایه پولی بیاره بالا، پول زیاد میشه، در حالی که ما به ازای اون پول کالا نیست، پس به ازای هر کالا ما پول زیادتری داریم و این تورم درست میکنه.
3: بله.
5: اما از سه مسیر این تورمه میتونه درست بشه. یکی تورم از مسیر تقاضاست، یعنی شما تقاضای یک کالایی میره بالا، پول زیاد میشه، دولت کسری بودجه داره، کسری بودجهشو با چاپ پول تامین میکنه، بانک‌ها ناترازن، نقدینگی خلق میکنن، این پول زیادی باعث میشه که تقاضا برای یک کالای زیاد بشه، تقاضا برای همه کالاها زیاد بشه، تورم درست بشه. این تورم از ناحیه فشار تقاضاست اسمش توی ادبیات اقتصادی.
3: بله.
5: یه مدل دیگه تورم هم میشه درست بشه، اونم از تورم از فشار عرضه است، یعنی شما به یک دلیلی کالا میزان تولیدش کاهش پیدا میکنه، یا برق نداری، یا تعطیلیه، یا جنگ، یا سیل اومده، یا زلزله اومده، کالا تولید نمیشه، واردات نمیشه، پس کالا کمه، تقاضا بالاتر از عرضه کالاست، تورم درست میشه.
3: بله.
5: در واقع این این مسیر هم از همون مسیر زیاد بودن پول و کم بودن کالاست که تورم رو زیاد میکنه، هرچند که از سمت عرضه داره اتفاق میفته.
3: درسته.
5: و عامل سوم یا مسیر سوم انتظارات تورمیه. وقتی من و تو و بقیه و مخاطبامون و همه فکر بکنن که یه ماه دیگه، یه هفته دیگه باز این کالاها گرون میشه، یعنی انتظار گرونی داشته باشن، انتظار افزایش قیمت داشته باشن، رفتار ما عوض میشه.
3: مثل شب عید مثلا همیشه میگیم
5: مثل شب عید
3: گرون میشه همه چی، یا شب
5: یلدا. مثل اینکه مثلا فکر میکنیم که آقا دقیقاً پیش بینی میکنیم میریم کالای بیشتری میخریم، در واقع تقاضامون رو میبریم بالا.
3: بله.
5: فکر میکنیم که یه چیزی گرون میشه، یا مثلا جنگ قرار بشه، تحریما میخواد شدید بشه، میگیم آقا ریال نگه نداریم، پولمون رو ببریم طلا کنیم، ببریم دلار کنیم که اون روز ضرر نکنیم. خب این انتظار باعث میشه که هممون یه حرکت شبیه هم بکنیم، بریم روغن بخریم، بریم نمیدونم برنج انبار بکنیم، باعث میشه که تقاضا افزایش بده بکنه، باز تورم رو بهش دامن بزنیم و تورم بالا بره. پس این انتظارات تورمی هم یکی از دلایلیه که افزایش تورم رو به دنبال داره. یکی از جاهایی که خیلی اثر میذاره در کوتاه مدت به ویژه روی افزایش سطح عمومی قیمت کالاها بحث ارزه.
3: بله.
5: یعنی جهش ارزی که درست میشه به همون دلایلی که الان داریم میگیم، اینا هی با همدیگه مبادله میکنن، یعنی یه اثری رو میگیرن از انتظار تورمی، مردم میرن ارز میخرن، ارز بالا میره، خود جهش قیمت ارز دوباره برمیگرده تورم رو بالا میبره، یعنی یک حالت تقابلی هم با هم
3: برگشت داره. داره این رفت و برگشت،
5: رفت و برگشت.
3: الان این اخیرا هم دوباره ارز دوباره رفته بالا، یه جهش دو سه بار جهش. بله. خیلی هنوز بله. البته به 200 نرسیده فکر کنم. آره
5: نه 183 و 4 رو هم تو یه روزایی من دیدم که مثلا توی
3: 190 هم حتی دیدم توی خبرو که رسیده بود بهش.
5: ممکنه چون توی فردایی ها اونایی که به اصطلاح پیش مدلی از پیش فروش یا پیش خرید ارز رو دارن توی این کانال های تلگرامی و بین
3: آره.
5: خود صراف و اینا، اون انتظار اونهاست از فردای بازار.
3: حالا البته اینو که الانی که ما الان داریم ما هم حرف میزنیم باز دیگه، حالا دیگه تا این آره. پخش بشه آره. بعد شما که اینو بشنوید و دیگه حالا اگه بعد رفته
5: آره.
3: بالا 200
5: آره.
3: دیگه
5: دقیقا.
3: ما نمیدونم.
5: حالا جالبه که همین وسط و پسط ها آقای همتی که رئیس کل بانک مرکزی گفته از نظر من طبیعیه.
3: آره.
5: این نوسانی که کرده.
3: آره.
5: و عادیه، گفته
3: خیلی
5: منطقیه،
3: یعنی از نظرش دیدم آره صحبت
5: آره آره آره گفته که چون در حالت جنگی و این بساط تورمی که داریم این میزان افزایش که خودش گفته 10% افزایش از دی ماه به این ور افزایش طبیعی بوده. حالا جالبه ما این عوامل تورم رو این

0: هم از کاهش عرضه و هم از انتظارات تورمی و جهش ارز، همه این عوامل ما تو ماهای گذشته به بدترین شکل ممکن داشتیم.
1: بله.
0: یعنی دولت هزینه‌هاش افزایش پیدا کرده، درآمدش اومده پایین، کسری بودجه داشته، نقدینگی رفته بالا. آخرین گزارش که بانک مرکزی داده نقدینگی 50% بوده توی آذر ماه. خب جنگ هزینه داشته، این کسری بودجه بیشتر شده، درآمدهای دولت هم کمتر شده. از طرفی جنگ بوده، تعطیلش کردن، ملت رفتن دیگه کار نتونستن بکنن.
1: بله.
0: برق نداشتی شما، کارخونه تعطیل بوده، بعد اینترنت رو قطع کردی. خب این باعث میشه که میزان تولید بیاد پایین. خب تولید که میاد پایین، یعنی اینکه عرضه کالا کم شده، راه‌های واردات بسته شده. این عامل دوم. عامل سوم، انتظارات روانی. بابا دیگه از این ناامنی و نااطمینانی بیشتر که ملت هر بین جنگ و نسل باقی موندن و بلا تکلیفن، خب معلومه که رفتارشون رفتار عادی برای زندگی عادی نیست و یه جور دیگه ای تو بازار رفتار میکنن که میتونه به تورم دامن بزنه. اینم که بساط ارزه. من نمیدونم دیگه این وسط دنبال چی میگردن که کدوم توته، کدوم فلان، کدوم بهمان. خب اینا دیگه داریم میگیم که اصلا تورم کجا درست میشه.
1: بله.
0: این وسط هم یه عامل دیگه هم فرشید خیلی توی افزایش قیمت به خصوص برخی از اقلام خوراکی مثل روغن نباتی، مثل مرغ، اونایی که اصولا به ارز ترجیحی وابسته بودن تا پیش از حذف ارز ترجیحی، اینا به شدت افزایش قیمت داشتن، به طوری که مثلا قیمت روغن نباتی تو فروردین امسال، باز داریم تازه گزارش رسمی رو میگیم، یعنی گزارش غیر رسمی دیگه خدا میدونه چقدر افزایش داشته، بیشتر از 300% افزایش داشته روغن.
1: بله. و البته من خیلی هم خبر از اینکه یه سری از اجناس کم هست و نیست و پیدا نمیشه و اینا رو هم دارم میشنوم. حالا نمیدونم چقدر واقعا آدم میتونه حساب بکنه چقدر درسته.
0: خب یکی از حالا اینم یکم مشکلات این نبودن اینترنت و
1: آره.
0: نداشتن ارتباط با داخل و اینهاست،
1: خبر درست نمیرسه.
0: اما خب خیلی از اصناف به خصوص کسایی که کالایی که تولید میکنند تو بسته بندی های پلاستیکی عرضه میکنن، از جمله مثلا روغن، از جمله گوشت های بسته بندی، از جمله همه چی دیگه. الان من هر چی میگم از جمله میبینم همه چی الان تو بسته بندی پلاستیکی.
1: آره، همه چی بسته بندی.
0: آره، الان چند هفته ایه که فعالای صنفای مختلف که میگم اجناسی که تولید میکنن بسته بندی پلاستیکی میکنن، راجع به این هشدار میدن که آقا با توجه به اینکه پتروشیمیا آسیب دیدن تو جنگ و میزان تولید مواد اولیه پلاستیک کاهش پیدا کرده، ما تو ماهای آینده با مشکل بسته بندی مواجهیم، که خب طبیعتا میتونه توی مثلا لبنیات، توی مواد پروتئینی، همه چی تقریبا اثر بگذاره.
1: یه افزایش قیمت دوباره
0: میتونه
1: داشته باشه،
0: میتونه یه افزایش قیمتی رو داشته باشه.
1: این گرونیه یا تورمه الان استاد؟ من اینجا سوال بکنم استاد، این اقتصاد وان او وان داریم، میخوام ببینم این که الان پلاستیک گرون میشه به خاطر مواد پتروشیمی، این میشه گرونی دیگه چون الان دوره ایه. فرق تورم و گرونی رو میخوام اینجا چون داشتیم صحبت میکردیم.
0: آره، میخوام بگم که دقیقا این اتفاقا مثالی که میزنیم دیگه مثال عینی شد دیگه. عاملی که الان داره قیمت رو افزایش میده عامل گذرایی میتونه باشه، برای اینکه مثلا اگر صلحی بشود، اگر مذاکره ای بشود، اگر پتروشیمیا برگردن، وارداتی بشود، خب این عامل کنار گذاشته میشه و اثر افزایش قیمتیش از بین میره. در این مرحله این گرونیه، یعنی داره قیمتا افزایش پیدا میکنه.
1: درست.
0: اما وقتی که در این سطح کلانه و افقی نداری شما برای اینکه احتمالاً این میتونه دامنه دار بشه، اون وقت اون بحث مستمر بودن افزایش و به اصطلاح عمومی شدن افزایش قیمتا میتونه منجر به اثر تورمی هم بشه، برای اینکه خیلی از کالاها رو در بر میگیره.
1: بله.
0: و خب خیلی نگران کننده است. یه دونه شاخص دیگه داریم که مثلا حالا توی اقتصاد بهش میگن شاخص پیشنگر تورم، که همون تورم تولید کننده است، یعنی تورم تو سطح تولید چقدره، چون همه این عدد رقمایی که ما راجع به تورم میگیم در سطح مصرف کننده است، تو سطح تولید کننده نیستش. آخرین گزارشی که از تورم تولید کننده زمستون هم اومده، همیشه تورم تولید کننده رو این ناظرهای اقتصادی اقتصادونا نگاه میکنن، بعد میتونن از اون حدس بزنن که تو ماهای آینده تو سطح خرده فروشی و مصرف کننده چه اتفاقایی میفته، چون همون تورمی که تو تولید کننده بوده به اضافه هزینه بسته بندی و هزینه حمل و نقل و هزینه خرده فروشی و توزیع و اینا جمع میشه رو هم دیگه، میادش میشه قیمت جدید برای مصرف کننده.

0: درسته.
1: از رو اون حدس میزنن که تو ماهای آینده چه تورمی هست. و خب آخرین گزارشی که منتشر شده گزارش ناامید کننده است، تورم تولید کننده زمستون، و نشون میده که تو ماهای آینده اون تورم میتونه در نهایت به مصرف کننده برسه. من اگر بخوام سریع یکی دوتا عددش رو بگم، تورم فصلی یعنی زمستون پارسال نسبت پاییز پارسال حدود 25% بالا رفته تورم تولید کننده.
0: بله.
1: و نقطه به نقطهش یعنی زمستون پارسال به زمستون سال قبلش 65% افزایش داشته. اینا عددهای خیلی کلونیه تو سطح تورم تولید کننده. و خب میگم همین اینا رو باید بهش بسته بندی و حمل و نقل و توزیع خرده فروشی اینا رو روش اضافه بکنی، اون وقت مثلا توی همین ماهایی که الان داریم توش زندگی میکنیم یا خرداد ماه تورم های بالاتری رو حتی تجربه بکنی.
0: ممنونم ازت آرش حسنی ها. ما خیلی وقت بود دوره آموزشی نداشتیم دیگه، همجوری چون هی سوادامون نم میکشه، هی میگی الان سال هاست هی داری میگی اینا رو به هر بار هر دو سه سال یه بار.
1: واقعیتش اینه که
0: اینا رو همه رو میگی
1: دوباره. واقعیتش اینه که فرشید به جای یعنی خیلی جنبه آموزش نمیخوام داشته باشه، بیشتر جنبه هرس آدم هرسش میگیره که بابا وقتی که ریشه های تورم در تمام جهان معلومه، اصلا دیگه تردیدی راجع بهش نیست، چرا آقایون علما دنبال زیر بغل مارن کماکان؟ بابا کدوم گرون فروشی کدوم اعتبار؟ بعدم 4-5 نفرم میگیرن و نشون میدن تو تلویزیون و بله ما اینا رو گرفت. خب پس چرا درست نمیشه؟ یه جایی باید اگر عامل تورم این محتکرین و سلاطین و اینا باشن، تو یکی از این دوره های اعدام ها و بازداشت ها و اینا باید تلافس بشه دیگه. خب
0: بله.
1: و نمیشه و نشد.
0: نه خب آموزشیش برای امثال منه که حالا اقتصاد بلد نیستیم خیلی، و حالا به هر حال اینو وقتی که اینا آگاهی میره بالا دیگه، خب آگاهی خودمون وقتی بره بالا همین چیزایی که داریم میگیم رو میبینیم و خب میفهمیم که نباید باورش کنیم. دمت گرم آرش حسنی‌ها که همراه با ما بودی تا برنامه بعد.
1: ارادت قربانت هستی.

0: خب این موسیقی که شنیدید کاری بود از سعید رحمتی جامی که زحمت کشیده بود به صورت اختصاصی برای رادیو شاخ ساخته بود با هوش مصنوعی با AI. دمت گرم سعید جان، خسته نباشی. سعید یه کاری هم که میکنه جالبه اینه که روی کانال تلگرام صدای تو میاد موزیکایی رو که توی رادیو شاخ پخش شده ازش اونجا میذاره و معرفی میکنه. حالا من خواهش میکنم از فریال هم اگه صدای منو میشنوه، چون چند نفر سوال کرده بودن از کارهای فریال، فریال هم میتونه روی کانال تلگرام صدای تو کاراشو بذاره و اگه میخواد معرفی بکنه و راجبش توضیح بده، و یا حالا دوستان دیگه‌ای که اگه به هر حال کارهایی ازشون پخش شده توی این مدت در رادیو شاخ میتونن توی کانال تلگرام، بچه‌ای که به هر حال فعال هستن دوست دارن میتونن بیان اونجا، حالا موزیکا رو از اونجا میتونن دانلود بکنن بشنون و راجبش بدونن. دمتون گرم.
1: فرشید جان سلام، من همین الان داشتم این اپیزود ما قبل آخرت رو گوش میکردم و دارم در جاده هراز دارم رانندگی میکنم. اون قسمتی که در مورد یخچال نشه صحبت میکردی، یعنی من فکر کنم هر دفعه که در یخچال باز میکنم همینجوری بیدلیلی بخندم.
0: میبندی سری
1: و واقعا بارکلله به هوش و ذکاوتت و خلاقیتت، و امیدوارم که با قدرت و با همین خلاقیت و با همین تننازی به کارت ادامه بدی و
0: شلوغت بشه
1: تو همین جاده هراز با هم دیگه رانندگی کنیم.
0: به به،
1: مرسی ازت، خدا نگهدار.
0: به به،
2: آرتی جون دستت درد نکنه، چه اپیزودی دادی سه شنبه
0: جونم،
2: عالی بود. مرسی، اون قسمتی که تصور کردیم خیلی باحال بود، واقعا سنگ تموم گذاشتی، خیلی خندیدم. مرسی، قربونت.
3: فرشید سلام.
0: سلام
3: آقا فرشید سلام، دادا فرشید سلام.
0: بله بله،
3: خیلی مخلصیم.
0: قربونت برم.
3: دورن ها
0: ما شما رو دور ننداختیم.
3: راحت شده این کجا رفت چی شد
0: کی؟
3: ای بابا
0: کجا؟
3: بیا داداش بیا، میریم کسپوک با میریم همونجا که تو میگی.
0: کجا بیام؟
3: من میرم اصلا اونجا دانلود میکنم سه بار پلی میکنم چیکار کنیم؟ حالا دیگه داداش کجا میری و غیبت میزنه؟ ما دوست داریم داداش،
0: قربونت برم.
3: اینجا هستم از کف ایران،
0: بابا
3: مرکز ایران، قلب ایران.
4: از اسفند تا الان حال ما واقعا خراب بوده و تو این چند وقت اصلا یه حالی بودیم، قصه، غم، ترس، استرس، همش با هم بوده.
0: بله.
4: این اواخرم که این ارزشی رو با این بیرون اومدم، چون یعنی رو مختلف حالت بود. این اپیزودات هم از اسفند تا الان همین جوری بود و همه هم میشنیدیم و شرایط با هسته بین شرایط بود. تو این اپیزود آخر یعنی اومدی اپیزودو با صدای شنونده بردی جلو، حرفای دلتو زدی و خیلی حال کردم. بعد رسید به همون تماس، اومد یه کاراکتر زنده کردی آخر اپیزود، انقدر خندیدم، انقدر حال کردم، یعنی از اسفند تا الان یعنی اینجوری شاد نبودم، اینجوری حال نکردم. صبح شنیدم مثلا امروز روحیم رو عوض شد، همه چیزم عوض شد. رفتم سر کار، واسه کردم صدا رو برای بچه‌ها، برای بچه‌ها تک تک گذاشتم شنیدم. میگم دیگه کن بش، دوباره روشن شده، اپیزودا داره فعال میشه، کاراکتر داره فعال میشه، بشنوین، کیف کنین، حال کنین، روحیتون عوض بشه.
0: ای جونم، ای جونم، خوشحالم که دوست داشتید، خوشحالم که انرژی گرفتین، حال کردین. دیگه حالا به هر حال یه وقتایی سر ذوق و شوق میایم و نویسنده های ما هم سر ذوق و شوق باشن یه چیزایی می نویسن، و ولی خب واقعیتش اینه که هنوز دل و دماغه نیست، یعنی اونجوری مثل قبل، حالا با اون آیتم های نمایشی و اینایی که داشتیم، هم هنوز واقعا اونقدری چیز نیستیم دیگه. میگم اون حال و حوصله اون موقع رو نداریم، یعنی خیلی واقعا هممون بعد از دیماه خیلی اتفاق برامون افتاده و خیلی اصلا حال و هوامون عوض شده، اصلا آدمای دیگه‌ای شدیم. نمیدونم که این حال و هوا بیاد سر جاش و کلن بتونیم برگردیم روی حالت نرمال، نمیدونم کی بشه یا اصلا بشه یا نشه. مرسی، خوشحالم که دوست داشتین. و حالا من بحث نویسنده هام شد، میخوام بگم که من اون سری راجب گفتم آدم باحال و خلاق و اینا میخوایم برای کار صدا و کار ادیت صدا. اگر آدم خلاق و باحالی هستید و در قلم زدن، در نوشتن، در کار طنز هم به هر حال قلمی دارید و فکر میکنید که در نویسندگی هم سری در سرها دارید، به ما ایمیل بزنید talent@yourvoice.fm. ببین هر کسی همینجوری نشسته توی یاد دفترچه یاد داشتش نوشته، نه ها، خواهش میکنم دیگه دوستان عزیز، کسی که واقعا به هر حال کار حرفه‌ای کردین یا میدونید که به هر حال کارتون کاریه که اگر ما رو شنیدید میدونید دیگه، حالا استانداردهای ما رو میدونید دیگه، یعنی میخوام بگم به قول خدا بیامرز منوچهر نوذری 13 ساله ها را نیفتن بیان، یه دفعه کجا رفتم، یه دفعه از کجا به کجا رسیدیم. آره منظورم که اینجوری نباشه دیگه، حالا همینجوری هر کسی مثلا یه دوتا شعر نوشته، یه دوتا کلیه، یه دو جوک مثلا برای رفیقش فرستاده بگه من خیلی بامزم، آدم بامزم، یا مثلا اون دفعه گفتم من ادیتور صدا میخوام، طرف صدای خودشو برای من فرستاده شعر خونده، آخه داداش برادر من عزیز من قربون شکلت، من میگم ادیتور صدا میخوام، صدا خودتو میفرستی. خلاصه که یعنی اینجوری، یعنی حواستون باشه که همینجوری وقت همدیگه رو نگیریم دیگه. آره دمتون گرم و خوشحالم که به هر حال دوست داشتید و خوشحال شدید و خندیدید و اینها، امیدوارم که این حسه دوباره برگرده و یه ذره حال و هوامون بهتر بشه، اتفاقای بهتری بیفته که بتونیم به هر حال شما رو باز هم مثل گذشته، مثل اون روزهایی که به هر حال میخندیدید با آیتم های نمایشی و همونطوری بریم جلو، امیدوارم. قربون شما، برو بریم.

به توهمات حامیان و ارزشی‌های نظام که از دشمن کتک می‌خورن، زورشون به اونا نمیرسه، دیواری کوتاه‌تر از امارات پیدا نکردن. توی یکی از تجمعاتشون یه مداحی اومده داره یک نوحه حماسی و البته به شدت نجات پرستانه و مضحک میخونه اینا.

0: ار کن هید شما سطح حقارت رو ببینید، همون شطور سوارها به قول ایشون الان پاسپورتشون جزو قدرتمندترین پاسپورت های دنیاست، مردمشون مرفه ترین مردم دنیا هستن، بزرگترین شرکت های هوش مصنوعی و تجارت آزاد رو توی دبی مستقر کردن تو همون امارات. اون وقت شما تازه رسیدین به اینجا که اینترنت کل کشور رو مدت هاست قطع کردید، ایران رو دستی دستی میخواین برگردونین به زمان قاجار، بعد اومدی اینجا میگی نمیدونم مردک چی چی شطور سوار هید امارات تو قرن 22 داره سیر میکنه، شما تو دعوای قرن اول هجری گیر کردین. آها بگو، بلندتر بگو، بلندتر بگو، هید این از امارات و دبی. و حالا دردناک دردناک ماجرا واقعا اینجاست که چند روز پیش یه خبری اومد، نمیدونم دیدین یا نه، اعلام شد توی سوریه هم، تو سوریه مردم بعد از 15 سال به برکت سقوط بشار اسد به سیستم ویزا کارت و مستر کارت جهانی بالاخره وصل شدن. واقعا حرف دیگه میمونه؟ سوریه هم بعد از اسد داره هر روز بیشتر شکوفا و شکوفاتر میشه، به دنیا وصل میشه. اون وقت وضع ما اینه، اون وقت آخوند داره نقشه میکشه چطور کابلهای اینترنت جهانی رو از کف خلیج فارس تهدید میکنه. اون کابلهایی که از زیر کف خلیج فارس از تنگه هرمز رد میشه رو چجوری داره نقشه میکشه بره پاره کنه، مشت محکمی به دهان تکنولوژی جهانی و مدرنیته بزنه و اگه بتونه دنیا رو هم با خودش به عصر پارین سنگی برگردونه دیگه. خودشون کمن، میخوان دنیا رو کلن هم همه رو کلن بزنن. یعنی جدی ها اینی که دارم میگم، تهدید کردن دیگه. یعنی شما ببین با چه ناندرتال ها چه اورانگوتان های مترفیم واقعا. بله درسته ترامپ تهدید کرد که ایران رو به عصر حجر برمیگردونه، اما اونی که در عمل اینترنت رو تقریبا الان 75 روزه الان که ما با شما حرف میزنم قطع کرده و این تهدید رو، تهدید قطع اینترنت رو عملی کرده، آخوند بوده. هیچ بعید نیست این تهدیدی هم که داره میکنه واقعا بکنه. چیزی که تو حفره‌ای که تو سرشون حفره است دیگه، چیزی که نیست که، واقعا بعید نیست ازشون. و خب هیچ انتظاری هم از این جماعت نباید داشت دیگه. شما ببین الان نظر یک کارشناس علوم خفیه و البته با حفظ سمت کارشناس مسائل امنیتی و امور نظامی و جنگی درباره علت ضربات مهلکی که نظام از آمریکا و اسرائیل خورده چی بوده؟ البته اگه ناراحتی قلبی دارید یا دچار استرس و اضطراب هستید پیشنهاد میکنم این بخش رو رد کنیم بره، چون مثل فیلم جنگی رو این چیزا دیدن و شنیدنش برای همه سنین مناسب نیست.
1: آقا رو کلمه کلمه حرفاش حساب میکنه میزنه. فرمودن که دشمن صهیونی از شیاطین جن و از علوم غریبه استفاده میکنه، سحر و جادو امثال اینا استفاده میکنه. تو زدن بعضی از این سرداران بزرگوارمون اینجور نبود که فقط از تکنولوژی استفاده کرده باشن و نرم افزارها و بعضی از این فرض کنید پلتفرمایی که رو موبایل ها هستی، فقط این نبود. اینجور نبود که فقط از نفوذی‌ها و جاسوساشون استفاده بکنن برای زدن.
2: از شیاطین و جن هم استفاده کرده.
1: بعضی از فرماندهان ما مثل سردار بزرگوارمون سردار شادمانی، ایشون هر شاید نیم ساعت یه ساعت یه مرتبه جای خودشو عوض میکرد، یعنی دیگه قرار نبود ایشونو شناساییش بکنن که کجاست،
0: ولی که
1: در این حال زدن. یهود قهرمان استفاده از جن، از شیاطین ها، قهرمان استفاده از سحر و کهانت و جادو.
0: بله یعنی چی؟ یعنی پنتاگون و موساد و اینا، یعنی کلا ماهواره های جاسوسی رو گفتن آقا خاموش، همه رو خاموش کردن، گفتن همه رو خاموش کنین، رفتن یه مش جنگی رو رمال آوردن تو تل آویو و واشنگتن نشستن دارن ورد میخونن، همینجوری صبح تا شب، شب تا صبح همینجوری ورد میخونن. یعنی ببینین اینا به چه نقطه ای از استیصال رسیدن که اعتقاد به اجنه براشون راحت تره تا پذیرفتن این که اونا از لحاظ تجهیزات جاسوسی و نظامی بابا چند سر و گردن از نیروهای مسلح جمهوری اسلامیتون بالاترن. ضمن این که تازه همین نام که اینا دارن، همین نام باز تهشون هم باد میده. وقتی سیستم پدافند چینی و روسیتون کار نمیکنه، وقتی نوچه هاتون مثل خیار فرمانده های خودشونو میفروشن، بعد میان به جای اعتراف به بی عرضگی و فساد اطلاعاتی میندازینش گردن شیاطین و اجنه. میدونم پذیرفتنش خب سخته براتون، میدونم، اما اون جنی که مقتصات سردار شما رو داد به پهباد اسرائیلی که گفتی هر 5 دقیقه 10 دقیقه هر چند دقیقه افجاش عوض میگم، اسمش جن نیست که وقتی میگفتی زدش، اسمش میدونی چیه؟ اسمش فساد سیستماتیک و بادیگاردیه، البته غیر از تجهیزاتی که اونا دارن، غیر از اون بادیگاردیه که برای چند هزار دلار لوکیشن سردار رو فروخته. آره دعا نویسای خودتونم احتمالا پولا رو گرفتن و با عهد عیال فرار کردن رفتن کانادا و شما رو متاسفانه با اجنه و شیاطین تنها گذاشتن. بله اینجوریه.

0: مرسی جا مخلصم، حالت خوبه؟
1: من
0: قسمت 55 صدام پخش شد و آخرش گفتی که شاید اینترنتت از با بهترون باشه. من میخواستم بهت بگم اصلا من هیچ اینترنت از با بهترونی ندارم، نه
1: سیدی
0: هم نه اینترنت پرویی هم.

0: نه دوست دارم داشته باشم که به مردمم خیانت بکنم. فقط خواستم خدمت عرض کنم اگر کسی وی پی ان گرون میخره میتونه از توی کست باکس صدای قشنگ تو بشنوه و بتونه
1: عزیز دلی
0: از توی ایران یه کمکی بکنه. و اینم خدمت عرض کنم که تمام بچه هایی که توی ایران هستن به واسطه اون بازی تلگرام که همستر بود همه ولت دارن. شما ولتتو اعلام بکن، همه ایران کمک هستن که بتونن کاری واسه فرشید منافی عزیزشون انجام بدن.
1: عزیز دلی
0: ما از تو فقط یه دونه داریم و دوست داریم همیشه پا بر جا باشی.
2: از صرافی‌های ایرانی اگر که به حساب ولتت بیاد، اون ولتت ممکنه که به قول معروف رد فلگ بشه، بعد دوباره از اون جا به جا بکنی به دردسرای خاص خودشو داشته باشه. نوبیتکس رو نمیدونم، والکس و این چیزایی که کمپانیایی که تو ایران هست.
1: پس کنکل
3: تو این کمک‌های مالی صحبت کردی، اصلا اینا اسمش کمک نیست. ببین ما توی خارج کشور که زندگی میکنیم، به قول اون دوستمون درست گفتش، ما هر برنامه‌ای که میخوایم تهیه بکنیم باید هزینهشو پرداخت بکنیم. حالا شما یه مدت داشتی برای ما برنامه درست میکردی، از طریق تبلیغات هزینهاتو میگرفتی، الان تبلیغات قطعه. والا این هم شانس ما ایرانیاست دیگه، هر کاری که میخوام بکنیم یه انقلتی توش میادش. ولی از یه طرف یه خوش شانسی خیلی بزرگی ما ایرانی‌ها داریم که انقدر همدیگر دوست داریم. ما دوستت داریم، تا جایی هم که بتونیم کمک میکنیم. کمک که بازم این
1: عزیز دلی به خدا بکنم.
3: شما داری برنامه درست میکنی، ما هم هزینه اون برنامه که دوست داریم گوش میکنیم و پرداخت میکنیم.
1: من خوششانسم که شما رو دارم
3: که داره خیلی مهمه. ما این هزینه رو چون میتونیم پرداخت میکنیم برای اینکه صدات برسه توی ایران، اونایی که دوستت دارن ولی نمیتونن این هزینه رو پرداخت بکنن، ولی انقدر دوستت دارن که همه کار میکنن، میرن اینترنت نمیدونم خدا تومن میخرن،
1: آره
3: نمیدونم به
1: خدا.
3: زور به وی پی ان و فلان و اینا بس میشن اینترنت فقط صدا تو رو بشنون. ما اینجا حمایت میکنیم که اونا تو ایران دوستا صدای تو رو بشنون.
1: شما عزیز دلی
3: دارم، قربونت برم. به امید آزادی ایران، پاینده ایران، جاوید شاه.
4: ببین گفتی میخوای کیف کریپتو اعلام کنی، به نظرم یا نکن یا حتما با افراد که خیلی متخصصن مشورت کن، چون اعلام کردنش اولاً به سادگی موجودی کیف پولتون رو متوجه میشن،
1: بله.
4: میبینن که از کدوم آدرس براتون پول اومده، بعد احتمال ترک کردنشون هست. نکته بعدیش هم اینه که میتونن از حساب‌های آلوده که حالا مال خودت هم میدونی مال کیا هست پول به حسابت بزنن و این باعث میشه که همون ولتو کلا ببندن، که باعث میشه اگه پولی هم خودت داشته باشی اون هم دوچاره مشکل بشه. به نظرم این کار نکنی تو این شرایط شاید بهتر باشه، حداقل هاردور ولت خودتو نده. اگه میخوای توی صرافی حالا بینامو نشونی یک ولت بگیر، از اون استفاده بکن که بعد همونجور توی تدبیر تتر کنی یا
1: ولش کن دیگه،
4: از سخت افزار خود استفاده نکن، چون تا بی نهایت روز روزگار دیگه میفهمن آدرس مال شماست و همیشه ترکت میکنه.
1: آقا ول کن دیگه، اصلا ولت و ملت و کریپتو و نمیدونم رمز ارز و تتر و متر و نمیدونم بیت کوین و اینا به ما نیومده. آقا ولش کن، کنکله کنکل. دمتون گرم، مرسی. من چقدر خوششانسم، چقدر خوشبختم که شماها رو دارم با تمام انرژی که میفرستید، اینکه هوای منو دارین، اینکه حواستون هست، اینکه من واقعا اومده بودم که یه آدرسی پیدا کنم، همون آدرس ولت رو بذارم، ولی واقعا به این چیزا فکر نکردم. و خب پیام‌های بیشتری هم گرفتم، البته حالا این یک دو تا از این پیام ها بود که راجع به حالا ولت صحبت کرده بودن. بچه‌ها یه مقدار فنی تر بودن و واقعا راستم میگن، من یه سرچی کردم دیدم راست میگن و به هر حال ممکنه که به مشکل برخورد بکنه. حالا یکی از دوستانم گفته بود که حالا مثلا بفرست ولی بگو که اونایی که از ایرانن مثلا نزنن، یا از مثلا از صرافی‌های داخل ایران، ولی دیگه خیلی پیچیده میشه دیگه واقعا. برای همین اجازه بدید که فعلا حالا دوستانی که لطف دارن و میخوان حمایت بکنن، که من قبلا هم گفتم از دوستان داخل ایران به هیچ عنوان هیچ انتظاری نیست، مثل همین دوستی که الان به هر حال زحمت کشیدن پیامی که گذاشتن، دوستانی که خارج از ایران هستن به هر حال راحت تر براشون حمایت میکنن و به جاش ما دیگه روی تلگرام میذاریم و به هر حال اونایی که داخل ایران هستن به راحتی بتونن گوش بکنن و حالا با تمام سختی هایی که هست و اینها، حالا ما هم سعی میکنیم که اون کم حجم رو میذاریم روی تلگرام و اینا، به هر حال اونطوری کمک میکنیم که دوستان بتونن بشنوند دیگه. حالا روی اپلیکیشن بله و نمیدونم ایتا و داخلی ها و اینا، من قبلا هم گفتم اگه کسی دیگه میخواد بذاره دیگه، گفتم دیگه اینو ما گذاشتیم در اختیار عموم، یعنی این پادکست های رادیو شاخ دیگه مثل قبل نیست که حالا بگیم نه فقط از روی پادگیرها بشنوید و اینها. حالا از روی پادگیرها و روی یوتیوب که دوستانی که میشنون خب یه کمک هست، حمایت هست، ولی اونهایی که داخل ایران هستن دیگه راحت و ریلکس دیگه، از هر جا که به دستتون رسید بشنوید و هر جوری که میخواید دست به دست کنید. دم شما گرم، ممنونم. دوستانی که روی بای می کافی که فعلا تنها راه حمایتی از ماست، به هر حال به صورت مستقیم خیلی همچنان دارن کمک میکنن، ازتون تشکر میکنم. و البته روی یوتیوب هم همینطور، روی یوتیوب ما با تماشای ویدیوهای ما، با لایک زدن، سابسکرایب کردن و همینطور با جوین شدن به یوتیوب ما در بخش ممبرشیپ میتونید حمایت کنید از ما و همین دیگه. ماچ بهتون، دمتون گرم که هستید و فرصت ما هم دیگه تموم شده. مرسی که گوشتون رو به من سپردید در این برنامه تا اینجا، و بریم پایان بخش این اپیزود بزن باران حبیب رو، ولی هوش مصنوعی شده، به انگلیسی شده، برگردان به انگلیسی. الان جدیداً مد شده که همه موزیکا رو کم کم دونه دونه دیگه همه رو دارن انگلیسی میکنن. اینم بامزه بود دیگه، جالب بود بر بچه‌ها. بر من به هر حال این موزیکا رو میفرستن، منم با تون شیر میکنم و حالا توی بخش مختلف برنامه پخش میکنیم. یه بخشی ازش رو برای بخش پایانی اپیزود 58 رادیو شاخ تقدیم شما میشه، کاری از هوش مصنوعی. به کجا داریم میریم واقعا؟ واقعا به کجا داریم میریم نمیدونم، اصلا یه وضعیتی شده این هوش مصنوعی به همه جا داره رسوخ میکنه. بزن باران حبیب رو به انگلیسی بشنوید. شب و روزتون خوش، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون، تا اپیزود بعدی.

0: شنوندگان عزیز، با عرض پوزش به دلیل سرماخوردگی امروز در با شرمندگی در خدمتتون نخواهم بود. امیدوار هستم که فردا بتونم در کنار شما عزیزان باشم. موفق باشید.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
4: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
5: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوب و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعت شبانه روز. اطلاعات تماس ما وبسایت texcandia.se، تلفن 0723-63-081-18. به خاطر بسپارید 0723-63-081-18. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
6: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس ماریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
7: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760 65 67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
3: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
8: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
9: مسلماً تو انتخاب حال و آینده.
10: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
9: تشکر ویژه که ما رو می‌پسندی.
8: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
11: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا، با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
3: شنوندگان عزیز، با عرض پوزش به دلیل سرماخوردگی امروز رو در با شرمندگی در خدمتتون نخواهم بود. امیدوار هستم که فردا بتونم در کنار شما عزیزان باشم. موفق باشید.
4: خواستار استعفای آقای استارمر بشن، اما از نظر قانونی باید یک کسی دیگه که از اعضای حزب کارگر باشه بیاد که یک حمایت 20% از این نمایندگان ها که داشته باشن، که حالا نزدیک به 400 نماینده داره حزب کارگر در پارلمان، و 20% از اینا باید از یک نماینده دیگر که خواستار رهبری حزب باشن حمایت بکنن. مشکل اینجاست که هیچ یک از کسانی که رقیب آقای استارمر هست تا حال نشون نداد از خودشان که حداقل 20% این نمایندگان در کنارش داشته باشه یا در رقیبش، که به این خاطر است که امروز بعد از جلسه کابینه آقای استارمر گفت که شرایطی برای کنارگیریش فراهم نشده و کسی در رقابت با او حاضر نیست. اما این تمام ماجرا نیست، ماجرا دیگر مسائل دیگری هم داره. برای از اینکه حزب کارگر فکر میکنه که دیگر ماجرای آقای استارمر به پایان رسیده، حالا چند دسته شدن تمام اعضای حزب و حتی اعضای کابینه. تعدادی از کسانی که در کابینه خود آقای استارمر هستند هم خواستار کنارگیری او هستند، از جمله چند وزیر کابینه و چند معاون وزیر که حالا استعفا دادن برای از اینکه گفته که از آقای استارمر خواستن که کنار برن. ولی کسانی که حالا پروسه‌ای که حالا باید این مراحل طی بکنه و آقای استارمر کنار بزنه، بسیار یک مقدار پیچیده است و مبهم است. اول اینکه باید اون 80 نماینده از یک نماینده دیگه حمایت بکنن، که اون کار تا هنوز صورت نگرفته. اما اگر اعضای کابینه آقای استارمر کنار برن، آقای استارمر مجبور به استعفا بشه، بعد اون مرحله بعدی است که باید دیگر حزب تصمیم میگیره که اعضای دیگری که میخوان رهبری را به دست بگیرن، باید اونا خودشون جلو پیش بیارن.
5: تا جدین اگه فرض رو بر این بذاریم که کیر استارمر استعفا بده، گام بعدی برای جانشینی او چه خواهد بود؟
4: اگر آقای استارمر فرض کنیم که امروز یا فردا استعفا داد، گام بعدی اینه که حزب نامزدایی که پیشتاز هستن، که حالا دیده میشه دو سه نامزد هم میبینم که در میان کسایی که خواستار رهبری حزب هستن وجود داره، که آقای استرتینگ وزیر بهداشت آقای استارمر است و شهردار منچستر که هنوز اون عضو مجلس نمایندگان نیست که باید اول عضو مجلس بشه که اون هم یک پروسه طولانی مدت داره، باید یک عضو مجلس از اعضای حزب کارگر در از منطقه منچستر استعفا بده، بعد اون انتخابات برگزار بشه که اون عضو بشه، بعد از او بیاد که در رقابت رهبری خودشون نامزد کنه. با همین دلیل هم از کار فوق‌العاده یک جنجال جدی در رهبری حزب کارگر ایجاد شده و شرایطی که فوق‌العاده احزاب مخالف و خوششان می این شرایطی که برای حزب کارگر پیش آمده، چرا که اگر اینا نتونن یک رهبر جدی را برای حزب تعیین بکنن باید انتخابات زودنگام برگزار بکنن تا اینکه شرایط و تکلیف مشخص بشه، که این کار هم فوق‌العاده به ضرر حزب کارگر است، چرا که نتایج انتخابات شوراهای محلی نشان داد که مردم دیگر از حزب کارگر رضایت ندارن، باید یه حزب دیگر را باید انتخاب بکنن که او هم شرایط برای حزب کارگر درست خوب پیش نمی‌بینن. بنابراین یک شرایط است که حالا تا روزهای آینده ما میتونیم بگیم که تکلیف آقای استارمر مشخص خواهد شد، به احتمال بسیار بسیار قوی کنار خواهد رفت و کسی دیگری از اعضای حزب در برای رهبری حزب رقابت خواهد کرد، ولی این زمان میبره. فرض کنید که فردا یا پس فردا استعفا بده، ممکن است که یک ماه دو ماه دیگه این تو این مقام 20 تا یک رهبر حزب انتخاب بشه و جنجالای دیگه برش انتخاب بشه.
5: همکارم تاجالدین سروش اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحاتت. و حالا نگاهی داشته باشیم به چند خبر از جام جهانی فوتبال 2026. یک ماه مانده به آغاز جام جهانی فوتبال، فیفا هنوز نتوانسته به دلیل اختلافات مالی قرارداد پخش تلویزیونی این رقابت‌ها را در دو بازار بزرگ چین و هند نهایی کند. بر اساس گزارش‌ها، پیشنهادها برای پخش 104 مسابقه جام جهانی در هند حدود 20 میلیون دلار و در چین هم بسیار پایین‌تر از رقم مورد انتظار فیفا بوده است. همزمان انتقادهای گسترده از فیفا درباره قیمت‌گذاری بلیط‌های جام جهانی ادامه دارد. به گزارش گاردین، برخی فدراسیون‌های ملی از افزایش شدید قیمت بلیط‌های خانواده بازیکنان و مهمانان شگفت‌زده شدند. قیمت این بلیط‌ها به طور میانگین حدود 3000 دلار برآورد شده است. فیفا اما با اشاره به شرایط بازار آمریکا از سیاست خود دفاع کرده است. مقامات آموزشی مکزیک با درخواست‌ها برای پایان دادن زودهنگام مدارس به دلیل همزمانی با مسابقات جام جهانی فوتبال و همچنین گرمای شدید هوا مخالفت کردند. مکزیک در حالی میزبان 13 مسابقه جام جهانی است که دمای هوا در بخش‌های از این کشور 45 درجه سانتیگراد است. بازیکنان تیم ملی فوتبال در مسیر آماده سازی برای حضور در جام جهانی 2026 امروز برای سومین بار در دیداری تدارکاتی به مسافه خودشون رفتند. ملی پوشان در شرایط این مسابقه درون تیمی را به عنوان یک بازی تدارکاتی انجام میدن که چند حریف دوستانه تیم ملی از بازی با شاگردان امیر قلعه نوعی انصراف دادند. همچنین سفر تیم ملی به ترکیه برای برگزاری آخرین اردوی تدارکاتی پیش از جام جهانی تا 26 اردیبهشت به تعویق افتاده است. فدراسیون فوتبال اعلام کرده حریف تدارکاتی ایران در این اردو گامبیا تیم 116 رده‌بندی فیفا است. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران خبر داده مسئولان فدراسیون و کادر فنی برای تأمین منابع مالی اردوی ترکیه با نمایندگان سازمان برنامه و بودجه دیدار کردند. به نوشته فارس، نهایی شدن اعزام تیم ملی به اردوی ترکیه به عنوان آخرین مرحله آماده سازی تیم پیش از جام جهانی به تأمین این منابع بستگی دارد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم محمد تقوی، فوتبالیست پیشین تیم ملی و باشگاه استقلال از برمینگام همراه ما هستند. آقای تقوی درود بر شما. فدراسیون پیش از جنگ هم با مشکل پیدا کردن حریف تدارکاتی خوب روبرو بوده و حالا که در آستانه جام جهانی هستیم این موضوع به بحرانی جدی برای تیم قلعه‌نویی تبدیل شده.
6: کاملا موافقم. ببینید شرایط به گونه ای هست که هیچ تیمی دیگه حاضر نیست با ایران بازی کنه. دلایل مختلفی داره. یک صرف نظر مسئله جنگ، بالاخره هر تیمی که قرار در جام جهانی بازی کنه باید یک هزینه ای داشته باشه. این هزینه رو معمولا فیفا به تیمایی که در واقع مجوز حضور در جام جهانی رو میگیرن، این مبلغ نزدیک به 2.5 میلیون دلار تعلق میگیره و یکی از دلایلی که تاج رفته بود کانادا و راهش ندادن، دلیل اصلیش این بود که بره اون پول آزاد کنه، بتونه تا حدود زیادی این پول هر جوری برسونه. و حالا میبینیم وقتی این پول، این مبلغ به دست فدراسیون فوتبال ایران نمیرسه، حالا حتی نمیتونه اردو رو برگزار کنه در واقع در ترکیه. تو چنین شرایطی هیچ تیمی هم حاضر نیست با ایران بازی کنه و ما میبینیم وقتی این اتفاق رخ میده هیچ تیمی با این شرایط نمیتونه به آمادگی برسه. این بازی هم که الان میذارن واقعا بازیایی که از لحاظ فنی، حالا من سر فرصت توضیح میدم که چرا اعتقاد دارم از لحاظ فنی این بازی نمیتونه کمکی به تیم ملی بکنه. اما چیزی که خیلی مهمه اینه که الان در حال حاضر فدراسیون فوتبال کاملا لازم مالی در مضیقه است، تیم ملی کاملا در مضیقه است، هیچ تیمی حاضر نیست با تیم ملی بازی کنه و اینا همه در شرایطی که تیم کشور در جنگم است دست به دست هم داده. من نمیدونم، من واقعا هنوز 100% مطمئن نیستم آیا تیم ملی میتونه جام جهانی بره یا نه، چون این شرایط نشون دهنده که این تیم به هیچ عنوان نمیتونه خودش برای آوردگاه مهمی تو جام جهانی به خوبی آماده کنه.
5: آقای تقوی، چرا تیمی که مدت هاست سودش به جام جهانی قطعی شده هنوز باید با مشکلات و بلا تکلیفی های مالی در اردوهای آماده سازیش مواجه باشه؟
6: ببینید، من دقیقاً با این موضوع باید برگردیم به شرایطی که در حال حاضر در ایران هست. هیچ چیزی از قبل پیش بینی شده نیست. یعنی هیچ چیزی در ایران این نیست شما یه برنامه‌ریزی داشته باشی و بر مبنای اون برنامه‌ریزی پیش بینی. همیشه به اینه که ببینیم فردا چی میشه، ببینیم چه اتفاقی فردا میفته. شما وقتی به ورزش ایران خصوصا به فوتبال نگاه می‌کنید، من همیشه گفتم فوتبال یک در واقع ویترینی از اون کشوره. وقتی توی فوتبال ما هیچ برنامه‌ریزی نداریم، وقتی به شرایط فوتبال به تیم‌های باشگاهی نگاه می‌کنیم و در تیم‌های باشگاهی وقتی نگاه میکنیم، همش به دنبال این هست که ما این بازی رو ببریم، حالا بازی بعدی چی میشه مهم نیست، ما این بازی رو ببریم. در تیم ملی هم همین اتفاق داره رخ میده. ما میره از زمانی که آقای قرنوی میاد تیم ملی، تنها چیزی که مد نظرشه نتیجه است. ببینید، فقط نتیجه است، اصلا به دنبال این نیستش که بعداً قرار چه اتفاقی بیفته. برای همینه که ما در تیم ملی ما میریم جوانگری به هیچ عنوان در واقع جایی نداره. درسته چند تا جوان برای خالی نبودن از عریضه دعوت میشن، اما اینکه جزء تیم ملی باشه ما اصلی باشن اصلا وجود نداره. هیچ برنامه‌ریزی خاصی در تیم ملی وجود نداره، در فوتبال ایران وجود نداره. و وقتی یک اتفاق اینجوری رخ میده و برنامه‌ریزی از قبل نبوده، اینا باید حالا ببینن چیکار باید بکنن. برای همینه که ما میبینیم تیم ملی نمیتونه خودشو در واقع وقف بده با شرایطی که الان هست، نمیدونه چیکار باید بکنه. هیچ بازی نمیتونه ترتیب بده که بازی کنن، نمیدونه کجا باید اردو بزنن، نمیدونه. اگه خیلی خوب شما نمیتونید بریم مثلا برای مثال ترکیه اردو بزنید، که اگر یادتون بیاد، حالا نمیدونم خیلی قدیمی یادی، سال 1998 وقتی ایران قرار بود بره اردو بزنه تو اروپا، یک مقطعی مشکلی پیش اومد. البته اون موقع بیچ اومد، اولین کاری که تیمو برد بروجرد یه امکاناتی داشت، گونه امکانات خیلی کمک می‌کرد به تیم ملی که اونجا بتونه اردوی شبون روزی انجام بده. اما در حال حاضر همین امکانات در حال حاضر در ایران هم وجود نداره. شاید میگیم که کار بسیار بزرگی کیروش در فوتبال ایران کرد این بود که اون کمپ تیم ملی راه انداخت. اون موقع اصلا کمپی هم وجود نداشت. حالا تیم ملی میره اونجا، اون کمپ زمیناش مناسب نیست، غذایی که تو اردو میدن مناسب نیست، به هیچ عنوان شرایط به گونه که تیم بخواد خودش آماده کنه بره تو جام جهانی فراهم نیست. این برمیگرده به اینکه هیچ تفکر خاصی تو فوتبال نیست. ببین الان همین الان تیم ملی قراره مثلا داخل تیمی با هم بازی کنن. من نمیدونم اگه قرار داخل درون تیمی با هم بازی کنن چه تفکری قراره رخ بده. شما وقتی که داری بازی میذاری از قبل یک تفکر، یک استراتژی، یک تاکتیک رو مشخص میکنی، تمرین میکنی 4 تا 6 7 تا هر چقدر در زمانی که وقت داری اون تمرینات انجام میده، سعی میکنی بازیکن رو تو اون ترکیب قرار بدی و ببینی که آیا اون بازیکن مد نظر هستن، میتونه این تاکتیک رو پیاده کنه. من چه چیزی نمیبینم اصلا. تیم میان فقط با هم بازی میکنن، یه نمایشی میدن، 4 نفر میان نگاه میکنن، از همه مهمتر مردمی که میان بدرقه کنن اینا رو وجود نداره و همه اینا نشون دهنده یک بلبشه خاصی در فوتبال ایران رخ داده.
5: همکارم آقای تقوی، سپاسگزارم از توضیحات شما.
6: تمنا میکنم.
5: و به این ترتیب به پایان این بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. تا دقایق دیگه همکارم فریبا شیرازی با آخرین خبرها همراه شما خواهد بود. شب و روزتان بنیک.

0: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغون. پیکره ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها رو دارد و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.
1: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: رئیس جمهور آمریکا از دریافت پاسخ تهران خبر داد و آن را غیر قابل قبول خواند.
1: غیر قابل قبول بوده.
2: غیر ممکن هست که میز مذاکره بتونه مسئله رو حل بکنه.
3: که میگه دیگه ما اجازه نخواهیم داد که جمهوری اسلامی به ما بخنده.
0: به نظر شما هدف بعدی فقط برنامه هسته جمهوری اسلامی خواهد بود؟
4: زیرساخت‌های امنیتی و نظامی، اقتصادی و سران حکومت.
5: پزشکیان میگه مردم برای صرفه‌جویی یه چراغ رو خاموش کنن. قیمت‌ها واقعا سرسام‌آور شده و
6: سرکوب، اعدام و کشتار مردم ایران.
7: اعدام بی‌رویه ایرانیان.
8: اعدام‌های حکومتی.
9: ایرانی‌ها و یهودی‌ها یک دشمن مشترک دارن.
10: اینترنت بیشتر از 70 روز هست قطع.
11: اگر شما رو خاموش کردن،
12: ما اینجا صدای شما میشیم.
13: پشتشون هستیم تا نفس داریم.
14: صدای مردم در ایران باشیم.
15: نه تنها اینجا در برلین، در شهرهای مختلف.
16: اینجا مقابل وزارت امور خارجه کره جنوبی.
17: موضوع مردم ایرانه.
18: صدای مردم ایران باشیم.
19: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟
20: بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودند. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
21: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
22: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
23: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.

با درود بیننده ایران اینترنشنال از استودیوی لندن با من فریبا شیرازی هستید. سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر فروپاشی اقتصاد ایران به دلیل محاصره بنادر. رئیس جمهور آمریکا میگوید غنی‌سازی تهران متوقف می شود و عجله‌ای برای رسیدن به توافق نداریم. به دنبال قطع ارتباط شبکه‌های مالی امارات و جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران از صرافی‌های ترکیه برای دور زدن تحریم‌های آمریکا استفاده می‌کنند. اعلام همبستگی امارات متحده عربی با کویت و محکومیت اقدام جمهوری اسلامی، 4 عضو سپاه پاسداران هنگام تلاش برای نفوذ به جزیره بوبیان کویت بازداشت شدند. بحرین هم از بالاترین سطح آماده باش خبر داد. فشار نهادهای امنیتی بر شهروندان برای رفع مسدودسازی سیم کارت و دسترسی به اینترنت. مخاطبان میگویند از آنها خواسته شده با عکس خامنه‌ای در تجمعات حکومتی شرکت کنند. و در ادامه این بخش خبری، آغاز رقابت سینماگران مطرح جهان بر سر نخل طلا. اصغر فرهادی با داستان‌های موازی برای 4مین بار در بخش مسابقه جشنواره فیلم کن شرکت می‌کند.

0: خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد مطمئن است که جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم را به طور کامل متوقف می‌کند. ترامپ گفته مذاکرات با جمهوری اسلامی در جریان است، اما آمریکا عجله‌ای برای رسیدن به توافق ندارد، زیرا جمهوری اسلامی از درآمدهایش محروم شده است. او افزوده حملات آمریکا توانایی‌ها و رهبری نظامی جمهوری اسلامی را به شدت تضعیف کرده و آمریکا انتظار دارد فشار بر جمهوری اسلامی با محاصره بنادر ایران منجر به فروپاشی اقتصاد جمهوری اسلامی شود. روزنامه وال استریت جورنال خبر داده جمهوری اسلامی در تلاش است تا از طریق سفیر خود در پکن پیامی را به واشنگتن منتقل کند. این اقدام در آستانه سفر دونالد ترامپ به چین و دیدار او با شی جین پینگ صورت می‌گیرد. به نظر می‌رسد تهران قصد دارد از کانال پکن پیشنهاد خود را به اطلاع آمریکا برساند. به کاخ سفید میریم در واشنگتن دی سی با همکارم سمیرا قرائی همراه میشیم. سمیرا، تا 3-4 ساعت دیگه ایرفورس وان هواپیمای آقای ترامپ عازم پکن خواهد شد. چقدر این سفر در این وهله از تنش با جمهوری اسلامی اهمیت داره و چه برنامه‌های آقای ترامپ خواهد داشت؟
1: فریبا، اینجا در آمریکا رسانه ها این سفر آقای ترامپ رو این هفته رو یک هفته کلیدی در دومین دور از ریاست جمهوری آقای ترامپ میدونند، هفته ای که قراره که آنچه که میراث آقای ترامپ خواهد بود از این ریاست جمهوری رو تعیین بکنه. بسیار دیدار مهمی رو آقای ترامپ با آقای شی جین پینگ خواهد داشت. ساعت 1:30 به وقت ما اینجا در شرق آمریکا، هولوحش 300 دیگه، قرار هست که آقای ترامپ کاخ سفید رو ترک بکنه و چهارشنبه بعد از ظهر به وقت پکن اونجا خواهد نشست و جمعه بعد از ظهرم پکن رو به مقصد واشنگتن دی سی ترک خواهد کرد. پنجشنبه صبح، جمعه صبح قرار هست که برنامه‌های با آقای شی جین پینگ داشته باشه. دیدارهای دو جانبه دارن، جمعه صبح مراسم چای دارند و البته بحث راجع به ایران و بحث راجع به تنگه هرمز که بسیار سایه افکنده در کنار بحث راجع به تایوان بر این سفر و اینکه دستاورد آقای ترامپ چه خواهد بود، چگونه میتونه بحث تنگه هرمز رو در دیدارش با شی جین پینگ حل بکنه. اینها همه سوالاتی است که وارد یک جلسه توجیهی کاخ سفید برگزار

0: کرد برای روزنامه نگاران راجع به این سفر و اینکه چه چیزهایی رو بعد انتظار داشته باشیم. راجع به جمهوری اسلامی اگرچه که سوالات بسیار زیاد بود ولی جواب‌ها مفصل نبود، جزئیاتی داده نشد، فقط گفتن که در این مدت دو سه هفته گذشته آقای ترامپ با آقای شی زیاد راجع به جمهوری اسلامی و روسیه صحبت کرده و راجع به اینکه چقدر پول‌هایی که چین به این دو کشور میده در اقتصاد این کشورها تأثیر داشته و قطعات دو منظوره‌ای که در اختیار این کشورها قرار میده. حالا مشخصا راجع به جمهوری اسلامی در بحث موشکی پهپادی قطعات دو منظوره بسیار کمک کرده به اون صنایع جمهوری اسلامی برای پیشرفت، آقای ترامپ در این رابطه با آقای شی صحبت کرده. اما تنگه هرمز و اینکه از سمت جمهوری اسلامی هم خب فشار بر چین الان وجود داره، رحمانی فضلی سفیر جمهوری اسلامی در پکن در چین گفته که چین و ایران دو تا تمدن بسیار کهنند و آمریکا اصلا نمیتونه که بخواد نزدیک بشه، بخواد حرفی بزنه، بخواد روابط ما رو مخدوش بکنه. ما جز نزدیکترین کشورها به هم هستیم برای هزاران سال. جمهوری اسلامی چین نفت چین رو تامین میکنه، تاثیر داره در اقتصاد چین و این صحبت ها هم از سمت جمهوری اسلامی داریم میشنویم. آقای عراقچی هم خب میدونیم هفته گذشته سفری رو به پکن داشت. از اون سمت قراره که آقای پوتین در آینده نزدیک به پکن سفر بکنه. تحولات اینطوری بسیار زیاد فریبا و در این میان آقای ترامپ تلاش خواهد کرد که یک طرحهایی رو با چین پیش ببره که تنگ هرمز رو بخوان باز بکنند و این در حالیه که الان جمهوری اسلامی اصلا داره تعریف خودش از تنگ هرمز رو هم وسعت میبخشه و اون آبهایی که قبل‌تر به عنوان تنگ هرمز به عنوان جایی که کشتی‌ها و تانکر ازش استفاده میکردن که رد بشن اون رو داره بست میده و داره کنترل خودش رو بر یک مجموعه بزرگتر آبی تثبیت میکنه. در چنین اوضاعی بعد واقعا ببینیم آقای ترامپ دستاوردش در حوزه جمهوری اسلامی چه خواهد بود. تنش‌ها میشه گفت که با پاسخ جمهوری اسلامی در روز یک شنبه عدم رضایت آقای ترامپ به اون پاسخ به اوج خودش رسید. روز گذشته اینجا در کاخ سفید یک جلسه امنیتی برگزار شد. آقای ترامپ با فرماندهان ارشد نظامی دیدار کرده، یک زیردریایی از کلاس اوهایو وارد منطقه جبل و طارق شده. همه این تحولات در جریان هست ولی نگاه ها همه روی این دیداری است که آقای ترامپ پنجشنبه و جمعه با آقای شی خواهد داشت و اینکه آیا اونجا میتونه آخرین محملی بشه، فرصتی بشه که بشه به یک ابتکار دیپلماتیک دست پیدا کرد و بحث رو از طریق مذاکره و دیپلماسی حل کرد یا نه. گزینه‌های نظامی باز از هفته آینده روی میز خواهد بود. این بزرگترین سوالی است که الان اینجا مطرح هست. آقای ترامپ روز گذشته یک اشاره گذرایی فریبا به این کرد که جمهوری اسلامی اطلاع داده به آمریکا که آمریکا و چین تنها دو کشوری هستند که میتونن اون اورانیوم مدفون رو در بیارند، یعنی تکنولوژی حفاری رو به اون شکل دارند. روشن نبود که چرا چنین ارجاعی داره میده. اولین بار بود که اصلا چنین صحبتی داشت مطرح میشد. آیا منظور این هست که در این ابتکاری که قرار هست در این دو روز اندیشیده بشه چین یک نقش مهمتر و فعالتری رو در بحث مذاکرات و در بحث پیدا کردن یک زمینه مشترک بازی خواهد کرد یا نه؟ این هم باز چیزی است که باید ببینیم. فریبا
1: متشکرم سمیرا از گزارش کاملت. همکارم سمیرا برای اعضای کاخ سفید در واشنگتن دی سی با ما. اما در همین زمینه مهمانی دیگری هم داریم. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا ما رو همراهی میکنن. جناب سمیعی، به نظر میاد که ترامپ تلاش میکنه فشار اقتصادی از طریق محاصره بنادر رو جایگزین عملیات نظامی زود هنگام کنه. آیا محاصره اقتصادی همونطور که ترامپ ادعا میکنه به فروپاشی اقتصاد جمهوری اسلامی منجر خواهد شد؟
2: با عرض ادب حضور شما بانو شیرازی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران، این احتمالش بسیار بالا هست. برای اینکه ببینید مسئله‌ای که الان داره اتفاق میفته، ایالات متحده با این محاصره دریایی حدوداً روزی 500 میلیون دلار داره به اقتصاد جمهوری اسلامی ضرر وارد میکنه. این فقط و فقط به خاطر نداشتن اجازه فروش نفت نیست، بلکه کالاهای دیگری که جمهوری اسلامی میفرستاد و یا حتی دریافت میکرد که در اثر اون تبادلات اقتصادی و به دست آوردن ارز بود، اونها رو همه رو از دست داده. اینها همه یک طرف. از طرف دیگر با بالا رفتن نرخ برابری دلار در داخل ایران جمهوری اسلامی توانایی داشتن نقدینگی رو هم از دست داده. این چه امری رو مرتکب میشه؟ در حقیقت جمهوری اسلامی با نداشتن نقدینگی نمیتونه به نیروهای سرکوب خودش اون مزد و مواجبشون رو بپردازه که اونها به ارعاب و وحشت آفرینی بین مردم ادامه بدن. وقتی این امر اتفاق نیفته، این انتظار هست که خود اون افراد هم از یک طرف دل سرد میشن که حقوقشون رو دریافت میکنن، از طرف دیگر نگاه میکنن میبینن که سران مملکتی دارن سعی میکنن که هر کدومشون به نفعی به نوعی با ایالات متحده به یک توافقی برسن، پس اون دلسردی بیشتر میشه و اونها خودشون هم میتونن به مقام، به مردم معترض بپیوندن و اینجاست که یک فروپاشی اقتصادی و یک فشار اقتصادی میتونه یک فروپاشی سیاسی رو رقم بزنه. اما این مسئله یک زمانبندی هم داره. آقای ترامپ ماکسیموم تا 15 ماه آگست که مردم امریکا از اون روز به بعد تمرکزشون رو روی انتخابات میان دوره میگذارن وقت داره که بتونه این مسئله رو به جریان بیاندازه و کار رو یک طرفه بکنه.
1: جناب سمی، در حال حاضر همه نگاه‌ها به ملاقات ترامپ و چین دوخته شده. آیا چین میتونه نقش میانجی رو میان دو کشور ایفا کنه؟
2: من بعید میدونم. چین فقط اینجا الان میخواد به نفع خودش از آب گلالود ماهی بگیره. عرض میکنم خدمتتون، برای اینکه چین نگران این هست که آیا ترامپ روی مسئله تایوان میخواد بهشون فشار بگذاره یا نه. این چیزی بود که آقای ترامپ هم دیروز در یکی از گفتگوهاش با خبرگزاری ها اعلام کرد که چین میخواد با ما بیشتر در مورد تایوان صحبت بکنه، ولی زیربنای صحبت آقای ترامپ این بود که پس ما هم در مورد مسئله جمهوری اسلامی با چین صحبت خواهیم کرد. اینها همه رو داشته باشیم. سفر چند روز پیش عراقچی به پکن رو داشته باشیم که عراقچی درخواست خودش رو اعلام کرده، ولی همینجوری که در گزارش ها هم بود، سفیر جمهوری اسلامی عبدالرضا رحمانی فضلی یه آدم معمولی نیست. یه آدمی بوده که وزیر کشور بوده، یعنی جزو منتخبین سپاه بوده، چون وزرای کشور توسط رئیس جمهور تعیین نمیشن و حتی جانشین فرمانده کل قوا در نیروهای انتظامی بوده و حتی در شورای عالی امنیت ملی هم حضور داشته. پس یک آدم بسیار امنیتی است، یک آدم بسیار وابسته به سپاه پاسداران هست و او وقتی که میاد از همکاری بیشتر بین جمهوری اسلامی و چین صحبت میکنه، در حقیقت میخواد همون نقطه نظر وحیدی و ذوالقدر رو اعلام بکنه که جمهوری اسلامی نه تنها آمادگی توافق و صلح رو نداره، بلکه توانش رو نداره. برای اینکه جمهوری اسلامی نمیتونه بیاد غنی سازی رو کنار بگذاره، نه حاضر میشه که اورانیوم غنی سازی شده خودش رو به کشور ایالات متحده بده، نه برد موشکیش رو کم میکنه و نه حاضر از حربه تنگه هرمز کنار بیاد. پس هیچ کدوم از اینا براش راهکاری به غیر از رویارویی نظامی باقی نمیگذاره.
1: شایان سمی، کارشناس امنیت ملی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه خبر. سپاه پاسداران برای دور زدن تحریم‌های آمریکا در حال استفاده از صرافی‌های ترکیه و هواپیماهای خصوصی برای انتقال ارز و طلا است. این اتفاق پس از قطع مسیرهای پیشین تهیه ارز جمهوری اسلامی در امارات صورت گرفته. احسان خاندوزی، وزیر پیشین اقتصاد، تایید کرده امارات که کانون شرکت‌های پوششی و شعب بانک‌های ایرانی است، پس از جنگ اخیر عملاً به مرکز اطلاعاتی آمریکا برای عملیات علیه شبکه مالی سپاه تبدیل شده. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، هم گفته حملات سپاه پاسداران به کشورهای خلیج فارس باعث همکاری آنها با آمریکا در حوزه اطلاعات مالی شده. این چرخش جمهوری اسلامی به سمت ترکیه با گزارش‌هایی از رفت و آمد هواپیماهای خصوصی حامل پول نقد و طلا بین دو کشور ابعاد تازه‌ای پیدا کرده. گزارش‌ها نشان می‌دهد عملیات ارزی جمهوری اسلامی به سمت صرافی‌های محلی و مرزهای زمینی و هوایی ترکیه تغییر جهت داده، به گونه‌ای که صرافان در استانبول با استفاده از سیستم سنتی حواله مبالغ کلانی را خارج از نظارت‌های بین‌المللی برای جمهوری اسلامی جابجا می‌کنند. این سازوکار غیر رسمی در کنار انتقال طلا در حال حاضر اصلی ترین راهکار سپاه پاسداران برای تأمین نقدینگی تجاری و خونسا کردن فشارهای اقتصادی محسوب می‌شود. این اولین بار نیست که سیستم بانکی ترکیه به شریان حیاتی جمهوری اسلامی تبدیل می شود. پرونده جنجالی هالک بانک یکی از سوابق این همکاری های پنهانی است. این پرونده که با اتهام پولشویی میلیاردها دلار برای جمهوری اسلامی آغاز شده بود، سرانجام در مارس 2026 با تبرئه هالک بانک در دادگاه های آمریکا بسته شد. این بانک دولتی که زمانی با خطر جریمه 37 میلیارد دلاری روبرو بود، در پی میانجی ترکیه در آتش‌بس غزه و بهبود روابط میان ترامپ و اردوغان از اتهامات تبرئه شد. تصمیمی که حالا بار دیگر مسیرهای مالی آنکارا را برای تهران در دسترس تر از همیشه کرده است. برای بررسی جزئیات این گزارش همکارم آرش آذرمی دبیر بخش اقتصادی ایران اینترنشنال اینجا با ماست. آرش، به ما از سابقه ترکیه برای دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی توسط سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی بگو و اینکه این گزارش چه داده‌های تازه‌ای به ما میده.
3: فریبا، همینطور که اشاره کردی شاید مهمترین دوران و پررونق‌ترین دوران این تجارت غیررسمی و کمک ترکیه به دور زدن تحریم‌ها برای جمهوری اسلامی پس از تحریم‌های دور اول تحریم‌های سازمان ملل بود. سال 1391 شبکه‌های بزرگی شکل گرفت، اسم‌های زیادی اومدن، رضا زراب، بابک زنجانی از همونجا مطرح شد، در واقع اون تبادل و اون تجارتی که با ترکیه داشت و نهایتاً پرونده هالک بانک که خب چند 15 سال تقریبا طول کشید، یکی از بزرگترین پرونده‌های از نظر حجم دلاریش بزرگترین پرونده‌هایی بود که جریمه تعیین کرد آمریکا برای مؤسسات مالی دنیا یا شرکت‌های مختلفی که به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کردن. اون موقع می‌گفتن این طرح گاز در برابر طلا، یعنی جمهوری اسلامی گاز به ترکیه صادر می‌کرد و در ازایش طلا می‌گرفتن و دور این هم یک شبکه بسیار بزرگی از صرافی‌ها، شرکت‌های پوششی و مابقی اینها شکل گرفته بود. در طول این سال‌ها کمی این کمرنگ شد، امارات متحده عربی نقش خیلی پررنگ‌تری رو گرفت در کمک به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها، حواله درهم بسیار ارز مهمتری شد، صرافی‌ها، شرکت‌های پوششی امارات و ری اکسپورت یعنی باز صادرات کالا از امارات به ایران که خب با توجه به اینکه از طریق حمل و نقل دریایی انجام می‌شد راحت‌تر بود از حمل و نقل ریلی یا زمینی که ترکیه باید انجام می‌داد و حجم بیشتری می‌شد انجام داد، امارات در واقع نقش بیشتری رو در این زمینه بازی می‌کرد. اما کماکان ترکیه به عنوان یکی از راه‌های دور زدن تحریم، واردات طلا و سایر موارد مطرح بود در این سال‌ها. تجارت رسمی دو کشور چیزی که اعلام میشه در گمرکات دو طرف بین 5 تا 6 میلیارد دلار هست، اما حجم تجارت غیر رسمی با توجه به مرزهای زمینی و حمل و نقل ریلی و سایر موارد شاید چندین برابر این تجارت رسمی ازش ارزیابی میشه و حالا این گزارش‌های جدید نشون میده که با از دست رفتن اون مسیر امارات برای جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها، دوباره صرافی‌های ترکیه و شرکت‌هایی که در ترکیه قرار دارن، شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران، اونها کارشون پر رونق‌تر شده و دارن کمک میکنند به جمهوری اسلامی و سپاه. هرچند من فکر میکنم که در مجموع ترکیه در طول این سالها نشون داد که شاید تنها چیزی که نقشی که بیشتر بازی میکنه کمک به خروج سرمایه از ایران توسط مقامات جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هست، نه کمکی برای تأمین مالی نیازهای اقتصادی کشور یا کالاهای اساسی، بیشتر یک مفردی بوده برای خروج سرمایه. الان هم که وضعیت جمهوری اسلامی در حالت بقاست، به نظر میاد شاید این کانال رو دارن استفاده میکنن برای خروج سرمایه از کشور.
1: برگردیم به استفاده جمهوری اسلامی از مرزهای زمینی به جای تجارت دریایی، چقدر میتونه این جایگزینی مناسبی باشه؟
3: خب فریبا، این روزها راجع به این موضوع خیلی صحبت کردیم، گزارش‌های متعددی رو سعی می‌کنن مقامات جمهوری اسلامی منتشر بکنن که ما از پاکستان قرار هست که از طریق حالا حمل و نقل دریایی بیاد تا کراچی و از کراچی از طریق زمینی یا ریلی بیاریم کالاها رو وارد ایران بکنیم، از عراق، افغانستان، حتی روسیه و همین ترکیه نام برده میشه. در مجموع ارزیابی‌ها این هست که اینها در خوشبینانه‌ترین حالت بین 10-20% اون تجارت دریایی از بنادر جنوب رو میتونه شکل بده. همینطور که گفتم مهمترین موضوع هم الان برای سپاه پاسداران تامین مالی نظامی و موشکش است. الان از روسیه دارن تمام تلاششون رو میکنن که پهپاد بگیرن. یعنی موضوع تامین نیازهای اقتصادی کشور نیست، موضوع یا خروج سرمایه و فرار سرمایه است یا تامین نیازهای نظامی و نیازهای مالی که برای نیروهای سرکوب توی خیابان دارن. برای اونها دارن سعی میکنن که یه حداقل درآمدی کسب بکنن و از اون طریق بتونن کشور رو جلو ببرن، اما به هیچ وجه جایگزین اون واردات بسیار گسترده از امارات یا به طور مستقیم از چین، واردات کالاهای اساسی، غذا و دارو و حتی کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز برای بخش تولید ایران، اینها نمیشه. همونطور که گفتم یک تجارت کاملا غیر رسمی و قاچاق شکل گرفته برای کمک به سپاه پاسداران برای بقا و همینطور برای خروج سرمایه از کشور در این شهر.
1: آرش آذرمه، متشکرم از تو. تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه زیر سایه آتش‌بس شکننده با ایالات متحده همچنان ادامه دارد. همزمان گزارش‌های تازه‌ای از تلاش سپاه پاسداران برای نفوذ اطلاعاتی در این کشورها منتشر شده است. وزارت کشور کویت اعلام کرده 4 عضو وابسته به سپاه پاسداران را که از راه دریا به جزیره بوبیان در خاک این کشور نفوذ کردند بازداشت کرده است. این وزارتخانه افزوده در پی درگیری نیروهای مسلح کویت با این افراد یک نیروی نظامی این کشور مجروح شده. وزارت کشور کویت خبر داده افراد بازداشت شده ضمن اعتراف به عضویت در سپاه پاسداران گفتند مأمور شده بودند برای اقدامات خصمانه علیه کویت با استفاده از یک قایق ماهیگیری به جزیره بوبیان نفوذ کنند. وزارت خارجه کویت در بیانیه این عملیات را محکوم کرده و آن را نقض آشکار حاکمیت دولت کویت و تخلف از قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل متحد دانسته. دولت کویت همچنین با اشاره به حق دفاع مشروع از خود گفته هر تدبیری را برای دفاع از حاکمیت خود در نظر می‌گیرد. وزارت خارجه امارات متحده عربی هم نفوذ عناصر وابسته به سپاه پاسداران در کویت را به شدت محکوم کرده. عبدالله بن زاید ضمن اعلام همبستگی با کویت گفته امنیت این کشور بخش جدایی ناپذیر از امنیت کشورهای خلیج فارس است. بن زاید اعلام کرده از همه تدابیر امنیتی کویت برای مقابله با تهدیدهای تروریستی حمایت میکند. همزمان فرماندهی کل نیروی دفاعی بحرین با اعلام بالاترین سطح آماده باش در تمامی یگانهای خود از شهروندان خواسته تا از نزدیک شدن به هر گونه شیء مشکوک یا بقایای احتمالی حملات جمهوری اسلامی خودداری کنند. در این بیانیه تاکید شده یگان مهندسی ارتش برای خنثی‌سازی این اشیاء و حفظ امنیت عمومی در آمادگی کامل قرار دارد. در خبر دیگر از بحرین، دادگاه کیفری این کشور یک زن را به اتهام همکاری و ارتباط با سپاه پاسداران ایران و تلاش برای انجام اقدامات خصمانه علیه این کشور به حبس ابد محکوم کرده. دادستانی بحرین اعلام کرده این متهم تصاویر و مختصات مراکز حساس و حیاتی بحرین و همچنین محتوایی در تمجید از حملات ایران منتشر کرده است. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید این سطح از تنش میان جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه روند هر گونه صلح را مورد مخاطره قرار میدهد و همچنین درباره اهمیت جزیره بوبیان میگوید.
4: این اعلامیه که امروز کویت منتشر کرده در حقیقت مربوط به حادثه است که اول ماه می، یعنی 12 روز قبل اتفاق افتاده. گویا یک کشتی، یک قایق اجاره‌ای ماهیگیری دست این آدم ها بوده. 6 نفر بودن، 2 تا سرهنگ و 1 ستوان نیروی دریایی ایران بر بینشون بود. 2 نفر هم گویا موفق به فرار میشن. و این جزیره بوبیانی که اینها میخواستن وارد بشن و دست به عملیات بزنن، یه جزیره بسیار مهمی است برای کویت، اهمیت استراتژیک داره. در زمان جنگ ایران و عراق از این جزیره استفاده میشد، صدام استفاده میکرد برای حمله به ایران، و زمانی که صدام حمله کرد به کویت این جزیره رو متعلق به خودش دونست. بعد یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل باعث صادر می شد که به عراقی ها بگن این جزیره متعلق به کویت هست. در این جزیره مسکونی نیست، این جزیره درش مقدار تأسیسات وجود داره. ظاهرا آمریکایی ها هم در اونجا یه تأسیساتی دارن. الان چین داره یک بندر بسیار مفصلی میسازه به نام بندر مبارک، و قرار بوده یک روزی که حتی روابط ایران با کویت و دیگر کشورها خوب بود، قرار بود که از این بندر یک راهنی ایجاد بشه و این راهن ایران رو به عربستان سعودی وصل کنه، و این بندری که داره چین میسازه در حقیقت در ارتباط با اون پروژه بزرگ بین‌المللی چین هست در ارتباط با جاده ابریشم. به هر حال از هر نظر نگاه بکنیم، و قبلا هم در جریان این جنگ‌های گذشته هم بین ایران و آمریکا و اسرائیل به این جزیره حمله شده بوده. اینکه حالا کویت 12 روز بعد این مسئله رو مطرح میکنه و میگه جزئیاتش رو، شاید از نظر امنیتی لازم بوده که تا این مدت به بازجویی از این افراد دستگیر شده بپردازه، ولی اینکه کشورهای خلیج فارس تقریبا متحدن این حملات رو محکوم کردن، نشان دهنده این هست که میدونن اگر این عملیات موفق شده بود و یک پایگاه مهم آمریکا در اونجا مورد یا پایگاه های کویت مورد حمله قرار گرفته بود و خسارتی بار آورده بود، برای کشورهای خلیج فارس گران تمام شد. به همین علت که خیلی مهمه که وزیر امور خارجه امارات در مورد اعلامیه‌ای که دولت کویت در مورد حادثه‌ای که 12 روز قبل اتفاق افتاده فوراً اعلام موضع میکنه، این نشانه تنش هست بین ایران و نشانه اهمیتی که این کشورها برای امنیت خلیج فارس دارن.
1: پیام های ارسالی به ایران اینترنشنال از افزایش مسدودسازی سیمکارت برخی شهروندان به دلیل آنچه فعالیت های معاندانه علیه جمهوری اسلامی عنوان شده خبر می دهد. گزارش مخاطبان نشان می دهد نهادهای امنیتی با فشار بر این شهروندان از آنها خواستند تا برای رفع مسدودسازی سیمکارت و دسترسی به اینترنت در تجمعات حکومتی شرکت کنند، تعهد کتبی بدن و ضامن بیاورند. بر اساس این گزارش ها نهادهای امنیتی برای این افراد فشار می آورند برای رفع محدودیت ها با تصاویر علی خامنه ای در تجمع های شبانه شرکت کنند و عکس بگیرند. همچنین برخی از شهروندان می گویند نهادهای امنیتی از آنها تعهد کتبی گرفته و ضامن خواستند. شهروندی در انتقاد به امنیتی تر شدن فضای رسانه‌های اجتماعی به ایران اینترنشنال میگوید هر شکلی از فعالیت کاربران از سوی نهادهای حکومت رصد می‌شود. با این توضیح که پیام این شهروند برای حفظ امنیت او بازخوانی شده، این پیام رو با هم بشنویم.
5: اینطوری بود که عمده فشارهای امنیتی جمهوری اسلامی روی فعالان سیاسی و اجتماعی بود. سیم کارت اونا رو مسدود می‌کردند و در احکام قضایی به عنوان مجازات تکمیلی حکم به عدم فعالیت در فضای مجازی می‌دادند. اما حالا شهروندان و کاربران عادی در شبکه‌های اجتماعی رو هم رصد و اذیت می‌کنند.
1: همکارم صبا هیدرخانی در بخش قبلی خبر درباره فشارهای امنیتی برای رفع مسدودسازی سیم کارت‌ها گفت.
6: این پیام ما خیلی گزارش‌های زیادی گرفتیم که نشون میده نهادهای امنیتی پیامایی که برای شهروندان ارسال کردن سربرگ رسمی نداره. تو این پیاما گفتن که شما سیم کارتتون یا خدمات اینترنتتون به خاطر یک سری فعالیت مغرضانه یا معاندانه مسدود شده یا محدود شده و برای رفع این محدودیت‌ها چند تا کار باید انجام بدین. اول اینکه ازشون خواستن که مشخصات کامل هویتی خودشون، نشونه خانه و محل کارشون، شماره حساب‌های بانکیشون، تصویر کارت بانکیشون و همچنین مشخصات تمامی حساب‌های کاربریشون رو برای اونا ارسال کنن. در مرحله بعدی ازشون خواستن که یک تعهدنامه کتبی بنویسن و براشون ارسال کنن و متعهد بشن که دیگه این اقدامات به قول خودشون مغرضانه رو تکرار نخواهند کرد. از طرف دیگه از بعض شهروندا خواستن که دست کم هر کدوم دست کم 20 پست در حمایت از جمهوری اسلامی منتشر کنند و اسناد و تصاویرش رو برای اون نهادها ارسال کنند. سال گذشته روزنامه‌نگارا و همچنین حالا یک سری از شهروندا گفته بودن که نهادهای امنیتی بعد از اینکه سیم کارتشون رو مسدود کردن ازشون خواستن که یک سری پست حمایت از جمهوری اسلامی توی شبکه‌های اجتماعیشون منتشر کنند. اما این بار یک تفاوتی که وجود داره اینه که از شهروندا خواستن که این پست ها رو یک جا منتشر نکنن، یعنی در مرور زمان و با فاصله منتشر کنن تا به اصطلاح طبیعی تر جلوه کنه. از طرف دیگه این بار ازشون خواستن که توی تجمعات حکومتی که میدونیم از زمان جنگ شروع شده و با وجود آتش بس همچنان ادامه داره شرکت کنن، کنار پرچم جمهوری اسلامی یا کنار تصویر علی خامنه‌ای از خودشون عکس بگیرن و براشون بفرستن. این نکته عجیب تری که وجود داره اینه که به اینا بسنده نکردن و از شهروندها خواستن که یک ضامن هم معرفی کنن. اون ضامن رو باید مدارک هویتیش رو بده و باید مسئولیت اون چیزی که عواقب ناشی از فعالیت مجدد مجرمانه فرده رو بر عهده بگیره. در نهایت هم به شهروندها هشدار دادن که تحت رصد هوشمند قرار دارن و اگر این اقدامات به قول خودشون مجرمانه رو تکرار کنن ممکنه که تحت پیگرد قضایی قرار بگیرن یا با عواقب سنگین تری مواجه بشن.
7: بحران سیاسی در اسرائیل بر سر قانون معافیت مذهبی ها از خدمت سربازی وارد مرحله حساس و دولت را در آستانه سقوط قرار داده. خاخام دوف لاندو رهبر معنوی جریان مذهبی پرچم تورات اعلام کرده دیگر به بنیامین نتانیاهو اعتماد ندارد و باید برای برگزاری انتخابات زودهنگام اقدام شود. اکنون احزاب مذهبی تهدید کردند از طرح انحلال کنست حمایت میکنند، اقدامی که میتواند اسرائیل را دوباره به سمت انتخابات زود هنگام ببرد. به تل آویو میریم با همکارم بابک اسحاقی، در همین زمینه همراه میشیم. بابک به ما بگو تا چند اندازه فروپاشی دولت محتمل و جدی است؟
8: بسیار جدی، ملموس و به نظر میاد که در 4-5 ماه آینده این انتخابات انجام بشه. باید این رو درک بکنیم که در هر صورت ماه نوامبر قرار بود که انتخابات انجام بشه، اما به نظر میاد که به خاطر این بحران سیاسی مجبور بشن که انتخابات را یه دو ماهی زودتر برگزار بکنن. در هر صورت این بحران سیاسی بر سر قانون معافیت مذهبی ها از خدمت سربازی انجام میشه و بار دیگه دولت بنیامین نتانیاهو را در آستانه فروپاشی قرار میده. بسیار مهم هستش این ماهایی که باقی مونده، زیرا میتونه که هم جنگی که امکان داره بین اسرائیل و جمهوری اسلامی دوباره انجام بشه تاثیرگذار بشه، هم در روابط اسرائیل با ایالات متحده مسائلی که بسیار پیچیده خواهد بود در رابطه با اینکه در جلوی روی آقای نتانیاهو یک انتخاباتی قرار گرفته. در هر صورت بحرانی هستش که این بار از درون مهمترین متحدان مذهبی خود نتانیاهو شعله ور میشه و میره که اسرائیل را همونطور که گفتم به سمت انتخابات سوق بده. ماجرا از اونجا آغاز میشه که هاخام دوولندا، همونطور که گفتی رهبر معنوی جریان خریدی ها، یک مرجع اصلی اولترا مذهبی هستش که به دگل هتورا معروف هستش، پرچم تورا، که در دیدار با نمایندگان این حزب اعلام میکنه که دیگر به بنیامین نتانیاهو اعتماد نداره و باید برای انحلال کنست و برگزاری انتخابات اقدام بشه. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، لاندو در پیامی دستنویس به نمایندگان حزب میگه که ما دیگر خود را شریک نتانیاهو نمیدونیم و از این به بعد فقط بر اساس آنچه که به نفع جامعه هست عمل میکنیم. وقتی یک رهبر مذهبی دینی، یک رابای، همچین سخنی را به حزبش میزنه، این حزب هیچ کاری نمیتونه انجام بده و باید طبق دستور ربای این عالم مذهبی انجام وظیفه بکنه. در هر حال او همچنین تأکید میکنه که دیگر چیزی به نام بلوک سیاسی مشترک بین احزاب مذهبی و نتانیاهو وجود نداره. این هم بسیار مهم است. در انتخابات آینده بنیامین نتانیاهو در جیب خودش دیگر احزاب مذهبی را نداره و تشکیل دادن یک ائتلاف مثل همکنون با دست راستی ها و احزاب مذهبی دیگر مطمئن نیستش برای آقای نتانیاهو. این موضع‌گیری ها پس از اون مطرح میشه نتانیاهو و اطرافینش در روزهای اخیر تلاش زیادی کردن رهبران مذهبی را متقاعد بکنن که فعلا از این تهدید دست بردارن، دولت نتانیاهو رو به سقوط نکشن. اما همانطوری که دیدیم اونها حاضر نیستن که قانونی که قرار هستش که معافیت این مذهبیون از سربازی رفتن را در اختیار اونها بذاره پایین بیان. در حال حاضر قرار هستش که همین فردا اقدامات برای کنسل کردن کل پارلمان اسرائیل کنست شروع بشه.
7: متشکرم از تو بابک. همکارم بابک ساقی از تل‌آویو بود با ما. اما تصاویر زنده‌ای می‌بینیم از جشنواره کن فرانسه. 79مین دوره جشنواره فیلم کن 2026 از مهمترین رویدادهای سینمایی جهان از امروز و با پهن شدن فرش قرمز در پله‌های کاخ جشنواره‌ها در این شهر ساحلی آغاز شده و تا 23 ماه می ادامه خواهد داشت. اصغر فرهادی کارگردان بنام و سرشناس ایرانی هم با فیلم داستان‌های موازی برای چهارمین بار در بخش مسابقه جشنواره کن شرکت می‌کند. این فیلم یک درام چند روایتی است که در پاریس ساخته شده و با بازی بازیگران مطرح فرانسوی تولید شده. فیلمی از پگاه آهنگرانی هم در این جشنواره نمایش داده می‌شود. جان تراوالتا، هنرپیشه سرشناس هالیوود هم برای کارگردانی اولین فیلم خود در کن شرکت می‌کند. تصاویر زنده است از کن فرانسه، جایی که جشنواره فیلم کن امروز کار خودش رو آغاز کرده. لیلی نیکفر همکارم از کاخ جشنواره در کن با ما هست. لیلی، امسال به نظر میرسه که فضای جشنواره بیش از سالهای گذشته تحت تاثیر تحولات سیاسی و اجتماعی قرار گرفته. به ما از این فضای کلی جشنواره و مهمترین موضوعات مورد توجه در این جشنواره بگو.
9: درسته، در کنار زرق و برق و اون در واقع لباس‌های مجللی که هر ساله اینجا روی فرش قرمز کن دیده میشه، امسال در واقع رسانه‌ها انتظار دارن که حواشی مربوط به مسائل اجتماعی در فرش قرمز در واقع کن دیده بشه. البته نه روی فرش قرمز، اما در حواشی که بازیگران مختلفی که از فرش قرمز عبور میکنن در این جشنواره در نشست‌های خبری خودشون خواهند داشت. اشاره کردی به بحران‌هایی که در جهان وجود داره، بحران‌های اجتماعی، جنگ، نبود آزادی سینما در کشورهای مثل ایران، نبود آزادی زنان. خود پوستر رسمی جشنواره فیلم کن یک نمادی هست از ساختار شکنی زنان. پشت سر من این پوستر که الان دو تیکش اینجاست رو میبینید، فیلم تلما و لوئیس حدود 36-37 سال پیش ساخته شده، فیلم کلاسیکی که دو زن رو نشون میده که در واقع در مسیر راه در حالی که فرار میکنن چطور از موانع عبور میکنن. اما کمی پیش، حدود 2-3 ساعت پیش، هیئت داوران جشنواره فیلم کن اومدن اینجا یک نشست مطبوعاتی برگزار کردن. سوال‌های مختلفی از اونها شد مثل همیشه، اما سوال‌های سیاسی هم در کنار سوال‌های مربوط به سینما از اونها انجام شد. در مورد نقش اینکه سیاست و نگاه سیاسی سینماگران چه تأثیر منفی میتونه داشته باشه بر سینما از اونها سوال شد. مثلا رئیس هیئت داوران که یک کارگردان در واقع کره جنوبی هست به این اشاره کرد که سینما و سیاست در تضاد با هم نیستن، اتفاقا مکمل همدیگرن و نمیشه به خاطر یکی اون یکی رو فدا کرد. و اگر در سینما بازتاب اتفاقات سیاسی و اجتماعی جهان وجود نداشته باشه، اون سینما فقط پروپاگانداست. سوال‌های مختلفی در مورد اینکه نقش سینما در نشون دادن در واقع اینکه آزادی بیان چقدر در جهان تحت تاثیر گرفته شد و اونها به این پرداختن که خب سینما در واقع یک نشانه ای از بیان هست و نمیشه بدون اشاره به آزادی بیان در سینما از خود بیان سخن گفت. به سینماگران ایرانی پگاه آهنگرانی و اصغر فرهادی هم اشاره کردی که در این جشنواره امسال حضور دارن.
7: متشکرم لیلی از تو. همزمان با گزارش تو تصاویر زنده رو هم میدیدیم از این جشنواره. همکارم لیلی نیکفر از کاخ جشنواره فیلم کن از همین شهر در فرانسه با ما. اما تصاویر زنده دیگه میبینیم از بروکسل در بلژیک. وزرای دفاع کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه برای شرکت در نشست شورای امور خارجه اتحادیه اروپا در حوزه دفاع گرد هم آمدند. این نشست به ریاست کایا کالاس، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا برگزار می‌شود. ادامه حمایت‌های نظامی و مالی از اوکراین در جنگ با روسیه، بررسی تحولات و تنش‌های فزاینده و خاورمیانه و تقویت آمادگی دفاعی اروپا تا سال 2030 از جمله محورهای اصلی نشست هستند. بریم بخشی از این نشست رو ببینیم و بشنویم.
10: برقراره. طبیعتاً ما کشورهای عضوی داریم که کوچک هستن، کشورهایی هستن که فقط یک کشتی دارن، خب اینو نمیتونن به چند ماموریت تخصیص بدن. ولی فکر میکنم اگر ما با هم تحت عملیات اسپیدس همکاری کنیم، این هم میتونه کمکی کنه به ائتلاف کشورهای داوطلب. این کاری که میشه کرد سریع‌ترین راه همینه و اینطوری میتونیم اروپا رو قوی تر کنیم در منطقه و همچنین از نظر ژئوپلیتیکی، برای اینکه خب میدونید کمک ما باید که بزرگتر باشه و بزرگتر خواهد شد اگر که با همدیگه همکاری کنیم. خب میدونید میگن که اروپا کشورهای کوچکی داره، ولی این کشورهای کوچکی هستن که به قول معروف نمیدونن که کوچکن، برای اینکه قدرتشون میتونه زیاد باشه. از تلویزیون ملی ژاپن هستم. در مورد تنگه هرمز، بعضی کشورها میگن که میخوان کشتی‌های رو نزدیک کنن به منطقه. آیا فکر کنید که اتحادیه اروپا هم میتونه همین کار کنه، کشتی‌هاشو به نزدیکی منطقه بفرسته؟ و در مورد اوکراین، پرزیدنت پوتین میگه که فکر میکنه جنگ داره به پایان نزدیک میشه. آیا اتحادیه اروپا آماده است که تضمین‌های امنیتی لازم رو برای اوکراین فراهم کنه در سناریویی که آتش بس به زودی انجام بشه؟ متشکرم. اول در مورد تنگه هرمز، عملیات اسپیدس همینجا هم در منطقه در جریانه. در حال حاضر در منطقه دریای سرخ هستیم، ولی خب حوزه عملیاتی بسیار گسترده تر هست، اما کشتی های لازم رو نداریم. بنابراین کشورهای عضو اتحادیه دارن کمک خودشون رو میکنن برای این عملیات اسپیدس، و اون وقت کشتی های بیشتری خواهیم داشت که اسکورت کنیم، و بعد ماموریت عملیاتی رو باید تغییر بدیم که فعالیت های مین روبی رو هم شامل بشه. اما در مورد سوال دوم شما، پوتین همین حالا هم میتونه فوری این جنگ رو بهش خاتمه بده. کافیه که از بمباران غیر نظامی ها و زیرساخت‌های غیر نظامی خودداری کنه، اما صحبت‌هایی که او می‌کنه نشون میده که در موضع قوی نیست، و خب این فرصت.
7: بله، بخشی از جلسه پرسش و پاسخ بود در نشست وزرای دفاع اتحادیه اروپا که در حال حاضر در بلژیک و در بروکسل در جریان بود. ما در بخش‌های بعدی خبر به جزئیات این خبر خواهیم پرداخت. سپاسگزارم. تا دقایق دیگر با این بخش خبر با شما خواهم بود. شب روز.
11: فروپاشی آتش بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
12: 1-1-2-1-2-3-4-5
13: الان صدا من داری
14: فقط باید یک کیو به هم بدی چون نمیشنم.
15: 3-2-1
16: بره بره، من صدا تو ندارم.
15: مرسی، من مرتز.
16: 30 ثانیه رو به هم بکن.
15: بریم.
14: اومدم.
16: پس من شروع میکنم.
14: سلامی دوباره.
15: بغل سازمان ملن
17: ایو
15: بروکسل، لس آنجلس،
17: کلگری،
14: بلی،
17: کنگری آمریکا،
18: بیروت. تمام، با ما بمانی.
19: امروز نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است. تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی، بنگر که زخون تو به هر گام نشان است. آبی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود که پیوسته روان است. روزی که بجنبد نفس باد بهاری، بینی که گل و سبزه کران تا به کران است.
13: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
17: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
20: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
21: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
22: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
23: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
24: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: این آقای تراب تعارف میکنه اون 1% هم وجود نداره، واقعیتش اینه که هیچ آپشنی جز ورود مسئله نظامی اصلا متصور نیست. اگر مقایسه بکنید شرایط میز مذاکره الان با قبل از این جنگ، متوجه میشین که چرا اون 1% وجود نداره. پیش از این جنگ مذاکرات شکست خورد، ولی خواسته هایی که الان مطرح میشه حتی با اونها هم متفاوت هست. الان بحث تصاحب هرمز از سوی جمهوری اسلامی هست که اصلا قبل از این جنگ مطرح نبوده. قبل از این جنگ جمهوری اسلامی به این اورانیوم ذخیره شده به عنوان کارت قابل معامله نگاه میکرد، الان اون رو غیر قابل معامله کرده، از این پیشنهاد حذفش کرده، گفته اون رو اصلا ما خارج نمی‌کنیم، در صورتی که قبلا سرش مذاکره میکرد. قبلا آمریکایی‌ها می‌خواستند که این گروه‌های نیابتی رو بیارن تو مذاکرات، جمهوری اسلامی قبول نمی‌کرد، میگفت که اینا اصلا به ما ربطی ندارن. الان جمهوری اسلامی خودش وارد کرده تو مذاکرات، نه فقط اون خواسته آمریکا رو نمیپذیره، بلکه میگه حزب الله لبنان باید در لبنان حفظ بشه، اونجا هم باید جنگ متوقف بشه. یعنی یه چیزی فراتر از تصور آمریکا الان آورده روی میز مذاکره. مواردی که داره مطرح میکنه، یا در مورد مسائل موشکی حرف نمیزنیم، مسائل برنامه هسته‌ای صحبت نمیکنیم، خب اساسا این چه میز مذاکره؟ اصلا در مورد چی قراره مذاکره بشه؟ مذاکره کنیم که شما بنادر رو باز بکنی، محاصره رو برداری، ولی ما هرمز رو کنترل شده اجازه عبور کشتیرانی رو میدیم. این 40 روز طرف جنگیده، نزدیک 40 میلیارد مهمات رو این آسمان ایران خالی کرده که بعد بیاد حتی از اون قبل از جنگ هم عقب‌تر بره. پس اساسا میز مذاکره از سمت آمریکا وجود نداره و اون 1% هم شوخیه. همونجوری که ترامپ گفته، اصلا من نخوندم این پیشنهاد اینها رو، همون که دیدم چی نوشتن تمامش نکردم، انداختمش کردم، گفت زباله است. یعنی این چیزی که الان وجود داره، این قاعده ای که الان روی میز مذاکره است، اصلا قابلیت برگزاری گفتگو رو هم الان نداره. اصلا که قبل از جنگ حداقل گفتگوی صورت میگیره، با این مواردی که مطرح کردن حتی میز مذاکره هم شکل میگیره.
1: اگر بخوام داوری بکنم بر اساس تجربه 20 ساله یا حتی طولانی تر این نوع تحریم ها، میدانیم که این تحریم ها دارای پیامدهای گوناگونی هستن. از جمله پیامد نمادین است که مشخص میکنه که مشروعیت قائل نیست برای این مقامات یا این نهادها، پیامدهای سیاسی که باعث انزوای بیشتر این افراد یا این نهادها میشه، و همچنین پیامدهای حقیقی که جلوی فعالیت ها و عملیات های این افراد یا نهادها رو میگیره. منتها باید توجه داشت که هرچند این اقدامات برای جلوگیری از فرض کنید حاکمیت، تغییر رفتار اون، تغییر ارتباطش با مردم ضروری است، اما با توجه به تجربه گذشته کافی نیست. حالا چرا؟ از اون جهت که این اقدامات سلبی هستند. اگر مقامات کشورهای دیگه قرار است که رفتار رژیم رو تغییر بدن یا ساختار رو دگرگون کنن، میبایست گامی بردارن برای یک اقدامات ایجابی. برای مثال اگر تحریم مربوط است به اینترنت، میبایست اینترنت مجانی و فراگیر در اختیار مردم قرار بگیره. یا اگر قرار است که این اقدامات سیاسی فراگیر باشد و مؤثر، میبایست نمایندگی های رژیم در کشورهای گوناگون اینا اساساً تحریم بشن و رابطه قطع بشه. بنابراین هرچند این اقدامات ضروری است، اما کافی به نظر نمیرسه، نه برای تغییر رفتار رژیم یا تغییر رابطه رژیم با مردم. کما اینکه ما دیده ایم که رژیم در چنین حالتی با استفاده از سیاست های فرار به جلو و اون به اصطلاح نظریه مرد دیوانه سعی میکنه اقدامات حادتری رو انجام بده برای اینکه این پیام رو بدهد به طرف های مقابل که ما از این اقدامات شما نمی ترسیم، بلکه سیاست های خودمون رو تندتر و فراگیرتر میکنیم.
2: امنیتی سازی اینترنت، که اینترنت در واقع میخوان در کنترل داشته باشن برخی از نهادها، خود دولت هم الان به گردن نمیگیره، میگه که داره شوام این کار رو انجام میده. وزیر ارتباطات، مشاورش، سخنگوی نهادهای مختلفی هم سریعتر از قبل دارن میگن که اینترنت پرو الان مسببه شوامه و فعلا هم حالا هست. یعنی خود دولت هم عملا قبول کرده که با یه مدل دسترسی خیلی خاصی برای گروهای خاص طرفیم، نه اینترنت برابر. ما اصلا چند جور الان میبینیم مردم وصل میشن، حالا یه عده مردم هن یه عده کسان دیگر. ما میبینیم که یک سطحی از دسترسی باز شده برای اینترنت های یه در واقع خط سفید و خب اونا که اصلا هیچ محدودیتی ندارن، به طور مشخص وابستگیشون معلومه. یک سطح دیگه داریم برای اینترنت پرو که متفاوته. تو همین اینترنت پرو میبینیم که یه عده مثلا پژوهشگر به واتساپ دسترسی داره، به اینستاگرام دسترسی نداره، یک بازرگان به اینستاگرام دسترسی داره، به واتساپ دسترسی داره، به ایکس شبکه اجتماعی ایکس مثلا دسترسی نداره. یه سطوح دسترسی هم کسانی هستن که وی پی ان میخرن با قیمت‌های خیلی گرون، با کانفیگ و اینجور چیزا میخوان برن جلو و خب بسیار هر کسی از پسش بر نمیاد. یه عده هستن که اصلا از کلا دیگه نمیتونن اینترنت استفاده کنن، تو شبکه داخلی موندن. ببین عواقب اینا رو بخوایم در نظر بگیریم، اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کلن دوچار فروپاشی میشه، یعنی پایه هاش به لرزه میافته. پیامم روشن با این وضعیت اینترنت، قرار نیست اینترنت وضعیت قبل برگرده، قرار مرحله به مرحله باشه، وایت لیست باشه و یه عده فقط والا همه راه‌های دورزدن رو ببندن و کنترل شده برگردن اگر برمیگردن. و این چیزی که ما می‌بینیم بیشتر شبیه بازطراحی ساختار اینترنت و کنترلش هست تا بازگشتش. و حالا این اینترنت پرو هم که یه عده دارن استفاده می‌کنن خیلی میزان ترافیک رو در کشور بالا نبرده. داده‌ها رو که نگاه می‌کنیم بسیار افزایش ترافیک کمی رو می‌بینیم و خب این نشون میده که اصلا اینترنتی نداریم به اون شکل و بیشتر هم این رشد ترافیک از سمت کاربران و نهادهای وایت لیست شده است و بعضی از کسب و کارها که هنوز به هر حال به صورت اندک وس هستن دسترسی‌های ممتاز و ویژه‌ای دارند و عموم مردم دسترسی ندارن. اون چی بیشتری که بیشترین چیزی که در واقع به چشم میاد، اون چی بیشتر به چشم میاد، اتصال خیلی گزینشی و انتخابیه برای یه سری گروه های خاص و اون چیزی که اساساً بازگشت عمومی اینترنت نیست. در واقع با یک تغییر مدل مشخصی در حکمرانی اینترنت داریم روبرو میشیم.
3: اسمش رو گذاشتن اعمال حاکمیت، یعنی عملیاتی که در واقع دارن حاکمیت رو برمیگردونن به نجف و کربلا. خود سازمان هشت شبی این رو اعلام کردن، گفتن که از طریق چهار محور آغاز میکنیم، در واقع همون مسیر ارتباطی کربلا تا منطقه نخیب رو، جایی که گفته میشد که اسرائیلی ها اونجا پایگاه نظامی داشتن، جایی که همین روز گذشته فراکسیون سازمان بعد در پارلمان عراق هم گفته بود که اونا همچنان اونجا هستن. از نظر در واقع تئوری، از نظر قانونی، خودش سوال اصلی اینه که چرا باید اونها انجام بدن؟ این وظیفه سازمان هشت شبیه گروه ایدئولوژیک نیست، باید ارتش عراق این رو انجام میداد. اما خب خیلی سریع بیانیه‌ای دادن، گفتن که تحت نظارت فرماندهی کل نیروهای مسلح سازمان هشت شبیه داره این عملیات رو انجام میده و اتفاقا چهار یگان و تیپ مشخص رو به کار گرفتن از نیروهای سازمان هشت شبیه از مناطق مختلف که این عملیات رو انجام بدن. اما مسئله اینه که در واقع دلیلش میتونه این باشه که خب اسرائیلی‌ها از یک طرف برای اونها سخته چون در منطقه بسیار حساسی حضور داشتن، بر اساس اطلاعاتی که منتشر شده در اطراف نجف و کربلا بودن. اون منطقه برای شیعیان خصوصا برای سازمان هشت شبی منطقه بسیار حساسیه. نکته دوم اینه که با توجه به واکنشی که ما دیروز داشتیم از وزارت خارجه ایران، اسماعیل بقایی که گفته بود که منتفی ندونسته بود، گفته بود ما با دولت عراق صحبت می‌کنیم در این رابطه، بلافاصله ما امروز شاهد عملیات سازمان هشت شبی هستیم. میتونه تحت فشار جمهوری اسلامی قرار گرفته باشه، یعنی این عملیات داره صورت میگیره، این پیام رو هم داره میرسونه که در واقع جمهوری اسلامی اگر تحت فشار یا خواسته جمهوری اسلامی بوده باشه، این اعتماد رو به دولت عراق و به ارتش عراق نداره، این اعتماد رو در واقع به سازمان هشت شبی، به نیابتی های خودش رو داره که برن همچین عملیات تفتیشی رو در اون منطقه انجام بدن. ضمن اینکه فرصتی رو هم دوباره داره برای سازمان هشت شبی ایجاد میکنه که یک یادآوری بکنه به آمریکایی ها، یک یادآوری بکنه به مخالفان سازمان هشت شبی در داخل خود عراق که از نظر عملیاتی امنیتی روی زمین این گروه ها هستن که میتونن یک سری فعالیت ها را انجام بدن، نه ارتش عراق.
4: رسانه داخل ایران هم دارن بهش میپردازن. داروهای اعصاب و روان و خواب نایاب شده و هم جون مردم الان در خطر افتاده، یعنی واقعا صدمات جبران ناپذیری برای کسایی که داروی اعصاب به ویژه سرتالین استفاده میکنن برای افسردگی یا داروی خواب استفاده میکنن و همچنین برای دولت هم در واقع ضرر زیادی خواهد داشت و هر حال اینا دارو ندارن و بیماریشون تشدید خواهد شد. علاوه بر داروی اعصاب و روان، خب در مورد دیابت هم که خودت تو خبرها خوندی و داروهای هورمون هم بعضیاش نایاب شده. اگه از داروهایی که نایاب هست بخوام بگم، به داروی هورمون ضد تیروئید متیمازولین میتونم اشاره کنم که الان مدت هاست اصلا شهروندا میگن که در داروخونه ها پیدا نکردن، رفتن هلال احمر یا 13 آبان بتونن اونجا پیدا بکنن، اونجا هم پیدا نشده. یا همچنین داروی مسکن ساده هم بعضی وقتا پیدا نمیشه. یک مخاطبی میگفتش که زونا گرفته، در واقع اون زونا هم که میدونیم بیماری است، میتونه خطرناک هم باشه و رفته یه مسکن خاصی برای تسکین التهاب و درمان و همچنین آروم کردن درد زونا عموما تجویز میشه. میگرفتم چند تا داروخونه گشتم که مسکن برای زونا پیدا بکنم و به زور بعد از 3-4 تا داروخونه تونستم اونم خیلی محدود مسکن این زونا رو پیدا بکنم. یا همچنین در مورد بیماری های قلب عروقی هم خیلی پیام میاد، کسانی که داروی فشار خون استفاده میکنن یا کسانی که قبلا سکته قلبی داشتن و بعد داروی خاص رو استفاده کنن، مدام هم بعد استفاده بکنن. از اندیمش مخاطب ما پیام داده که مادرم این داروی فشارش رو دیگه نمیتونیم تو اندیمش پیدا کنیم، نمیدونم مجبور هستم مثلا به شهر دیگه ای برم که بتونم اون دارو رو پیدا بکنم. این داروهایی بودش که نبود و یا با دارو هستش که حالا چند برابر قیمتش زیاد شده تو همین یکی دو هفته اخیر، حتی چون ما عموما هر روز یا یک روز درمون در مورد گرانی داروهایی که قیمتش چند برابر میشه گزارش میدیم. از شیراز یک بیماری به ما گفته که بیماری سر دارم و یک پک 6 تایی دارو 250,000 تومان قبل از جنگ می خریدم، بعد یک ماه پیش شد 750,000 تومان. میگه من دیروز رفتم و همون دارو که بعد استفاده بکنم خریدم 2,300,000 تومان. یا در مورد آسیب دیده چشمی که برام از مشهد پیام فرستاد و ما میدونیم 100 نفر در ایران در اعتراضات دیما آسیب دیده چشمی هستن و قطعه به تامنتازوم باید استفاده بکنن که میگن قیمتش الان 140,000 تومانه و قیمتش مدام هم داره میره بالاتر.

با درود، بیننده ایران اینترنشنال از استودیوی لندن با من فریبا شیرازی هستید. سرخط خبرها. تاکید ترامپ بر فروپاشی اقتصاد ایران به دلیل محاصره بنادر. رئیس جمهور آمریکا میگوید غنی‌سازی تهران متوقف میشود و عجله برای رسیدن به توافق نداریم. گزارش مشتبه پور محسن از افزایش احتمال حمله نظامی با بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا. منابع آمریکایی میگویند ترامپ به دنبال حمله نظامی به تأسیسات باقی مانده هسته‌ای ایران است. به دنبال قطع ارتباط شبکه‌های مالی امارات و جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران از صرافی‌های ترکیه برای دور زدن تحریم‌های آمریکا استفاده می‌کند. و در ادامه این بخش خبری، آغاز رقابت سینماگران مطرح جهان بر سر نخل طلا. اصغر فرهادی با داستان‌های موازی برای چهارمین بار در بخش مسابقه جشنواره فیلم کن شرکت می‌کند.

0: خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده مطمئن است که جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم را به طور کامل متوقف می‌کند. ترامپ گفته مذاکرات با جمهوری اسلامی در جریان است، اما آمریکا عجله‌ای برای رسیدن به توافق ندارد، زیرا جمهوری اسلامی از درآمدهایش محروم شده. او افزوده حملات آمریکا توانایی‌ها و رهبری نظامی جمهوری اسلامی را به شدت تضعیف کرده و آمریکا انتظار دارد فشار بر جمهوری اسلامی با محاصره بنادر ایران منجر به فروپاشی اقتصاد این کشور شود. روزنامه وال استریت جورنال خبر داده که جمهوری اسلامی در تلاش است تا از طریق سفیر خود در پکن پیامی را به واشنگتن منتقل کند. این اقدام در آستانه سفر دونالد ترامپ به چین و دیدار او با شی جین پینگ صورت می‌گیرد. به نظر می‌رسد تهران قصد دارد از کانال پکن پیشنهاد خود را به اطلاع آمریکا برساند. در همین زمینه همراه میشیم با همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن. سمیرا، میدونیم که تا ساعت دیگه آقای ترامپ عازم پکن میشه. چقدر این سفر با توجه به تنش‌های جاری میان آمریکا و جمهوری اسلامی اهمیت داره و اساساً رئیس جمهور آمریکا در این سفر چه برنامه‌ای خواهد داشت؟
1: فریبا، انتظار داریم که 2 ساعت دیگه آقای ترامپ کاخ سفید رو ترک بکنه، با مارین وان به پایگاه هوایی اندروز خواهد رفت، از اونجا با ایرفورس وان عازم پکن میشه و 4 شنبه عصر به وقت محلی آقای ترامپ در پکن خواهد بود. 5 شنبه و جمعه رو اونجا، مشخصا صبح جمعه رو با آقای شی خواهد گذروند. قرار هست که نشست‌های دو جانبه مفصلی برگزار بشه. جمعه بعد از ظهر هم به وقت محلی برگشت. میبینیم که سفر چندان طولانی نیست ولی بسیار سفر مهمی هست. قرار هست که میراث آقای ترامپ مشخصا در حوزه سیاست خارجه رو تعیین بکنه. اون چیزی که رسانه ها اینجا دارن در رابطه با این سفر میگن این هست، و اینکه انقدر این سفر مهمه. هیئت بزرگی هم آقای ترامپ رو فریبا قراره که همراهی بکنه در حوزه تکنولوژی و حوزه اقتصاد. مشخصا منظورم هست از آقای تیم کوک گرفته، مدیر عامل اپل که البته قرار هست عوض بشه، ایلان ماسک هم از اسپیس ایکس و خود شبکه اجتماعی ایکس همراه آقای ترامپ خواهد بود، از سیتی، از گلدمن ساکس، از ویزا، از مسترکارد، همه اینها قرار هست که حالا یا در سطح مدیر عامل یا معاون مدیر عامل همراه آقای ترامپ در ایرفورس وان اینها برند به پکن. مسائل اقتصادی زیاد مطرح خواهد شد. نگرانی‌های اینجا وجود داره که آقای ترامپ بیاد مثلا یه ابتکارات اقتصادی بده به چین و برخی راضی نیستند از این ابتکارات، اینکه چین بخواد انقدر دخیل بشه در بحث کمپانی ها و کارخانه جاتی که در ایالات متحده هستند. حالا گذشته از همه اینها، از این منظر سفر مهمی است در حوزه AI، در حوزه امنیت سایبری. اون چیزی که برای ما بسیار اهمیت داره و برای رسانه های آمریکا هم بحث تنگه هرمز و بحث جنگ با جمهوری اسلامی هست. از روزهای گذشته بحث

0: بحث این مطرح بود که آقای ترامپ بخواد از آقای شی درخواست بکنه که ابتکاری رو ارائه بده که بتونه یک جور میانجیگری انجام بده بین جمهوری اسلامی و آمریکا. چین رابطه بسیار نزدیکی با جمهوری اسلامی داره. آقای عراقچی هفته گذشته در پکن بود و از طرفی هم بزرگترین خریدار نفتی جمهوری اسلامیه و اتفاقا بزرگترین ارتزاق کننده از تنگه هرمز. بخش عظیمی از نفتی که چین برای صنایع خودش نیاز داره از تنگه هرمز عبور میکنه و الان داره ضرر میبینه، بسیار بیشتر از کشورهای حاشیه خلیج فارس که اتفاقا اونها الان دارن سود میکنن. گزارش ها مبنی بر این هست. اما اگر که آقای ترامپ بتونه از طریق چین یک ابتکاری دست پیدا بکنه که از طریق مذاکرات، از طریق دیپلماسی این رو حل بکنه، اتفاق بسیار مهمی است. رحمانی فضلی سفیر جمهوری اسلامی در پکن در حال پیغام پسخوان رسانی است. روشن است چقدر از این اقدامات رسوندن صدای سران جمهوری اسلامی به گوش ترامپه، چون ما میدونیم روابط مستقیم وجود داره. امروز باز آقای ترامپ این رو تاکید کرده که خودمون مستقیما با جمهوری اسلامی در ارتباط هستیم. چقدر از تلاش‌های رحمانی فضلی این هست که چین رو تحت فشار قرار بدن که مبادا به سمت ایالات متحده بخواد نیل بکنه؟ میدونیم که آقای رحمانی فضلی صحبتایی که امروز انجام داده مبنی بر اینه که چین و ایران اینها هزاران ساله که به هم نزدیکن، دو تمدن کهن هستن، ایالات متحده شانسی نداره که بخواد این وسط یک اختلالی ایجاد بکنه، ولی اون تلاش هم از اون سمت ادامه داره و در مجموع سفر رو باید ببینیم چه دستاوردی خواهد داشت. از روز یک شنبه که اخبار مربوط به تسلیم پاسخهای جمهوری اسلامی آمد، اینجا تحلیلگران زیاد میگفتن که این 4-5 روز رو باید با همین وضعیت برزخی، نه جنگ، نه صلح، نه توافق، نه حمله نظامی گذروند تا این سفر ببینیم چه دستاوردی خواهد داشت و بعد از اون هست که ممکنه گزینه نظامی جدی بشه. ولی آقای ترامپ امروز در آخر مصاحبه که انجام داده میگه که وقت بسیار زیاده و من هیچ عجله‌ای ندارم برای اینکه بخوام اقدامی انجام بدم. جمهوری اسلامی داره به لحاظ اقتصادی به خاطر محاصره دریایی ضعیف میشه.
1: متشکرم از تو سمیرا. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید بود با ما. اما تصاویر زنده ای رو میبینیم از جلسه کمیته فرعی تخصیص بودجه دفاعی مجلس نمایندگان آمریکا که در واشنگتن در حال حاضر در حال برگزاری است و پیت هگزت به سوال نمایندگان کنگره پاسخ میده. بریم بخشی از این جلسه رو ببینیم و برگردیم.
2: برای بودجه میبینیم که کسری بودجه داره به صورت دراماتیک بیشتر میشه. این باید توجهمون بهش معطوف باشه و البته خوب باید کمک کنیم به خانواده‌های آمریکا و این که تورم امروز به 3.8% رسیده که فکر کنم از سال 2023 بیشترین رقم باشه. بنابراین ما داریم با همه این نیروها مبارزه میکنیم که البته مستقیم شاید به ماموریت شما مرتبط نباشن، ولی به هر حال جنرال کین، پیش بینی شما از اقدامات آینده ما در خلیج فارس چیه؟ ما الان در این آتش بس شکننده هستیم، شما چه حسی دارین؟ جهت ما به کدوم سمت خواهد رفت؟ خب نمیخوام گمان زنی کنم راجع به فرضیات، اما میتونم به شما اطمینان خاطر بدم که ما مجموعی از گزینه ها رو داریم که رهبران غیر نظامی تصمیم مناسب رو بگیرن. اما من نمیخوام اینجا گمان زنی کنم، ولی اطمینان داشته باشید که ما همچنان گزینه های بسیار زیادی داریم. آیا تعجب کردید از مقاومت ایرانی ها؟ خب به عنوان یک سرباز من همواره انتظار دارم که دشمن مقاومت کنه و کار نیروهای مسلح آمریکا اینه که پیروز بشن در زمان و مکانی که کشور ما تصمیم بگیره، ولی من همیشه فرض رو بر این میذارم که دشمن میخواد بجنگه. من هم اینو میدونم، ولی آیا شما این رو به رئیس جمهورم گفتید به عنوان مشاور قبل از اینکه تصمیم بگیره؟ همان گونه که با احترام قبلا گفتم، نمیخوام که در مورد گفتگوهای خصوصی با رئیس جمهور اینجا صحبتی کنم تا مطمئن بشم که اعتماد او و اعتماد شما و مردم آمریکا و نیروهای مسلح رو حفظ کنم. خب این یک جواب مبتنی بر اصول، سپاسگزارم از شما. متشکرم. آقای وزیر خوش آمدید. من جمعه از چین برگشتم و یکی از چیزهایی که به نظر خیلی روشن میاد اینه که تایوان در صدر تلاش‌های چین هست، گام‌های بعدیشون برای رسیدن به هدفشون. و ما تعهداتی داریم برای اینکه از تایوان.
1: بله، بخشی از جلسه پرسش و پاسخ بررسی بودجه دفاعی آمریکا رو دیدیم. جنرال دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا بود که مورد پرسش نمایندگان قرار گرفت و پیشتر هم پیت هگزیت وزیر جنگ آمریکا بود که صحبت کرد. در همین زمینه همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا با ماست. مرضیه، این جلسه ساعتی است که ادامه داره، این جلسه رو دنبال کردی، نکات مهمی مطرح شد، پیت هگزیت وزیر جنگ آمریکا چه گفت به خصوص در خصوص ایران؟
3: جلسه مهمی هست، تمام روز احتمالاً به طول می‌انجامه فریب، و به این جهت که آقای پیت هگزیت وزیر جنگ آمریکا همراه با جنرال کین حضور دارن در این جلسه و همینطور مدیر حسابرسی پنتاگون. این سه نفر از صبح امروز اومدن اینجا در کنگره آمریکا، در ابتدا رفتن سمت مجلس نمایندگان، در اونجا یک جلسه داشتن، حالا در مجلس سنای آمریکا هستن و این جلسه‌ای که برگزار شده یکی از زیرمجموعه‌های کمیته بودجه مجلس سنای آمریکا است. این سه نفر هفته گذشته، یعنی دو هفته گذشته، تقریبا تمام هفته رو دوباره در کنگره بودن. حدوداً 14 ساعت بر روی این صندلی‌ها نشسته بودن و این سوالات رو پاسخ می‌دادن. سوالاتی که همه ابعاد جنگ در ایران رو شامل میشه. در واقع قانون‌گذاران آمریکا میخوان قبل از اینکه بودجه دفاعی سال آینده رو تصویب کنن، از تمام جزئیات این جنگ مطلع بشن و به همین جهت این جلسات رو در کمیته‌های مختلف تنظیم می‌کنن، به خاطر اینکه در هر کمیته یک تعداد از قانون‌گذاران حق سوال پرسیدن دارن. وقتی که این سه نفر ناچار هستن بین کمیته‌های مختلف بچرخن، این فرصت برای قانون‌گذاران بیشتری فراهم میشه که از طرف دموکرات‌ها اونها رو به چالش بکشن و از طرف جمهوری‌خواهم اطلاعات بیشتری ازشون درخواست بکنن. در این جلسه تا به اینجای کار که صحبت شده، دو نکته مهم رو مطرح کردن این سه نفر. مهمترین نکته در خصوص بودجه جنگ هست. مدیر حسابرسی پنتاگون گفت ما تا به اینجای کار در جنگ ایران 29 میلیارد دلار پول مصرف کردیم. این رقم یک مقدار بالاتر از رقمی هست که اینها دو هفته پیش اومدن اینجا در کنگره گفتن. در اون بازه زمانی از رقم 25 میلیارد دلار نام بردن. حالا هم توضیح دادن، گفتن از این 29 میلیارد دلار 24 میلیاردش فقط صرف جایگزینی تجهیزات نظامی خواهد شد که در این جنگ استفاده شده، متباقی اون هزینه خواهد بود که برای نگه داشتن نیروهای نظامی در خاورمیانه استفاده خواهد شد. خیلی مورد انتقاد قرار گرفت این رقم ها، پیش از این هم همینطور بوده. قانونگذاران عمدتاً دموکرات بر این باور هستن که اینها این رقم رو آنطور که هست دقیق گزارش نمیدن. تلاش پنتاگون و کاخ سفید هم همینه. گزارش های منتشر شده بود که پنتاگون و کاخ سفید دارن تلاش میکنن تا حد امکان کوچک نمایی بکنن در خصوص هزینه های جنگ، که بتونن اون رو بدون ارائه جزئیات دقیق، بدون ارائه صورت حساب دقیق به کنگره ارسال بکنن و بتونن بودجه سال بعدشون رو تصویب کنن. اما قانونگذارا تاکید کردن، گفتن اگر پول میخواهید، که بسیار هم پول میخواهند، گفت بیاین با صورت حساب دقیق به ما گزارش بدید. کاری که آقای هگزیت داره اینجا در کنگره آمریکا میکنه، برخی از مطبوعات میگن از کارش در جنگ با ایران، یعنی از میدان نبرد، سخت‌تر هست، به خاطر اینکه باید بتونه با استدلال کنه، بتونه قانع بکنه قانونگذاران آمریکا رو. در غیر این صورت بودجه این جنگ رو نمیتونه فراهم بکنه. نکته دیگری که آقای هگزیت در اون اشاره کرد در این جلسات، قانونگذاران ازش پرسن که یعنی شما برنامه مشخصی ندارید. این انتقادی هست که دموکرات‌ها عمدتاً و جمهوری‌خواها بعضاً از آقای هگزیت مطرح می‌کنن، انتقاد می‌کنن که مشخصاً دستور کار روشنی نداره. آقای هگزیت گفت ما خیلی دستورهای کاری مشخصی داریم، برای ماندن و تشدید جنگ هم دستور کار داریم، برای عقب نشینی هم می‌دونیم که برنامه‌مون چی هست اگر لازم باشه، و برای جایگزینی تجهیزات هم همینطور. گفت از من انتظار نداشته باشید در این جلسه‌ای که همه دوربین‌ها روشن هست به شما بگم برنامه ما چه هست. در جلسات محرمانه این گزارش ها داده میشه و تاکید کرد ما هم اطلاعات رو در جریان شما قرار خواهیم داد. اما به طور کلی آقای هگزیت گفت بزرگ نمایی میکنید در خصوص کاستی های پنتاگون، گفت اقرار میکنید، خطاب به دموکرات ها گفت، اگرچه امروز آقای هگزیت میگه مقدار لحنش رو نرمتر کرده و دو هفته پیش که اومده بود کنگره به شدت با ادبیات تند در همون بعد به ورود از دموکرات ها انتقاد کرد، اما امروز ادبیاتش هم نرمتر بود. به نظر میرسه سر سازش بیشتری هم داره با قانون گذار، و به نظر میرسه به خاطر این ضربار عجل عدم تصویب بودجه هست که به این صورت هست. گفت ما برنامه های بسیار مشخصی داریم، اینکه دموکرات ها دارن تلاش میکنن که بگن ذخایر پنتاگون در حال اتمام هست، این جنگ به شکست مواجه خواهد شد. گفت اینها همه اغراق هست. منظور آقای هکس برمیگرده به سناتور کلی. سناتور دموکراتی بود که چند روز پیش یک مصاحبه کرد در مطبوعات آمریکا و گفت که بر اساس اطلاعاتی که دریافت کرده که منظورش اطلاعات در جلسه محرمانه بود که عموماً قانونگذاران آمریکا حق ندارن اون اطلاعات رو رسانه کنن. گفت اصلا متعجب هست، شوکه هست که اینقدر از ذخایر استراتژیک پنتاگون در جنگ با ایران مصرف شده و گفت نمیتونه تصور بکنه که نه تنها در مقابل ایران، حالا پنتاگون در مقابل روسیه و چین هم در واقع بازارگش بازدارندگیش رو از دست داده. آقای هکسد سر همون صحبتی که آقای کلی کرد یک پرونده تحقیقاتی بزرگ تشکیل داده، میگه اول اینکه شما دارید دروغ میگید، دوم اینکه اطلاعات جلسه محرمانه رو دارید مطرح میکنید، از این دست چالش ها. اما در کنار این جلسه هایی که در حال برگزاری هست، نکته دیگری که امروز اینجا در کنگره آمریکا در دست بررسی هست، درخواست یا در واقع قطعنامه‌ای برای خواهش مالیات بر سوخت در آمریکاست که آقای دونالد ترامپ شخصا این طرح رو پیشنهاد کرده. قانونگذاران جمهوری خواه دارن روش کار میکنن که بتونن برای یک بازه زمانی موقت در واکنش به بستن تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی قیمت بنزین در آمریکا رو بیارن پایین. زیاد نمیتونن این کارو بکنن، اما حدود $1 احتمالاً خواهد بود.
1: متشکرم مرضیه حسینی همکارم از کنگره آمریکا با ما. با ادامه نارضایتی های شدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از رد پیشنهاد توافق از طرف جمهوری اسلامی، رسانه ارم نیوز به نقل از منابع آمریکایی خبر داده که ترامپ به دنبال حمله نظامی به باقی مانده مراکز هسته‌ای و تاسیسات سانتریفیوژ ایران است تا قواعد جدیدی را به تهران تحمیل کند. این در حالی است که دو روزنامه وال استریت جورنال و نیویورک پست از ترامپ خواستند تا حمله نظامی به ایران را از سر بگیرد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
4: آتش بس در سی سی یو وقتی جنگ کفش‌هایش را به پا کرده، ارزیابی ترامپ از شانس ادامه صلح در تنگه هرمز، افشاگری رئیس جمهور آمریکا از جزئیات توافقی که جمهوری اسلامی زیرش زد، درخواست دو روزنامه آمریکایی از ترامپ برای حمله دوباره به ایران، تهدید تهران به غنی‌سازی اورانیوم تا 90% در صورت از سرگیری جنگ، افزایش محدوده کنترل سپاه پاسداران در تنگه هرمز. قالیباف میگوید واشنگتن راهی جز تسلیم ندارد. سیم آخر جنون در تهران. جنگ سوم با جمهوری اسلامی کی آغاز می‌شود؟
5: آتش بس به صورت باور نکردنی ضعیفه. بعد از خوندن اون آشغالی که برامون فرستادن میگم آتش بس در ضعیف‌ترین حالتش قرار داره. آتش بس الان بهش سرم وصل کردن، در سی سی یو بستریه. اینا دکتران خوب میدونن. آتش بس الان در اغماست، بهش اکسیژن وصل کردن، 1% شانس بقا داره.
4: رئیس جمهور آمریکا دو روز پس از رد پیشنهاد واشنگتن از طرف تهران دوباره و این بار با لحنی خشن‌تر خشمش را بروز با کلماتی که بوی آغاز دوباره جنگ می‌دادند. هنگامی که او درباره حفظ آتش بس در تنگه هرمز تردید کرد و گفت بعید از پایدار بماند، اما ترامپ در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تغییر موضع جمهوری اسلامی در روزهای گذشته جزئیاتی از نرمش تهران درباره برنامه هسته‌ایش را افشا کرد، نرمشی که باعث شد او به طور موقت طرح کمک به عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز موسوم به پروژه آزادی را متوقف کند.
5: به ما گفتن میخوان چیزی رو که گرد و غبار هسته‌ای اسمشو میذارم به ما تحویل بدن، اما باید خودتون رو خارج کنید، چون اون سایت اونقدر نابود شده که فقط شما و چین در دنیا توان خارج کردنش رو دارید.
4: در واقع جمهوری اسلامی تلاش کرد آمریکا را به بازی بگیرد به قصد خرید وقت، و به همین دلیل متنی را که میتوانست 10 دقیقه‌ای بفرستد با 4 روز تأخیر ارسال کرد، متنی که خشم ترامپ را برانگیخت. وقتی او متوجه شد جمهوری اسلامی حاضر نیست درباره برنامه هسته‌ایش مذاکره کند، آمریکا آخر هفته گذشته به رغم تبادل آتش نسبتاً سنگین در تنگه هرمز اعلام کرد آتش بس نقض نشده تا تهران از میز مذاکره عقب نشینی نکند. به نظر می‌رسد همون موقع حاکمان ایران تصور کردند دندان ترامپ را شمردند و او دیگر مرد جنگ نیست. بنابراین تهران یک گام دیگر جلو گذاشت، تا جایی که قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت واشنگتن چاره‌ای جز پذیرش شروط تهران ندارد، وگرنه مالیات دهندگان آمریکایی باید تاوانش را بدهند. اشاره به افزایش قیمت نفت و به تبع آن قیمت بنزین در صورت آغاز دوباره جنگ.
6: به رغم اینکه ترامپ به ناتو میگه ببر کاغذی، دقیقاً خود ترامپ ببر کاغذی، یعنی ایران به دنیا نشون داد که پادشاه لخته توی تنگه هرمز، توی خلیج فارس. و وقتی که ترامپ نتونه عملیاتی انجام بده، کشورهای دیگه هم نمیتونن.
4: سه‌شنبه شورای سردبیری روزنامه والستریت جورنال در یادداشتی با اشاره به این رویکرد نوشت: جمهوری اسلامی تصور میکند که آمریکا بلوف میزند، چون با پایبندی به آتش‌بس این سیگنال اشتباه را به تهران فرستاد که جمهوری اسلامی بیش از آمریکا میتواند زیر فشار و درد حاصل از بسته بودن تنگه هرمز دوام بیاورد. والستریت جورنال از ترامپ خواست تهران را متقاعد کند که او و دردش را دست کم گرفتند. روزنامه نیویورک پست پا را از اینم فراتر گذاشت و از ترامپ درخواست کرد به وقت‌کشی جمهوری اسلامی تن ندهد و سریعاً تنگه هرمز را باز کند. شورای سردبیری این روزنامه نوشته از همون ابتدا آتش‌بس مشروط به بازگشایی کامل، فوری و امن تنگه هرمز بود، اما رفتار جمهوری اسلامی پای میز مذاکره توهین‌آمیز بوده. نیویورک پست از ترامپ خواسته نه تنها پروژه آزادی را اجرا کند، بلکه جنگی تمام عیار را علیه ایران سر بگیرد با حمله نظامی به زیرساخت‌های نظامی و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و اجرای ترک نخست وزیر اسرائیل به تازگی درباره‌اش با ترامپ گفتگو کرد، عملیات خروج ذخایر اورانیوم از خاک ایران. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان فکر می‌کنند که ترامپ به دلیل نگرانی از افزایش قیمت نفت و بنزین دست به عصا راه می‌رود. آنقدر که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داد در صورت حمله مجدد آمریکا، جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم را تا 90% افزایش خواهد داد تا سطح ساخت سلاح هسته‌ای، تهدیدهایی برای ترساندن آمریکا. ترامپ این محاسبه تهران را اشتباه دانست.
5: فکر میکنن شاید من از اون موضوع خسته بشم یا حوصله‌ام سر بره یا تحت فشار باشم، اما هیچ فشاری وجود نداره، اصلا هیچ فشاری نیست. ما به یک پیروزی کامل خواهیم رسید.
4: در حال حاضر تصور جمهوری اسلامی این است که ترامپ در واکنش به رد پیشنهاد توافق، پروژه آزادی یا آزادی پلاسش را از سر می‌گیرد. اما به نظر می‌رسد آمریکا برنامه‌های جدی‌تری در پیش دارد. سه‌شنبه رسانه ارم نیوز به نقل از یک منبع بلندپایه سیاسی در حزب جمهوری‌خواه خبر داد آمریکا به دنبال حمله نظامی به باقی‌مانده مراکز هسته‌ای و تأسیسات سانتریفیوژ ایران است تا قواعد جدیدی را به تهران تحمیل کند. CNN هم گزارش داد ترامپ احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی را جدی‌تر از هفته‌های گذشته بررسی می‌کند. منابع آگاه گفتند این تصمیم پس از سفر ترامپ به چین گرفته می‌شود. در تهران مقام‌های جمهوری اسلامی در حال حاضر در تلاشند امارات، دیگر کشورهای خلیج فارس و کشورهای اروپایی را از جنگ در تنگه هرمز بترسانند و در این حال برای ترامپ خط و نشان بکشند. وقتی خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران از استقرار زیردریایی قدیر در تنگه هرمز خبر داد، یکی از زیردریایی‌های این کلاس که جمهوری اسلامی 30 سال پیش از کره شمالی خرید و مونتاژش کرد اما کارایی بسیار پایینی دارد. آمریکا در طول جنگ اخیر یکی از این زیردریایی‌ها را نابود کرد. همزمان معاون نیروی دریایی سپاه پاسداران گفت جمهوری اسلامی محدوده راهبردی و تحت کنترل تنگه هرمز را از 2300 کیلومتر به 500 کیلومتر افزایش داد، در حالی که قالیباف هشدار داد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای جنگ آماده.
7: اینجا دیگه قرار نیست ما امتیازی به دشمن بدیم. من اعتقاد ندارم که ما دیگه الان مثلا در موضوع هسته‌ای باید به دشمن امتیازی داده بشه. خیر اون
8: اصلا هسته‌ای الان
7: ما بزرگترین
8: موضوع مذاکره
7: نیست. بله، به همین دلیلم هست که هسته‌ای جزء موضوعات مذاکره نیست.
4: قمار جمهوری اسلامی بر سر موضوعی که اتفاقا بخش عمده‌ای از جهان دربارش اتفاق نظر داره. مهار برنامه هسته‌ای تهران.
5: اگه ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه خاورمیانه نابود میشه، اسرائیل از بین میره و احتمالاً بعدش اروپا رو هدف قرار میگیره.
4: با موضع‌گیری اخیر ترامپ به نظر میرسد شیشه عمر آتش‌بس به سفر او به چین بسته است. اگر پکن جمهوری اسلامی را سر عقل بیاورد که هیچ، اما در غیر این صورت به احتمال بسیار زیاد آمریکا و اسرائیل این کار نیمه تمام را تمام خواهند کرد. مشتبه پور محسن، لندن.
1: بررسی‌های ایران اینترنشنال نشان می‌دهد سپاه پاسداران برای دور زدن تحریم‌های آمریکا در حال استفاده از صرافی‌های ترکیه و هواپیماهای خصوصی برای انتقال ارز و طلا. این اتفاق پس از قطع مسیرهای پیشین تهیه ارز جمهوری اسلامی در امارات صورت گرفته. احسان خاندوزی وزیر پیشین اقتصاد تایید کرده امارات که کانون شرکت‌های پوششی و صرافی‌های مرتبط با ایران بوده، پس از جنگ اخیر عملاً به مرکز اطلاعاتی آمریکا برای عملیات علیه شبکه مالی سپاه پاسداران تبدیل شده. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هم گفته حملات سپاه پاسداران به کشورهای خلیج فارس باعث همکاری آنها با آمریکا در حوزه اطلاعات مالی شده. این چرخش جمهوری اسلامی به سمت ترکیه با گزارش‌هایی از رفت و آمد هواپیمای خصوصی حامل پول نقد و طلا میان دو کشور ابعاد تازه‌ای پیدا کرده. گزارش‌ها نشان می‌دهد عملیات ارزی جمهوری اسلامی به سمت صرافی‌های محلی و مرزهای زمینی و هوایی ترکیه تغییر جهت داده، به گونه‌ای که صرافان در استانبول با استفاده از سیستم سنتی حواله مبالغ کلانی را خارج از نظارت‌های بین‌المللی برای جمهوری اسلامی جابجا می‌کنند. این سازوکار غیر رسمی در کنار انتقال طلا در حال حاضر اصلی ترین راهکار سپاه پاسداران برای تأمین مالی محسوب می شود. این اولین بار نیست که سیستم مالی ترکیه به شریان حیاتی جمهوری اسلامی تبدیل می شود. پرونده جنجالی هالک بانک یکی از سوابق این همکاری های پنهانی است. این پرونده که با اتهام پولشویی میلیاردها دلار برای جمهوری اسلامی آغاز شده بود، سرانجام در مارس 2026 با توافق هالک بانک با سیستم قضایی آمریکا بسته شد. پرونده این بانک دولتی که زمانی با خطر جریمه 37 میلیارد دلاری روبرو بود، در پی میانجیگری ترکیه در آتشبس غزه و بهبود روابط میان ترامپ و اردوغان در دادگاه آمریکا مختومه شد، تصمیمی که حالا بار دیگر مسیرهای مالی آنکارا را برای تهران در دسترس تر از همیشه کرده است. همکارم آرش آزرمی درباره سابقه ترکیه در کمک به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها میگوید.
8: شاید مهمترین دوران و پررونق‌ترین دوران این تجارت غیررسمی و کمک ترکیه به دور زدن تحریم ها برای جمهوری اسلامی پس از تحریم های دور اول تحریم های سازمان ملل بود. سال 1391 شبکه های بزرگی شکل گرفت، اسم های زیادی اومدن، رضا زراب، بابک زنجانی از همونجا مطرح شد، در واقع اون تبادل و اون تجارتی که با ترکیه داشت و نهایتا پرونده هالک بانک که خب چند 15 سال تقریبا طول کشید، یکی از بزرگترین پرونده های از نظر حجم دلاریش بزرگترین پرونده هایی بود که جریمه تعیین کرد آمریکا برای مؤسسات مالی دنیا یا شرکت های مختلفی که به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها کمک میکردن. اون موقع میگفتن این طرح گاز در برابر طلا، یعنی جمهوری اسلامی گاز به ترکیه صادر میکرد و در ازایش طلا میگرفتن و دور این هم یک شبکه بسیار بزرگی از صرافی ها، شرکت های پوششی و مابقی اینها شکل گرفته. و در طول این سالها کمی این کمرنگ شد، امارات متحده عربی نقش خیلی پررنگتری رو گرفت در کمک به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها. حواله درهم بسیار ارز مهمتری شد، صرافی ها، شرکت های پوششی امارات و ری اکسپورت یعنی بازصادرات کالا از امارات به ایران که خب با توجه به اینکه از طریق حمل و نقل دریایی انجام میشد راحت تر بود از حمل و نقل ریلی یا زمینی که ترکیه باید انجام میداد و حجم بیشتری میشد انجام داد.

گفتم نمی دانم که در قید که هستی، طرفدار خدا یا بت پرستی. نمی دانم در این دنیای محشر به چه عشقی چنین ساکت نشستی.

خدا را با تو هرگز نیست کاری، که تو خود ناخدای روزگاری. به روی زورقی در هم شکسته، مثل ماهی که رو ابرا نشسته.

گفتم خدای عشق تو داره خدایی که تو دینش گناه بیوفایی. بگو رندانه میگویی صد افسوس، تو نور ماهی و من نور فانوس. تو هوشیارانه گفتی یا ز مستی، نفهمیدم که در قید که هستی.

گفتم من غرق سکوتم، تو بخوان قصه پرداز توی، من هیچم و پوچم، تو بمان سینه و راز توی، من رو به زوالم دم آغاز.

من بیمه ناب زیستن نتوانم، من بیمه ناب زیستن نتوانم. بی باده کشید بار تن نتوانم، من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم.

0: شرکت ترانه تقدیم می کند. گلهای قربت شماره 1، دستگاه همایون با صدای هایده، آهنگ، تنظیم و شعر ترانه محمد حیدری، تکنوازان سیاوش زندگانی ویولون، محمد حیدری سنتور، علی توللی ضرب، اشعار از عماد خراسانی، فریدون مشیری، هما گرامی، وحشی بافقی، رهی معیری، گوینده مولود زهتاب.
1: گرچه مستیم و خرابیم چو شبهای دگر، باز کن ساقی مجلس سر مینای دگر. امشبی را که درانیم غنیمت شمریم، امشبی را که درانیم غنیمت شمریم، شاید ای جان نرسیدیم به فردای دگر. مست مستم، مست مستم، مشکن قدر خودی پنجه غم. من به میخانه ام امشب، تو برو جای دگر.

زبون بگیر بخندیم، بریم سبزه گره ببندیم ببندیم، به روی آسمون بخندیم بخندیم، میونه رو سهران به هم صدا کنیم، سرگر آفتاب و یه هم نگاه کنیم.

دل من، ای دل من.

تنها یک شب یک باکس دیوار

0: یاد من نیست.
1: این دلو نشکن نشکن، این دلو نشکن نشکن، این دلو نشکن نشکن،
0: دلمو نشکن نشکن.

به یاد دیاری که در تمامی لحظه ها یکایک یاخته های من نام پاکش را فریاد می زنند، و به یاد هم دیارانی که هر جا که باشند یادشان در دل ماست.